0: ešte budeme, aj s niektorými tými sestričkami sme v kontakte, dokonca aj s pánom farárom jedným, ktorý tam pôsobil, keď my sme odchádzali. Už tam tiež nie je, ale s ním sme stále v kontakte ako tak. A napríklad teraz o 2 týždne tam ideme, lebo moja babka si tam dala odslúžiť omšu za nášho detka. Takže tam ideme celá rodina na víkend.
1: Aj vám dajú takú spätnú väzbu, lebo vás môžu zachytiť aj v médiách. Mm-hmm. A keď vás vidia alebo počujú, dostanete takú maličkú správu alebo nejaký odkaz, že bolo to super?
0: Áno, oni sú také zlaté, hlavne tá sestrička Agneška, ona je mladšia vlastne, takže ona ma aj sleduje na Instagrame, aj mi občas napíše. A oni sú takí fanušičky moje, tak niektoré si ma pamätajú ešte úplne od malička, takže vždy, keď tam prídeme, tak sa veľmi tešia a hovoria, že ma videli v telke a sú z toho vždy nadšené, takže hej.
1: Aké je to pre vás?
0: Veľmi milé, že si tých ľudí pamätám tak detsky, aj tými detskými očami a teraz, keď tam prídem a stretnem ich a že vlastne každý žijeme už úplne iné životy, tak vždy je to také zaujímavé po tých rokoch, že tých ľudí stretnem.
1: Teraz ste vo veľkom meste, v Bratislave, v hlavnom meste, to prostredie je úplne iné a je príležitosť alebo je šanca si nejakým spôsobom udržať tú vieru a naďalej aj pokračovať v tom základe, ktorý ste dostali, že aj popri tej náročnej práci, množstve koncertov a popri tých povinnostiach, ktoré máte, máte čas aj na napredovanie aj v tejto oblasti?
0: Áno, určite. Ja si myslím, že na to má čas každý. Môže byť hociak vyťažený. A práve, že tu v meste je to podľa mňa ešte jednoduchšie, lebo kostol je na každom rohu. Ja len v Petržalke mám z každej strany nejaký. Takže je to jednoduchšie, ale musím sa priznať, že posledné roky som tak nie úplne praktizujúca. Ale veľakrát sa na to zamyslím, že by som to chcela prehlbiť a sa k tomu tak viacej vrátiť. Takže u mňa sa to tak strieda také obdobia. Ale moji rodičia sú veľmi aktívni a vždy sa ma aj pýtajú, že či som bola na omši v nedeľu. A vždy ma volajú aj so sebou. Takže verím, že sa mi to ešte podarí sa k tomu tak viacej vrátiť.
1: A kde je takéto miesto, kde sa dokážete stíšiť a možno zamyslieť alebo tak uvažovať nad tým svojim všetkým, čo už máte za sebou a možno aj to, čo vás čaká?
0: Je to len pri športe. Ja strašne veľa behám a to behanie je taká moja aj psychohygiena. Ja to niekedy volám aj, že nedeľná omša, lebo ja v nedeľu ráno chodím behať a veľakrát idem sama, veľakrát si ani nedám slúchatka do uší a iba tak premyšľam. Takže toto je také moje miesto a veľmi rada som, ja som častokrát rada sama, takže ja som veľakrát tak akože zamýšľam nad životom hoci kedy. Takže nemám také vyslovene miesto, skôr asi také situácie.
1: Máte natočený aj single?
0: Áno, mám natočený single. Pesnička sa volá Hľadám a nahrali sme ju spolu, nahrali aj vlastne vyprodukovali sme ju spolu s môjim priateľom.
1: Je to taký odkaz vášho hľadania?
0: Presne, je to taký odkaz. Samozrejme môjho hľadania, lebo ja som to napísala, ale písala som to s takým cieľom, aby sa každý v tom našiel nejakým spôsobom, lebo každý sa v tom živote nejakým spôsobom hľadá alebo niečo hľadá. Alebo niekoho hľada, takže som veľmi chcela, aby sa každý v tom odkaze nejakým spôsobom našiel.
1: A aj vaši rodičia? Súrodenci?
0: Áno, samozrejme, tak oni sú moji najväčší fanúšikovia na svete, takže keď tá skladba vyšla, oni to stále púšťali, posielali mi videá, ako to doma spievajú, takže oni to majú strašne radi.

0: Zostane len pri tom jednom singli, alebo budete pokračovať ďalej v tejto tvorbe?
1: Verím, že nezostane. Od toho prvého singlu už ubehol dosť dlhý čas. To je pravda, ale ja sa nechcem do ničoho tlačiť, že veľa ľudí takých, že no, už veľa dlho spieva, že by si mala mať aj svoj album a tak, ale nechcem to robiť na silu, že aj táto skladba bola taká, že sme to cítili, že chceme to dať von, že sme s tým spokojní, tak to urobíme. A teraz verím, že čoskoro to opäť príde. Ale keď to nepríde, tak som s tým OK, že netlačím to.
0: Máte pred sebou teraz nejaké výzvy, čo vás čaká?
1: Áno, pôjdeme s Fragile na takú veľmi ďalekú zahraničnú cestu. Ešte nemôžem úplne hovoriť, že kam, ale bude to veľmi ďaleko. Bude to výzva aj cestovateľská, aj spevacká, lebo budeme tam mať koncerty.
0: Bude to na nejaký dlhší čas, že aj mesiac?
1: Mesiac nie, ale myslím, že také 2 týždne.
0: Tešíte sa?
1: Teším sa veľmi. Ja sa teším, ja milujem cestovanie, takže ja sa teším kamkoľvek.
0: A z tých vašich cestovateľských zážitkov, ktoré ste už absolvovali, ktoré máte za sebou, sa ešte podelíte s nami o nejaký?
1: Samozrejme, najväčšie Etiópia, odkiaľ je Tatino. Aj veľmi si prajem a plánujem v roku 2027 sa tam dostať. Takže to je samozrejme úplne najväčší cestovateľský zážitok, ale všetky zážitky, všetky cestovania, ktoré sú spojené s našou rodinou, sú zážitok, lebo my sme taká bláznivá rodina, takže všade z každej cesty máme nejaké zážitky.
0: Z tej Etiópie podelte sa o niečo.
1: Jo, tam je toho strašne veľa. Teraz prvé, čo mi napadlo, je, že keď sme boli úplne prvýkrát, to ja som mala asi 14 rokov, tak sme cestou z Etiópie zmeškali lietadlo, takže sme tam ostali o 3 dní dlhšie a my so sestrou sme sa tomu strašne tešili, lebo nám tam bolo veľmi dobre. Oco chudák podľa mňa zovšedíval úplne. Ale ja si pamätám, že my sme boli úplne šťastné. No, to bol stres. My sme vlastne prvýkrát v živote leteli a zrovna pri tomto zážitku sme to lietadlo aj zmeškali.
0: Ale tam je úplne iný život ako v Európe alebo aj tu na Slovensku.
1: To je naozaj úplne iný život a úplne iné zmýšľanie, úplne iná kultúra. Tá Etiópia je strašne špecifická. Tam je teraz iný rok v kalendári, lebo oni majú juliánsky kalendár. Inak čítajú hodinky. Ja som to vždy hovorila, že to je taký iný svet, ale že úplne. Že samozrejme, že Afrika všeobecne je iný svet, ale tá Etiópia aj v tej Afrike je veľmi iná ako tie ostatné krajiny.
0: Keď ste tam boli, tak aj prostredníctvom toho otca ste cítili, že aj tam máte svoje korene?
1: Úplne, tiež to bolo vlastne v čase tej puberty a ja si cítim, že mňa to strašne zasiahlo vtedy. To si pamätám. Ja som vlastne vtedy odtiaľ, keď sme sa vrátili, ja som bola rozhodnutá, že chcem ísť na misie a strašne som túžila venovať sa ženám, buď takým, ktoré sú slobodné matky, alebo vdovám, alebo dievčatám z detských domov a tak ďalej. Takže to bol taký môj sen, preto som vlastne išla na to verejné zdravotníctvo, na tú prvú vysokú školu, ale potom som pochopila, že to môžem robiť aj bez vysokej školy, že keď sa raz na to odhodlám, tak proste pôjdem.
0: To je tiež nejaká taká túžba, alebo možno taký sen, že raz možno niekedy bude príležitosť v živote a že nejaký čas, však nemusí to byť do konca života, ale že nejaký čas, nejakých pár mesiacov, rokov,

0: pôjdete a budete misionárkou?
1: Áno, určite áno. Veľmi rada by som. Aj to mám tak akože v hlave nejak naplánované, že kedy by mohlo byť to správne obdobie v živote na to, ale to je ešte celkom ďaleko. Ešte teraz som v takom veku, že musím si tu vybudovať to svoje zázemie a tak. Ale verím, že raz sa mi to splní.
0: Keď vnímame africké štáty, tak ich môžeme vnímať cez sprostredkovanie, prostredníctvom médií. A väčšinou je to sprostredkovanie také, že tí ľudia žijú vo veľkej biede. Vy, keď ste tam priamo boli, tak tiež ste takéto zažili? Je to naozaj až taká veľká bieda, alebo tá Etiópia je trošku na tom lepšie?
1: Ja som bola iba v hlavnom meste Etiópie. Nebola som niekde na vidieku, aj takže trošku iba na takých výletoch krátkych. Ale áno, tá Afrika je taký veľký paradox, že buď vidíte človeka, ktorý žije v dome, kde sú pozlatené kľúčky, alebo vidíte človeka, ktorý nemá čo do úst už niekoľko dní. Takže to je Afrika, že neexistuje stredná vrstva ako keby, ktorá sme my, dá sa povedať. Takže áno, boli také momenty, keď sme išli po ulici a oco nám zakrýval oči, aby sme nevideli, veľa tam bolo všelijakých takých telesne postihnutých ľudí, ktorí nemali vozíček, plazili sa po zemi a to boli také nepríjemné pohľady. Ale na druhej strane, boli sme v hlavnom meste a boli sme aj v takých štvrtiach, kde som podľa mňa väčšie bohatstvo nevidela. Ale to sú zase takí ľudia, ktorým sa tiež možno, že podarilo ísť študovať do zahraničia, vrátili sa a už s tou vysokou školou z toho zahraničia sa im možno, že podarilo vybudovať nejaký biznis a tak ďalej. Ale áno, je tam veľká chudoba, obrovská. Aua, aua.

0: prostredníctvom ocka sa dokážete nejako tak vžiť s tým životom. On sa dokázal podeliť o ten svoj príbeh životný, že odišiel z tej Etiópie, prišiel na Slovensko, ale zrejme to tiež nemal jednoduché.
1: On sem prišiel už keď mal 15 rokov, takže on je viacej Slovák ako Etiópčan už. A oni vlastne dostali na konci základnej školy možnosť ísť študovať. Myslím, že ich bolo 5 chlapcov, takých akože najlepších študentov. Dostali štipendium a mohli si vybrať ešte aj do akej krajiny, lenže oni samozrejme vôbec netušili, o aké krajiny ide. Tak on to tak rozpráva, že to tak bolo, akože sme si z toho spravili taký vtip, že sa pozreli na mapu a že a Československo je v strede, tak ideme tam. Lebo oni myslím, že mali možnosť aj že Rakúsko, Nemecko, myslím, že aj Maďarsko, všetky tieto okolité štáty a oni sa dá vybrať Československo, tak prišli. Môj otcino mal víziu, že on chcel ísť na medicínu, lenže to bol trošku problém, že oni vlastne sem priniesli s tým, že ich dajú na odbor, kde je málo ľudí. Takže oni si úplne vybrať nemohli. Prvý rok študovali iba slovenčinu, potom išli na strednú školu, otcino chodil na strojarinu do Trnavy a z tej strojariny veľmi chcel ísť na tú medicínu, ale nejak mu to nedovolili, takže išiel na železničnú dopravu do Žiliny.
0: Krásny príbeh, ale určite no, nebolo to jednoduché. Napriek tomu našiel svoje zázemie na Slovensku a vy aj tiež a zrejme máte túžbu zostať v Európe a na Slovensku.
1: Áno, tak on to určite nemal ľahké, ani si ja si to ani neviem predstaviť, že v 15 rokoch odišiel úplne na iný kontinent, to je úplne nepredstaviteľné pre mňa. Môj brat má teraz, bude mať 17 rokov, ja si neviem predstaviť, že by sme ho poslali niekde do Austrálie alebo kam, takže určite veľmi ťažké. On vlastne potom počas vysokej školy spoznal maminu a odvtedy vlastne sú spolu a ja milujem cestovanie. A veľakrát tvrdím, že keby som nemala túto prácu, ktorú mám, že ma to drží tu, že už mám tu nejak vybudovanú tú kariéru, že možno, že by som sa odsťahovala, ale nikdy nehovor, nikdy, možno, že jedného dňa odídem odtiaľto, ale akože mám to tu rada, hlavne ja mám naozaj rada veľmi Bratislavu, takže nesťažujem sa.
0: Ale keď sme spomínali tú chudobu a tú biedu, tak aj na Slovensku, aj v Európe sú ľudia, ktorí žijú naozaj tak biedne, chudobne. Je tu tiež veľa ľudí bezdomova, ale je to asi niečo iné ako v tej Afrike.
1: Je to iné a hlavne ten pôvod tej chudoby je niekde inde. Neviem to úplne zhodnotiť, lebo ja som sa do takej chudoby nikdy osobne nedostala, takže ja neviem, ako sa tí ľudia naozaj cítia, ani tu, ani na Slovensku, keď to napríklad bezdomova. Ale tak je to hrozné. Je to hrozné, či je ten človek z Afriky alebo z Európy. Vždy je to hrozné.
0: Ale na ulici ich stretávate, či nie?
1: Tu na Slovensku? Určite, jasné. Aj tuto v Petržalke máme veľmi veľa, aj takých, ktorých poznáme už z videnia. Jasné.
0: Prejavíva sa vo vás ten taký misionársky duch, tá túžba, že pomáhať aj týmto ľuďom?
1: Áno, v tej Afrike to mám asi také silnejšie, lebo tam veľakrát vidím aj deti, alebo ženy, tehotnú ženu na ulici a tak. Tuto je to veľmi veľakrát také, už mám taký predsudok asi aj, že je to veľakrát spôsobené aj tým alkoholom, drogami a tak. Takže vtedy, nie že mám ten súcit menší, to nie, to nechcem povedať, ale tak inak na to trošku pozerám, že týmto ľuďom treba pomáhať inak, asi iným spôsobom nejakým. Ale áno, akože teraz si uvedom, že máme predsudky, lebo aj to, že ten človek je možno alkoholik alebo narkoman, tak nevieme, ako sa k tomu dostal, takže nikdy to nie je nejaký veselý príbeh.
0: A pokiaľ ide o ten váš spev, tak stále máte túžbu niekam napredovať, alebo ešte je tam nejaký sen, čo by ste chceli dosiahnuť, aj hoci ste už dosiahli naozaj veľa, ale je tam ešte niečo, čo by ste chceli?
1: Určite tú vlastnú hudbu by som chcela, aj aby sa dostala viacej medzi ľudí. A vlastne keď sme vydali tento prvý single, tak sme ho potom párkrát hrali na takých našich malých koncertoch a strašne ma vždy tešilo, keď som videla, že niekto si to spieval, takže veľmi rada by som, keby sa nám jedného dňa podarilo vydať CDčko a keby tá hudba niekoho potešila, tak to je vlastne najväčší cieľ.
0: Tak nech sa splní.
1: Ďakujem veľmi pekne.

O svoj spevácky talent i životný príbeh sa s nami podelila speváčka Anabela Molová. K jej slovám sme pridali hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a za rozhovor ďakuje Andrea Čelková. Yeah, mama, see love.

Pán vinice a žatvy. Oče, svätý a všemohúci, ty si pán vinice a žatvy. Ty dávaš každému spravodlivú odmenu. Vo svojom pláne lásky povolávaš ľudí, aby s tebou spolupracovali na spáse sveta. Ďakujem ti za Ježiša Krista, tvoje živé slovo, ktorý nás oslobodil od našich hriechov a je stále medzi nami, aby nás utešoval v našej chudobe. Veď svoje stádo, ktorému si prislúbil kráľovstvo. Pošli nových robotníkov do svojej žatvy a vlož do srdc kňazov oddanosť tvojmu plánu spásy, vytrvalosť povolania a svätý život. Ježišu Kriste, ty si na brehu Galilejského mora povolal apoštolov a urobil si ich základom cirkvi i nositeľmi tvojho evanjelia. Posilňuj dnes svoj ľud na jeho ceste. Vlož odvahu do srdc tých, ktorých povoláš, aby ťa nasledovali na kňazskej ceste alebo v rehoľnom živote, aby zúrodňovali Božie polia múdrosťou tvojho slova. Urob ich jednoduchými nástrojmi svojej lásky v každodennej službe bratom. Duchu Svätý, ktorých dávaš svoje dary všetkým veriacim a najmä tým, čo sú povolaní byť Ježišovými služobníkmi, pomáhaj mladým objaviť krásu Božieho povolania. Uč ich pravej ceste modlitby, ktorá sa živí Božím slovom. Pomáhaj im vidieť znamenia časov, aby boli vernými hlásateľmi evanjelia i nositeľmi spásy. Amen. Milí poslucháči, modlitbou pápeža svätého Jána Pavla II., ktorú predniesol v roku 1997, otváram reláciu Slovo povzbudenia. V nej ponúkneme slova otcov biskupov, ktoré odzneli počas kňazských vysviacok na Slovensku. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Slovo pozbudenia. V nasledujúcich minútach ponúkame slová monsignora Stanislava Stolárika, ktoré počas júna povedal pri kňazskej vysviacke, ktorá bola v katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave.
1: Milí spolubratia, v kňazskej službe, diakoni, reálne sestry, milí ordinandi, s celým svojim príbuzenstvom a so svojimi principálmi, milí seminaristi, drahí bratia a sestry. S vďačnosťou za minulosť, s nádejou pre budúcnosť je motto jubilejného roka našej diecézy. Ale dnes pridávame ešte svoju vďačnosť za túto chvíľu kňazskej vysviacky, keď v diecéze vítame dvoch nových pracovníkov. A aj vás, milí bratia Patrik a Matej, by som hneď na úvod rád navodil, aby aj vo vašom srdci sa rozplamenila vďačnosť za vaše povolanie, za túto chvíľu, za 250 rokov našej diecézy. Ale buďte Pánu Bohu vďační za dôveru mať účasť, ba spolu tvoriť a posilňovať nádej budúcnosti tejto diecézy. Ako môže vyzerať vďačnosť každého kňaza, teda odo dneška aj vaša za minulosť? Začnite s vďakou a úctou, ako som to spomenul v úvode, voči všetkým kňazom, ktorí tu už pôsobia niekoľko rokov. Niektorí aj 10 ročia. A pre službu diecéze už toho obetovali veľa. Teda nie je to prázdne motto. Sú to konkrétni ľudia, ktorých tu vidíte okolo seba, kňazi, ktorí niekoľko 10 ročí pracujú vo vinici našej diecézy. No a samozrejme urobím také odbočenie alebo odľahčenie, pretože máme tu vzácneho jubilanta, otca špirituála Janka Dudiča, ktorý práve dnes prežíva 50. výročie svojej kňazskej vysviacky. No a čo ti popriať, Janko, slniečko v duši, nie? Bohoslovci rozumejú tomuto termínu, preto som ho užil. A tak aj vy, milí ordinandi, všade, kde budete pôsobiť, prejavujte svoju úctu voči svojim predchodcom. Napríklad aj starostlivosťou o hroby kňazov, ktorí sú tam pochovaní, kde budete pôsobiť. To je aj odporúčanie pre každého kňaza diecézy a pamätajme aj na tých zabudnutých. Pamätajme na nich pri svätých omšiach. Aspoň, ako hovoríme, v dušičkovom čase alebo pri ich výročiach. Sami buďte iniciátormi spomienok na nich. Pozvuďme sa v tomto roku príkladom žilinskej diecézy, v ktorej slávia jubilejný rok jezuitu pátra Vendelína Javorku pri príležitosti 60. výročia od jeho úmrtia. Kto bol tento vzácny kňaz, že zasluhuje našu pozornosť a žilinská diecéza mu zasvetila jubilejný rok? Pochádzal z Černovej a je pochovaný v Žiline. Počas prvej svetovej vojny bol kaplánom na fronte, kde sa vyznačoval hrdinskou službou, riskujúc svoj život v službe vojakom. Po návrate preberal viaceré funkcie v spoločnosti Ježišovej ako jezuita, ale v roku 1925 na požiadanie samotného pápeža Pia XI. Odchádza do Ríma, aby prevzal na seba starosť o výstavbu ruského kolégia, Rusikum. kde mali byť pripravovaní kňazi na misijnú činnosť práve v Rusku. A bol aj prvým rektorom Rusíka. Potom jeho kroky smerovali do Číny, potom späť do Rusíka. A do roku 1945, od 41. roku, pôsobil ako misionár v Bukovine, to je dnešná Ukrajina a časť Rumunska, kde bol zatknutý sovietskou tajnou službou a odsúdený ako vatikánsky špión na 10 rokov v nápravno-pracovných táboroch, väčšinou na Sibíri, na severe Uralu, tesne pri polárnom kruhu. V týchto trestaneckých táboroch zostal verný Bohu aj kňazskej službe. Až v roku 1955 sa mohol vrátiť na Slovensko a o 11 rokov na to zomrel. Jeho život by sme mohli napokon charakterizovať. Kdekoľvek bol, bol pohotový slúžiť a obetovať sa za iných. Celý jeho život bol naplnený vernosťou, službou a utrpením. Teda život tohto kňaza, reholníka, ktorý otvorene a odvážne reagoval na aktuálne potreby cirkvi, ktoré sa neobyšli bez značných obetí, nech aj jeho príklad pripomenie celú plejádu kňazov rožňavskej diecézy, ktorí ešte žijú v pamäti súčasníkov, ale aj tých, ktorí sa už z ľudskej pamäti vytratili, ale iste sa nevytratili z Božej pamäti. A veríme, že sú už na veky oslávení. A ak by ešte neboli v sláve neba, ani po mnohých rokoch, pamätajme na nich vo svojich modlitbách, pri svätých omšiach a počas našej novény k Rožňavskej Panne Márii, pri ktorej pamätáme na všetkých živých diecezánov, ale aj na tých, ktorí sú vo očistci. Aj to je prejav našej vďačnosti za kňazov a biskupov, ktorí tu pôsobili pred nami, ktorí boli a sú konkrétni ľudia. Nie nejaké čísla alebo nejaké pomníky. A či budú aj v našej diecéze vyzdvihnutí niektorí kňazi minulosti, bude závisieť aj od každého kňaza pôsobiaceho v našich farnostiach, či sa niečo takého chytí, aby takého kňaza vyzdvihol. Ak sa chceme zadívať s nádejou pre budúcnosť alebo do budúcnosti, chcem osloviť najskôr vás, bratia kňazi, už vysvetení. Prijmite s láskou svojich nových spolubratov nielen do Rožňavského presbytéria, ale aj do svojho srdca a spoločne tvorme a posilňujme nádej našej diecézy. Sama nádej sa totiž nevytvorí ani nepresadí. Obnovme dnes túto svoju ochotu a Pán bude mať čo požehnať. Lebo ak my sami nebudeme mať ochotu, Pán nebude mať čo požehnať. Tak posilníme v sebe i medzi sebou tú potrebnú vzájomnosť a aj dajme si záležať na úprave našich vzťahov. Pán Ježiš nás nazval svojimi priateľmi. Vieme veľmi dobre. A toto oslovenie nám zvykne padnúť naozaj veľmi dobre. Ale v tomto oslovení Pán Ježiš aj nás vyzýva, aj aby sme aj my jeho mali za priateľa. Ale zároveň nás vyzýva, aby sme aj medzi sebou boli priateľmi. Lebo keď nás oslovil ako priateľov, nerobí výnimky medzi nami. a chce, aby sme aj medzi sebou boli priateľmi. A tak sa správali. Aj pre tento návrh mám vzácny podnet. S veľkou vďakou voči Pánu Bohu sa vraciam ku nášmu dňu diecézy 16. mája tu na námestí Baníkov v Rožňave. Mnohým z vás neunikol akože detail. Červený koberec, po ktorom sme kráčali ku oltáru. Keď sa v rámci prípravy hovorilo, alebo prišla od firmy aj táto ponúka, rozvinula sa debata, áno alebo nie. Ak áno, tak bolo v hre aj navýšenie nákladov. Vtedy zaznel laický hlas. Ale po tomto koberci pôjdu kňazi. Bez nich by naše výročie bolo len číslom. Aj takto ďakujme Bohu a oslavujme ho za našich kňazov, že ich máme. I za všetkých, ktorí tu pôsobili počas 250 rokov. Nešlo teda o prejav nejakej prázdnej okázalosti, ale o formu prejavu vďačnosti za minulosť i súčasnosť, ktorú aktuálne žijeme. Len si spomeňme, s akou štedrosťou išli Židia stavať Jeruzalemský chrám. Spomeňme si na naše kresťanské chrámy, ako aj v skromných, priam chudobných podmienkach dokázali ľudia stavať nádherné chrámy, katedrály, ale aj jednoduché chrámy. Pamätajme, ako reagoval Boh na štedrú obetu Ábela, ktorá bohužiaľ podnietila Kaina ku bratovražde. Správne pochopené prejavy vedú k oslave Boha. Nesprávne vysvetľovanie môže ubližovať. Dnes teda ďakujme aj za našich bratov a sestry laikov, laičky, ktorí si vážia Boží dar kňazstva. A nie len dnes ďakujú a prosia za nás. Tak to robme aj my medzi sebou, navzájom. Za seba navzájom ďakujme Pánu Bohu za dar kňazstva. Lebo ako priatelia máme byť priateľmi znova povedané aj s ním a medzi sebou. Čo v konkrétnom živote sa môže prejaviť aj tak, že iniciatíva kňazi kňazom nebude pre nikoho problémom. Milí ordinandi, ešte sa vrátim k dnešnému čítaniu z druhého listu svätého Pavla apoštola Timotejovi, kde Pavol prideľuje Timotejovi úlohu a robí to doslávnostne. Píše mu, že mu zveruje pred Bohom a Kristom Ježišom túto úlohu. Tak ako my dnes, pred Bohom, v prítomnosti Boha a pred Kristom Ježišom. Aby hlásal slovo a bol vytrvalý vhod i nevhod. Aj voči všelijakým šteklivým posolstvám, ktoré sa neustále objavujú. A svätý Pavol zdôrazňuje práve vážnosť tejto chvíle prítomnosťou Boha. A toto pripomína Timotejovi, aby stále si bol vedomý toho, že žije a koná v prítomnosti Boha. A zároveň z tejto prítomnosti Boha môže čerpať potrebnú silu. Tak, ako ju čerpal apoštol národov svätý Pavol. On totiž uveril sám, že žije v Božej prítomnosti. Toho držalo pri živote počas prenasledovania, bitiek, pokusov o atentát, stroskotania lode, ale aj počas zakúšania rôznych nepríjemností, ktoré boli späté s jeho životom misionára apoštola. Aj on iste túžil po pokojnejších časoch. Aj na neho doliehala tá túžba v tých všetkých skúškach možno konečne mať pokoj a kdesi sa usadiť. Ale prekonal to v sebe A namiesto toho sa tešil na veniec spravodlivosti, ktorý ho čakal v nebi. Aj to je veľmi konkrétne posolstvo pre kňaza každého času. Boh je vždy s nami, sme v jeho prítomnosti, v každej situácii. A toto prežívajte sami vo svojom živote. Najviac však kážte vhody nevhod svojim svedectvom života, svojim príkladom, svojim ľudským prístupom, plným viery, bez lacných kompromisov. A to, či ste sami alebo v nejakej spoločnosti, to nezohráva úlohu. Aj keď ste sami, aj keď ste v nejakej spoločnosti, ste v Božej prítomnosti a svojim príkladom ani sami neviete, kde môžete niekoho osloviť, aby nasledoval váš príklad v povolaní. Môžeme povedať, že 16. mája sme prežili v Rožňave Nové Turíce. Ako budú mať účinnosť, bude závisieť aj od toho, ako budeme si uvedomovať Božiu prítomnosť. Koľko času budeme venovať modlitbe, najmä adorácii, ale aj nakoľko dovolíme Bohu, aby nás menil, aby nás možno dvíhal z prilepenia sa na stoličku svojho pohodlia a záujmov. Teda aby sme ako rozhýbaní sa stávali stále viac súčasťou vanutia Ducha Svätého. Nech teda zostúpi Duch Svätý. A aj cez nás kňazov, aj cez vás dvoch, nech obnoví tvár zeme, tejto zeme. Tejto zeme našej rožňavskej diecézy. A posilní nádej života viery pre budúcnosť našej diecézy. Aby sa tak stalo, v tomto mesiaci Božského srdca Ježišovho, v dnešnú Fatimskú sobotu, vás zvlášť zverujem pod plášť Panny Márie, našej rožňavskej, i vašich patrónov, ale aj našich diecéznych patrónov, svätého Jána Nepomuckého a svätého Nejta, i dnešného patróna, svätého Norberta. Ešte raz, buďte vďační za všetko, aj za dar vášho povolania, i za minulosť tejto diecézy. A sami aktívne prispievajte k posilňovaniu nádeje života viery v našej diecéze, možno aj za tých, ktorí na to nepamätajú. Žijte počas celého svojho kňazského života motto jubilejného roka výročia našej diecézy. S vďačnosťou za minulosť, s nádejou pre budúcnosť.

0: V rámci relácie Slovo pozbudenia budete v tejto chvíli počuť slová monsignora Viliama Judáka, nitrianskeho diecézneho biskupa. Tie povedal počas diakonskej a kňazskej vysviacky v katedrále svätého Emeráma v Nitre.
1: Drahí bratia a sestry, pred časom som čítal jeden zaujímavý manželský príbeh, s ktorým by som sa chcel s vami pri tejto príležitosti podeliť. Vyznáva sa žena o svojej známosti, ktorá prerastla do lásky ešte na strednej škole a pokračovala aj na univerzite. Po promociách s Tomášom sa vzali. Mali krásnu svadbu, avšak manželstvo nebolo veľmi šťastné, pretože manžel trpel depresiami. Po 12 rokoch manželstva sa pokúsil siahnuť si na život. Nepodarilo sa im žiaľ ho zachrániť. Bol dobrý človek a vedela som, že by súhlasil s darcovstvom jeho orgánov, a tak keď sa ma na to lekári spýtali, súhlasila som. Spomína a pokračuje. Bola som však veľmi nešťastná. Niekoľko rokov som len tak tápala. Nevedela som nájsť samu seba a vrátiť sa do života, priznáva. Na pracovisku pribudol nový kolega. Od prvej chvíle vyžaroval čosi zvláštne, čo ju fascinovalo. Rozumeli si čím ďalej viac, až nakoniec sa rozhodli pre spoločný život. Jej nový manžel Peter mal veľkú jazvu na hrudi. Nechcela sa hneď pýtať, čo sa stalo, ale po čase sa ukázalo, že má transplantované srdce. Darca orgánov je síce vždy anonymný, ale Peter, jej nový manžel, ležal v čase príchodu v nemocnici a tak sa dozvedel o darcovi, čo to. Vraj sa volal Tomáš a trpel depresiami a jeho žena súhlasila s darcovstvom a bol to práve on, kto získal jeho srdce. Vtedy ženu oblial studený pot a hovorila: to isté srdce sa do mňa zamilovalo po druhýkrát, aj keď v inom tele. Obdobne by sme mohli povedať, že Ježišovo srdce sa do nás zamilovalo od chvíle, keď si nás Boh vysníval, a vždy znova a znova, aj keď sme tento vzťah a niekedy hriechom stratili, pretože Božia láska je nekonečná. Ak to platí o každom z nás, drahí bratia a sestry, platí to viac o našich budúcich kňazov a diakonov. Svedčia o tom slova, ktoré sme počuli v dnešnom evanjeliu: už vás nenazývam sluhami, nazval som vás priateľmi. A v tom je hlboký význam kňazského bytia, stať sa priateľom Ježiša Krista. O toto priateľstvo ste sa usilovali, bratia, od chvíle, keď ste počuli prvýkrát ten tajomný hlas. Každý z vás si iste píše osobitý príbeh. Keď ste zacítili ponúknuté priateľstvo od neho, možno to bol aj proces boja, s ktorým ste zápasili, kým ste tomu naozaj uverili. Seminárske roky boli skúškou tohto priateľstva, ktoré sa dnes potvrdzuje vysviackou. O tejto chvíle bude hovoriť on vašimi ústami, konať cez vaše ruky, aby ste ho prezentovali v tomto svete, aby ste mu slúžili. Alter Christus, druhý Kristus, to nie je prázdna fráza, ale skutočnosť. Všetci vieme, že priateľstvo je vzťah. Treba ho neustále budovať. Preto aj po dnešnom dni sa musíte usilovať deň čo deň znova a znova žiť s ním a v ňom a prehlbovať tento vzťah. Táto hodnota totiž znamená rovnako myslieť a chcieť. Toto spoločenstvo myslenia s Ježišom v nás musí stále rásť a nie je to len výlučne vecou citu alebo rozumu, ale aj vôle a samozrejme nášho života, našich skutkov. To znamená, že Pána Ježiša musíme stále osobnejšie poznávať, počúvať jeho rady, žiť s ním, ostať u neho ako apoštoli. Keďže sme včera slávili tajomstvo Najsvätejšieho srdca Ježišovo a celý tento mesiac je venovaný tomuto tajomstvu lásky, pozrime sa prosím na vzťah tohto tajomstva ku kňazskej službe. Úcta k Božskému srdcu totiž nie je niečo sladké, citové, ale vyjadruje celé tajomstvo Kristovej lásky, z ktorej vychádza aj kňazská služba. Veď kňazstvo má svoj povod v osobe a poslaní Ježiša Krista, večného veľkňaza. Jeho srdce symbolizuje jeho úplnú lásku k Otcovi i k nám. A každý kňaz je povolaný byť nástrojom tejto Kristovej lásky vo svete. Kňaz je láskou Ježišovo srdca, hovorieval často svätý arský farár Jan Vianney. Keď kňaz hlása evanjelium, slávy, sviatosti, alebo inak slúži a sprevádza veriaci, nekoná vo vlastnom mene, ale v mene Ježiša Krista. Preto sa od neho očakáva, že bude mať Kristovo srdce. Srdce plné milosrdenstva, obetavosti a pastoračnej starostlivosti. Najvýznamnejším prejavom Ježišovej lásky je Eucharistia. V nej sa spritomňuje Kristova obeta, ktorá vyšla z jeho prebodnutého boku a srdca na kríž. Predovšetkým slávením Eucharistie sa mu pripodobňujeme, kde každého dňa sa stáva skutočnosťou, že on dáva seba samého cez naše ruky a daruje sa nám. Pre túto každodennú skúsenosť sa sveta Eucharistia právom ocíta v centre kňazského života. V nej je Ježišova oddanosť na kríži neustále prítomná medzi nami. Eucharistia, sviatosť oltárna, má byť pre každého kresťana, o to viac pre kňaza, školou života, ktorej sa neustále učíme, ako dávať svoj život. Život sa totiž nedáva až v okamihu smrti. Život sa dáva deň čo deň. Deň čo deň sa musíme všetci učiť, že život nemáme len pre seba, pre svoje predstavy o živote, pre svoje chuťky, ale musíme sa učiť odkrojiť zo seba. Dať sa k dispozícii pre to, čo nás Kristus a cez Neho aj naši blížni, či cez nich práve Boh potrebuje. Úcta k Božskému srdcu vedie kňaza k pastoračnej láske, ochote obetovať sa za zverený ľud, vyhľadávať aj stratených. Podobne ako sa Kristus obetoval za cirkev, je vzorom dokonalej lásky, ako sme počuli. Nikto nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojho priateľa, alebo ja som dobrý pastier, ktorý položí aj svoj život za ovce. Kňaz je povolaný napodobňovať túto lásku vo svojej každodennej službe. Aj mnohí pápeži posledných 10 rokov zdôrazňovali spojenie medzi Božským srdcom a kňazstvom. Napríklad Pius XI označil úctu k Božskému srdcu za významný prostriedok posvedcovania kňazov. Ján Pavol II. Často povzbudzoval kňazov, aby sa učili z Kristovo srdca láske k Bohu a k ľuďom. Aj Benedikt XVI. Pripomínal, že autentická kňazská identita vyrastá z osobitného vzťahu s Kristom. Preto sa v katolíckej tradícii často hovorí, že pravá kňazská činnosť má vychádzať z Kristovo srdca, lebo je ona prameňom jeho povolania a viesť veriacich k stretnutiu s jeho láskou. Preto je veľmi potrebné prichádzať denne k prameňu tejto lásky k jeho srdcu. Pozrite, v bývalom kláštore Heiligkreuztal v údolí Dunaja v susednom Rakúsku je obzvlášť krásne dielo majstra Henricha Sochara zo švajčiarskej kostnice z roku 1320. Je vyrobené z orechového dreva. Zobrazuje výjav, ktorý sa odvoláva na opis poslednej večere od evangelistu svätého Jána. Skladá sa z dvoch postav. Ján, milovaný učeník, je zobrazený o niečo menší. Sedí vedľa Ježiša a opiera hlavu o jeho hruď. Tak povediac, spočíva na srdci svojho majstra. Jeho do seba zahlbený, mierne otvorený pohľad prezradza, že našiel vnútorný pokoj. Obraz plný intimity a nežnosti vyjadruje, že Ježiš má srdce, ktoré bije pre človeka. Srdce, ktoré je dosť veľké na to, aby v ňom našiel človek miesto, aby mu poskytlo istotu a pokoj. A človek sa môže so svojím malým srdcom a dôverou oprieť o veľké Ježišovo srdce. Tento obraz rozvíja to, čo napísal svätý Ján vo svojom prvom liste. Láska nespočíva v tom, že my sme milovali Boha, ale v tom, že On miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. Toto zobrazenie nám chce vyjadriť predovšetkým skutočnosť, že najväčším tajomstvom nášho života je, že len spojením s Jeho srdcom, Božím srdcom, nachádzame naplno seba a dochádza k vlastnému naplneniu nášho poslania. A to sa učíme všetci, predovšetkým vy, drahí bratia. Svätý Tomáš Akvinský by určite dodal: quid quid recipitur ad modum recipientis recipitur. Teda všetko prijímané je prijímané podľa miery toho, kto prijíma. Záleží teda od nás, nakoľko sa budeme otvárať Jeho láske, natoľko ju prijmeme, natoľko ju dostaneme. Ak tak budeme, aj my všetci, vy, budúci noví kňazi a diakon, takto konať, vtedy bude naše kresťanstvo pravé a príťažlivé aj pre iných, aj pre neveriacich. Veď potrebujeme ľudí, ktorí sa vedia rozdať, ktorí vedia pomáhať, ktorí sú blízko, keď je ľuďom ťažko, ale aj vtedy, keď sa radujú. Vtedy bude aj vaša kňazská služba v intenciách toho, ktorý vás povolal. Nezabúdajte, že stále má pre nás otvorené srdce, z ktorého môžeme neustále čerpať, aj keď sme len slabí ľudia a možno aj keď sa vzdialíme od Neho, to isté srdce nás bude naďalej milovať a volať k sebe. Nech nám všetkým a vám zvlášť, milí bratia, v tomto úsilí pomáha Božia Matka, ktorej tajomstvo nepoškvrneného srdca si dnes pripomíname. Učme sa zachovávať vo svojom srdci tieto dôležité hodnoty a uvažovať od nich, ako to konala aj ona. A keďže povolanie nie je záležitosťou, ktorú si vyprosí človek sám, chcem sa v tejto chvíli poďakovať vašim rodičom, vašim súrodencom a blízkym, ktorí vo vás zveľaďovali dar viery a mnohí aj dar povolania. Vašim principálom, farnostiam, z ktorých pochádzate, Lipeľský Sokolec, Nitra Klokočina, Zlaté Moravce, pôvodné bydlisko nášho diakona Trenčianske Teplice, teraz Motešice, predstaveným seminára, pedagogom, aj ďalším kňazom, ktorí boli pri vás vo vašej formácii a smerovaní k povolaniu, chorým

0: tejto chvíli budete počúvať slová monsignora Mariána Chovanca, banskobystrického diecézneho biskupa. Tie povedal počas kňazskej vysviacky vo farskom kostole na nebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici.
1: Milí bratia, kňazi, drahé sestry a bratia v Kristu, ctihodné reholné sestričky, dievčatá a chlapci, milí kandidáti kňazskej vysviacky. Je vždy veľkou radosťou pre každú diecézu aj pre miestnu cirkev, keď môžeme ustanoviť, postaviť do služby nového, súceho, dobrého služobníka v Ježišovom vykupiteľskom diele. V cirkvi sa prenáša táto moc, posvetná moc, posvetná služba už 2000 rokov. Hneď v prvom storočí za apoštolských čias bola tá apoštolská služba rozdelená na hierarchické stupne. Čítame vo Svetom písme, ako boli ustanovení prví diakoni a potom na sklonku prvého storočia aj prví kňazi. A tak sa redukovala tá plná apoštolská posvetná moc na nižší stupeň a na najnižší stupeň. Tým prvým najnižším stupňom je diakonát. Odovzdáva sa diakonskou vysviackou. Druhým vyšším stupňom služby a moci je presbyterát, kňazstvo. Odovzdáva sa kňazskou vysviackou. A tretím najvyšším stupňom posvetnej moci a služby je episkopát, biskupstvo. To sa odovzdáva biskupskou vysviackou. Všetko to teda súvisí s Ježišom Kristom. Už 2000 rokov z generácie na generáciu si odovzdávame túto posvetnú moc, aby to krásne dielo, záchranné dielo sveta, ktoré Pán Ježiš vykonal a želá si, aby sa opakovalo vo svete do konca čias, mohlo byť stále živé a aktuálne. Ako vieme, minulý rok nastúpil na pápežský stolec súčasný svet

0: i otec pápež Lev XIV. A on v decembri minulého roka vydal veľmi pekný apoštolský list na adresu kňazov, pretože práve minulý rok bolo výročie zverejnenia dvoch dokumentov Vatikánskeho koncilu o kňazskom živote a o kňazskej službe. Dekréty Presbyterorum Ordinis a Optatam Totius. A pápež využil toto 60. výročie práve na to, aby znovu zopakoval myšlienky koncilových otcov, ktoré treba neustále aktualizovať, lebo sú z moci Ducha Svätého. Svätý Otec práve v tomto liste zvlášť chce zdôrazniť na adresu vás, budúci kňazi, a na adresu všetkých kňazov v cirkvi túto skutočnosť. Kňazstvo musí byť spojené s Ježišovým poslaním. A ešte píše pápež, toto mi zvlášť leží na srdci. Čiže v celom tom liste, ktorý má vyše 20 strán, práve toto mu leží na srdci. Vaše kňazstvo musí byť spojené s Ježišovým poslaním. A potom rozvíja, čo to znamená, aký obsah tvorí toto spojenie kňazstva s Ježišovým poslaním. A hovorí, to sú tri vzťahy, základné, dôležité, kardinálne. Prvý vzťah je vzťah k autorite, k Bohu. Druhý vzťah k spolubratom. A tretí vzťah k laikom. A rozvíja to. Všetci sme stvorení na Boží obraz. Všetci sme obdarovaní Božou milosťou. A kňazi zvlášť, lebo majú ešte účasť nenalen Ježišovom stvoriteľskom diele, ale aj na jeho vykupiteľskom diele. A ako sa správal pán Ježiš? On bol poslaný nebeským Otcom. A on častokrát opakoval, môjim pokrmom je plniť vôľu nebeského Otca. A nie len to. Tento krásny vzťah k nebeskému Otcovi on vyjadruje slovami milujem. Mám rád. Tak ako sme počuli v dnešnom evanjeliu. Ježiš miluje svojho Otca a preto ho poslúcha. Kňaz má tiež milovať nebeského Otca. Budovať vzťah k nemu. Každodennou modlitbou a nakoľko sa dá aj slávením Eucharistie. A v tej každodennej pravidelnej modlitbe nesmie chýbať rozjímanie. Aby človek otvoril svoje srdce Božiemu hlasu, Ježišovmu duchu, Duchu Svätému. Najčastejšie sa stáva, že kňaz spyšnie. A keď je pyšný, potom neuznáva autoritu. Ani autoritu nebeského Otca, robí si, čo chce, prikázania nezachováva, ani autoritu cirkvi pápeža, lebo je extrémne kritický, na každom vidí chybu. A nie, že by kritizoval konštruktívne, ale deštruktívne, aby tú svoju pýchu neposlušnosti a negatívneho vzťahu k autorite nejako ospravedlnil. To je hotové nešťastie. Lebo ak nedokážeme žiť tento prvý vzťah, úprimný, poslušný vzťah k autorite, k Bohu a k cirkvi, nedokážeme naše kňazstvo spojiť s Ježišovou službou. Druhý vzťah, o ktorom hovorí pápež, ktorý mu leží na srdci, sú spolubratia. Je pravda, že kňaz je povolaný osobne a je vysviacaný osobne, ale v rámci cirkvi, v rámci kolégia kňazov, v rámci presbyterátu, nikdy nie je osamelý ostrov. Nikto z apoštolov nebol osamelý, bolo ich 12. A to práve preto, aby vytvorili tím, aby vytvorili spoločenstvo, aby si navzájom pomáhali. Prečo pán Ježiš posielal apoštolov na prvé misijné cesty po dvoch? Nie samého. To, čo dokážeš ty sám, je znásobené, keď ste dvaja, traja, keď držíte spolu. Keď kňazi v dekanáte sa dokážu zastúpiť, pomáhať si, sú ohľaduplní, znášajú slabosti, ale aj dary toho druhého. Nezávidia mu, že lepšie káže alebo krajšie spovedá. Toto je druhý dôležitý vzťah. Žiť so spolubratmi, mať ich rád. A ten tretí vzťah, na ktorom pápežovi veľmi záleží, je vzťah k laikom. Čiže tým, ktorí nie sú vysvetení na službu. Ale každý jeden pokrstený vo svetom krste dostal do svojej duše semienko svetosti. A teraz to semienko svetosti rastie. Podľa jeho darov, podľa jeho talentov, podľa jeho povolania. A úlohou kňaza je napomáhať rastu tejto svetosti u tohoto laika. Nie ho deformovať, nie ho ovládať. Nedaj Bože mu ublížiť, či fyzicky, alebo duchovne. Nie. On je Božím dieťaťom a chce rásť, vo svetosti rásť. A kňaz tou svojou službou, ohlasovaním Božieho slova, vysluhovaním sviatosti a zvolávaním Božieho požehnania musí pomáhať laikovi rásť. A potom, keď dokážeme my kňazi takto žiť tieto tri vzťahy, naozaj potom dokážeme byť napojení na Ježišovo poslanie. A chvala Pánu Bohu, takých kňazov máme veľa. A nie len u nás na Slovensku, aj vo svete. Poviem vám skutočnú udalosť. Tento rok v septembri bude 25 rokov, čo bol urobený teroristický útok na newyorské dvojičky, na obchodné centrum, na severnú a na južnú vežu. Bolo to 11. septembra 2001. A keď to prvé lietadlo narazilo do severnej veže, hneď sa tam ponáhľali záchranné zložky. A v jednom tom zbore záchranárov, hasičov, slúžil aj katolícky kňaz. Volal sa Michal Džič. Pochádzal z írskych potomkov. Od malička bol vychovávaný vo viere a keď končil ako 15-ročný základnú školu, rozhodol sa, že sa stane kňazom. Pritom si však všimol a videl, že bohatstvo, že peniaze veľmi deformujú ľudí a dokonca aj zasvetené osoby. A on si povedal, nikdy nechcem byť kňazom bohatým. Nikdy. A preto sa rozhodol, že bude katolícky kňaz v duchu svätého Františka Asiského, Františkán. Stal sa Františkánom a veľmi dobrým, veľmi užitočným. Žil hlboký duchovný život a tak dokázal svoje kňazstvo spojiť s Ježišovým poslaním, lebo sa pravidelne modlieval, utiekal sa k autorite, k nebeskému Otcovi, uznával svojich cirkevných predstavených. Spolupracoval v týme so svojimi františkánmi a tí ho potom poslali do pastoračnej služby. A on si vybral službu v tomto záchrannom zbore. A už mal 68 rokov, ale tejto služby sa nevzdal. Veriaci členovia záchranného zboru ho pokladali za svojho duchovného otca a mali ho radi. A neveriaci ho pokladali za veľkú osobnosť, za autoritu. A práve on, Michal Džič, bol v prvej tej skupine, ktorá prišla zachraňovať ľudí v tej severnej veži. Potom, keď už zaopatroval, keď potešoval, keď pomáhal, sa zrútila druhá južná veža a úlomky z tej veže dopadli tak, že jeho zabili na mieste. Jeho telo nebolo rozdrvené, bolo len zranené, ale bol mŕtvy. Záchranári ho vyniesli von a potom sa zrútili obidve veže. A keď záchranári potom rátali obete, určovali obete, práve jeho, Michala Džidža, vyhlásili za prvú obeť tohoto teroristického útoku. A pritom v týchto dvoch vežiach zahynulo 2753 ľudí. A medzi nimi bolo veľa významných, aj politikov, aj manažérov, aj bohatých ľudí. Ale títo záchranári z úcty a vďaky voči tomuto kňazovi, ktorý pre nich sprítomnoval Krista, ho označili za obeť číslo 1. Vzdali mu česť, vzdali mu vďaku. Milí kandidáti kňazstva, Bronislav aj Matúš, Všetci si želáme, aby naše kňazstvo bolo spojené s Ježišovým poslaním. Vtedy budeme šťastní a požehnaní v tomto svete. A ja vám spolu s ostatnými veriacimi, ktorí sme tu, vám to zo srdca želám aj vyprosujem. Amen.
1: Pane Ježišu, prosíme ťa za našich seminaristov, aby sa stávali zrelými a načnosti bohatými osobnosťami podľa tvojho vzoru. Ty si im adresoval nielen výzvu poďte za mnou, ale aj výzvu učte sa odo mňa. Vlož do ich srdc lásku k Božiemu slovu a k najsvetejšej Eucharistii. Naplň ich srdcia láskou k Svätej cirkvi, ktorá uchováva a vysluhuje sviatosti spásy. Daj, aby sa naši seminaristi vo svojej príprave na kňazskú službu stávali deň čo deň svetejšími. Duchu Svätý, privádzaj našich seminaristov k vytrvalému a dôslednému nasledovaniu Krista. Amen. Milí poslucháči, touto modlitbou končíme reláciu Slovo pozbudenia. Ponúkli sme slová otcov biskupov monsignora Stanislava Stolárika, monsignora Viliama Judáka a monsignora Mariána Chovanca, ktoré odzneli počas kňazských vysviacok na Slovensku. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.

klasickom diele duchovnej literatúry Rozprávanie ruského pútnika, ktoré vyšlo v jezuitskom vydavateľstve Dobrá kniha v Trnave, sa čitateľ dočíta o istom vojakovi, ktorý sa napriek vynaloženému veľkému úsiliu nedokázal zbaviť neresti opilstva. Jeden mních mu poradil, aby si vždy, keď dostane chuť na alkohol, ihneď prečítal jednu, dve kapitoly z Evanjelia, kým tento nezriadený nátlak neprejde. A naozaj, už za krátky čas bol zo závislosti uzdravený. Podobne silnú skúsenosť uzdravujúcou a očistnou mocou Evanjelia mal v roku 2020 mladý softvérový vývojár Christian Feudl z Rakúska. Uväznený v bahne závislosti od počítačových hier a pornografie, dostal na svoje 25. narodeniny dar, ktorý stál skutočne za to, ako o tom hovorí on sám. Vyrástal som na hospodárstve blízkosti Salzburgu. Rodičia ma vychovávali s láskou a dali mi vždy všetko potrebné k životu. Vieru sme však v rodine príliš nepraktizovali, jedine ak tak na Vianoce, raz za rok návštevou kostola. Odčas puberty mi však veľmi chýbalo zdravé sebavedomie a sebaúcta. Keďže som nemal súrodencov, bolo mi jasné, že raz bude musieť prevziať celé hospodárstvo, no zároveň som od začiatku cítil, že som iný ako moji spolužiaci. Nebol som typickým rodeným sedliakom, ale skôr citlivým, utiahnutým chalanom. Namiesto toho, aby som prijal seba takého, aký som, považoval som to za chybu a nahováral si, že sa musím úplne zmeniť, aby som mohol zodpovedať budúcim požiadavkám môjho okolia. Tak som sa začal pretvarovať na takého, ako som si myslel, že ma ostatní chcú mať. Táto ustavičná pretvárka ma stála kopu síl a zaťažovala ma natoľko, že som mal miestami obavy z nových kontaktov a ďalších stretnutí. Na druhom stupni základnej školy som dostal počítač a veľmi skoro som objavil celú škálu počítačových hier. Fascinovali ma virtuálne svety, pretože tam som konečne mohol byť tým, kým som chcel byť. Po niekoľkých rokoch sa k hrám pridružili aj pornografické obrázky a neskôr i videá. Ani som nezbadal a sklzal som čoraz hĺbšie a to úplne tajne. Denne som celé hodiny trávil v izbe pri počítači, aby som unikol reálnemu svetu. Toto sa ťahalo celé roky a ako 20-ročný som si uvedomil, že som od týchto vecí závislý natoľko, že svoje púdy a zmysly už nedokážem kontrolovať, ale že oni kontrolujú mňa. Napriek vážnosti situácie by mi ani len na úm neprišlo hľadať u niekoho pomoc alebo sa o tom s niekým porozprávať, veď to bola až príliš veľká hanba. Na jar roku 2020 mi k narodeninám písala teta Cecília, moja birmovná mama. Mal som ju bezpodmienečne navštíviť, lebo vraj má pre mňa darček. Tak som si teda šiel poň a mal som ho hneď aj otvoriť. Najskôr som sa začudoval, keď som odbalil knihu s názvom Rodina Biblia, no v zápätí som sa potešil, lebo mi už vlastne častejšie prišlo na myseľ, že by asi bolo dobre chodiť nedeľu do kostola a čítať Bibliu, ale zostalo to vždy iba pri myšlienke. Doma ma opäť dobehol každodenný stereotypný kolotoč a nedostal som sa k čítaniu. Ale presne týždeň po návšteve sa s príchodom covidovej pandémie všetko zmenilo. V tej dobe som pracoval v kancelárii a zavolali mi, že mám pracovať z domu. Akokoľvek strašný bol vtedajší výnimočný stav, mne priniesol predsa čosi pozitívne. Mal som viac času. Ani to netrvalo dlho a siahol som po Svätom písme. Moja teta mi poradila, aby som začal čítaním Evanjelia podľa Jána. Ona sama sa obrátila len pár mesiacov pred mojimi narodeninami a tento typ na čítanie Biblie raz začula z nejakej prednášky v televíznej relácii. Hneď od začiatku som zostal fascinovaný z tohto príbehu Božej lásky k ľuďom, že Boh daroval svojho jediného syna, aby sme my boli zachránení. Stále viac ma to priťahovalo. Po niekoľkých kapitolách sa mi všetko vyjasnilo a po prvýkrát v živote som nielen pochopil, ale i pocítil, ako veľmi Boh miluje aj mňa ako osobu a že ma celkom vedome stvoril takého, aký som. Môj zovňajšok, môj hlas, moje silné stránky i tie slabšie. Svítlo mi, že veď ak ma Boh, stvoriteľ všetkého, tak veľmi miluje a to takého, aký som,
tak ja predsa nemôžem robiť opak. V tej chvíli som vedel, že sa musím rozhodnúť. Buď preto, čo som práve čítal a aj pocítil a zažil, teda rozhodnúť sa pre túto nekonečnú lásku, alebo proti nej. Bez akýchkoľvek pochybností som v srdci cítil, že toto moje rozhodnutie, Boh a Evanjelium, bolo vôbec prvým v mojom živote, pri ktorom ma nikto neovplyvňoval ani ho nemohol urobiť za mňa. A bol som skalopevne presvedčený, že bolo 100% správne. Tak som teda dal moje malé, skryté áno Božiemu slovu. Postupne mi spadli z očí šupiny, ako by niekto odhrnul záves. Dokázal som správne rozpoznávať, čo je dobré a čo je hriech a čo bolo v mojom tedajšom živote poriadne skazené. Odtedy sa môj život zmenil o 180 stupňov. Čítanie Svätého písma spôsobilo vo mne očistu. Moje nezriadené túžby postupne ustupovali, až sa po niekoľkých týždňoch dostali do bodu nula. Odtedy som úplne oslobodený. Moja závislosť od počítačových hier a pornografie je za mnou. Touto skúsenosťou sa mi otvoril celkom nový svet. Pripadal som si ako malé dieťa, ktoré sa ešte musí všetko naučiť. O viere som toho veľa nevedel. Všetky informácie, ktoré sa ku mne dostávali o tom, čo je viera a čo znamená byť katolíkom, som nasával ako špongia. Moja birmovná mama, teta Cecília, mi bola v tom období veľkou oporou. Po evanjeliu svätého Jána som doslova zhltol aj zvyšné tri a začala vo mne rásť túžba po pravidelnej nedelnej svätej omši. No odhodlať sa pristúpiť k svätej spovedi, to mi trvalo ešte dobrých pár mesiacov. Odkedy som čítaním svätého písma mohol jedinečným spôsobom stretnúť Boha a v mojej izbe zažiť osobné turíce, prešlo už 5 rokov. Odtedy stále jasnejšie chápem, že Božie slovo sa mi prihovára neprestajne. Pri úprimnom čítaní svätého písma a pri meditácii človek postupne vrastá do vzťahu, v ktorom sú samozrejme vždy potrební dvaja. Je pritom pekné vždy nanovo zažívať, ako veľmi Boh pozná aj tie najväčšie a najtajnejšie hlbiny môjho srdca a ako ma chce priviesť k pravej, čistej a nezišnej láske, ktorá darúva samu seba.

0: Spoločenský komentár o veciach verejných na aktuálne témy.
1: Vážení poslucháči, posledné dni sme zažili extrémny teplotný vstup do obdobia dovoleniek a prázdnin. Na čas oddychu sa netešia len samotní školáci, ale aj politici. Tí oddychujú už niekoľko dní a do práce nastúpia až 15. septembra, teda vyše o 2 týždne neskôr ako samotní školáci. Naši verejní činitelia na Slovensku tak nevyužívajú len veľmi štedré platy a benefity v porovnaní s pracujúcimi obyvateľmi krajiny, ale tešia sa aj veľkorysej ponuke voľných pracovných dní. Napriek tomu si väčšina Slovákov nemyslí, že za benefity, ktoré politici požívajú, aj dostávajú adekvátne služby. V prieskumoch dôveryhodnosti politikov za posledné obdobie sa verejní činitelia ocitajú na nelichotivých priečkach. Najvyššie umiestnení nepožívajú dôveru ani tretiny opýtaných. Po 2 rokoch vládnutia sa terajšej vláde a jej ministrom tiež znížila dôvera. Agentúra, ktorá robila prieskum dôveryhodnosti pred necelým mesiacom, poukázala na to, že na Slovensku máme iba 4 politikov, ktorí majú tvrdé jadro dôveryhodnosti, asi 10% populácie. To svojmu lídrovi pevne dôveruje. Ide o predstaviteľov politických strán. Michala Šimečku, Roberta Fica, Milana Uhríka a Igora Matoviča. Ich stáli voliči sa ale voči sebe aj výrazne vyhraňujú. Na Slovensku máme aj 2 politikov, ktorí vytvárajú najsilnejšiu mieru polarizácie, Roberta Fica a Igora Matoviča. Obom nedôveruje približne polovica populácie. Aj tento prieskum ukazuje, do akej miery rozdelenia sme sa dostali na Slovensku. V krajinách s dlhším obdobím demokracie sú obyvatelia na svojich politikov podstatne náročnejší. Tí si nedovolia v prvom rade riešiť svoje vlastné záležitosti a aj poberajú v porovnaní so zvyškom krajiny podstatne nižší plat. Ak sa vyskytne zásadný problém alebo pochybenie pri riadení krajiny, nemajú problém vyvodiť osobnú zodpovednosť a odstúpiť. Vo Francúzsku zašli pred niekoľkými dňami ešte ďalej. Samotný premiér Sebastien Lecornu nariadil vopred neohlásené pravidelné a povinné testovanie vysokých štátnych úradníkov na prítomnosť drogových látok. Kontroly majú prebiehať ako na jednotlivých ministerstvách, tak aj v ich podriadených inštitúciách. Prvý test dopadol podľa správ médií dobre. Aj my na Slovensku potrebujeme byť na našich čelných predstaviteľov náročnejší. Politici by mali prehodnotiť, či za dané peniaze ponúkajú aj adekvátnu prácu. Mali by sme byť náročnejší na ich formu vystupovania, ako aj ich morálnu integritu. Vrátane zákazu používania omamných látok na pracovisku.
0: Spoločenský komentár o veciach verejných na aktuálne témy.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý neho svecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária.

0: milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.

0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra, daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
2: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
2: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

0: Jozef zvesil hlavu s gestom vinníka.
1: Sklamal si ma, pokračoval Kleopas.
0: Jozef sa skrýval za mlčaním a on hovoril čoraz rozhorčenejšie.
1: Veľmi si nám ukrivdil. Musíme sa hanbiť. Ako sa ukážeme pred ľuďmi? Čo povedia, keď už všetci vidia, čo sa stalo? Aj jej si ukrivdil. Myslel som si, že si čestný človek, dôveroval som ti. Nebránil som vám stretávať sa. Vravel som si, že si nábožný, poznáš predpisy. Hovoril si veci, ktoré sa mi zdali príliš smelé, ale nazdával som sa, že keď ťa odporúčali Zachariáš a Alžbeta, môžem ti dôverovať. Ani mi na úm neprišlo, že by si sa mohol takto zachovať.
0: Vyskočil z lavice. Stál pred Jozefom, gestikuloval veľkými rukami a šprihal mu slová rovno do tváre.
1: Keby si bol povedal, ale ty si to radšej zatlkal. Ženy to zbadali prvé, začali sa posmievať. Moja manželka nevie, kam podieť oči. Hanbí sa. Aj ja sa musím hanbiť.
0: Schmatol Jozefa za kutonu na hrudi.
1: Prečo si takto konal?
0: Zvrieskol.
1: Ty...
0: Zdalo sa, že hľadá dostatočne urážlivé slovo. Jozef mlčal. Stál so sklonenou hlavou, ako stojí človek zahambený činom, ktorý mu vyčítajú. Na tvári cítil horúci Kleopasov dých. Bol presvedčený, že o chvíľu mu napľuje do tváre alebo ho udrie.
1: Nech napľuje, myslel si. Nech povie aj to najhoršie, len aby to nebola pravda.
0: Lenže to bola pravda. Preto ten výsmech žien na chodníku. Kleopas mu ešte chvíľu nahnevaný dýchčal do tváre. Potom ho odrazu pustil, zvrtol sa na pete a chvatne bez slova odišiel. Keď Jozef zdvihol hlavu, videl len chrbát odchádzajúceho. Nezavolal za ním.
1: Nemal mu čo povedať.
0: Pomalým krokom sa vrátil do dielne. Chytil do rúk robotu, ktorej sa menoval, keď za ním prišiel Kleopas. Lenže kúsok dreva sa mu spomedzi prstov vyšmykol. Vo chvíľach starosti a súženia vždy nachádzal v práci útechu. Keď niečo robil v dielni, zabúdal na bolesť. Tento raz však bolesť siahala príliš hlboko. Nepomohli ani modlitby, berachy, ktoré si sám skladal a šepkal. Do slov modlitby sa miešali slová, ktorými sa v duchu obracal na Miriam. Boli rovnako prchké, ako boli tie, ktoré si práve vypočul od Kleopasa. Výčitky prehlúšili modlitbu. Odrazu sa strhol a vybehol z domu. Strmým chodníkom utekal na lúku na úbočí a slepo trielil vpred. Nevedel, kam beží a na čo. Zadýchal sa. Potkol sa a spadol. Nevstal. Ostal na zemi vystretý a tvár zaboril do saturejok. On, ktorý nevedel plakať, zacítil v hrdle krč a zadúšal sa od vzlikov. To, čo sa stalo, odrazu zabrzdilo jeho život. Odobralo mu akýkoľvek zmysel. Všetko, čo sa dosiaľ udialo, vyzeralo ako krutý žart. Na čo čakal toľké roky, premáhajúc vnútorné námietky? Na čo súhlasil s takou nezvyčajnou obetou? Dokonca ani taký úctyhodný a všeobecne vážený ľudia, ako bol Zachariáš, nemysleli na také odriekanie. On sa rozhodol urobiť viac ako iný, viac ako najlepší. Láska ho zaslepila. Podsunula mu, aby sa zriekol, ako keď Eva podstrčila jablko. A on bol pripravený vydržať, úprimne ju nasledoval. A zatiaľ bola jeho obeta pošliapaná. Teda všetko v jeho živote bolo chybou? V zaslepenosti spôsobil bolesť otcovi. Prišiel o jeho srdečnosť. Všetko dal jej. A ona? Ako to mohla urobiť? Pýtal sa s bolesťou. Povedala mu vtedy, že iba on to pochopí, lebo miluje. Čo mal pochopiť? Ako mohla takto odpovedať na jeho lásku? V očiach zaliatých slzami sa zjavil obraz dievčate. Nikdy by v niečo také neuveril. A nikdy, nikdy, uvedomil si, neuverí. Napriek očividnosti, napriek ľudskému výsmechu to nemohol prijať. Ako sa mohlo stať čosi, čo sa nemohlo stať? Od prvej chvíle stretnutia mal istotu, že on by mohol spáchať aj tú najhoršiu vec, ale ona nič také nikdy nespraví. Celý svet mohol sklamať, ale ona by nesklamala. A táto istota v ňom ešte rástla, ako ju vídal a poznával. Ona ho prinútila, aby sa díval na dievča ako na čosi vyššie, než bol sám. Hodné nielen najvrúcnejšej lásky, ale aj úcty. Miloval a obdivoval ju, že je taká vzdialená od akejkoľvek poškvrny, hoci v ňom samom je toľko slabosti, s ktorou musí ustavične zápasiť. Práve ona? Nie, to nie je možné. A predsa to nie je nezaručená správa, ktorá sa môže ukázať falošná. Je to fakt, ktorý videli ľudia, a nie jeden človek. Varí možno tvrdiť, že skutočnosť nie je skutočnosťou? Napriek tomu vedel, že ju neobžaluje. Nikdy by ju nedokázal obžalovať. Nevedel by konať tak, aby zachránil seba na jej úkor. Nech si všetci myslia, že on je vinný. Že sklamal dôveru jej opatrovníkov. Že zneužil jej lásku. Tu v Nazarete si získal povesť výborného remeselníka, ba ešte viac, ľudia prichádzali za ním s prosbou o radu. Napriek mladému veku ho považovali za múdreho a spravodlivého. Prichádzali rozhádaní susedia, aby ich zmieril. Prichádzali synovia zosnulého otca, aby im pomohol rozdeliť dedičstvo. Zavolali ho, aby čítal v synagóge. Teraz sa všetko zmení. Ľudia budú vedieť, že podlieha slabostiam a pácha hriechy. Vary smel radiť druhým, keď sám zneužil ľahkovernosť dievčaťa a vystavil také potupe jej opatrovníkov. Ak ju však nechce obžalovať, má iba jednu cestu. Musí utiec z Nazareta. Pôjde do Antiochie alebo hoci kam, čo najďalej, aby aj chýr o ňom zanikol. Zmizne ľuďom z očí. Potom všetci zvalia celú vinu na neho. Ak niekto uteká, niet pre ňoho ospravedlnenia. Budú hovoriť, aký že je to človek, ukrivdil dievčaťu a pretrhol manželský zväzok. Keď sa celý hnev a pobúrenie obrátia proti nemu, ľudia sa nad Miriam zľutujú, odpustia jej, budú ju považovať za obeť nehodného muža. Len takto môžem konať, rozhutoval. Mohol by som spraviť aj iné, priviesť ju domov. To by ľuďom zavrelo ústa. Trochu by si z neho pouťahovali, ale potom by prestali, také veci sa stávajú. No, mohol by to urobiť, keď celý svoj život zviazal s týmto manželstvom? Môže prijať za ženu dievčinu, ktorá ho naviedla na to, aby priniesol takú veľkú obetu najvyššiemu, a potom ju sama nedodržala? Nedokázal by ju obviniť, to je pravda. No, dokázal by sa na ňu dívať? Nie. Neostáva mu nič iné, iba utiecť a spáliť za sebou mosty. Silnejšie vtlačil tvár medzi pružné bile. Píchali ho do líc. Slzy mu neprestali tiecť, len vzlíky mu stále zvierali hrdlo. Otočil sa na chrbát. Obloha ho nezasiahla do tváre jasnosťou. Pootvoril viečka a uvidel, že je sivá. Blankyt zahalili tmavé večerné závesy. Ani nezbadal, že už prichádzala noc. Od hôr za jazerom vanul chlad. Nepohol sa však z miesta. Zmocnila sa ho akási omráčenosť. Viečka poklesli, hrdlo mu už tak nezvieralo. Sem tam sa ešte z hrude vydral vzlík, no stále zriedkavejšie. Dýchanie sa mu vyrovnávalo. Prišiel sen, zvláštny, horúčkovitý, nepokojný, plný videní. Spal. A predsa ani na chvíľu nestratil vedomie, kde sa nachádza. Stále si pamätal, že leží na tej istej lúke, na ktorej Miriam pásavala svoje stádo. Chvíľami vo sne sa mu zdalo, že vidí jej drobnú postavu, ako ide za ovcami. A svoj krok prispôsobuje kroku zvierat. Potom odrazu mal pocit, že sa nachádza v synagóge, stojí na tebute a márne hľadá drevenou paličkou na zvitku príslušný verš. Až konečne našiel hľadané slová. Vo sne ich znova prečítal. Keď ich prečítal v synagóge, vedel, čo znamenajú. Poznal náuku zákonníkov. Vedel, opierajúc sa o ňu, objasniť prorokovú myšlienku. No teraz, vo sne slová zazneli celkom ináč, hoci to bol ten istý verš. Preto vám sán pán dá znamenie. Hľa panna počne a porodí syna.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený, bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.
0: Orodujte za nás.

aby sme konečne odpustili, aby sme menej druhých súdili, aby sa z nás iní tešili, aby sme smelo do hôr chodili.

aby pochopenie dostali tí, ktorým objatia chýbali a preto sa hrubo správali, aby sme dokázali zvolať dosť, ak život riadi naša minulosť, aby sme dokázali zvolať dosť.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Dikasterium pre náuku viery vyhlásilo exkomunikáciu biskupov kňazského bratstva svätého Pia X, ktorí včera vo švajčiarskom Ekone vysvetili štyroch nových biskupov bez pápežského mandátu.
0: Nový blahoslavený František Xaver z Vietnamu je svedkom vernosti Kristovi.
1: Pápež v júli pozýva k modlitbe za úctu k ľudskému životu.
0: Vo štvrtok 2. júla, vo sviatok návštevy preblahoslavenej Panny Márie, vám príjemné počúvanie prajú Tímea Saboslajová
1: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Dokument, podpísaný kardinálom prefektom dikasteria pre náuku viery, označuje obrad slávený včera 1. júla za čin schizmatickej povahy. V sprievodnej vysvetľujúcej note sa uvádzajú podrobnosti o závažnej kanonickej sankcii.
0: Biskupy kňazského bratstva svätého Pia X, Alfonso de Galaretta a Bernard Felaj, prvý ako hlavný svetiteľ a druhý ako spolusvetiteľ, ako aj novovysvetení biskupy Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michael Poincinet de Sivri a Marc Hanapier, upadli ipso facto do exkomunikácie late sententie, vyhradenej

0: apoštolskej stolici. Dôvodom je, že vykonali čin schizmatickej povahy, totiž biskupskú vysviacku štyroch kňazov bez pápežského mandátu a proti vôli najvyššieho veľkňaza.
1: Uvádza sa to v dekréte podpísanom kardinálom Viktorom Manuelom Fernándezom, prefektom dikastéria pre náuku viery a spolu podpísanom dvoma sekretármi toho istého dikastéria. Ide o žiaľ očakávané vyústenie udalostí, ktoré prichádza 24 hodín po slávnostnom obrade slavenom včera ráno v Ekone vo Švajčiarsku.
0: Dekret bývalého svätého oficia stanovuje, že pri samotnom vykonaní vysviacky upadli do predpokladanej exkomunikácie tak svetitelia, ako aj vysvetení. Ide o bolestné vyústenie, ktoré je dôsledkom rozhodnutia lefebristov konať proti vôli opakovane vyjadrenej pápežom Levom XIV.
1: Exkomunikácia znovu stavia do odlúčenia od rímskej cirkvi biskupov i kňazov patriacich ku kňazskému bratstvu svätého Pia X. Pokiaľ ide o veriacich laikov, za exkomunikovaných treba považovať tých, ktorí sa formálne hlásia k bratstvu.
0: Ďalšie podrobnosti obsahuje vysvetľujúca nota, ktorú dikastérium zverejnilo súčasne s dekrétom o exkomunikácii a ktorú prinášame v plnom znení nižšie.
1: Od čia svätého Pavla VI. Až po posledné rozhovory, ktoré sa nedávno uskutočnili v tomto dikastériu, sa ukázali ako márne mnohé pokusy priviesť stúpencov hnutia, ktoré začal monsignor Marcel Lefebvre k plnému spoločenstvu s katolickou cirkvou.
0: Táto situácia sa ďalej zhoršila v dôsledku nedávnych biskupských vysviacok slávených bez papežského mandátu proti vôli svätého otca a otvorenom porušení kanonického práva. Preto toto dikastérium vo vernom vykonávaní zverených úloh považuje za potrebné konštatovať, že tento čin naplnil skutkovú podstatu deliktu schizmy so všetkými kanonickými dôsledkami pre posvätných služobníkov i zapojených veriacich laikov.
1: Ako už bolo vyhlásené v roku 1988, takáto neposlušnosť, ktorá zo sebou prináša praktické odmietnutie rímskeho primátu, predstavuje schizmatický čin. V tejto súvislosti odteraz platí. Poprvé, posvätní služobníci patriaci ku kňazskému bratstvu svätého Pia X. Sú v schizme a preto ich treba považovať za schizmatikov, pričom podliehajú exkomunikácii stanovenej právom.
0: Po druhé, pokiaľ ide o veriacich laikov, za schizmatikov a exkomunikovaných treba považovať tých, ktorí sa formálne hlásia ku kňazskému bratstvu svätého Pia X. Za podmienok stanovených vo vysvetľujúcej note Papežskej rady pre výklad legislatívnych textov z roku 1996, ktorá je naďalej platná a ktorú toto dikastérium prijíma za svoju.
1: Po tretie, napokon upozorňujeme svätý Boží ľud, že posvätní služobníci kňazského bratstva svätého Pia X. Vysluhujú sviatosti nedovolenie a že sviatosť pokánia, ktorú vysluhujú, ako aj manželstvo, pri ktorom asistujú, sú neplatné.
0: Cirkev ako starostlivá matka príjme s úprimnou láskou a živou starostlivosťou všetkých, ktorí sa túžia vrátiť do plného spoločenstva. Apoštolskí nunciovia učia postupy, ktoré budú môcť ordinári použiť v jednotlivých prípadoch.
1: Napokon vyzývame všetkých veriacich, aby zostali pevní v spoločenstve s rímskym pápežom, s biskupmi, ktorí sú s ním v spoločenstve a s celou cirkvou, a aby sa zdržiavali účasti na sláveniach a aktivitách organizovaných uvedeným kňazským bratstvom svätého Pia X.
0: Kňazské bratstvo svätého Pia X, spojené s menom arcibiskupa Marcela Lefebvra, sa po nových biskupských vysviackách bez pápežského mandátu opäť dostáva do otvoreného konfliktu s rímskou cirkvou. Dikastérium pre náuku viery označilo obrad slávený 1. júla vo švajčiarskom Ekone za čin schizmatickej povahy a vyhlásilo závažné kanonické dôsledky pre svetiteľov, novovysvetených biskupov, ako aj pre tých, ktorí sa k bratstvu formálne hlásia.
1: Ide o bolestné vyústenie príbehu, ktorom sa po 10-ročia striedali napätie, výzvy na poslušnosť, rokovania i konkrétne gestá zmierenia zo strany pápežov. Už od čas Pavla VI. Sa Svätá stolica usilovala viesť dialog so stúpencami arcibiskupa Lefebvra, ktorý po druhom Vatikánskom koncile odmietal viaceré koncilové a pokoncilové reformy, osobitne v oblasti liturgie.
0: Marcel Lefebvre v roku 1970 založil vo Švajčiarsku kňazské bratstvo svätého Pia X. Spočiatku malo diecézne uznanie, no čoskoro sa dostalo do sporu so Svätou stolicou. Lefebvre odmietol prijať nový rímsky misál a v roku 1974 ostro kritizoval smerovanie cirkvi po druhom Vatikánskom koncile. Pavol VI. Sa ho opakovane usiloval priviesť k poslušnosti a požiadal ho, aby zatvoril seminár v Ekone a nepokračoval v kňazských vysviackách. Keď Lefebvre odmietol, bol suspendovaný ad divinis.
1: Napriek tomu Rím dvere nezatvoril. Po zvolení Jana Pavla II. Sa zdalo, že dohoda je možná. V roku 1988 kardinál Jozef Ratzinger, tedajší prefekt kongregácie pre náuku viery, rokoval s Lefebvrom a podarilo sa pripraviť doktrinálny protokol. V ňom bratstvo vyhlasovalo vernosť katolíckej cirkvi a rímskemu pápežovi, uznanie cirkevného magistéria i platnosť omše a sviatostí slávených podľa obradov promulgovaných Pavlom VI. A Jánom Pavlom II.
0: Dohoda však stroskotala. Lefebvre krátko na to oznámil, že napriek nesúhlasu pápeža vysvetí nových biskupov. Ján Pavol II. Ho ešte prostredníctvom kardinála Ratzingera vyzval, aby od svojho úmyslu upustil. Lefebvre však 30. júna 1988 v Ekone vysvetil 4 biskupov bez pápežského mandátu. Nasledujúci deň Svätá stolica konštatovala exkomunikáciu svetiteľov i vysvetených za schizmatický akt.
1: Ďalší pokus o zmierenie prišiel po roku 2000 a osobitne počas pontifikátu Benedikta XVI. Ten v roku 2007 prostredníctvom motu proprio summorum pontificum rozšíril možnosť používania misála z roku 1962 a v roku 2009 zrušil exkomunikáciu 4 biskupom vysveteným Lefebvrom. Bolo to jednostranné gesto zmierenia, ktorým pápež otvoril priestor na ďalší dialog a na návrat bratstva do plného spoločenstva s cirkvou.
0: Ani tento krok však nepriniesol definitívne riešenie. V nasledujúcich rokoch Svätá stolica predložila bratstvu doktrinálnu preambulu a skúmali sa jej možné kanonické formy začlenenia, napríklad apoštolská administratúra alebo osobná prelatúra. Lefebristi však naďalej trvali na tom, že problém je predovšetkým doktrinálny, teda v ich pohľade na druhý vatikánsky koncil a pokoncilové magistérium.
1: Pápež František neskôr urobil ďalšie pastoračné gesto. Pri príležitosti jubilea milosrdenstva udelil kňazom bratstva fakulty platne spovedať veriacich a túto možnosť následne predlžil aj po skončení svätého roka. Išlo o krok zameraný predovšetkým na dobro veriacich, ktorí sa na kňazov bratstva obracali.
0: Nová roztržka sa začala črtať vo februári 2026, keď bratstvo oznámilo zámer vysvetiť nových biskupov. Dikasterium pre náuku viery ponúklo cestu teologického dialogu s jasnou metodológiou a možnosťou kanonického riešenia. Podmienkou však bolo pozastavenie plánovaných vysviacok. Napriek opakovaným výzvam lefebristi svoj zámer uskutočnili.
1: Pápež Leo XIV. Ešte pred vysviackami vyjadril bolesť nad rozdelením medzi kresťanmi a pripomenul, že bratstvo odmieta prijať niektoré základné prvky života cirkvi, vrátane viacerých bodov druhého vatikánskeho koncilu.
0: Dikasterium pre náuku viery teraz konštatuje, že nové vysviacky bez pápežského mandátu naplnili skutkovú podstatu schizmatického činu. Zároveň upozorňuje veriacich, že posvetní služobníci kňazského bratstva svätého Pia X. Vyslúhujú sviatosti nedovolene a že sviatosť pokánia, ktorú udeľujú, ako aj manželstva, pri ktorých asistujú, sú neplatné.
1: Cirkev však zároveň ponecháva otvorené dvere tým, ktorí sa chcú vrátiť do plného spoločenstva. Podrobnejší historický prehľad, ako aj ďalšie súvislosti k rozhodnutiu dikastéria pre náuku viery, nájdete na našej internetovej stránke.
0: Vietnam. Prefekt dikastéria pre evangelizáciu kardinál Luis Antonio Tagle predsedal vo štvrtok 2. júla v diecéze Kanto vo Vietname slávnosti blahorečenia kňaza a mučeníka Františka Xavera Tru Bu Diep. V homilii predstavil nového blahoslaveného ako vzor vernosti Kristovi, ktorý svojim životom i mučenickou smrťou pozýva veriacich vybrať si pravdu, spravodlivosť a nádej evanjelia.
1: Kardinál takhle pripomenul, že hoci sa mučeníctvo spája s utrpením a násilnou smrťou, Ježiš nazýva blahoslavených tých, ktorí sú prenasledovaní pre spravodlivosť a pre jeho meno. Zdôraznil, že blahoslavený František Xaver patril Kristovi celým svojim životom a zostal mu verný až do smrti. Aj dnešný kresťanov podľa jeho slov pozýva, aby sa nebali rozhodovať pre evanjelium v každodennom živote.
0: V tejto súvislosti kardinál položil veriacim konkrétnu otázku. Čo si vyberiete? Zbohatnúť prostredníctvom korupcie, alebo radšej zostať chudobný, ale čestný? Pripomenul tiež ďalšie životné rozhodnutia. Či budú hromadiť majetok, alebo sa podelia s núznymi, či budú hľadať vlastné pohodlie, alebo poniesú bremena druhých. Prelát zdôraznil, že ten, kto si vyberá Krista, je skutočne blahoslavený.
1: V druhej časti homilie kardinál vysvetlil, že podstatou mučeníctva je vydávať svedectvo Ježišovi. Vyzdvihol, že nový blahoslavený hlásal Krista nielen slovami, ale celým svojim životom, službou chudobným, láskou ku všetkým bez rozdielu i vernosťou svojmu ľudu v časoch prenasledovania. Zároveň vyzval veriacich, aby neprispievali k šíreniu klamstva, nenávisti a rozdelenia, ale aby boli vierohodnými svedkami pravdy Evanjelia.
0: Na záver kardinál Tagle zdôraznil, že silou každého mučeníka je nádej v zmŕtvych stáleho Krista. Pripomenul, že Ježišovo utrpenie sa skončilo zmŕtvych staním a oslávením a práve táto nádej dávala odvahu aj svätému Štefanovi či novému blahoslavenému Františkovi Xaverovi. Veriacich pozbudil, aby svoju dôveru nevkladali do bohatstva, slávy či moci, ale do Kristovho prisľúbenia večného života a pokoja.
1: Homíliu prefekt uzavrel citátom z blahoslavenstiev. Blahoslavení tvorcovia pokoja, blahoslavení, ktorí sú prenasledovaní pre spravodlivosť. A prosil panu Máriu, matku pokoja, o jej príhovor a zveril cirkev ochrane nového blahoslaveného Františka Xavera Trubu Dipa.
0: Vatikán. Modlíme sa za úctu a ochranu ľudského života vo všetkých jeho etapách, uznávajúc ho ako dar od Boha. Tak znie júlový úmysel apoštolátu modlitby celosvetovej siete modlitby s pápežom. Leo XIV. Vo videu kampane Modlíme sa s pápežom opäť vyslovuje osobitnú modlitbu, ktorú prinášame v plnom znení.
1: Pán života, stvoril si nás z lásky a povolal si nás k plnému životu. Každý človek je posvetným darom, ktorý odzrkadľuje tvoju tvár od prvého okamihu existencie až po posledný výdych jeho púte na zemi. Dnes ťa prosíme o milosť, aby sme vedeli uznať a chrániť jedinečnú a neopakovateľnú hodnotu každého človeka.
0: Nech sa naučíme bezpodmienečne prijímať život, s citom sa starať o zraniteľných, s úctou sprevádzať človeka v každej životnej etape a odvážne brániť tých, ktorí nemajú hlas. Odpusť nám, Pane, keď upadáme do ľahostajnosti alebo do mentality vyraďovania, keď nedokážeme druhých vnímať ako hodných lásky.
1: Daj nám nové srdce, vždy pripravené voliť si život a obetavé ruky, ktoré ho chránia konkrétnymi činmi. Urob svoju cirkev živým svedkom evanjelia života, domovom otvorenosti, kde sa tešíme z každého života, kde sa nik necíti nechcený a kde si vždy ctíme a chránime ľudskú dôstojnosť.
0: Pane Ježišu, daj, aby sme milovali život tak, ako ho miluješ Ty. Nežne, verne a obetavo. Nech hlásame slovami i skutkami, že každý ľudský život stojí za to, aby sme sa mu celkom darovali.
1: Pripájame aj úmysel slovenských biskupov. Za starých rodičov a seniorov, aby ich skúsenosť a múdrosť boli prijaté a vážené v rodinách aj v spoločnosti.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Služba lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého. Projekt Choďte a hlásajte je pripravovaný v spolupráci s docentkou Evou Žilinekovou a profesorom Antonom Tyrolom. Príjemné počúvanie vám zo štúdia praje Pavol Jurčaga. Dnes si spoločne vypočujeme liturgické čítania zo slávnosti svätých Cyrila a Metoda. Liturgické čítania prednáša študentka Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave Monika Hricáková. Nech sa vám príjemne počúva. Božom zjavení sa vo všeobecnosti dostáva pomerne veľkej pozornosti. Minulým udalostiam, ktorých sa Boh mimoriadne preukázal so svojou mocou, keď takýmto výrazným spôsobom usmerňoval osudy svojho vyvoleného ľudu v dejinách. Do tejto pozornosti patria aj významní jednotlivci, lebo biblické texty ich múdrosť a rozvahu chápe ako prejav Božích darov v ich živote. Národ ako celok mal z toho vždy úžitok. Tak sa v duchovnom dedičstve našej viery postupne formoval dynamický a dejinný prvok. Platí to aj o dvoch vynikajúcich mužoch v dejinách slovanských národov, svätých bratoch Cyrilovi a Metodovi. Ich zásluhy pre naše dobro sú darom od Boha a preto môžeme na nich v plnej miere vzťahovať tie oslavné obsahy, ktoré prináša prvé čítanie z knihy Sirachovho syna.
1: Čítanie z knihy Sirachovho syna. Chváliť nám treba slávnych mužov, našich otcov, ako nasledovali po sebe. Pre svoju rozvahu stali sa vodcami ľudu a pre svoju zbehlosť v písmach viedli národy. V ich výrokoch sú slová múdrosti, zostavovali piesne a nápevy, písali a prednášali básne. Boli bohatí a obdarení silou, usilovali sa o krásny život a pokojne žili vo svojich rodinách. Všetci dosiahli slávu u svojich súčasníkov, už za ich života ich chválili. Zostávajú vo svojom potomstve, posvetné dedičstvo sú ich vnukovia, lebo ich potomstvo zostalo verné zmluve a vďaka im aj ich synovia. Ich potomstvo zostane na veky a ich sláva nezanikne nikdy. Ich telá odpočívajú v pokoji a ich meno žije z pokolenia na pokolenie. O ich múdrosti rozprávajú národy, a zhromaždený ľud ich ospevuje. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Na dnešný krásny sviatok máme nesmierne povzbudzujúce čítanie. Pokiaľ ide ešte o názov nášho sviatku, zvykneme hovoriť slovanských vierozvestov. Ale rovnako je povolené aj vierozvestcov, kto je na to zvyknutý, nemusí mať pocit, že vyslovuje niečo nesprávne. Mne v tomto čítaní najviac vyhovuje ten záver, ten sa mi nesmierne páči, pretože sa tu hovorí o tom, že ich potomstvo zostane na veky a ich sláva nezanikne nikdy. Berme to nielen pre nás, pre Slovákov, takto špeciálne, ale pre nás, pre veriacich Slovákov. Opäť je potrebné dodržiavať verše, v ktorých máme toto čítanie napísané, aby nám tá dynamika myšlienok vyznela. Pozor na mekčenie. Pre svoju rozvahu stali sa vodcami ľudu. To slovo vodcami som sa snažila trošku zvýrazniť, aby sme si uvedomili, že to D sa mení na T a je to len zadržané vyslovenie. Vodcami ľudu. Zbehlosť v písmach. Nemeníme nič. V písmach je neznelé, preto aj zbehlosť zaznie neznelo, ale musí byť jasná koncovka, aby nebolo pre svoju zbehlo v písmach. To sa môže stať, keď sme unavení, alebo keď máme veľkú trému. Pozor na všetky dlžne, ktoré tu máme popísané. V ich výrokoch sú slová, múdrosti. Je to dosť ťažké, ale my sa pekne oprieme o dlžku týchto slabík a vtedy zaznie krásne aj náš hlas. V ďalšom verši všetci dosiahli slávu u svojich súčasníkov. Pozor na to, že tu máme na konci slova slávu, máme u, a potom je predložka u. Pozor, aby nám tie dve u zazneli. Slávu u svojich súčasníkov. Ak by sme jedno u nerešpektovali, tak potom by zaznelo slávu svojich súčasníkov a to je trochu iné vyjadrenie. Súčasníci, nie súčastníci. Často sa stáva, že počujeme súčastníkov. Nie, tamto to nemá čo robiť, nemáme ho tam napísané. Odpočívajú v pokoji, opäť aby zaznela predložka. O ich múdrosti, ak chceme dodržať tento pravidlo spodobovania, tak to ch sa zmení na h. O ich múdrosti, ale ak sa nám to ťažko vyslovuje, opäť môžeme urobiť krátučku pauzu. O ich múdrosti rozprávajú národy. A takisto to má hodnotu, výpovednú hodnotu, a ešte je zvýraznené to, že ide nám o múdrosť. Ku koncu, keďže toto nie je koniec kapitoly, ale je to koniec lekcie, pomalšie prečítajme slová, ktoré sú v poslednom verši. A zhromaždený ľud ich ospevuje. Je to aj taká poistka. Je to menej namáhavé. Keby sme to chceli totiž vysloviť v tom viazanom, tak by zaznelo, ľudy ho spevuje. Tu by asi ľudia sotva pochopili, čo čítame. A ak by sme to chceli správne vysloviť, tak by muselo zaznieť, ľud ich ospevuje. Čiže d by ostalo znelé, ale ch by sa zase muselo zmeniť na h. Ich ospevuje. A to je veľmi ťažké. Preto to jednoduchšie vyslovenie cez prestávky po každom slove je pre nás aj lepšie. A zhromaždený ľud ich ospevuje.

0: Žalm 117, najkračší v celom žaltári, vyzniela v rámci slávnosti slovanských vierozvestcov ako radosné vďaky zdávanie Bohu za jeho milosrdenstvo voči nám, prejavené darom Božieho zjavenia, čiže darom Pánovej pravdy. Do tohto vďaky zdávania pozýva autor žalmu všetky národy a všetkých ľudí. Jeho radosť a vďačnosť je teda všeobecná a všetko zahrňujúca. My dnes do tejto vďaky môžeme zahrnúť svätých bratov, vierozvestcov Cyrila a Metoda.
1: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium. Chváľte Pána všetky národy, oslavujte ho všetci ľudia, lebo je veľké jeho milosrdenstvo voči nám a pravda Pánova trvá na veky.
0: V dvoch odsekoch dnešnej druhej lekcie apoštol Pavol vyzýva svojich adresátov na posilňovanie jednoty cirkvi. V prvej časti vyzýva na dôstojný život podľa povolania, ktorého sa nám dostalo. Obsahom tohto povolania je jeden krst, jedna viera, nádej a láska, jeden Boh. Teda všetci máme jedno dedičstvo a preto ho treba prežívať a uskutočňovať v jednote. V druhom oceku zas Pavol hovorí o rozmanitostiach tejto jednote. Sú v nej rozličné stavy, rozličné dary a služby. Ich uskutočňovaním pre jednotu celku Kristovho tajomného tela cirkvi môžeme vynikajúcim spôsobom prispieť k jednote cirkvi a k vlastnej zrelosti v Kristovi.
2: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Efezanom. Bratia, prosím vás ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých. Ale každý z nás dostal milosť podľa miery, ako nás obdaroval Kristus. On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evangelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, kým nedospieme všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
1: V tomto úryvku máme pospájaných veľmi veľa dôležitých faktov, ktoré sú však veľmi stručne napísané. Aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo, to je možno jediné, čo je také rozvinuté, ale potom so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Všimnime si v ďalšom odseku jedno je telo a jeden duch, v jednej nádeji svojho povolania, opäť rozvinuté, ale potom zase je to jednoduché. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. A v ďalšom odseku ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov. Zas nie je to za výnimočných apoštolov alebo za znamenitých prorokov. Preto toto jednoduché podstatné meno musíme výrazne vysloviť, aby sme si všetci uvedomovali, o čom sa v tomto úryvku hovorí. A tak ako som ja teraz použila slovo všetci, toto slovo v rôznom skloňovaní sa nám objavuje, dokonca v celom jednom odseku. Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých. Nepodľahneme tomu pocitu, že to vieme povedať jednoduchšie bez toho F a zaznie nám Otec všetkých, ktorý je nad všetkými. V poslednom odseku máme napísané, každý z nás dostal milosť podľa miery. V tomto prípade slovo milosť znamená charizmu. Každý z nás dostal nejaký dar. A ak by sme chceli zistiť, čo to znamená vyjadrenie pripravovali svätých na dielo služby, znamená to, že ide o misionárov a iných učiteľov. V tomto odseku máme aj dosť ťažké spájanie predložky s podstatným menom, prípadne s prídavným menom. Pozor, Kristov ho, to sme si už hovorili v strede slova, to V sa číta ako U až na výnimky, keď je to v spojení VN. A teraz pokračujeme, kým nedospejeme všetci k jednote viery, opäť to K sa mení na G, a poznaniu Božieho Syna, k zrelosti opäť sa K mení na G, k miere plného Kristovho, a opäť to U v strede slova.

0: Obsahom evanjeliového úryvku na slávnosť slovanských misionárov je misijný rozkaz pána Ježiša, ktorý on odozdal svojim apoštolom a ktorí prijali za svoju všetky nasledujúce generácie kresťanov až podnes. Vynikajúcim spôsobom ho naplnili svätí bratia Cyril a Metod. Zároveň sa vynikajúcim spôsobom uskutočnila Ježišov prísľub: ja som s vami po všetky dni. Bez tejto Božej prítomnosti a bez Ježišovho sprievodu by sotva boli vykonali niečo trvalé a ušľachtilé u našich predkov. Pre nás je to dnes dôvod k vďačnosti za tento prejav vernosti Boha svojim prísľubom a tiež dôvod, aby sme toto poslanie považovali za vlastné poslanie, ktoré máme aj dnes uskutočňovať s plnou zodpovednosťou.
1: Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. 11 učeníci odišli do Galilei na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k ním a povedal im: daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Počuli sme slovo Pánovo.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Ty v zbore apoštolov si
2: jedno zo svetiel najväčších, to nech ti Tomáš chválospev z našich úst i srdc dosvedčí.
5: Vzal si ťa Kristus do neba, tvoj Pán a Boh, čo ťa mal rád, a ty si z lásky k nemu chcel s ním umrieť a za ňa život dať.
2: Mučí ťa láska, trápi žiaľ, keď bratia tvrdia, že stal Pán, istotu chceš mať, hľadieť naň, dotknúť sa jeho svätých rán.
5: A ako žiariš radosťou, keď vidíš Pána živého, Pán môj a Boh môj zavoláš a kľakáš v láske pred Neho.
2: My sme Ho neuvideli, no pre Teba viac veríme, tým vrúcnejšie a silnejšie láskou Pánovi horíme.
5: Buď večná sláva Kristovi, na Tvoje prosby nech dá nám, čo vierou k Nemu kráčame, vidieť Ho v nebi bez zábran. Amen.
4: Tomáš povedal, Pane, nevieme, kam ideš, akože môžeme poznať cestu. Ježiš mu odpovedal, ja som cesta, pravda a život.
3: Bože, Ty si môj Boh.
2: Už od úsvitu sa viniem k Tebe, za Tebou prahne moja duša. Za Tebou túži moje telo.
5: Ako vyschnutá pustá zem bez vody, tak ťa túžim uzrieť vo svätyni. A vidieť Tvoju moc a slávu.
2: Veď Tvoja milosť je lepšia než život. Moje pery budú ťa oslavovať.
5: Celý život ťa chcem velebiť. A v Tvojom mene dvíhať svoje ruky v modlitbe.
2: Z ťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša. A moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami.
5: Na svojom lôžku myslím na Teba. O Tebe rozjímam hneď za rána.
2: Lebo Ty si mi pomáhal a pod ochranou Tvojich krídel budem plesať.
5: Moja duša sa vynie k Tebe. Ujímaš sa ma svojou pravicou.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
5: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Tomáš povedal, Pane, nevieme, kam ideš, akože môžeme poznať cestu. Ježiš mu odpovedal, ja som cesta, pravda a život.
4: Tomáš, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci hovorili, videli sme Pána, aleluja.
3: Velebte Pána všetky jeho diela.
5: Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
2: Velebte Pána nebesia. Velebte Pána jeho anieli.
5: Velebte Pána všetky vody nad nebesami. Nech Pána velebia všetky jeho mocnosti.
2: Velebte Pána slnko a mesiac.

0: Veľa Ti, Pána, mráz a zima.
1: Veľa Ti, Pána, ľad a sneh. Veľa Ti, Pána, noci a dni.
0: Veľa Ti, Pána, svetlo a tma. Veľa Ti, Pána, blesky a oblaky.
1: Nech Pána velebí zem. Nech ho chváli a oslavuje na veky.
0: Veľa Ti, Pána, vrchy a kopce. Veľa Ti, Pána, všetky rastliny na zemi.
1: Veľte Pána moria a rieky. Veľte Pána pramene.
0: Veľte Pána veľryby a všetko, čo sa hýbe vo vodách. Veľte Pána všetky nebeské vtáky.
1: Veľte Pána všetka zver a dobytok. Veľte Pána synovia človeka.
0: Veľ Pána Izrael. Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
1: Veľte Pána vy jeho kňazi. Veľte Pána jeho služobníci.
0: Veľte Pána duchovia a duše spravodlivých. Veľte Pána svätý a pokorný srdcom.
1: Veľte Pána Ananiáš, Azariáš a Mízael. Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
0: Veľme Otca i Syna so svätým duchom. Chváľme a vyvyšujme ho na veky.
1: Požehnaný si, Pane, na nebeskej oblohe. Hoden chváli a slávy na veky.
2: Tomáš nazývaný Didymus nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci hovorili, videli sme Pána, aleluja.
3: Vlož sem ruku, pozri si miesta po klincoch a nebuď neveriaci, ale veriaci, aleluja.
4: Spievajte Pánovi pieseň novú.
2: Jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.
1: Nech sa teší Izrael zo svojho stvoriteľa. Synovia Siona nech jasajú nad svojim kráľom.
0: Nech oslavujú jeho meno tancom. Nech mu hrajú na bubni a na citare.
1: Lebo Pán miluje svoj ľud. A tichých venčí víťazstvom.
0: Nech svätí jasajú v sláve. Nech sa veselia na svojich lôžkach.
1: Oslavu Boha nech majú na perách a v rukách meč dvojsečný,
0: aby sa pomstili na pohanoch a potrestali národy,
1: aby ich kráľom nasadili putá a ich veľmožom železné okovy
0: a aby ich súdili podľa písaného práva. Všetkým jeho svätým to bude na slávu.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Vlož sem ruku, pozri si miesta po klincoch a nebuď neveriaci, ale veriaci. Aleluja.
4: Už nie ste cudzinci ani príšelci, ale ste spoluobčania svätých a patríte do Božej rodiny. Ste postavení na základe apoštolov a prorokov, hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš. V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie, svätý chrám v Pánovi, v ňom ste aj vy vbudovaní do Božieho príbytku v duchu. Urobíš ich kniežatami na celej zemi, aleluja, aleluja.
2: Urobíš ich kniežatami na celej zemi, aleluja, aleluja.
4: Na Tvoje meno, Pane, budú pamätať,
2: aleluja, aleluja.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Urobíš ich kniežatami na celej zemi, aleluja, aleluja.
3: Tomáš, uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli a uverili, aleluja.

0: uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, ale uverili. Aleluja.
1: Milovaní bratia a sestry, prostredníctvom apoštolov sme dostali nebeské dedičstvo. Ďakujeme teda nášmu Otcovi za všetky jeho dary a volajme.
2: Teba, Pane, velebíme.
3: Teba, Pane, velebíme.
2: Za hostinu tela a krvi odovzdanú nám cez apoštolov, ktorou nás živíš a občerstvuješ.
3: Teba, Pane, velebíme.
2: Za stôl Tvojho slova pripravený apoštolmi, ktorý nám poskytuje svetlo a radosť.
3: Teba, Pane, velebíme.
2: Za Tvoju svetú cirkev budovanú na apoštoloch, ktorá nás včleňuje do jedného tela.
3: Teba, Pane, velebíme.
2: Za kúpel krstu a pokánia zverený apoštolom, v ktorom nás očisťuješ od všetkých hriechov.
3: Teba, Pane, velebíme.
4: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
5: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
4: Všemohúci Bože, s radosťou slávime sviatok svätého apoštola Tomáša, ktorý vyznal, že Tvoj Syn je Pán a Boh. Prosíme ťa, nech nás ustavične sprevádza ochrana tohto apoštola, aby sme vierou mali život v Ježišovom mene. Lebo On je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
3: Amen.
6: Pán s vami.
5: I s Duchom Tvojim.
6: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
5: Amen.
6: Iďte v mene Božom.
5: Bohu.

0: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, reholná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi 14. šíriť evanjelium.
1: Teplo a sucho budú mať negatívny vplyv na výsledky žatvy. Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele sa zvýšil na vyše 2500. Pekné ráno, bolo 6 hodín a pripravené sú prvé krátke správy dnešného dňa. Vysiela Alžbeta Paulíková.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Obrovské teplo a sucho budú mať negatívny vplyv na celkové výsledky žatvy v tomto roku. Zatiaľ je však predčasné robiť detailné závery, pretože žatva sa v podstate len začína. Predseda vlády Robert Fico to povedal na žatevnom výjazde na poli v seneckej mestskej časti Svätý Martin. Poukázal tiež na to, že pomerne významné budú regionálne rozdiely. Avizoval podporu projektom verejno-súkromného partnerstva v súvislosti so závlahovými systémami.
3: Budeme hľadať zahraničného investora, ktorý je pripravený zainvestovať obrovskú sumu okolo 500 miliónov do výstavby modernizácie závlahových zariadení, ktoré by potom, ako sa pri PPP projekte robí, slúžili slovenským poľnohospodárom na báze nájmu týchto zariadení a ktoré by potom celé po uplynutí dohodnutej lehoty, či by to bolo 25 alebo 30 rokov, prešli do vlastníctva Slovenskej republiky.
1: Schválené zonácie 4 národných parkov neobsahujú odporúčania vedcov, ktoré predložili Ministerstvu životného prostredia. Rezort podľa nich urobil iba kozmetické úpravy. Zhodnotil to Tomáš Olšovský z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied, podľa ktorého zonácie nespĺňajú podmienky plánu obnovy. Pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi celosvetovo prijala v minulom roku dary a dedičstva vo výške takmer 146 miliónov eur. Vďaka štedrosti dobrodincov mohla podporiť vyše 5300 projektov vo viac ako 140 krajinách. Nadácia finančne podporuje každého 10. kňaza a každého 8. seminaristu na svete. Prispievajú k tomu aj veriaci zo Slovenska, hovorí Kristýna Kotrová zo Slovenského úradu ACN.
4: Dobrodinci zo Slovenska pomohli trpiacej cirkvi prostredníctvom nadácie ACN rekordnou sumou 1 863 651 eur. Úprimne ďakujeme všetkým 9864 darcom.
1: Počet obetí minulotýžňového zemetrasenia vo Venezuele sa zvýšil na najmenej 2595. Zranených je vyše 12 tisíc ľudí. Oznámila to dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová. Organizácia Spojených národov uviedla, že pre Venezuelu obstaráva 10 tisíc vriec na mŕtvoli. To zhruba naznačuje očakávaný celkový počet obetí. Pred sídlom OSN v New Yorku sa včera večer upálil muž. Podľa amerických médií išlo o aktivistu, ktorý podporoval Tibet. Úrady jeho identitu bezprostredne nepotvrdili. Zatiaľ sa nevedeli vyjadriť k tomu, čo podnietilo muža k tomuto činu, vyšetrovanie však prebieha. Hovorca OSN povedal, že k incidentu došlo po skončení všetkých plánovaných stretnutí a nemal žiaden vplyv na činnosť svetovej organizácie. Slovenský tenista Alex Molčan skončil na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone v druhom kole. 28-ročná slovenská jednotka nestačila na nasadenú 13-ku Jižího Lehečku z Česka v trosetoch 3-6, 2-6 a 4-6. Molčanovým maximum na Wimbledone tak zostáva účasť v treťom kole z roku 2022.
2: Počasie.
1: Bude jasno až polooblačno, prechodne až veľká oblačnosť na strednom Slovensku a Spíši, miestami prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota 25 až 30, na Kysuciach, Orave, Liptove, na Spíši a na Hore Hroní väčšinou 20 až 25 a na horách vo výške 1500 metrov bude 12 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 35, v nárazoch do 55 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
1: Pekné ráno prajeme aj na cesty. V kolóne sa zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace asi 30 minút a radar hlásite v obci Spišské Vlachy smerom na Krompachy, tiež na vjazde do Šace z Malej Idy, na vjazde do Košíc z Košických Olšian, merajú aj v Lipníkoch smerom na Kapušany, v Humenom na Snínskej smerom do centra a v Závadke smerom na Michalovce. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Aj o búrkach bola reč v našich správach. Jednu som počas tohto týždňa zažil na cestách za volantom a cesta z Bratislavy domov do Banskej Bystrice mi trvala skoro 4 hodiny. No na vlak je to také bežné, ale na auto je to poriadne dlho. Počasie narobilo problémy, uviazol som v kolóne a čo som ja popočúval rozhlasového vysielania, čo som si aj počítal niečo, priznám sa, keďže som dlho stál. Nuž, zmenilo to moje plány, ale až tak mi ich to všetko nenarušilo. Dúfam, že vaše plány na dnes nie sú také úplne tesné, že vás niečo vyvedie z miery. V každom prípade chceme byť aj v tom všetkom pre vás dobrými spoločníkmi. Mimochodom, práve aj o tých letných plánoch bude dnešné ranné vysielanie s Ivom Novákom.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Ak hovoríme o plánoch na leto, chcete vedieť, aké plány má pápež Leo XIV. Aj o tom sa viac dozviete o 7:45 v našom vysielaní. O 7:30 ponúkneme predpoveď počasia s meteorológom Petrom Jurčovičom a na svätú omšu dnes s pánom vikárom Banskobystrickej diecézy Branislavom Kopalom v priamom prenose zavítame o 8:30 do Banskobystrickej katedrály. Po 9:00 hodine sa pozrieme bližšie aj na september vo vysielaní Rádia Lumen, ktorý prinesie novú kvalitu a viac o tom v krátkom zvukovom okienku, ktoré pre vás pripravujeme aj po 9:00 hodine. Po 10:00 rubriky Svetlo sveta a myšlienky z grécko-katolíckeho katechizmu, kde privítame v štúdiu náboženského redaktora. V relácii Viera do vrecka si po 5. raz položíme otázku Prejdeš uchom ihly? Teda po 11:00 hodine bude reč o bohatstve a prosperite v súvislosti s novým životom s Bohom. So Salesiánom Donom Petrom Bučánim sa rozprávala kolegyňa Andrea Čelková. Relácia Viera do vrecka teda hneď po Lumenáde po 11:00. O 12:00 modlitba Anjel Pána, od 13:00 do 17:00 vás Lumen Fórum bude sprevádzať Juliana Kvasnová. Dnes aj s rubrikou Byť šťastnou rodinou dnes s touto polhodinou v rámci dnešného Lumen Fóra, kde berieme aj povzbudivé svedectvo pre rodiny. No a nebude chýbať ani praktická rubrika Hovorme o peniazoch alebo pásmo Cirkev dnes s aktualitami z cirkevného diania. O 17:30 vysielame Infolumen, o 18:00 svätú omšu v priamom prenose a o 20:00 rozprávku na Dobrú noc, dnes príbeh Peper a Solnička, prvá časť. V relácii Večera u Slováka od 20:10 sa zameriame na evanjelium nasledujúcej nedele s kňazom Vladom Slovákom a z jeho hosťom. Od 20:40 jazzový klub s Robom Raganom, od 21:10 program Spoznávame Bibliu a v rozhlasovej hre o 21:30 sa zameriame na svätého Martina. Ide o špeciálne vysielanie k 250. výročiu Spišskej diecézy. Počúvajte v noci o 9:30. Program Rádia Lumen si dokážete pozrieť kedykoľvek na webe lumen.sk.

0: téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
1: Knižka Postavy veľkomoravskej histórie od Matúša Kučeru môže byť vaša, ak sa zapojíte do dnešného ranného uvažovania na vlnách Rádia Lumen. Je 6 hodín 17 minút a možno o takomto čase aj vy už máte jasné plány na leto. Prázdniny a leto sa postupne rozbiehajú a vy možno chcete prečítať nejakú hodnotnú knihu počas júla a augusta. Alebo plánujete s rodinou vystúpiť na vysoký vrch? Pokojne aj sami. Prípadne navštíviť svojich blízkych aj tam, kde počas roka bežne nechodíte, alebo chcete zavítať do stánku Rádia Lumen na niektorej z letných pútí. Prípadne niečo iné? Napíšte nám o svojich plánoch na leto na Facebook Rádia Lumen e-mailom tema@lumen.sk alebo SMS-kou na 0911 913 933. Pripomínam, že na rovnaké číslo sa

Viete ozvať nielen nejakým takým, by som povedal, čitateľným spôsobom, ale aj hlasovkou cez aplikáciu WhatsApp, takže ak nám to chcete aj povedať, aké sú vaše plány na leto, pokojne to urobte aj týmto modernejším spôsobom. Čakám na vaše odkazy v dnešnom rannom letnom vysielaní Rádia Lumen.

0: Historický kalendár.
1: S čím sa spája 3. júl, zistíme na vlnách Rádia Lumen o 6. hodine 21. minúte. Najprv sa vrátime do roku 1234, vtedy pápež Gregor IX. Vyhlásil za svätého katolíckeho kňaza Dominika, zakladateľa rehole Dominikánov. Vznik rádu povolil pápež Honorius III. V roku 1866 pruské vojská porazili rakúsku armádu, ktorú viedol generál Ludwig August Ritter von Benedek. Dovršili tak víťazstvo Pruska v prusko-rakúskej vojne o hegemóniu v Nemecku, ktorej zámienkou bol územný spor o Holštajnsko. V ten istý rok, tiež 3. júla 1866, použili prvýkrát pri tlačení novín v americkom denníku The New York Times linotypový sádzací stroj Otmara Mergenthalera, ktorý podstatne urýchlil spôsob tlače. V roku 1949 práve 3. júla začal Vatikánsky rozhlas každodenné vysielanie v slovenskom jazyku. Historicky prvé vysielanie Vatikánskeho rozhlasu v slovenskom jazyku sa uskutočnilo 25. decembra 1943. No a v roku 1973 práve 3. júla zomrel na zemplínskej Šírave jezuita Ignác Krišák. Po obetavej záchrane topiaceho sa chlapca ministranta na zemplínskej Šírave sám prišiel o svoj život. Pochovali ho v rodnej obci v Ždiari. V rodnom dome s úctou zachovávajú jeho pamätnú izbu. Aj toto priniesla história. Pekné piatkové ráno.

0: V rannej téme Rádia Lumen hovoríme o vašich plánoch na leto. Niektorí z vás sú naozaj expresní a náš poslucháč sa ozval zrejme z auta podľa hlasovky a odpovedal nám, čo v lete plánuje, no neverili by ste, aj veľmi závažné veci.
1: Ja toto leto vstupujem do sviatosti manželstva a ak sa na výlet pýtate, tak všetkým odporúčam Novolandia Rapovce, kde je teraz znovu otvorený Sokoliarsky dvor, Arena Dravcov a Sov. A najmä v sobotu večer, kde o 7:00 sú ukážky letu čisto so sovičkami. Zážitok pre celú hodinu.
0: Tak ďakujeme za skvelý tip a hlavne teda držíme palce, aby ten vstup do manželstva vyšiel presne tak, ako si to predstavujete, aby z toho bol naozaj nezabudnutelný zážitok aj pre vás, aj pre budúcu pani manželku. 6 hodín 28 minút, pridajte sa aj vy kedykoľvek do rannej témy. Aké máte plány na leto? Možno chcete prečítať knihu, možno chcete ako náš poslucháč vstúpiť do manželstva, alebo niečo úplne iné. Facebook, Rádia Lumen téma, @lumen.sk a SMS či WhatsApp kontakt na správy, prípadne hlasovky 0911 913 933. Naladené máte Rádio Lumen.

Zázrak je udalosť, ktorá má v sebe príchuť iného sveta. Takého, akého my v našom svete potrebujeme. Tak, ako sa stal zázrak, ktorý voláme príbeh o najväčšej výmene v dejinách lásky. Ticho v lese Batorovka. Predstavte si mesto, kde sa ráno ozýva spev z kostola a večer šum vetra v závojoch 12 žien. V poľskom Novogrodku neboli len rehoľníčkami, boli to biele vtáky, ktoré kráčali do strmého kopca, aby priniesli nádej tam, kde iní videli len biedu. Ich škola spájala katolíkov, židov aj moslimov v čase, keď svet ešte veril v mier. Ale v septembri 1939 sa nebo zatiahlo krvavými mračnami. Keď v roku 1941 prebrali moc nacisti, Novogrodek sa stal svedkom nepredstaviteľných zverstiev. Takmer 10 000 židovských susedov zmizlo v masových hroboch. Strach bol cítiť v každom nádychu. Potom prišla osudná noc v júli 1943. Gestapo odvlieklo 120 mužov, otcov, ktorí mali doma plačúce deti, a synov, ktorí boli jedinou oporou starých matiek. Rozsudok? Smrť pri úsvite. V ten večer sa na prahu kláštora ozval zúfalý tlkot srdc. Ženy mesta prosili o zázrak. A sestry? Tie urobili niečo, čo presahuje ľudské chápanie. Sestra Maria Stella, žena s tvárou plnou pokoja, predstúpila pred kňaza a vyslovila tichú, ale mrazivú modlitbu. Môj Bože, ak je potrebná obeť života, príjmi ju od nás a ušetri tých, ktorí majú rodiny. Nebolo to len gesto. Bola to zmluva podpísaná vierou. V tej chvíli sa v nacistických kanceláriách stalo niečo nevysvetliteľné. Poprava 120 civilistov bola náhle zastavená. Muži boli poslaní do táborov, no ich životy boli ušetrené. Cena za tento zázrak však musela byť zaplatená. 31. júla 1943 večer zaklopalo na dvere kláštora gestapo. 11 sestier sa naposledy spoločne pomodlilo ruženec. Kráčali mestom so vstýčenou hlavou, pokojné ako ranná rosa, zatiaľ čo sestra Malgořata zostala v tieni, aby niesla ťažké bremeno svedectva. Čo cítili, keď v nedeľu ráno kľakali na okraji čerstvo vykopanej jamy v hlbokom lese? Ako sa sestra Stella lúčila so svojou najmladšou spoločníčkou, len 27-ročnou Mariou Boromeou, predtým, než ticho lesa preťal prvý výstrel. Príbeh o 11 životoch, ktoré vykúpili stovky iných, sa nekončí výstrelom v lese. Je to svedectvo o sile, ktorú nezlomili ani bajonety, ani nenávisť. Všetkých 120 mužov vojnu prežilo.

Autorom ranného zamyslenia na vlnách Rádia Lumen bol kňaz Marek Rojak. Prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. O 6:36 minúte vchádza do nášho vysielania aj hudobný interpret Peter Kršemen s jeho piesňou Ty sa staráš.

0: Pohľad na hodiny, 6.40, v štúdiu opäť aj Alžbeta Pavlíková s rannými avízami na očakávané udalosti dnešného dňa.
1: Pekné ráno. Progresívne Slovensko bude mať dnes tlačovú konferenciu. Poslanci Tina Gažovičová a Peter Horný budú mať tému Deťom berú drobné nakrúžky, na papalášske oslavy našli 100 000. Potom bude informovať premiér Robert Fico, ktorý predstaví ďalší historický úspech bratislavského letiska. Informovať budú s ním aj minister obrany Jozef Ráš a generálny riaditeľ letiska Milana Rastislava Štefánika. Kamil Šaško dnes otvorí pracovisko magnetickej rezonancie v Hornorau nemocnici v Trstenej a popoludní aj pracovisko magnetickej rezonancie v nemocnici v Liptovskom Mikuláši. V Terchovej sa dnes začína 37. ročník Cyrilometodských dní, ktoré potrvajú až do nedele. Program dnes otvorí o 16. hodine krížová cesta, po ktorej bude nasledovať svätá omša v diecéznej svätyni svätých Cyrila a Metoda. Bohatý program prinesie množstvo duchovných a kultúrnych podujatí. No a čo sa týka správ zo zahraničia, tam budeme sledovať stretnutie nemeckého kancelára Friedricha Merca s lídrami Estónska, Lotyšska a Litvy. V Kyjeve dnes bude deň smútku. Ukrajinská metropola si týmto dňom uctí pamiatku obetí včerajšieho ruského útoku, ktorý si vyžiadal najmenej 21 obetí. A v Írsku dnes vyvrcholí kolégium komisárov Európskej únie pri príležitosti írskeho predsedníctva v Rade únie.
0: Krátke správy vysielame opäť o 7. hodine.

0: Roky nádeje a sklamania, čo priniesli 60. roky 20. storočia pre Inštitút Cér Márie Pomocnice na Slovensku.
1: Prvým miestom, kde mohli salesiánky vykonávať výchovnú činnosť po 20. rokoch, bola Šoporňa, kam sa sťahovali v novembri 68 dve salesiánky.
0: Činnosť ale rozvíjali len krátko. Podrobnosti odznejú v sobotu o 9. v relácii Kláštory a rehoľný život.
2: Cyrilometodská národná púť bude v tomto roku v zmenenom termíne, hovorí monsignor William Judák, nitriansky diecézny biskup.
3: Vrcholom programu bude slávnostná svätá omša v tomto roku vynimočne už 4. júla, teda v sobotu, o 16. hodine na Svätopulkovom námestí. Hlavným celebrantom bude jeho eminencia kardinál Ladislav Németh, arcibiskup Belehrade. Príďme spoločne poďakovať za naše kresťanské a národné dedičstvo a načerpať duchovné povzbudenie.
2: Putujte do staroslávnej Nitry spolu s nami v sobotu popoludní prostredníctvom nášho vysielania.
4: Vedeli ste, že slovné spojenia Jóbove zvesti, nič nové pod slnkom alebo všetko má svoj čas pochádzajú z Biblie? Sú súčasťou výnimočných spisov, ktoré sa zvyknú nazývať múdroslovná literatúra. Bližšie sa na ne pozrieme v literárnej kaviarni túto sobotu s biskupom Františkom Trstenským, autorom knihy Múdrosť, ktorá hľadá Boha. 15 minút po 15. sa na vás teší Danka Jacečková.
0: Pri domácom násilí sa väčšinou hovorí o ženách, ale môže sa to týkať aj mužov.
5: Častokrát to býva problém a náročné, aby muži požiadali o pomoc, ale keď už, tak áno, pomáhali sme aj mužom, ktorí tiež si prechádzali domácim násilím.
0: Pomocnú ruku ženám, mužom i rodinám podáva Centrum konkrétnej pomoci Femina. Priblížime vám ho v nedeľu o 15.30 v relácii Svetlo nádeje.

Verte či neverte, už je 6 hodín 50 minút a mimochodom, keď už hovoríme o tom, či veríte alebo neveríte, dnes je v liturgickom kalendári svätý Tomáš, s ktorým sa tento postoj určite životne spája. Práve o jeho živote budeme hovoriť v prehľade svätcov dnešného dňa s našim náboženským redaktorom Jánom Krupom a neskôr sa Ján Sabol pozrie aj na svätca z grécko-katolíckeho cirkevného kalendára.

Svätý apoštol Tomáš pochádzal z Palestíny. Patril do zboru apoštolov, ktorých si priamo vyvolil Ježiš. Podľa starobilej tradícii odišiel Tomáš po Kristovom nanebovstúpení medzi Partou ako misionár a dostal sa až do Indie. Dodnes ho kresťania v Indii uctievajú ako zakladateľa miestnej cirkvi. Od jeho pôsobenia v Indii odvodzuje svoju existenciu sírsko-malabárska a sírsko-malankárska katolícka cirkev a tiež malankárska ortodoxná cirkev. Tomáš mal v Indii pôsobiť v okolí dnešného mesta Chennai, ktoré sa predtým volalo Madras. To obracal na kresťanskú vieru miestnych obyvateľov. Tu aj údajne v roku 72 našiel svoju smrť. Prepadli ho hinduistickí kňazi, dobodali kopijami a ubili kými. Ako miesto Tomášovej smrti sa udáva Mylapur, kde dodnes miestna katolícka diecéza nesie patrocínium svätého Tomáša. Nedaleko tohto miesta existuje hora svätého Tomáša, na ktorej bol v roku 1547 na jeho počesť postavený chrám. Tu stál kamenný kríž, kde podľa tradície boli ostatky svätého Tomáša uložené. Tie v roku 394 preniesli do Edesy, dnešná Urfa v južnom Turecku. Podľa inej tradície Tomášove ostatky sa v roku 1258 dostali na ostrov Chios v Egejskom mori a odtiaľ do dnešnej Ortony v regióne Abrúcov v strednom Taliansku.

0: Grécko-katolícka cirkev nám dnes pripomína mučeníka Hyacinta. Meno dnešného svätca má grécky pôvod a je odvodené od kvetiny Hyacint. Hyacint je mučeníkom z Kapadockej Cezareji. Patril k služobníctvu dvora cisára Trajána a zvykne preto nosiť prívlastok Cubicularius komorník. Kresťanmi boli už jeho rodičia. Keď sa rozšírilo, že je kresťanom, začali mu núkať jedlo obetované pohanským božstvám. Hyacint jedla odmietol a verejne priznal, že je kresťanom. Preto ho uväznili, odopierali mu inú potravu a núkali iba obetné jedlo. Po 40 dňoch Hyacint zomrel. Podľa kardinála Barónia Hyacint zomrel v roku 108. Rímske martyrológium svedčí o úcte k nemu aj na západe. Jeho pozostatky neskôr preniesli do jeho rodného mesta Kapadockej Cezareji.
1: Počúvate Rádio Lumen.

0: Máte radi Queen a Smokey? Potom si nenechajte ujsť Revival Fest 2026. V piatok 10. júla v amfiteátri na Zemplínskej Šírave a v sobotu 11. júla v amfiteátri v Rozanovciach. Hity ako Bohemian Rhapsody, Living Next Door to Alice zaznejú naživo v podaní špičkových revivalových kapiel Queenmania a Smokey the Best Tribute Band. Vstupenky už teraz na ticketlife.sk.
1: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
2: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
3: Na území Slovenska je vyhlásených 9 mimoriadnych situácií. Šírenie hantavírusu sa zastavilo. Bolo 7 hodín. Dobré ráno, pri správach praje Alžbeta Paulíková.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Problémom Slovenska nie sú samosprávy, skutočným problémom je spôsob, akým je riadený štát. Uviedol to prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček v reakcii na vyjadrenia Republikovej únie zamestnávateľov o raste výdavkov obcí, miest a vyšších územných celkov. Únia podľa neho dlhodobo upozorňuje, že štát prenáša na samosprávy nové povinnosti bez primeraného financovania. Výsledkom je rast nákladov, zbytočná byrokracia a služby, ktoré občania nepociťujú ako kvalitné. Na území Slovenska je aktuálne vyhlásených 9 mimoriadnych situácií z dôvodu nedostatku pitnej vody, povodní a veterných smrští. Uviedol to hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann. Mimoriadna situácia je vyhlásená v obciach Víťaz, Jarovnice, Prenčov, Makov, Lacková, Hniezdne a v mestách Lipany, Prešov a Sereď. V obci Víťaz platí prísny zákaz používania vody z verejného vodovodu na iné ako osobné a hygienické účely. Starosta Michal Magda.
5: Momentálne tým obyvateľom, hlavne z romského osady, ktorí nemajú prístup k pitnej vode, zabezpečujeme distribúciu balenej pitnej vody, keďže oni bývajú v takých jednoduchších chatrčiach a nemali by kde skladovať väčšie množstvo, tak im to distribuujeme každý deň. A ostatným obyvateľom podľa potreby, ak by potrebovali, tak vieme zabezpečiť.
3: Biskupy kňazského bratstva svätého Pia X. a novovysvetení biskupy upadli do exkomunikácie. Uvádza to dokument podpísaný prefektom dikastéria pre náuku viery. Dôvodom je, že vykonali čin schizmatickej povahy, teda biskupskú vysviacku 4 kňazov bez pápežského mandátu a proti vôli najvyššieho veľkňaza. Pokiaľ ide o veriacich laikov, za exkomunikovaných treba považovať tých, ktorí sa formálne hlásia k bratstvu. Svetová zdravotnícka organizácia oficiálne oznámila zastavenie šírenia hantavírusu, ktorý v apríli vypukol na holandskej výletnej lodi. Nákaza sa potvrdila u 12 ľudí a traja zomreli. Ako uviedol generálny riaditeľ WHO, skončila sa karanténa poslednej osoby, ktorá prišla do kontaktu s hantavírusom na lodi. Od 25. mája neboli hlásené žiadne ďalšie prípady. Dodal, že zdravotnícke zložky v 33 krajinách identifikovali a sledovali viac ako 650 kontaktných osôb. 62-ročného Slováka s pobytom v americkom štáte New Jersey zatkli a obvinili z nelegálneho hlasovania vo federálnych voľbách v roku 2022 a nepravdivých vyhlásení v žiadosti o občianstvo USA, oznámil to tamojší prokurátor. Slovák požiadal o americké občianstvo až po hlasovaní vo voľbách. V prípade preukázania viny mu hrozí maximálne ročný trest odňatia slobody. Za nezákonné nadobudnutie občianstva to môže byť až 10 rokov väzenia. Futbalisti Španielska postúpili do 8-finále na majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku. Vo včerajšom 16-finále zdolali Rakúsko 3-0. Úradujúci majstri Európy tak natiahli sériu bez prehry v riadnom hracom čase na 35 súťažných zápasov a na prebiehajúcom svetovom šampionáte stále neinkasovali.
4: Počasie.
3: Bude jasno až polooblačno, prechodne až veľká oblačnosť na strednom Slovensku a spíši miestami prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota 25 až 30, na Kysuciach, Orave, Liptove, na Spiši a na Hore Hroní väčšinou 20 až 25 a na horách vo výške 1500 metrov bude 12 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 35, v nárazoch do 55 km za hodinu.
4: Dopravný servis.
3: Pekné ráno želáme aj na cesty. Nehoda sa stala medzi Petrovcami nad Laborcom a Nacinovcov. Zrazili sa tam dve autá, ale nezdržíte sa. Pozor si dajte na R7 pred Bratislavou smerom zo Šamorína. Je tam odstavené vozidlo. A na R1 za výjazdom Nitra Západ smerom na Trnavu pobehuje popri ceste Srnka. Na radari si dajte pozor na R1 pred Lehôdkou pod Brehmi smerom zo Zvolena, na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Merajú aj na vjazde do Sene z Košíc a na vjazde do Sniny z Belej nad Cirochou. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Priznám sa, že aj keď som futbalový fanúšik, z tých súčasných majstrovstiev sveta vo futbale, ktoré sú v Amerike, som veľa nevidel, pretože sú to také divoké časy zápasov, buď sa hrá, no ešte dobre, večer o 9, to by sa ešte dalo, ale potom v noci o 11, potom nad ránom o 1, potom ďalší zápas ráno o 5. Už ťažko si nájsť taký svoj správny čas na sledovanie, ak chce človek aj spať v noci, pretože nie sú to práve tie najlepšie časy. Neviem, či 7 hodín 5 minút je pre vás ten najlepší čas, ale ak ste už hore, my vám ponúkneme to najlepšie z nášho vysielania. O pár minút totiž zistíte aj to, ako bude tráviť nielen nasledujúci víkend, ale nasledujúce leto pápež Leo 14. Dobré ráno praje Ivo Novák.
7: V dobrom aj v zlom budeš moja.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: V rannom vysielaní Rádia Lumen o 7:09 pripomínam aj dnešnú rannú tému. Dnes hovoríme o vašich plánoch na leto. Niekto má v pláne prečítať nejakú tú knihu, niekto zas výstup na, povedzme, nejaký vysoký vrch alebo návštevu obľúbeného múzea. No, čokoľvek to môže byť, pretože naozaj v júli a v auguste toho času býva niekedy viac a tak trošku plánujeme s takými, nie že predsavzatiami, ale s takými dobrými plánmi na leto, to, aby sme dokázali tieto letné dni nejakým spôsobom príjemne využiť. Budúci týždeň prídu na 3 dni bratové deti z Prešova, píše Petronela z Bratislavy. A už teraz sa na nich veľmi teším. Plánujeme spolu výlety, určite pôjdeme aj do zoologickej záhrady a pamätám si, ako si kedysi Klaudia robila rozpis, s ktorou babkou, teda mojou mamou, ktorá už je na Božej sláve a kam pôjde. V minulosti robievala rozpis, kam pôjde s ktorou babkou, ale dnes už všetko riadím ja. A možno bude aj teraz robiť taký rozpis. Dnes sú už obaja títo malí už tínedžeri, takže sú skôr moji parťáci na spoločné zážitky. A verím, že si spolu vytvoríme veľa krásnych letných spomienok. A že vám k tomu bude svietiť aj slnko, dodávam, teda Petronela. Nie teda až tak v takej intenzite, ako to bolo v predchádzajúcich dňoch. To bolo trošku možno až príliš, možno až otrávne a možno až nepríjemné. Ale v takej príjemnej intenzite, ako to bude spievať Helenka Vondráčková a Jiží Korn v nasledujúcej piesni Slunce na vlnách Rádia Lumen. Aj popri jej počúvaní nám môžete napísať o vašich plánoch na leto na Facebook Rádia Lumen na téma@lumen.sk alebo SMS-kou, WhatsApp správou či hlasovkou sa viete ozvať na číslo 0911 913 933.

0: Na Prahu leta v piatok 3. júla, no čo na Prahu leta, to už sme dávno za Prahom leta, ale na Prahu letných prázdnin, tak by sme to mohli lepšie povedať. Počúvate Rádio Lumen o 7. hodine 14. minúte. Mimochodom, uvažovali ste nad tým, ako bude tie letné dni tráviť pápež Leo XIV? Odpoveď má náš redaktor Ľudovít Malík.
1: Mestečko Castel Gandolfo, vzdialené od Ríma približne 25 kilometrov, je s pápežmi spojené už 4 storočia. Apoštolský palác tu dal postaviť pápež Urban VIII podľa návrhu Karla Madernu a slávnostne ho otvorili v máji 1626. Pápež František však toto sídlo nevyužíval, otvoril ho verejnosti ako múzeum. Leo XIV. Sa teraz k starej tradícii vracia. Do letnej rezidencie príde v sobotu 4. júla po pastoračnej návšteve Lampedúzy. Vedúci slovenskej redakcie Vatikán News Martin Jarábek približuje, čo svätého otca v júli čaká.
2: V prvých júlových nedelách je v oficiálnom programe uvedená poludňajšia modlitba Anjel Pána v Castel Gandolfe 5. a 12. júla. Odporúčam sledovať pútnikom oficiálnu stránku Vatikánu, kde sa nachádzajú tieto dátumy. Pre pútnikov je to dôležitá informácia, pretože v týchto časoch treba smerovať nie na námestie svätého Petra, ale do Castel Gandolfa.
1: Pre pútnikov zo Slovenska je dôležité aj to, ako sa do Castel Gandolfa vlastne dostať. Martin Jarábek odporúča praktický spôsob dopravy.
2: Do Castel Gandolfa sa dá prísť viacerými spôsobmi, či už autom, autobusom alebo vlakom. Ja si myslím, že najpraktickejšie je s tým vlakom, pretože je tam ťažké nájsť nejaké parkovanie. Z Ríma premávajú regionálne spoje zo stanice Termini smerom na Albano Laziale, pričom sa vystupuje na stanici Castel Gandolfo.
1: V auguste sa svätý otec vráti do Vatikánu a obnoví zaužívaný rytmus stredajších generálnych audiencií aj nedeľných modlitieb Anjel Pána. Rímske leto však pútnikov stavia pred skúšku v podobe horúčav.
2: Treba si zabezpečiť dostatok tekutín, ale nie veľké fľaše, pretože tie cez kontroly neprejdú. A treba sa pripraviť na to, že slnko je skutočne veľmi ostré. Odporúčal by som pútnikom, aby sledovali aktuálne informácie na stránkach Vatikánu a podľa toho sa môžu orientovať, kde teda bude prebiehať program ďalší svätého otca.
1: Návratom pápeža Leva XIV. Do Castel Gandolfa sa po rokoch obnovuje letný rytmus, ktorý k pápežstvu patril po stáročia. Pre pútnikov to znamená novú destináciu na mape ich rímskej cesty. Pre samotné mestečko zase návrat k jeho pôvodnému poslaniu.

0: prírody.
1: O 7 hodine 21. minúte na vlnách Rádia Lumen otvárame knižnú publikáciu od prírodoveca Miroslava Sanigu. Príroda, terénne názvy, nárečie, čriepky ľudovej slovesnosti a zvykoslovia Liptovsko-Revúčanov. Zaznamenal to všetko prírodovedec Miroslav Saniga v publikácii Chotár pod čiernym kameňom, čarokrásna záhrada Eden. Aj dnes si prečítame jeden z príbehov z tejto knižky v podaní Alfreda Svana. Bude to príbeh Úchvatné bioluminiscenčné ohňostroje a svetlonosy.
2: Polnočnou hodinou blikajú zelenkastým svetlom nad hrobľami z kamenia, rozmiestnenými po brázdach medzi políčkami, plamienky rojov svetlušiek svetojánskych. Spod kresadielok samčekov týchto chrobáčich pyrotechnikov frkajú fosforeskujúce iskričky na všetky strany. Pripadám si, ako by som sa v tomto nočnom čase opradenom hrôzostrašnými poverami, keď panuje v prírodných zátišiach najčernejšia tma, ocitol niekde v medzihviezdnom priestore, vzdialenom od nás stovky svetelných rokov, a to priamo uprostred meteorických rojov alebo na dajakej veľkolepej svetelnej show spojenej s predvádzaním bioluminiscenčných fluoreskujúcich ohňostrojov, ktorú na tomto lúčnom pódiu zinscenoval geniálny scenárista a režisér pozemského i nadpozemského života Boh. Staré tetušky a ujkovia nám rozprávali, že v hrobliach prebývajú temné sily. Vraj z nich vychádzajú o polnoci svetlonosy, ktorí ďaleko odvlečú každého, koho nájdu na lúkach. Toho potom vláči veľké svetlo po močiaroch a kriakoch, kým z neho dušu nevytrasie a o holý život ho nepripraví. Aj naša totka Žovka nám pri večerných posedeniach na páračkách a priatkách viackrát opakovane, ako by to púšťala zo záznamu zachyteného na rihách nejakej staručkej gramofónovej platne, rozprávali niekoľko takýchto vraj skutočných príhod. Podľa totkinej nezaručene zaručenej výpovede mal raz svetlonos uniesť ženu z predmlyna, keď sa polnočnou hodinou sama navracala z prostriedka do Hričkova s otruskou. Keď sa nevrátila domov, rodina vyhlásila po nezvestnej celochotárové pátranie. Pred mlynom našli časť jej šiat a jednu topánku. Z tohoto nálezu ľudia hneď začali šípiť, že jej zmiznutie má na svedomí miestny svetlonos, ktorého v týchto končinách po nociach často vídali. Stratenú tetušku sa dala s lampášmi hľadať celá dedina. Jedna partia dedinčanov sa pustila hore Revúčankou, druhá nadol. Ďalší sa rozišli v rojniciach do blízkeho lesa i na okolité lúky. Pátrali všadiaľ, avšak bezvýsledne. Ráno to vyzeralo, ako by sa po tetuške bola bývala zem zľahla. Pri rozchode hľadačov a záchranárov už začali blízky tetušku oplakávať. Clivota sa čo chvíľa preniesla na všetkých. Avšak na veľké prekvapenie a pre nesmiernu radosť všetkých dedinčanov našli ráno kostci tetušku živú, a to až na kičkuli v Mogure. Tvár mala poškriabanú trňmi, šaty dotrhané a zablatené.
3: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Informácie o počasí sú dnes veľmi dôležité pre mnohých pútnikov. V sobotu je cyrilometodská slávnosť v Nitre a potom celý víkend v sobotu a v nedeľu budú mnohí pútnici aj v Levoči. Niektorí budú prespávať aj pod holým nebom, je to tam tak vo zvyku, takže určite oceníte aj informácie o tom, ako bude. Na linke je už aj náš meteorológ. Dobré ráno prajem.
2: Ďakujem podobne, dobré ráno.
1: Začníme ale chronologicky tým dnešným, 3. júlovým ránom, ako by sme ho charakterizovali.
2: Ja myslím, že celku v pohode. Sú miesta, kde je jasno, sú miesta, kde je viac oblačnosti, najmä od Bratislavy smerom na Žilinu. Čiže od Čiech sa totiž približuje ďalšia frontálna oblačnosť, studený front rovno môžeme povedať. V Čechách na viacerých miestach prší, takže to všetko ide k nám. Ale zase nepredpokladám, že by to nejaké výrazné zhoršenie počasia prinieslo. Tak najväčšia zmena, ktorá bude vo forme vetra. Bude fúkať, ako náhle prejde ten front, máme sa na čo tešiť. Teraz ráno sú teploty na severe Slovenska asi tak 13 až 16 stupňov. Nočné minimum bolo nižšie, aj pod 10 stupňov, ale už teraz, keď slnko vyšlo, tak ide teplota hore. Košice majú napríklad už vyše 20 stupňov. Na juhu stredného Slovenska je tak 17 až 19. Zaujímavé je Bratislava, lebo pravdepodobne tu vôbec neklesla teplota pod 20 stupňov, takže aj dnes sme mali tropickú noc, no neuveriteľné. No ale na Záhorí to bolo už len od 17 do 19, Nitra 19, Hurbanovo 18, no a ešte Banskú Bystricu môžeme spomenúť necelých 16 stupňov, ale slabý vietor, takže celku v pohode. No a zaujímavé je to aj na horách. Chopok má 7 stupňov, tiež oproti predchádzajúcim dňom výrazne chladnejšie a už fúka takých 60 km za hodinu severozápadný vietor a ako náhle prejde ten front, tak sa to ešte bude zosilňovať, takže máme sa na čo tešiť. No tak asi to nebude úplne ideálne na tie akcie, ktoré sa budú poriadať vonku, ale ja myslím, že celku sa to dá vydržať.
1: Tak poďme si to rozobrať. Najprv dnešný deň, piatok 3. júl a potom aké budú tie víkendové, sobota a nedeľa.
2: Tak to, čo máme teraz ráno, asi tak viac menej zostane aj cez deň, je celku pekne slnečno, aj keď zase niekde tej oblačnosti bude viac. Hlavne sa to týka stredného Slovenska alebo severného Slovenska, kde predpokladám, že v priebehu dňa budú aj sem tam prehánky. Môže sa vyskytnúť aj búrka, to tiež nevylučujem. No, bude prechádzať ten studený front. A na juhu, kde bude také najpokojnejšie počasie, respektíve najmenej tým frontom ovplyvnené, tak by to ešte mohlo ísť až do takých 30 stupňov. Viac nie, ale 30 je celku možná. Včera bolo na juhu stredného Slovenska vyše 31. Takže až také veľké ochladenie to nebolo. Aj keď tento studený front prejde, tak hneď to tak asi... Zbadáme to hlavne z toho hľadiska, že bude viac fúkať vietor, čo je dosť nepríjemné. No, včera Bratislava mala 29 a zase taký Poprad mal 22 stupňov. No, takže dnes predpokladám, že sa to tak viac menej zopakuje. A v sobotu, tak môžeme povedať, že za tým studeným frontom sa k nám bude stúpať tlak, takže sa k nám akože zase rozšíri tlaková výš, čo by mohlo znamenať zase pekné počasie. Aj keď samozrejme v priebehu dňa sa môže vyvíjať zase kopovitá oblačnosť a prípadne sa budú vyskytovať aj nejaké prehánky, to sa vylúčiť nedá. A teploty. No tak toto je teraz zaujímavé. V horských dolinách môže klesnúť teplota až na 5 stupňov. To už sa ťažko dá hovoriť o nejakom teplom počasí. Na juhu to bude asi o 10 viac, ale bude sa aspoň lepšie spať. No a potom cez deň, už ani tá 30-ka asi nebude v sobotu, ale tak zatiaľ nejaké veľké ochladenie to neprináša, takže 28-29 by mohlo byť na juhu a na severe zase tak o 10 menej. A v nedeľu predpokladám, že zase tak pekne, slnečno, ale môže sa cez deň zase vyskytovať prehánková činnosť a prípadne ojedinele aj nejaká búrka a teplota maximálne tak 28 stupňov. No, takže je to určitá zmena v počasí, čo je celku v pohode, pretože takto to často bývalo aj v minulosti, lebo zajtra máme v kalendári Prokop a prokopské dažde, to je taká najvýraznejšia časť medardovej kvapky.
1: Ja sa ešte predsa zameriam trochu na tú Levoču, ak máte priestor. Ak tam teda mnohí ľudia budú aj nocovať, hlavne v noci zo soboty na nedeľu, to je ten taký čas, hlavný čas púte, prekvapí ich tam ten vietor, alebo bude sa to dať vydržať?
2: Tak malo by byť v noci jasno a teplota by mala klesnúť asi na 11 stupňov a sa dá celku vydržať. Na ten vietor bude nepríjemný, takže predpokladám, že by to mohlo byť v nárazoch až okolo 50 km za hodinu a najvyššia teplota v sobotu maximálne 18 alebo 19 stupňov. V nedeľu ráno už len 9 stupňov, okolo 9, takže dosť chladno, ale aspoň vietor bude slabší. To znamená, že nárazy by mali byť asi tak do 30 km za hodinu a najvyššia teplota maximálne 18. Ale v tú nedeľu popoludní je tá aká taká pravdepodobnosť, že by to mohlo ísť aj do Prehánky alebo do Búrky, ale až popoludní. No, takže
1: to je v poriadku.
2: Takú by to malo ísť.
1: To je v poriadku, čo sa týka popoludnia. No, pozrime sa ešte na toho, nie Prokopa zajtrajšieho, ale Tomáša dnešného. Svätý Tomáš je v liturgickom kalendári.
2: No, Svätý Tomáš, neveriaci. Tak pranostiky nejaké sú, to znamená, sa hovorí na Svätého Tomáša zima, na Svätého Tomáše zima sa nám rozpáše, či Tomáš nechce jesť ako každý druhý a osvaten Tomáši Meluzina straší. Toto sú pranostiky na zimu. Ne? No ale musíme to pochopiť asi tak, že Tomášov máme v kalendári viac. V decembri dvakrát Tomáš Beket, potom v marci Tomáš Akvinský a teraz je apoštol Tomáš. Takže snaží sa dá spomenúť anglická pranostika, ktorá toto najlepšie tak vystihuje. Tam sa hovorí, že ako sa psie dni začínajú, tak sa potom aj skončia, alebo začína obdobie tzv. Psie dni najväčšieho horúčavy v roku a to býva od 3. júla asi tak do 11. augusta. No takže tam sa to celku hodí. Alebo že ak prší v prvý psí deň, potom bude pršať 40 dní, zase tá 40-ka sa tam motá. A Francúzi majú Anatola, tak oni povedia, a svätého Anatola zaváraniny do kastrola, no, takže už aj na to treba myslieť. No, takže viac na to Tomáša ani nemám, ale v histórii sa stala jedna zaujímavá udalosť. Práve 3. júla, bolo to v roku 1950, silná búrka zasiahla Slovensko. Najviac sa to prejavilo v Závadke nad Hronom. Bolo tam krupobytie, ktoré úplne zničilo úrodu na poliach. Polamané boli konáre na stromoch. Na mnohých stromoch dokonca aj olúpaná kôra. Porozbijané boli okná a za obeť padla aj hydina. Krupy vytvorili vrstvu až 30 cm. Si to viete predstaviť, čo to bolo? To bolo strašné. A vraj sa roztopili až na tretí deň. No, takže ale tá Závadka nad Hronom ako keby bola na to taká predurčená, pretože 31. júla 2010 tak sa tam znova vyskytlo silné krupobytie v búrke a do večera polovica Závadky nad Hronom sa ocitla pod vodou, zatopených bolo 15 domov, dve výrobné haly a tak ďalej. No. Ale to, čo je najzaujímavejšie, je, že teda doplatila na to väčšia časť Závadky nad Hronom a väčšia časť obce sa ocitla pod vodou, ale kostol stojí na kopci a je zasvetený Jánovi Nepomuckému, ochrancovi pred povodňami a prírodnými katastrofami. A tam to bolo v celku v pohode.
1: No a tento príbeh inak som už poznal z vašich rozprávaní, takže tí, ktorí sú našimi stálymi poslucháčmi, ho už určite počuli a dobre, že ste ho zopakovali, tak zase možno o rok. Alebo aj popoludní sa osvete?
2: Popoludní dáme zase nejakú zaujímavosť.
1: Dobre, tak o 13.25 znova si voláme. Pekný deň, do počutia. Tak,
2: do počutia.
1: Je 7 hodín 39 minút.
0: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: Vedeli ste, že slovné spojenia Jóbove zvesti, nič nové pod slnkom alebo všetko má svoj čas pochádzajú z Biblie? Sú súčasťou výnimočných spisov, ktoré sa zvyknú nazývať múdroslovná literatúra. Bližšie sa na ne pozrieme v literárnej kaviarni túto sobotu s biskupom Františkom Trstenským, autorom knihy Múdrosť, ktorá hľadá Boha. 15 minút po 15. sa na vás teší Danka Jacečková.
1: Prvý júlový víkend budeme spolu s vami putovať na Mariánsku horu do Levoče, hovorí František Trstenský, spišský diecézny biskup.
2: Mariánska hora je nielen pre spišskú diecézu, ale pre celé Slovensko tým, čím je srdce pre ľudské telo. Už celé stáročia tu prichádzajú pútnici z celého Slovenska i zo zahraničia.
1: V sobotu podvečer z Levoče odvysielame o 19. svetú omšu s biskupom Pavlom Šajgalíkom a následne reláciu Od ucha k duchu.
3: Pri domácom násilí sa väčšinou hovorí o ženách, ale môže sa to týkať aj mužov.
4: Častokrát to býva problém a náročné, aby muži požiadali o pomoc, ale keď už, tak áno, pomáhali sme aj mužom, ktorí tiež si prechádzali domácim násilím.
3: Pomocnú ruku ženám, mužom i rodinám podáva Centrum konkrétnej pomoci Femina. Priblížime vám ho v nedeľu o 15:30 v relácii Svetlo nádeje.

0: Do letnej talianskej atmosféry sme sa dostali takto hudobne na vlnách Rádia Lumen aj o 7:49. Čo chystáte na leto? Naša poslucháčka Katka nám poslala hlasovku o tom, že zdravie jej už nedovolí veľmi cestovať a plánovať, ale v jej rodine je veľa rodinných oslav, na ktoré sa ale nechystá práve aj z tých zdravotných dôvodov, no predsa ich chce nejakým spôsobom ozvláštniť. Ako?
1: Keďže nechodím na žiadne rodinné oslavy, lebo mňa to obťažuje, tak som si povedala, že tento rok budem potešovať mojich priateľov, známych a familiu kvetmi doručenými donáškovou službou. Takže toto sú moje plány a teším sa na tie prekvapka, lebo nikto s tým nepočíta, že im môže prísť nejaká kytica kvetov a proste nevedia od koho a odozvy sú úžasné.
0: No tak kto vie, Katka, či náhodou niektorí z tých vašich blízkych nepočúvajú Rádio Lumen, potom by azda tušili, odkiaľ tie kvety prišli. Ale tak to sú vaše plány na leto. Aké sú vaše plány na leto ostatných z vás, ktorí počúvate Rádio Lumen? Prečítať nejakú knihu, vystúpiť na nejaký vrch, alebo ísť na púť do Levoče? Napíšte nám o tom na Facebook Rádia Lumen, e-mailom tema@lumen.sk alebo na 0911 913 933. Po 8. ďalšie vaše reakcie.

Zázrak je udalosť, ktorá má v sebe príchuť iného sveta. Takého, akého my v našom svete potrebujeme. Tak, ako sa stal zázrak, ktorý voláme príbeh o najväčšej výmene v dejinách lásky. Ticho v lese Batorovka. Predstavte si mesto, kde sa ráno ozýva spev z kostola a večer šum vetra v závojoch 12 žien. V poľskom Novogrodku neboli len rehoľníčkami, boli to biele vtáky, ktoré kráčali do strmého kopca, aby priniesli nádej tam, kde iní videli len biedu. Ich škola spájala katolíkov, židov aj moslimov v čase, keď svet ešte veril v mier. Ale v septembri 1939 sa nebo zatiahlo krvavými mračnami. Keď v roku 1941 prebrali moc nacisti, Novogrodek sa stal svedkom nepredstaviteľných zverstiev. Takmer 10 000 židovských susedov zmizlo v masových hroboch. Strach bol cítiť v každom nádychu. Potom prišla osudná noc v júli 1943. Gestapo odvlieklo 120 mužov, otcov, ktorí mali doma plačúce deti, a synov, ktorí boli jedinou oporou starých matiek. Rozsudok? Smrť pri úsvite. V ten večer sa na prahu kláštora ozval zúfalý tlkot srdc. Ženy mesta prosili o zázrak. A sestry? Tie urobili niečo, čo presahuje ľudské chápanie. Sestra Maria Stella, žena s tvárou plnou pokoja, predstúpila pred kňaza a vyslovila tichú, ale mrazivú modlitbu. Môj Bože, ak je potrebná obeť života, príjmi ju od nás a ušetri tých, ktorí majú rodiny. Nebolo to len gesto. Bola to zmluva podpísaná vierou. V tej chvíli sa v nacistických kanceláriách stalo niečo nevysvetliteľné. Poprava 120 civilistov bola náhle zastavená. Muži boli poslaní do táborov, no ich životy boli ušetrené. Cena za tento zázrak však musela byť zaplatená. 31. júla 1943 večer zaklopalo na dvere kláštora gestapo. 11 sestier sa naposledy spoločne pomodlilo ruženec. Kráčali mestom so vstýčenou hlavou, pokojné ako ranná rosa, zatiaľ čo sestra Malgořata zostala v tieni, aby niesla ťažké bremeno svedectva. Čo cítili, keď v nedeľu ráno kľakali na okraji čerstvo vykopanej jamy v hlbokom lese? Ako sa sestra Stella lúčila so svojou najmladšou spoločníčkou, len 27-ročnou Mariou Boromeou, predtým než tichole sa preťal prvý výstrel. Príbeh o 11 životoch, ktoré vykúpili stovky iných, sa nekončí výstrelom v lese. Je to svedectvo o sile, ktorú nezlomili ani bajonety, ani nenávisť. Všetkých 120 mužov vojnu prežilo.

Ranné zamyslenie Rádia Lumen autorsky priniesol Marek Rojak, prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Je 7:57, o chvíľu krátke správy a dovtedy Deti slnka, tak sa volá pieseň od skupiny Boží šramot, ktorú hráme na Lumene.

0: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, rehoľná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi 14. šíriť evanjelium.
1: Sťahovanie Lesníckeho múzea vo Zvolene sa odkladá. Útok na ukrajinskú metropolu Kyjev má 21 obetí. Bolo 8 hodín, pri správach pozdravuje Alžbeta Paulíková.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Minister zahraničných vecí Juraj Blanár prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie na Slovensku Petra Nelsona pri príležitosti ukončenia jeho diplomatickej misie v Bratislave. Poukázal na značný potenciál ďalšieho rozvoja spolupráce v oblastiach výskumu, inovácií, moderných technológií, akademickej sféry či podpory slovenských startupov. Vyzdvihol aj význam prepájania slovenskej vedeckej komunity pôsobiacej vo Švajčiarsku s domácim prostredím. Sťahovanie Lesníckeho a drevárskeho múzea zo Zvolena do svätého Antona sa odkladá. Jeho expozície dočasne opäť sprístupnia verejnosti, informovala o tom Laura Tettingerová z odboru komunikácie štátneho podniku Lesy Slovenska. Dodala, že rozhodnutie generálneho riaditeľa prichádza v nadväznosti na pokračujúce rokovania o zabezpečení kontinuity múzejnej činnosti vo Zvolene.
3: Rozhodnutie o dočasnom sprístupnení expozícií nemení doterajší postoj Lesy SR k potrebe ďalšieho rozvoja múzejnej činnosti. Rokovania o jej budúcom smerovaní naďalej pokračujú za účasti relevantných partnerov s cieľom nájsť riešenie, ktoré bude dlhodobo udržateľné a zároveň zachová kvalitnú prezentáciu lesníctva a drevárstva pre širokú verejnosť. Expozície Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene budú návštevníkom prístupné v štandardných otváracích hodinách až do prijatia finálneho rozhodnutia o ďalšom postupe.
1: Primátor Zvolena Vladimír Maňka na sociálnej sieti uviedol, že toto rozhodnutie lesov víta. Potvrdil, že rokovania o budúcom smerovaní múzea naďalej pokračujú. Podcast Biblia za rok dosiahol významný míľnik, dostal sa do presnej polovice svojho vysielania. Za tento čas vytvoril veľkú komunitu tisícok poslucháčov, ktorí každý deň kráčajú na ceste spoznávania Božieho slova. Spišský biskup František Trstenský poslucháčov povzbudil, aby vytrvali na tomto ročnom putovaní spoznávania Boha prostredníctvom čítania Svätého písma. Podcast Biblia za rok môžete počúvať aj v Rádiu Lumen každý deň o 12.30. Dosiaľ najväčší ruský útok na ukrajinskú metropolu Kyjev má už 21 obetí a ďalších 86 ľudí bolo zranených, uviedli to záchranári. Prezident Volodymyr Zelenský prisľúbil odvetu. Ukrajinská pobočka Červeného kríža oznámila, že ruské útoky zasiahli jej hlavný sklad, v ktorom bol zničený humanitárny materiál v hodnote približne 1,5 milióna eur. Útoky dôrazne odsúdil aj generálny tajomník OSN Antonio Guterres. Podľa neho sú jasným porušením medzinárodného humanitárneho práva a musia sa okamžite zastaviť. Prezident Litvy Gitanas Nauseda po rokovaní s lídrami parlamentných strán vyhlásil, že na politickej scéne panuje takmer jednomyselná zhoda na zrušení zákazu jadrových zbraní v ústave. Parlament podľa neho začne o novelizácii ústavy diskutovať. Takýto zákaz v júni zrušilo aj Fínsko. Futbalisti Portugalska postúpili do 8 finále na majstrovstvách sveta. V zápase 16 finále otočili duel proti Chorvátsku, ktoré zdolali 2-1. V 8 finále ich čaká susedné Španielsko. Portugalci si po zápase zaspomínali a venovali víťazstvo tragicky zosnulému bývalému spoluhráčovi Diogovi Jotovi, ktorý zomrel presne pred rokom 3. júla pri autonehode v Španielsku so svojím bratom Andrem Silvom.
2: Počasie.
1: Bude jasno až polooblačno, prechodne až veľká oblačnosť na strednom Slovensku a Spiši miestami prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota 25 až 30, na Kysuciach, Orave, Liptove, na Spiši a na Hore Hroní väčšinou 20 až 25 a na horách vo výške 1500 metrov bude 12 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 35, v nárazoch do 55 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Pozor si dajte, za Chrenovcom brusnom smerom na Prievidzu v stúpaní stojí v zákrute dodávka. A pozor aj na trase z Košíc na Krompachy, kráčajú tam dve skupiny pútnikov, zvýšte tam opatrnosť po oboch smeroch. Poďme na radary. Mobilný meria na diaľnici R1 medzi Nitrou a Šoporňou, jazdí tam čierne BMW a ďalšie sú na vjazde do Sene z Košíc, v košických Olšanoch smerom na Košice a merajú aj na vjazde do Humenného z Kochanoviec. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Hoci sa začali prázdniny, predsa oni len začali rokovať. No, nehovorím o poslancoch Národnej rady, tí by teda asi podľa všetkého naozaj mali mať tie prázdniny, ale hovorím o biskupoch, aj o slovenských, aj o českých. Tí naši slovenskí dnes a zajtra majú zasadnutie v Nitre a potom zase českí majú 6. a 7. júla zasadnutie na Velehrade. Tak vidíte, makajú hneď takto na úvod júla a keď už hovoríme o tom programe biskupov, tak mnohí z nich potom zasadnutí sa potom zúčastnia a cyrilometodskej slávnosti v Nitre v sobotu popoludní a niektorí z nich pôjdu aj do Levoče. Pri tom všetkom bude aj Rádio Lumen v rámci svojich priamych prenosov. A jeden priamy prenos z Banskej Bystrice ponúkneme aj teraz o 8:30. Dobré ráno vám praje Ivo Novák.

0: Katka Koščová a jej pieseň Pehatá doznela u 8 hodine 10 minúte.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: A teraz môžete znieť vy v našom vysielaní vo svojich reakciách v rámci rannej témy. Čo plánujete na leto? Júl a august sú mesiace, keď si mnohí z vás vezmú aj pár dní dovolenky, alebo jednoducho aj keď ste starí rodičia a už o dovolenke sa hovoriť nedá, predsa sa čosi zmení v týchto mesiacoch, pretože možno prídu za vami vaše vnúčatá a zmenia ten program letných dní. Čo teda vy plánujete na leto, či už prečítať nejakú knihu, vystúpiť na vysoký vrch, navštíviť svojich blízkych aj tam, kde počas roka bežne nechodíte, alebo zavítate do stánku Rádia Lumen na letnej púti? Nuž na to reaguje aj naša poslucháčka Ivana, totiž na Facebooku Rádia Lumen, kde môžete písať vaše reakcie. Do rannej témy je aj fotografia z našej púte v Ostrihome, kde sme boli aj so stánkom Rádia Lumen. Bol som tam ja, bol tam otec Pavol Jurčaga, tak sme tam zväčšnení. A píše nám Ivana, že zajtra v Levoči na púti, ak tam budete, navštívime váš stánok. Ivanka, budeme tam a presne aj v takejto zostave aj ja, aj otec Pavol Jurčaga, určite sa priznajte, že ste to vy, čo ste písali dnes ráno do rannej témy Rádia Lumen. A píše nám aj ďalší poslucháč alebo poslucháčka vo svojej SMS-ke, že ak chceme Pána Boha rozosmiať, tak mu je potrebné povedať o svojich plánoch do budúcnosti, čím teda tak trošku pripomína, že áno, jedna vec je mať svoje ľudské plány a druhá vec je Božia vôľa alebo to, čo sa v skutočnosti udeje, ale predsa len možno aj vy niečo plánujete na toto leto a chcete nám o tom povedať, pretože knižka, ktorú môžete vyhrať z Rádia Lumen, Postavy veľkomoravskej histórie od Matúša Kučera, je pre vás motiváciou. Ak áno, tak napíšte o svojich plánoch na leto na Facebook Rádia Lumen, na téma@lumen.sk alebo SMS-ku na číslo 0911 913 933. Pripomínam, že toto číslo je vám k dispozícii aj na správy cez WhatsApp alebo aj na hlasovky, takže aj cez svoju hlasovku sa viete dostať do nášho vysielania, do vysielania Rádia Lumen. A v tejto chvíli o 8 hodine 12. minúte sa do vysielania dostáva aj ďalšia talentovaná slovenská speváčka Zuzka Smatanová so svojou piesňou Stačí si prijať.

V Rádiu Lumen si naďalej prajeme vašu blízkosť a vašu podporu, pretože 36 FM vysielačov funguje vďaka vám, vďaka za to, že na nás myslíte, aj v zbierke Potrebujeme vás. Začíname nový mesiac a v júli za prvé 3 dni sme už vyzbierali 142 eur v tejto zbierke, kde sa chceme každý mesiac priblížiť na sumu 6000 eur. Ak by sa nám to podarilo, Rádiu Lumen by sa dokázalo výrazne pomôcť pri prevádzke jeho 36 FM vysielačov na celom Slovensku. Samozrejme, tá suma za všetky vysielače je oveľa, oveľa vyššia ako 6000 eur, ale ak by sme mohli rátať s touto časťou pomoci z vašej strany, stabilite nášho rádia, aby to výrazne pomohlo. Ak ste za, tak na webe lumen.sk na pravej strane nájdete banner Potrebujeme vás a tam získate informácie, ako prispieť. Alebo sa informujte na 0918 593 760.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Leo XIV. Si v deň 250. výročia založenia USA uctí pamiatku utopených migrantov. Vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Máj 2025. Pápež Leo XIV. S úsmevom prijíma obálku od amerického viceprezidenta J.D. Vansa a bez otvorenia ju kladie na svoj písací stôl. Odvtedy sa horlivo špekuluje. Bol tento list pozvánkou od Donalda Trumpa na oslavy 250. výročia založenia USA vo Washingtone? Jedno je isté. Prvý Američan na pápežskom stolci nebude 4. júla oslavovať vo svojej domovine, ale na talianskom ostrove utečencov Lampedusa si pripomenie utopených migrantov s člnou. Levov predchodca František 8. júla 2013 navštívil tento stredomorský ostrov pri severoafrickom pobreží, na ktorom každoročne pristávajú tisíce migrantov, pokiaľ prežijú nebezpečnú plavbu po mori. V otázke utečencov a migrácie Leo XIV. Nadväzuje na politiku svojho predchodcu. O migrácii hovorí čoraz dôraznejšie. Naposledy na Kanárskych ostrovoch, v severnom Taliansku alebo pri návšteve jednej z organizácií OSN v Ríme. Pri svetovom potravinovom programe 22. júna Svätý Otec poukázal na začarovaný kruh vojny, hladu a migrácie. S ľútosťou konštatoval, že radšej sa živia vojny ako ľudia. Následok je taký, že mnoho ľudí je nútených opustiť svoju vlasť, aby prežili. Deň predtým Svätý Otec vo Vatikáne vyzval na dodržiavanie Ženevského dohovoru o utečencoch. Nikto nesmie odvracať zrak, keď stojí pred ľuďmi, ktorí hľadajú ochranu a bezpečie, povedal pápež počas nedeľnej modlitby Anjel Pána. Na Svetový deň utečencov bol Leo XIV. V rodnom meste patrónky migrantov menom Francesca Cabrini. Tá v roku 1889 odišla do Ameriky, aby tam zakladala školy, nemocnice a ďalšie sociálne zariadenia pre mnohých Talianov, ktorí sa vysťahovali do USA v nádeji na lepší život. Migrácia je aj pre cirkev veľmi komplexný jav, povedal Leo. Čo by mohlo byť aktuálnejšie ako misionárska charizma, ktorá sa venuje službe migrantom, povedal pápež s odkazom na rehoľníčku, ktorá zomrela v jeho rodnom meste Chicago a bola ako prvá občianka USA vyhlásená za svetú. Pápež, ktorý má talianske, francúzske, španielske a kreolské korene, nastavuje svetu a najmä Európe zrkadlo, ale nepoužíva pritom kladivo. Kým František kedysi označil tento kontinent za vyschnutú babičku, Leo XIV. Nedávno v Španielsku propagoval ideály bohatej kultúrnej a duchovnej histórie Európy, vrátane jej rozmanitých sociálnych aspektov. V severotalianskej Pavii oslavoval krásu európskych miest a zároveň pripomenul demokratickú spoločnosť, ktorá nikoho neodsúva na okraji. A jeho posolstvá, adresované samotným migrantom, sú vyvážené. Na Kanárskych ostrovoch im prejavil veľký súcit, no zároveň ich vyzval, aby nevytvárali paralelnú spoločnosť, aby dodržiavali zákony krajiny, naučili sa jazyk a vniesli svoje talenty do prijímajúcej spoločnosti. A práve v deň, keď sa Európa chcela chrániť pred nelegálnym prisťahovalectvom prostredníctvom nového súboru predpisov, bola úplne jasná pápežova výzva adresovaná kontinentu. Nesmieme sa izolovať a nesmieme dopustiť, aby sa každoročne tisíce ľudí utopili v Stredozemnom mori a Atlantiku na ceste do Európy a aby sa more stalo cintorínom bez náhrobných kameňov, vyzval Leo XIV. Na Kanárskych ostrovoch. Medzičasom je všeobecne známe, že pápež, ktorý je na tróne už takmer 14 mesiacov, si neberie servítku pred ústa. Za svoje celoživotné nasadenie v obrane slobody viery, svedomia a prejavu dostane medailu slobody od Národného ústavného centra vo Filadelfii, a to akurát 3. júla. Leo XIV. Tak v podvečer amerického dňa nezávislosti predniesie prejav, ktorý bude z Vatikánu naživo vysielaný do Filadelfie a celého sveta. Určite ho budú pozorne počúvať nielen v USA. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Toľko hovorené slovo na Lumene o 8:25. Ak potrebujete trochu zvolniť, možno až odľahčiť, tak na to je tu Dominika Gurbaľová a jej pieseň Duša odľahčená. O 8:30 Sveta omša a po nej po 9:00 pokračujeme v piatkovej Lumenáde.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Požehnané ráno, milí poslucháči. Na sviatok svätého Tomáša Apoštola vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebruje ju monsignor Branislav Kopal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy. Na organe hrá Jakub Akurátny. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 454 a 492. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

sestri a bratia, drahí poslucháči Rádia Lumen, vítam vás na slávení najsvätejšej obety nášho pána spasiteľa Ježiša Krista tu v katedrále svätého Františka Xaverského, ktorá dnes ožila prítomnosťou katechétov z Banskobystrickej diecézy vedených otcom vikárom pre katechézu Marianom Bublincom. A som veľmi rád, že sami môžem sláviť túto najsvätejšiu obetu v deň, kedy si celá cirkev spomína na svätého apoštola Tomáša, prvého apoštola Indie, ako sa traduje, ako hovorí legenda. A je to paradox, že vlastne v katedrále zasvetenej druhému veľkému misionárovi Indie, svätého Františka Xaverského, slávime tohto apoštola ako prvého apoštola Indie. Nech sa nás oroduje, je o ňom ešte o čo viacej povedať, niečo poviem aj v príhovore. A my sa teraz pripravíme na slávenie svätých tajomstiev ľútosťou na všetkým, čo sme spravili zlé a zanedbali dobré. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu Štipanu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Všemohúci Bože, s radosťou oslávime sviatok svätého apoštola Tomáša, ktorý vyznal, že tvoj syn je Pán a Boh. Prosíme ťa, nech nás ustavične sprevádza

0: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Efezanom. Bratia, už nie ste cudzinci ani príšelci, ale ste spoluobčania svätých a patríte do Božej rodiny. Ste postavení na základe apoštolov a prorokov. Hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš. V ňom celá stavba pevne pospolitá rastie, svätý chrám v Pánovi. V ňom ste aj vy vybudovaní do Božieho príbytku v duchu. Počuli sme Božie slovo.
1: Amen.

Tomáš, jeden z dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili, videli sme Pána. Ale on im povedal, ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím. O 8 dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stál si doprostred a povedal, pokoj vám. Potom povedal Tomášovi, vož sem prst a pozri moje ruky. Vystri ruku a vož do môjho boku a nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš mu odpovedal, Pán môj a Boh môj. Ježiš mu povedal, uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli a uverili.

Blahoslavení ste, milovaní katechéti, že ste uverili, hoci ste nevideli a prežívate ťažkú úlohu presviečať o viere vo veci, ktoré často nemôžeme vidieť. Ani vám tom Pán Boh pomáha. Ak neuvidím a nedotknem sa, neuverím. To je priam krédo modernej doby. A tento výrok svätého Tomáša apoštola sa stal synonymom pre neveru a pochybnosti. A s osobou svätého Tomáša apoštola sú preto odrávna spojené prívlastky ako neveriaci či pochybujúci. Vidieť a dotknúť sa. Videnie a dotýkanie sa patria medzi hlavné spôsoby prekonávania pochybností. Videl som, dotkol som sa. Zvlášť v dnešnej kultúre je vizualizácia či zviditeľovanie tak významným fenoménom, že v mnohých, najmä mladých ľuďoch, dokonca ovplyvňuje schopnosť sústrediť sa. Scrollovanie, to je fenomén dnešnej doby. Letmé, úchytkové, vizuálne zážitky. Ďalší významným spôsobom prekonávania pochybností je dnes veda. Vedecké poznávanie, nádherný dar tejto dnešnej doby. Viem, o čom hovorím, mám veľmi rád vedy, sám som ich študoval. Ale vedecké poznávanie zo svojej podstaty poznaním zo všeobecňujúcim. Cieľom vedy je poznanie zákonitostí prírodných, spoločenských alebo formálnych. Otázkou je však, ako vyjadriť jedinečnosť. To je dôležité najmä v náboženskej oblasti a najmä pri náboženstvách, ako je kresťanstvo, judaizmus, islám, ktoré veria v jediného Boha, jedinečného Boha. Ale v prirodzenom nielen náboženskom svete sme odkázaní na opisovanie vecí a vyjadrovanie jedinečnosti, že bude narážať na limity ľudského jazyka. Jedinečnosť Ježiša Krista je najsilnejšie vyjadrená predovšetkým v tom, že stál z mŕtvych. Zatiaľ jediný, prvý a ten hlavný. Zmŕtvy stanie nie je návrat do života, aký takový života, aký poznáme. Zmŕtvy stanie je vlastne premena. Je to premena Ježišovej telesnosti na telesnosť tajomne nábožensky nazvanú oslávenú. Telesnosť, ktorá nepodlieha fyzikálnym či biologickým zákonitostiam. Je to stále telesnosť, nie duch. A sám Ježiš to zdôraznil. Pozrite, duch nemá meso a kosti, keď sa predstavoval učeníkom po zmŕtvych staní, aby ukázal túto skutočnosť, že je stále telesný, aj keď iný, podľa Evanjelia podľa Lukáša, zdal rybu a jedol pred učeníkmi. A zároveň je napísané v tom dnešnom úryvku, že prešiel cez zatvorené dvere. To je fyzikálne úžasný fakt a zároveň hlboká duchovná symbolika. Je to nové stvorenie, prisľúbené tým, ktorí v neho uveria. Zároveň sa nám natíska otázka, prečo sa Ježiš nezjavil veľkňazom, Pilátovi a vôbec všetkým. Totiž to zmŕtvych stanie nie je na nasýtenie ľudskej zvedavosti. Zmŕtvych stanie tu kvôli vzťahu, je vyjadrením vzťahu. Na prvom mieste vzťahu božského syna k Bohu Otcovi, ktorý ho skriesil. Je tu vzťah, ktorý svätý apoštol, tak dramatický apoštol Tomáš, tak dramatické odovzdanie vyjadril v tom krásnom, úžasnom vyjadrení Pán môj a Boh môj. Snáď aj preto si Ježiš nechal na svojom tele rany, aby dal zmysel láske, ktorá je vždy a vždy bude zraňovaná. Lebo čím viac milujem, tým viac som vystavený zraneniam spomenuteľnosti tých, ktorých mám rád. Okrem toho, zjavenie zmŕtvych stáleho je vždy spojené s poslaním ohlasovať, s misiou, s apoštolátom.
To sa veľmi týka aj oslávenca dnešnej doby, svätého Tomáša apoštola. Svätý Tomáš je tým apoštolom, ktorý sa podľa tradície dostal zo všetkých apoštolov naďalej, až do toho, čo dnes nazývame India. Okrem dnešného úryvku z 20. kapitoly Evanjelia podľa Jána sú v tomto evanjeliu ešte dve miesta, kde apoštol Tomáš niečo hovorí. V 11. kapitole, keď chce ísť Ježiš do Betánie kvôli mŕtvemu Lazárovi, potom ako chceli v Jeruzaleme ukameňovať, Tomáš povedal ostatným apoštolom a vyjadril obavy, ktoré mali, poďme a umrime s ním. A v 14. kapitole Ježiš o sebe prehlásil, že je cesta, pravda a život na popud Tomášovho vyjadrenia. Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu? Ako by už v týchto vyjadreniach bolo zakodované to, čo apoštolovi Tomášovi neskôr prisúdila tradícia. Podľa nej apoštol Tomáš evangelizoval Sýrii, potom v Perzii, odtiaľ sa údajne vydal do Číny a ako hovorí apokryfný text tzv. Skutkov Tomášových, odtiaľ sa vydal do juhovýchodnej Indie. Ako sa traduje, tam bol zrejme na príkaz kráľa aj prebudnutý kopijou na území dnešného mesta Chennai a na apoštolovi Tomášovi ako na svoj základ sa odvolávajú, na apoštola Tomáša ako na svoj základ sa odvoláva tzv. Sírsko-malabarská cirkev, ktorá je prevažne na malabarskom pobreží súčasného indického štátu Kerala. Táto východná cirkev je v jednote s Rímom, ale má svoju liturgiu, tradície, jazyk aj administratívu. A so svätým Tomášom sa spája legenda, že keď Panna Mária odchádzala z tohoto sveta, tak sa zhromaždili pri nej všetci apoštoli, okrem Tomáša, ktorý pre veľkú misijnú vzdialenosť nemohol prísť na čas. Preto jediný nebol svedkom jej na nebo vzatia, tejto veľkej pravdy našej viery, ale Matka Božia mu zoslala akýsi odkaz. Spadol opasok z ťavej srsti, ktorý si kedysi vyrobila. A tento svätý opasok, alebo opasok svätého Tomáša, bol potom uctívaný po stáročia v Taliansku ako relikvia. Táto legenda je zjavne odrazom evanjeliového príbehu o svätom apoštolovi Tomášovi ako pochybujúcom. A napriek tomu, že postava tohto apoštola je zahalená legendami, stáva sa zosobnením toho, že pochybnosť je prirodzenou súčasťou života našej viery a má chrániť našu vieru kresťanstvo pred sklznutím do fanatizmu. Pochybnosť je dobrá, ak je spojená s odozdanosťou o vzťahu ku Kristovi. A hlavne, že cieľ kresťanstva je vzťah s ním, našim pánom a spasiteľom, ktorý je pre mňa všetkým. Náš pán a spasiteľ Ježiš Kristus. Amen.

0: Sestri a bratia, na príhovor svätého apoštola Tomáša pokorne sa modlíme k Pánu Ježišovi, ktorý je našou cestou, pravdou i životom a volajme: Pane, posilni našu vieru. Pane, posilni našu vieru.
1: Pane Ježišu, na príhovor svätého Tomáša daj cirkvi silu odvážne hlásať svetu zmrtvých vstalého Krista.
0: Pane, posilni našu vieru.
1: Daj, aby biskupy a kňazi svojou službou svedčili o tom, že sa stretli s Tebou a spoznali v Tebe svojho Boha a Pána.
0: Pane, posilni našu vieru.
1: Pomáhaj poslancom vyšších územných celkov v ich práci a námahe za dobro i blaho ľudu.
0: Pane, posilni našu vieru.
1: Veď všetkých neveriacich a pochybujúcich, aby prekonali prekážky, ktoré im bránia uveriť v Teba.
0: Pane, posilni našu vieru.
1: Upevňuj v našom spoločenstve ducha bratského spoločenstva a jednoty.
0: Pane, posilni našu vieru.
1: Prosíme o Božiu pomoc a Božie požehnanie pre manželku Annu a vnučku Bianku.
0: Pane, posilni našu vieru.
1: Pane, príjmi do svojho kráľovstva zosnulých Veroniku a Jána Herodových.
0: Pane, posilni našu vieru. Pane Ježišu, Ty si vyhlásil za blahoslavených tých, ktorí veria v Teba, aj keď ťa nevidia. Daj, aby sme ťa čoraz lepšie poznávali vo svetle viery a v nebi ťa videli vo svetle slávy, v ktorej Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Pane, pri oslave vyznania svätého apoštola Tomáša prinášame Ti povinnú obetu chvály a pokorne Ťa prosíme, zachovaj nás

vzdávať, aký vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče všemohúci a večný Bože. Lebo Ty, večný pastier, neopúšťa svoj ľud, ale prostredníctvom svojich svätých apoštolov stále ho chrániš. Aj nadalej ho opatruješ pod starostlivým vedením tých, ktorých si ako zástupcov svojho syna ustanovil za duchovných pastierov. Preto za nimi aj archanielmi, strónmi a pánstvami

naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažuješ ľud, aby sa od východu slnka až po západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskou posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. O v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, zdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásnostného umučenia Tvojho Syna i Jeho slávneho zmŕtvych stania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zriadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou, a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.
1: Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Tomášom a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba.
2: Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. O viere a láske upevňuje svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Mariana, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z Tvojej slávy, Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.

udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakáme blaženú nádej a príchod nášho spasiteľa.

0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov, nech je vždy s vami.
1: Vždy,
2: dajme si znak pokoja.
1: Pokoj.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, vážení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov.
1: Ani nie som len, my si počuje o môj strech, ale ho povedz to slovo, odlučujem ani odzávie.
2: K tvojim nohám, môj Ježi, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky, túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia a sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

Prosíme ťa, veľkňaz Kriste, daj nám nových svätých kňazov, lebo len z Eucharistie nové ľudstvo zbožne žije, lebo len z Tvojej obety sa nám svet znova posvieti.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebrovali ju monsignor Branislav Kopal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy. Na organe hral Jakub Akurátny. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kostola svätého Štefana Kráľa v Žiline na Rudinách. Svätá sestra Faustína Kovalská, oroduj za nás.
1: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedem bolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
0: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi.

0: My o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
1: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
0: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
1: Viac než len recepty.
2: Lumenáda s rádiom Lumen.
3: Príjemný deň vám o 9:20 zo štúdia Rádia Lumen praje Ivo Novák.
2: Počasie.
3: Na Slovensku po 9:00 v Bratislave oblačno, zamračené 22 stupňov a bez zrážok, rovnako je aj v Nitre a v Hurbanove. Žilina hlási polooblačno 18 stupňov Celzia, Liesek zamračené a dážď 15 stupňov. Sliač 20 stupňov, zamračené bez zrážok, polojasno je v Lučenci Boľkovciach pri teplote 24 stupňov Celzia a Poprad hlási 21 stupňov Celzia a polojasno. Najteplejšie je na ďalších miestach východného Slovenska, kde je jasno a slnečno, a preto v Prešove 23, v Košiciach 25 a v Kamenici nad Cirochou 23 stupňov Celzia. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, denná teplota 20 až 30 stupňov Celzia. Severný vietor do 35, v nárazoch do 60 km za hodinu. Neskôr nad pásmom lesa búrlivý vietor.
2: Dopravný servis.
3: Dopravná nehoda je medzi Hurbanovom a časťou Zelený háj pri odbočke na Martovce. Zrazili sa tam dve osobné autá a premávku riadi polícia. Krátko sa zdržíte v oboch smeroch. V Prešove na Duklianskej pri Mercury Markete smerom z centra sa zrazili dve autá. Krátko sa zdržíte. Kolóna je medzi Novákmi a Hornými Vestenicami. Pracujú tam cestári a zdržíte sa 5 až 10 minút v oboch smeroch. Pozor na diaľnici D1 pri tuneli Branisko. V oboch smeroch je poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Sledujte tam aktuálne dopravné značenie. Radar je na diaľnici D1 pri Lúke smerom na Trenčín, za Drietomou smerom do Česka, na diaľnici D1 pred Bytčou smerom zo Žiliny, na viazde do Žiliny z diaľnice D3, na ceste číslo 66 v Podbrezovej smerom na Brezno, namerajú vás aj v Rimavskej Sobote na Košickej ceste pri čerpacej stanici Slovnaft smerom na Bátku, na diaľnici D1 za Štrbou smerom na Poprad, na viazde do Bohdanoviec z Košíc a na viazde do Michaloviec z Kaluže. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Niekedy môžeme mať pocit, že doba hrdinov je doba minulá, spred 100, 200 či 300 rokov, ale nie je to tak. Keď na jeseň v roku 2023 vypukol vo Svätej zemi konflikt, bez váhania urobil hrdinské gesto. Ponúkol samého seba výmenou za slobodu pre unesené nevinné deti. Na Slovensko zavíta tento muž, je to kardinál Pier Batista Picabala a bude hlavným hosťom na Levočskej púti, kde bude aj celebrovať svätú omšu v nedeľu predpoludním v priamom prenose Rádia Lumen. Aj toto pre vás chystáme a aj o tom bude reč v nasledujúcich minútach. Príjemný deň vám zo štúdia praje Ivo Novák.

Český arcibiskup Stanislav Pšibil povedal, že počas leta je čas možno opraviť aj vzťahy, na ktoré počas bežného roka toho školského, keď je viac povinností, nie je čas. Nájsť aj cesty k odpusteniu. Aj to by mohla byť taká ambícia na leto. V dnešnej rannej téme hovoríme o plánoch na leto. Môžu byť aj takéto duchovné, vzťahové, možno byť viac so svojimi blízkymi, otvoriť témy, na ktoré inokedy nie je čas, pretože áno, pre mnohé rodiny v júli a v auguste je taká vzácna príležitosť mať viac času na seba, viac času spoločne sa počúvať a hovoriť o veciach a otvárať aj také hlbšie témy, možno aj problémy, ktoré rodiny trápia. Alebo na leto plánujete vystúpiť na nejaký vysoký vrch, niečo proste zdolať, či navštíviť vašich blízkych aj na miestach, kde nechodíte bežne počas roka, lebo si to vyžaduje svoj čas a chce to jednoducho dovolenku. Ivan píše v reakcii: s Božou pomocou mám plán na leto schudnúť aspoň 10 kg, aby som sa mohol ľahšie a zároveň rýchlejšie presúvať. Mám v pláne, píše Slavomíra, viac plávať, viac tráviť čas vonku, viac sa hrať s krstnou dcérou, učiť sa španielsky a anglicky, viac sa modliť, chodiť na sviatosť zmierenia a sväté omše. Posledné 2 týždne som nemohla plávať, lebo som mala nádchu, ale nevadí, ešte bude príležitostí veľa. No aj tých plánov máte dosť, Slavomíra, tak uvidíme, čo z toho všetko sa vám podarí a vy ostatní môžete napísať zas o svojich plánoch na leto. Na Facebook Rádia Lumen e-mailom téma@lumen.sk alebo SMS-kou, WhatsApp správou či hlasovkou na 0911 913 933, a knižka Postavy veľkomoravskej histórie od Matúša Kučeru môže byť vaša.

0: V zákulisí vysielania Rádia Lumen aktuálne prebiehajú horúčkovité prípravy na september 2026. Tento termín je pre nás veľmi dôležitý a niečo veľmi zásadné sa udeje aj pre vás, pre poslucháčov Rádia Lumen. O tom sme sa porozprávali s redaktorom Jozefom Pikulom.
1: Začneme tým, že ako prebehol ten posledný pol rok od začiatku roka u nás v rádiu.
2: Prvú polovicu roka 2026 sme venovali naozaj takej starostlivej príprave vynoveného programu Rádia Lumen. Zaoberali sme sa tým, kde môžeme byť ako rádio súčasnejšie, dynamickejšie, zaujímavejšie. A akým spôsobom aj to naše duchovné posolstvo, ktoré chceme dať našim poslucháčom, aby bolo atraktívnejšie, aby bolo niekedy napríklad kratšie, údernejšie, zaujímavejšie, pretože aj tu sú súčasné trendy rozhlasového vysielania. Takéto otázky sme si kládli a skúšali sme nachádzať na ne odpovede, aby ste naozaj od septembra zaznamenali kvalitnejšie, lepšie Rádio Lumen. A zdá aj vy, milí poslucháči, viete, že ak žijete v rodine, v manželstve alebo v akomkoľvek spoločenstve, ak do tých vzťahov neinvestujete, nerozmýšľate nad tým, ako žiť lepšie, kvalitnejšie, tak potom to začína postupne stagnovať. Tak aj my v našom vysielaní a v Rádiu Lumen nechceme stagnovať, nechceme sa uspokojiť s tým, že takto nejako je to dobré, máme takýto počet poslucháčov, chceme rásť, chceme vyššiu kvalitu a chceme byť dobrým rádiom Lumen aj naďalej. Nielen tento rok, ale aj o 5 alebo o 10 rokov a položiť k tomu naozaj pevné základy.
1: Čo to prinesie poslucháčom v praxi?
2: V praxi zistíte, že napríklad budeme s vami v pracovných dňoch vstávať o hodinu skôr. Rané vysielania budú už od 5. A zároveň tie vysielania budú rozdelené trochu inak. Tí, ktorých poznáte vo vysielaní, sa ocitnú aj v nových formátoch, v nových programoch, budete ich počuť v iných časoch a obsah našich vysielaní prinesie rôzne také nové rubriky. Budeme sa snažiť viac vtiahnuť do deja aj nejaké dianie vo farnostiach. A takisto aj zaznejú také novšie hlasy alebo aj staronové hlasy vo formátoch, ktoré sme doteraz vo vysielaní nemali. Budú to kvalitné rozhovory, nové rozhovory a to, čo pripravujeme, je aj mimo hovoreného slova a to je taká rekonštrukcia hudobnej ponuky Rádia Lumen, ktorá bude viac prispôsobená tomu, kto nás počúva. Zameriame sa na skupinu 50+, ktorým by hudobná ponuka Rádia Lumen mohla o trochu viac uľahodiť.
1: Spomenul si to skoršie ranné vstávanie, tak na záver taká trošku osobnejšia otázka na teba. Ako ty sa tešíš na to skoršie ranné vstávanie, keď už v rádiu za mikrofónom budeš musieť sedieť o 5?
2: Je to pre mňa výzva niekedy vstať aj tak, aby som prišiel o 6 ráno do vysielania. Ponovom to bude už o 5 ráno, ale zase bude to vykúpené tým, že ten koniec bude skôr v mojom prípade. A to znamená, že ako keby už od tej 8:30 približne budem zase voľný na iné pracovné povinnosti. Aj keď sa ráno často veľmi ťažko vstáva, tak predsa len tá atmosféra rána je výnimočná. A tak ja sa veľmi teším aj na tú hodinku navyše, od 5. do 6. Bude to pre mňa trochu komplikované na úvod, určite aj pre kolegu Martina Šajgalíka, ktorý tiež bude musieť vstávať skôr, ale viac sa na to teším, ako sa toho obávam.

0: Sviatok slovanských vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda tento rok sa v Nitre bude sláviť v tak trochu inom termíne, netradične o deň skôr, už v sobotu 4. júla, keďže v nedeľu 5. júla vyvrcholí púť v Levoči. Ale nielen v Nitre sa bude sláviť tento odkaz slovanských bratov aj na iných častiach Slovenska a napríklad aj v Terchovej.
1: Srdečne vás pozývame do Terchovej na už 37. ročník cyrilometodských dní. Pripravený je pre vás hodnotný trojdňový multižánrový, duchovný a kultúrny program. Stretneme sa 3. až 5. júla v Terchovej.

0: Roky nádeje a sklamania, čo priniesli 60. roky 20. storočia pre inštitút Cér Márie Pomocnice na Slovensku.
1: Prvým miestom, kde mohli salesiánky vykonávať výchovnú činnosť po 20. rokoch, bola Šoporňa, kam sa sťahovali v novembri 68 dve salesiánky.
0: Činnosť ale rozvíjali len krátko. Podrobnosti odznejú v sobotu o 9. v relácii Kláštory a rehoľný život.
2: Vedeli ste, že slovné spojenia Jóbove zvesti, nič nové pod slnkom alebo všetko má svoj čas, pochádzajú z Biblie? Sú súčasťou výnimočných spisov, ktoré sa zvyknú nazývať múdroslovná literatúra. Bližšie sa na ne pozrieme v literárnej kaviarni dnes popoludní s biskupom Františkom Trstenským, autorom knihy Múdrosť, ktorá hľadá Boha. 15 minút po 15. sa na vás teší Danka Jacečková.
3: Tohtoročná levocká púť sa nesie v znamení 250 rokov spiskej diecézy a bude výnimočná, pokračuje biskup František Trstenský.
4: Budeme mať medzi sebou vzácného hostia, kardinála Pierbattistu Pizzaballu, latinského patriarku Jeruzalema. Jeho prítomnosť nám pripomenie, že naša viera nie je iba miestna alebo národná záležitosť, ale že patríme do veľkej univerzálnej rodiny cirkvi, rozprestierajúcej sa po celom svete.
3: Buďte pri tomto historickom momente aj vy prostredníctvom nášho vysielania v nedeľu o 10. hodine.
0: Pri domácom násilí sa väčšinou hovorí o ženách, ale môže sa to týkať aj mužov.
5: Častokrát to býva problém a náročné, aby muži požiadali o pomoc, ale keď už, tak áno, pomáhali sme aj mužom, ktorí tiež si prechádzali domácim násilím.
0: Pomocnú ruku ženám, mužom i rodinám podáva Centrum konkrétnej pomoci Femina. Priblížime vám ho v nedeľu o 15.30 v relácii Svetlo nádeje.

0: Srdce Európy. Koláž reportáží zo Slovenska.
1: Pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi celosvetovo prijala v roku 2025 dary a dedičstvá vo výške 145 miliónov eur. Vďaka štedrosti dobrodincov mohla podporiť 5368 ľudí a projektov v 141 krajinách. Nadácia finančne podporuje každého 10. kňaza a každého 8. seminaristu na svete. Prispievajú k tomu aj veriaci zo Slovenska. Viac sa dozviete od redaktora Rádia Lumen Borisa Kola.
2: V roku 2025 prijal Slovenský úrad nadácie ACN Pomoc trpiacej cirkvi dary od dobrodincov v rekordnej výške. Na pomoc trpiacim kresťanom prispelo 9864 štedrých darcov zo Slovenska, spolu približne 39 000 darmi. Viac dodáva Kristýna Kotrová zo Slovenského úradu ACN Pomoc trpiacej cirkvi na Slovensku.
3: Dobrodinci zo Slovenska pomohli trpiacej cirkvi prostredníctvom nadácie ACN rekordnou sumou 1 863 651 eur. Úprimne ďakujeme všetkým 9864 darcom za ich štedrosť a lásku voči našim bratom a sestrám vo viere.
2: Najviac pomoci, spolu vo výške 267 000 eur, Slováci darovali počas vianočnej kampane Nech Vianoce nekončia. Mimoriadne štedro podporili dobrodinci ACN kresťan v Burkine Faso, prostredníctvom kampane Srdce pre Burkinu Faso. V pôstnej výzve pre novodobých mučeníkov Svetkovia nádeje sa podarilo vyzbierať 81 000 eur.
3: Naši dobrodinci pomáhali najmä v afrických krajinách, kam smerovalo 34,5% celkového rozpočtu projektovej pomoci. Dôvodom je šírenie islamistického terorizmu, nútené vysídľovanie obyvateľstva a rýchly rast kresťanských komunít.
2: Kňazom na celom svete, ktorí sú v materiálnej núdzi, nadácia vďaka štedrosti darcov poslala omšové milodary vo výške 298 000 14 eur.
3: Nadácia ACN ponúka možnosť pomáhať kňazom v chudobných krajinách i pomocou omšových milodarov. Za rok 2025 takto svojimi omšovými úmyslami pomohli dobrodinci zabezpečiť živobytie až 40 207 kňazom na celom svete. Na úmysly slovenských veriacich bolo v roku 2025 odslúžených vyše 36 000 svätých omší. Veľká vďaka za vašu podporu.
2: Do iniciatívy ACN Milión detí sa modlí ruženec na Slovensku sa zapojilo viac ako 53 000 detí, čím sa Slovensko stalo po Poľsku krajinou s druhou najväčšou účasťou. Počas kampane Červená streda si aj Slovensko pripomenulo prenasledovaných kresťanov. Viac informácií o činnosti nadácie ACN je možné nájsť na webovej stránke acnslovensko.sk.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nejt, orodujte za nás.
2: Máte radi Queen a Smokey? Potom si nenechajte ujsť Revival Fest 2026. V piatok 10. júla v amfiteátri na Zemplínskej Šírave a v sobotu 11. júla v amfiteátri v Rozanovciach. Hity ako Bohemian Rhapsody, Living Next Door to Alice zaznejú naživo v podaní špičkových revivalových kapiel Queen Mania a Smokey The Best Tribute Band. Vstupenky už teraz na ticketlife.sk.
3: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
4: Voľby by v júni vyhralo hnutie PS. Nový ruský útok na Ukrajinu má 4 obete. Bolo 10 hodín. Pekný deň pri správach praje Alžbeta Pavlíková.
5: Správy Rádia Lumen.
4: Prezident Peter Pellegrini odcestuje v útorok do tureckej Ankary, kde sa zúčastní na samite Severoatlantickej aliancie. Lídri členských štátov a partneri aliancie budú diskutovať o budúcnosti euroatlantickej bezpečnosti, posilňovaní obranných kapacít a ďalšom smerovaní spoločnej spolupráce, informoval o tom odbor komunikácie kancelárie prezidenta. Parlamentné voľby by v júni vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom cez 18% hlasov. Na druhom mieste by skončil Smer SD so ziskom viac ako 17,5% hlasov. Tretia by bola Republika s 11,5%. Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií agentúry Focus pre portál 360. Do parlamentu by sa dostalo aj Hnutie Slovensko, Hlas SD, SAS a KDH. Pápežská nadácia ACN pomoc trpiacej cirkvi celosvetovo prijala v minulom roku dary a dedičstva vo výške takmer 146 miliónov eur. Vďaka štedrosti dobrodincov mohla podporiť vyše 5300 projektov vo viac ako 140 krajinách. Nadácia finančne podporuje každého 10. kňaza a každého 8. seminaristu na svete. Prispievajú k tomu aj veriaci zo Slovenska, hovorí Kristýna Kotrová zo Slovenského úradu ACN.
6: Dobrodinci zo Slovenska pomohli trpiacej cirkvi prostredníctvom nadácie ACN rekordnou sumou 1,863,651 eur. Úprimne ďakujeme všetkým 9,864 darcom.
4: Počet mŕtvych po včerajšom masívnom ruskom útoku na Kyjev sa zvýšil na 30, uviedla to ukrajinská záchranná služba. Prezident Volodymyr Zelenský navštívil jedno zo zničených miest a vyhlásil, že zničených bolo 64 bytov. Dnešný nový útok Rusov na mesto Romy v Sumskej oblasti pripravil o život 4 ľudí. Šéf tamojšej vojenskej správy Oleh Hrihorov uviedol, že medzi obeťami bol ich starší muž, dve ženy a jedno dieťa, ktoré malo menej ako 2 roky. Telo iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Aliho Chameneiho, ktorý zahynul pri americko-izraelských útokoch na Irán koncom februára, dnes pred pohrebom previezli do teheránskej veľkej mešity Mosala, uviedli to tamojšie štátne médiá. Na zajtrajšej oficiálnej ceremónii sa očakáva účasť miliónov ľudí a tiež viacerých zahraničných predstaviteľov. Hlavný iránsky vyjednávač Mohammad Baker Kalibaf vyzval na masovú účasť, ktorá má byť podľa neho odvetou za Chameneiho smrť. Slovenský tenista Alex Molčan skončil na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone v druhom kole. 28-ročná slovenská jednotka nestačila na nasadenú 13-ku Jižího Lehečku z Česka v troch setoch 3-6, 2-6 a 4-6. Molčanovým maximum na Wimbledone tak zostáva účasť v treťom kole z roku 2022.
5: Počasie.
4: Bude jasno až polooblačno, prechodne až veľká oblačnosť na strednom Slovensku a Spiši miestami prehánky, ojedinele búrky. Denné teploty 25 až 30, na Kysuciach, Orave, Liptove, na Spiši a na Horehroní väčšinou 20 až 25 a na horách vo výške 1500 metrov bude 12 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 35, nárazoch do 55 km za hodinu.
5: Dopravný servis.
4: Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda sa stala na D1 pred Novým Mestom nad Váhom smerom z Bratislavy. Skončil tam kamión mimo cesty. Momentálne ho vyťahujú naspäť na cestu, blokujú pravý pruh a zdržíte sa tam asi 10 minút. Medzi Hurbanovom a časťou Zelený háj pri odbočke na Martovce sa zrazili dve osobné autá. Premávku tam riadi polícia. Krátko sa zdržíte v oboch smeroch. A na nehodu pozor aj v Prešove v križovatke Duklianska a Šafárikova smerom z centra. Zrazili sa tam dve autá a krátko sa zdržíte. Radary merajú za Drietomov smerom do Česka na vjazde do Žiliny z D3, v Podbrezovej merajú smerom na Brezno a takisto na D1 za Štrbou smerom na Poprad. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
7: Ešte hodinku, teda do 11. hodiny bude s vami vo vysielaní Rádia Lumen Ivo Novák, nadlhšie Tomá Betka Pavlíková zo spravodajstva, ktorá vás prevádza správami od 6. Betka, neviem, či ti uľahodíme napríklad skupinou Tým. Máš rada Tým?
4: Vieš čo, môže byť.
7: Môže byť a napríklad aj taká Janka Kiršner, to by tiež mohlo byť.
4: Tam môže byť ešte skôr.
7: No a aj bude skôr, to si inak veľmi pekne trafila, tá ide hneď teraz po nás, po pár sekundách pieseň Slnko, tak si ju vychutnajte a bude samozrejme aj ten Tým, ale napríklad aj spoločenstvo Dávid alebo Peter Milinky so svojím bandom ako zástupcovia gospelových interpretov. Počúvate vysielanie Rádia Lumen, tak nech sa vám teda príjemne počúva, to vám prajeme zo štúdia.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: O plánoch na leto mi dnes píšete do ranného vysielania. No pre niekoho 10.10 už dávno nie je ráno a znamená to, že aj ranná téma sa bude pomaličky končiť, takže ak sa ešte chcete ozvať, rýchlo sa poponáhľajte a napíšte o svojich plánoch na leto na Facebook Rádia Lumen e-mailom tema@lumen.sk alebo SMS-kou, WhatsApp správou či hlasovkou sa dá ozvať tiež na 0911 913 933, ale pozor, len do 10:30, pretože už krátko po 10:31 z vás dáme za reakciu knižku Postavy veľkomoravskej histórie od Matúša Kučeru. Píše nám aj Pavol z Bratislavy, Ružinová. Minulý týždeň som sa dožil 72 rokov a pri mojej oslave ma milo prekvapil môj syn Tomáš s priateľkou Anastáziou, ich dcérkou a mojou milovanou vnúčkou Kiruškou. Keď som dostal od nich darčekovú poukážku na letný výlet do Kremnice, kde som ešte nebol. Už dnes sa teším aj na ich spoločnosť, kde sa budeme môcť spolu porozprávať, potešiť, lebo v dnešnej uponáhľanej dobe je toho času na seba a na rodinu stále menej. Tak áno, aj to je dobrý nápad, ako ste napísali, Pavol. Aj tie výlety, ale aj sa spolu porozprávať v čase, keď sa veľmi, veľmi ponáhľame a keď potrebujeme napríklad aj ticho. Čo poviete? Takú reklamu na ticho má prichystanú skupina Tým vo vysielaní Lumenu.

0: byť zase niekde tej oblačnosti bude viac, hlavne sa to týka stredného Slovenska alebo severného Slovenska, kde predpokladám, že v priebehu dňa budú aj sem tam prehánky, môže sa vyskytnúť aj búrka, to tiež nevylučujem, no bude prechádzať ten studený front. A na juhu, kde bude také najpokojnejšie počas, respektíve najmenej tým frontom ovplyvnené, tak by to ešte mohlo ísť až do takých 30 stupňov, viac nie, ale 30 je celku možná. Včera bolo na juhu stredného Slovenska vyše 31. Takže až také veľké ochladenie to nebolo. Aj keď tento studený front prejde, tak hneď to tak asi... Zbadáme to hlavne z toho hľadiska, že bude viac fúkať vietor, čo je dosť nepríjemné. No, včera Bratislava mala 29 a zase taký Poprad mal 22 stupňov. No, takže dnes predpokladám, že sa to tak viac menej zopakuje. A v sobotu, tak môžeme povedať, že za tým studeným frontom sa k nám bude stúpať tlak, takže sa k nám akože zase rozšíri tlaková výš, čo by mohlo znamenať zase pekné počasie. Aj keď samozrejme v priebehu dňa sa môže vyvíjať zase kopovitá oblačnosť a prípadne sa budú vyskytovať aj nejaké prehánky, to sa vylúčiť nedá. A teploty. No tak toto je teraz zaujímavé. V horských dolinách môže klesnúť teplota až na 5 stupňov. To už sa ťažko dá hovoriť o nejakom teplom počasí. Na juhu to bude asi o 10 viac, ale bude sa aspoň lepšie spať. No a potom cez deň, už ani tá 30-ka asi nebude v sobotu, ale tak zatiaľ nejaké veľké ochladenie to neprináša, takže 28, 29 by mohlo byť na juhu a na severe zase tak o 10 menej. A v nedeľu predpokladám, že zase tak pekne, slnečno, ale môže sa cez deň zase vyskytovať prehánková činnosť a prípadne ojedinele aj nejaká búrka a teplota maximálne tak 28 stupňov. No, takže je to určitá zmena v počasí, čo je vcelku v pohode, pretože takto to často bývalo aj v minulosti, lebo zajtra máme v kalendári Prokopa.
1: No ale pozrime sa ešte aj na samotný program Levočskej púte. Aké počasie bude počas tohto odpustu, to znamená v sobotu a v nedeľu?
0: Tak malo by byť v noci jasno a teplota by mala klesnúť asi na 11 stupňov. A sa dá celku vydržať. Na ten vietor bude nepríjemný. Takže predpokladám, že by to mohlo byť v nárazoch až okolo 50 km za hodinu a najvyššia teplota v sobotu maximálne 18 alebo 19 stupňov. V nedeľu ráno už len 9 stupňov, okolo 9, takže dosť chladno. Ale aspoň vietor bude slabší. To znamená, že nárazy by mali byť asi tak do 30 km za hodinu a najvyššia teplota maximálne 18. Ale v tú nedeľu popoludní je tá aká taká pravdepodobnosť, že by to mohlo ísť aj do prehánky alebo do búrky, ale až popoludní. No, takže
1: to je v poriadku.
0: Tak by to malo ísť.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta. Takých víkendov, aký nás čaká ten nasledujúci, nie je veľa. Vo vysielaní Rádia Lumen priznávame, že bude aj veľmi náročný, ale bude aj veľmi pestrý pre tých z vás, ktorí budete počúvať. Vo vysielaní v štúdiu je teraz spolu so mnou náboženský redaktor Pavol Jurčaga. Príjemné predpoludnie, Pavol.
1: Ivo, pekné predpoludnie tebe aj všetkým poslucháčom. No tak v sobotu do poludnia pôjdeme na Staré hory, kde bude otec Marián Bubline celebrovať Fatimskú sobotu na Starých horách do poludnia o 10:30. minúte a popoludní sa to rozbehne. Najprv o 16. priamy prenos svätej omše z Cyrilometodskej Nitry. Svetú omšu bude celebrovať jeho eminencia Ladislav kardinál Nemeth, belehradský arcibiskup metropolita. Potom bude nasledovať relácia Spravodajská infolumen, no a potom sa presunieme do Levoče, odkiaľ vysielame vojenskú svetú omšu, ktorú bude celebrovať monsignor Pavol Šajgalík, ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Následne ponúkneme reláciu Rádio Vatikán a potom špeciálnu reláciu Od ucha k duchu priamo z Mariánskej hory v Levoči. Prezradím aspoň niektorých hostí. Monsignor Pavol Šajgalík, vojenský ordinár, a monsignor Anton Fabián, ktorí prídu naživo do prenosového vozu Rádia Lumen.
0: Takže budeme vysielať z improvizovaných podmienok priamo z Levočskej púte. A je to také výnimočné vysielanie, pretože naše auto je tak obkolesané pútnikmi, je tam len, tak by som povedal, zo pár takých bezpečnostných motúzov okolo neho, a kde si sa stane niekedy, že tam sa zatúla aj niekto, kto tam úplne nie je, tak by som povedal, že na prvú ranu povolaný. A potom tí ľudia sa tak trošku tam zorientujú v tom priestore, popozerajú, tu vysiela Rádio Lumen, je to také vzrušujúce určite.
1: Vysiela katolická televízia a tak ďalej, sú tam katolické médiá. Je to také pekné, že vidia, ako to vlastne to vysielanie prebieha, a chcú sa stretnúť aj s nami, so zamestnancami rádia, prichádzajú ku stánku, budeme tam mať aj stánok Rádia Lumen, takže veľmi sa potešíme, keď sa s našimi poslucháčmi, ktorí prídu do Levoče z celého Slovenska, naozaj stretneme.
0: No prezradíme, že aj my, teda dva ja spoločne, dnes popoludní už vyrážame do Levoče, aby sme tam jednak postavili náš stánok a aby sme všetko pripravili na to, aby vysielanie Rádia Lumen mohlo fungovať. Aj kolega z košickej redakcie Jaroslav Fabián tiež vyrazí a dnes podvečer sa tam spoločne stretneme.
1: Ty si dnes robil predpoveď s meteorologom Petrom Jurčovičom, spomínali ste aj počasie na víkend?
0: Áno, práve pred chvíľou to aj išlo vo vysielaní Rádia Lumen, ty si bol v nahrávačke, tak si to nemohol počuť, ale treba sa pripraviť na vietor, s ktorým bude treba rátať aj v rámci Levočskej púte. Tých zrážok by nemalo byť až tak veľa, ale trochu nás prefúka. V každom prípade už pútnici tam zažili určite aj niečo horšie. No takže teda potom budeme pokračovať aj priamým prenosom v nedeľu. To znamená, že v prenosovom voze budeš takmer aj nocovať, aj tráviť to nedeľné ráno.
1: A ponúkneme priamy prenos hlavnej svätej omše, kde hlavným celebrantom bude jeho eminencia Pier Batista kardinál Pizzaballa, ktorý príde z Jeruzalema a bude takým hlasom aj svätého otca. Príde na osobné pozvanie otca biskupa Františka Trstenského.
0: Počas víkendu sme v plnom nasadení. Vďaka práci kolegov z nášho rádia zažijete atmosféru Fatimskej soboty zo Starých hôr, zažijete Cyrilometodskú púť v Nitre a v rovnaký deň aj začiatok púte z Levoče, a v nedeľu sme v Levoči opäť. Tak buďte s nami aj počas nasledujúceho víkendu a nič podstatné zo života cirkvi na Slovensku vám určite neujde.

Máte radi Queen a Smokey? Potom si nenechajte ujsť Revival Fest 2026 v piatok 10. júla v Amfiteátri na Zemplínskej Šírave a v sobotu 11. júla v Amfiteátri v Rozanovciach. Hity ako Bohemian Rhapsody, Living Next Door to Alice zaznejú naživo v podaní špičkových revivalových kapiel Queen Mania a Smokey The Best Tribute Band. Vstupenky už teraz na ticketlife.sk.

0: Myšlienky z grécko-katolíckeho katechizmu.
1: Anieli zvestovali ženám mironosičkám. Ako čítame v Lukášovom evanjeliu, prečo hľadáte živého medzi mŕtvými? Niedhotu vstal z mŕtvych. Vzkriesenie z mŕtvych je víťazstvom nad telesnou pominuteľnosťou. Ako píše svätý Pavol, Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera, smrť nad ním už nepanuje. O vzkriesení z mŕtvych z pohľadu grécko-katolíckeho katechizmu budeme hovoriť v nasledujúcich minútach s náboženským redaktorom Pavlom Jurčagom, ktorý interpretuje text pripravený od Jána Krupu.
2: Kristovo skriesené telo je nové a oslávené, oslobodené od pozemských, časových a priestorových obmedzení. Práve preto je Kristovo skriesenie zjavením Božieho nového stvorenia. V nedeľu, ktorá je prvým dňom po sobote, cirkev oslavuje Kristovo skriesenie ako prvý deň nového stvorenia.
1: Kristovo vzkriesenie je zárukou nášho vlastného vzkriesenia. Ako píše svätý Pavol, Kristus vstal z mŕtvych prvotina zosnulých, lebo ako je skrze človeka smrť, tak je skrze človeka aj z mŕtvych vstanie. Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi.
2: Viera cirkvi je úplne založená na Kristovom vzkriesení. Apoštol Pavol vysvetľuje, keď Kristus nevstal, vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich hriechoch. Potom aj tí, čo zosnuli v Kristovi, sú stratení, lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli skrze Ježiša, privedie s ním.
1: Pri bohoslužbách Veľkého a Svätého piatka grécko-katolícka cirkev uctieva plaščanicu, sväté plátno, ako znak Kristovej smrti. Jeruzalemská utiereň Veľkej a Svätej soboty sa koná pred plaščanicou. Hymnografia oplakáva toho, ktorý zomrel v nádeji na prichádzajúce vzkriesenie slovami: Neroň slzy nado mnou, matka, lebo ja vstanem z mŕtvych.
2: Počas paschálnej polnočnice sa plaščanica preniesie z Pánovho hrobu na oltár vo svätyni. Veriaci výjdu z chrámu so zapálenými sviecami a trikrát obídu chrám v sprievode. Pred chrámovými dverami sa zaspieva paschálny tropár. Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch, život daroval. Následne kňaz otvorí chrámové dvere, na ktoré zaklopala svojím ručným krížom. Veriaci vojdu do chrámu, oslavujú zmŕtvychvstalého Krista ako ženy mironosičky v paschálne ráno, prvé svedkynie Kristovho skriesenia, prinášajú celému svetu radostnú zvesť o Kristovom skriesení. Toto je deň Kristovho skriesenia. Nechajme sa osvietiť týmto sviatkom, obíme sa navzájom, nazvime bratmi a sestrami aj tých, ktorí nás nenávidia, odpúsme všetkým pre Kristovo zmŕtvychvstanie a tak volajme Kristus stal z mŕtvych.
1: Myšlienky z grécko-katolíckeho katechizmu vo vysielaní Rádia Lumen opäť o týždeň.

Plány na leto, aké ich máte, to všetko zamestnávalo náš Facebook, e-mailový kontakt tema@lumen.sk aj náš SMS a WhatsApp kontakt, kde prišli vaše odkazy. Viacerí z vás plánujete leto využiť aj na hlavne také stretnutia. Zatiaľ som tam nenašiel nejaké také výkonnostné výzvy typu, že prečítam dve knihy alebo vystúpim na nejaký vysoký vrch. To skôr patrí možno tým mladším, ale navštíviť rodinu, byť s tými, s ktorými počas roka nemáme toľko času byť a venovať im ten čas, tak toto sa určite objavovalo vo vašich reakciách, pretože mnohí z vás ste písali o takých spoločných rodinných oslavách, rodinných podujatiach, o tom, ako by ste sa chceli venovať napríklad svojim deťom alebo krstným deťom. Dnes spomedzi tých reakcií, ktoré prišli, vyberám od Janky reakciu, ktorú odmeníme knižkou Postavy veľkomoravskej histórie od Matúša Kučeru. A Janka nám napísala, že ja sa tohto roku teším veľmi na pešiu púť na horu Budkov, ktorá trvá 9 dní a putujeme zo Svätyne Božieho milosrdenstva zo Smižian. To je tá najkrajšia dovolenka, ktorú si viem predstaviť. Mám 64 rokov a dúfam, že sa aj budem zúčastňovať ešte veľakrát. Janka, tak ja si myslím, že to je aj dobre pre zdravie. Aj v takom veku, o ktorom hovoríte vy, možno už je to také limitované, že aké športy sa dajú robiť, pretože športom sa vraví, že by sme sa mali dostať nie k trvalej invalidite, ale ku zdraviu. Predsa by to malo platiť, to druhé. Tak keď kráčate 9 dní a putujete, veľmi to vraj pomáha. Tak držím vám palce, aby ste to zvládli aj tento rok a ešte niekoľko rokov by ste to zažili takýto nejaký krásny letný pútnický okamih. Janke posielame dnešnú cenu, no a vy, ak budete kdekoľvek počas leta, pamätajte na to, že Rádio Lumen chce byť vašim spoločníkom, vysielame naplno, nič nevypúšťame, sme s vami 24 hodín denne, tak verím, že niečo z nášho programu aj počas júla a augusta vás zaručene osloví.

0: Roky nádeje a sklamania, čo priniesli 60. roky 20. storočia pre inštitút Cér Márie Pomocnice na Slovensku.
1: Prvým miestom, kde mohli salesiánky vykonávať výchovnú činnosť po 20. rokoch, bola Šoporňa, kam sa sťahovali v novembri 68 dve salesiánky.
0: Činnosť ale rozvíjali len krátko. Podrobnosti odznejú v sobotu o 9. v relácii Kláštory a rehoľný život.
2: Vedeli ste, že slovné spojenia Jóbove zvesti, nič nové pod slnkom alebo všetko má svoj čas, pochádzajú z Biblie? Sú súčasťou výnimočných spisov, ktoré sa zvyknú nazývať múdroslovná literatúra. Bližšie sa na ne pozrieme v literárnej kaviarni túto sobotu s biskupom Františkom Trstenským, autorom knihy Múdrosť, ktorá hľadá Boha. 15 minút po 15. sa na vás teší Danka Jacečková.
3: Tohtoročná levodská púť sa nesie v znamení 250 rokov spiskej diecézy a bude výnimočná, pokračuje biskup František Trstenský.
4: Budeme mať medzi sebou vzácneho hostia, kardinála Pierbattistu Pizzaballu, latinského patriarku Jeruzalema. Jeho prítomnosť nám pripomenie, že naša viera nie je iba miestna alebo národná záležitosť, ale že patríme do veľkej univerzálnej rodiny cirkvi, rozprestierajúcej sa po celom svete.
3: Buďte pri tomto historickom momente aj vy prostredníctvom nášho vysielania v nedeľu o 10. hodine.
0: Pri domácom násilí sa väčšinou hovorí o ženách, ale môže sa to týkať aj mužov.
5: Častokrát to býva problém a náročné, aby muži požiadali o pomoc, ale keď už, tak áno, pomáhali sme aj mužom, ktorí tiež si prechádzali domácim násilím.
0: Pomocnú ruku ženám, mužom i rodinám podáva Centrum konkrétnej pomoci Femina. Priblížime vám ho v nedeľu o 15:30 v relácii Svetlo nádeje.

O 10:47 minúte je pracovný deň, piatok 3. júla, ešte v plnom prúde, ale možno už uvažujete nad nejakým tým víkendovým programom a možno sa aj chystáte domov, kde si možno nie až tak ďaleko a možno aj ďaleko na východ. Práve z východného Slovenska pochádza Stanka Vašová, ktorá má pesničku Domov a tú vám teraz na Lumene zahráme.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Ak by sme sa moderátorky Juliany Kvasnovej opýtali, aké má ona plány na leto, ak by ona mala zareagovať do rannej témy, dovolím si odpovedať za ňu. Nemá žiadne plány na leto, pretože bude zastupovať vo vysielaní za kolegov z Rádia Lumen, ktorí chodia kadetade, po dovolenkách. Však mám pravdu.
2: Tak aj to sú moje plány počas leta, pracovať napríklad, ale okrem iného budem samozrejme čas tráviť s rodinou a s dvomi malými deťmi, ktorým úplne stačí voda v nejakom nafukovacom bazéne, takže ja sa tam len nohy omáčam.
1: Tak Juliana, príjemné predpoludnie, ty budeš prijať skôr príjemné popoludnie našim poslucháčom od 13. dnes až do 17. Dnes je to tá dlhšia verzia nášho popoludnejšieho vysielania. Tak aj viac tém chceme počuť, ktoré nás čakajú.
2: Ďakujem veľmi pekne za privítanie. Vítať vás budem presne tak po 13. hodine. Hneď možno aj nielen teda počasím s Petrom Jurčovičom, ale aj rubrikou z politiky a spoločnosti. A verím, že už budete mať po obede, pretože v rubrike Rádio Relax budeme hovoriť o jedlách. Konkrétne budeme trošku propagovať aj napríklad nejaké české jedlá. Tak aj to nás teda čaká. Po 14. hodine budeme hovoriť o peniazoch a zavítame na návštevu do rodiny Petra a Márie Figurovcov, ktorí sú z Fintíc a slúžia aj v svojej farskej rodine, takže sú veľmi aktívni aj v rámci farnosti. Tak čo teda povedali aj práve o tej svojej službe, nech sa páči, vypočujte si.
3: Zisťujeme, že čím sme starší, tým menej vládzeme, ale vždy nám Boh posiela do cesty ľudí, ktorí nám pomáhajú. Nie len fyzicky, ale aj s tým, že keď ma babka stretne na ulici, chytí za ruku a povie, že ja sa za vás modlím a som rada, že toto robíte. Tak človeka to posunie, že má to aj zmysel. Samozrejme sú tu aj ľudia, ktorí nie sú s tým stotožnení, ale aj kvôli tým ľuďom sa posúvame dopredu bližšie k Bohu.
2: 14.30, vtedy sa teda začína rubrika Byť šťastnou rodinou dnes. O 15. hodine sa spoločne pomodlíme korunku Božieho milosrdenstva. Nebude chýbať čítanie na pokračovanie. A po 16. hodine v rubrike Cirkev dnes vám povieme niečo viac o prihlasovaní na Národné stretnutie mládeže P26, ktoré je predĺžené. A rovnako vám povieme, ktorú krajinu navštívil vládyka Jonáš Maxim. O 16.35 je pripravený podcast v rámci spolupráce Filmana, no a nebude chýbať aj hudobná bodka s Dianou.
1: Ty si spomínala nejaké tie české jedlá. Kedy to bude? Okoľke? Aby som si to naladil.
2: Rádio Relax začíname približne 13 hodín 40 minút, ale už nech si teda po obede, aby...
1: Tak počkaj, sa
2: napríklad slinky.
1: Sviečková, webšok, nedlo, zelo a iné zakázané piatkové chute. Tak by sme to mohli nejakým spôsobom ustáliť. V každom prípade prejdeš uchom ihly? To je otázka, ktorú si budeme klásť v relácii Viera Dovrecka už po 11. hodine o bohatstve a prosperite a na 12. vás pozývame na modlitbu Anjel Pána. Po Lumenfóre nevynechajte večerný infolumen o 17.30 a o 18. svetú omšu z kostola svätého Štefana Kráľa v Žiline na Rudinách. No a určite, ak budete v Levoči, nevynechajte to, že ma tam nejakým spôsobom chytíte, zdrapnete za plece, oslovíte a prehodíte zo pár slov pri stánku Rádia Lumen. Teším sa tam na vás aj v sobotu, aj v nedeľu. Do počutia, pekný deň vám zo štúdia praje tiež Ivo Novák.

0: Dobrá správa pre obyvateľov Zákamenného a okolia. Nová predajňa Tesco na hlavnej ulici je už otvorená. Príďte navštíviť nové priestory a objavte široký výber potravín a ďalšieho sortimentu pre vaše každodenné nákupy. Sme radi, že vás môžeme privítať v novej predajni a tešíme sa na vašu návštevu. Viac na tesco.sk. Tesco.
1: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
2: Deti kladú tie najväčšie otázky života a zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
3: Šéfovia slovenských krajov rokujú v Bruseli o rozpočte. Poľský premiér Tusk sa vzdal imunity. Pekné predpoludne, bolo 11 hodín. Vypočujte si správy s Alžbetou Paulíkovou.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Vlastníctvo a správa lesov v národných parkoch plne prechádza pod národné parky. Na sociálnej sieti to uviedol minister životného prostredia Tomáš Taraba, ktorý sa tak ohradil voči tvrdeniam, že správa lesov v národných parkoch zostáva pod štátnym podnikom Lesy Slovenska. Štátny tajomník Envirorezortu Filip Kufa v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky uviedol, že Európska komisia by mohla mať pri zonáciách problém. Podmienky plánu obnovy podľa neho nie sú splnené. Delegácia predsedov Bratislavského, Banskobystrického, Prešovského a Košického samosprávneho kraja včera zavítala do Bruselu na rokovania zamerané na tvorbu budúceho viacročného finančného rámca Európskej únie na roky 2028 až 2034. Predseda Banskobystrického kraja Ondrej Lunter pripomenul, že v Bruseli sa práve v týchto dňoch rozhoduje o novom programovom období, čiže o tom, akým spôsobom budú prerozdeľované finančné prostriedky aj na území Slovenska.
5: Máme v jednom spoločný postoj. Dnes kohezná politika, to znamená, že vyrovnávanie rozdielov na Slovensku nefunguje. Naopak, rozdiely sa zväčšujú a práve preto sme tu a mali sme radu jednaní, kde strážime to, aby nové programové obdobie bolo spravodlivejšie. Spája nás to, že chceme, aby každý, kto chce zostať doma vo svojom rodisku, mohol zostať. Budeme v tom pokračovať a budeme vás aj informovať o našich ďalších krokoch.
3: Predseda Prešovského kraja Milan Majerský dodal, že ide predovšetkým o tri najmenej rozvinuté kraje na Slovensku: Prešovský, Košický a Banskobystrický.
6: Kraje, ktoré majú aj svoje problémy s marginalizovanou rómskou komunitou. Málo pracovných príležitostí. Sme hraničiacimi krajmi napríklad aj s Ukrajinou. Takže tých príležitostí je naozaj na rozvoj málo a aj veľké množstvo odchádzajúcich ľudí, ktorí odchádzajú do zahraničia, nám sťažujú situáciu. Práve preto rokujeme, aby nové programové obdobie bolo pre nás veľkou a môžem povedať väčšou príležitosťou na rozvoj.
3: Predseda moldavskej vlády Alexandru Muntenu oznámil odchod zo svojej funkcie. Podľa agentúry Reuters tento krok zároveň znamená demisiu celej vlády. Muntenu, ktorý stál na čele kabinetu od novembra minulého roku, si podľa svojich slov uvedomil, že už nemôže vykonávať mandát v súlade so svojimi zásadami a presvedčeniami. Poľský premiér Donald Tusk sa vzdal poslaneckej imunity v súvislosti s obvinením z ohovárania, ktoré voči nemu vzniesol Inštitút suverénneho Poľska. Informáciu potvrdil hovorca poľskej vlády. Premiér považuje skutkové okolnosti prípadu za jednoznačné a je pripravený obhájiť svoje vyjadrenia pred súdom. Dikastérium pre náuku viery zaslalo biskupom po celom svete oznámenie s pokynmi, ako postupovať pri opätovnom príjmaní tých, ktorí sa rozhodnú odísť z bratstva svätého Pia X. po schizmatickom čine, ktorý viedol k novej exkomunikácii. Na návrat do katolíckeho spoločenstva nebude potrebné prechádzať osobitnými komisiami. Kňaz, ktorý sa rozhodol opustiť bratstvo svätého Pia X. a je ochotný prijať druhý vatikánsky koncil, musí nájsť ordinára a napísať svätému otcovi list, ktorý ktorom sa predstaví a požiada o prepáčenie cenzúr. Ďalej vyhlásiť, že považuje za platné slávenie svätej omše podľa obradov vyhlásených Pavlom VI a Jánom Pavlom II a že sa riadi normami kódexu kanonického práva vyhláseného Jánom Pavlom II. Futbalisti Švajčiarska postúpili do 8 finále na majstrovstvách sveta. V 16 finále zvíťazili nad Alžírskom 2-0. Švajčiarsko čaká v 8 finále postupujúci zo zápasu medzi Kolumbiou a Ghanou.
4: Počasie.
3: Bude jasno až polooblačno, prechodne až veľká oblačnosť, na strednom Slovensku a Spiši miestami prehánky, ojedinele búrky. Denné teploty 25 až 30, na Kysuciach, Orave, Liptové, na Spiši a na Hore Hroní 20 až 25 a na horách vo výške 1500 metrov bude 12 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 35, v nárazoch do 55 km za hodinu.
4: Dopravný servis.
3: Pekné predpoludnie aj na cesty. Na D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Bratislavy vyťahujú kamión. Dajte si tam pozor, blokujú pravý pruh a zdržíte sa asi 10 minút. A nehoda sa stala aj medzi Dolným Kubínom a Oravským Podzámkom v križovatke s diaľnicou R3. Tu sa však výraznejšie nezdržíte. Radary merajú na D1 za Chocholnou smerom na Trenčín, na D1 pri Považskej Bystrici smerom na Žilinu, vo Vyšných Hágoch smerom na Štrbské Pleso, tiež na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu, v Sadoch nad Torisou smerom na Košice, pozor aj na výjazde z Lipník smerom na Chmelov a tiež v Slovenskej Volovej smerom na Humenné. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Viera do vrecka.
1: Praktická príručka každého kresťana.
0: Viera do vrecka.
2: Pohľadov na bohatstvo je množstvo. Inak ho vníma bohatý človek, inak chudobný. Pre niekoho je význam bohatstva vo vlastníctve množstva vecí a materiálnych dobier, pre iného v podobe rodiny či množstva priateľov. Ako vnímal bohatstvo svätý František z Asízy? A čo a ako nám o bohatstve hovorí Ježiš? Aj o tom nám dnes porozpráva autor brožúrky Prejdeš uchom ihly o bohatstve a prosperite z edície Viera do vrecka, predstavený komunity v Bratislave, salezián Don Peter Bučány. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková.

0: Prejdeš uchom ihly? O bohatstve a prosperite je téma brožúrky z edície Víra do vrecka, v ktorej budeme pokračovať aj dnes. A keď by sme mohli pozrieť sa na bohatstvo aj z takého iného pohľadu, to bohatstvo možno aj s takým životom s Bohom. Dá sa to spojiť?
1: Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen. No, skúsme sa na to takto pozrieť, ako hovoríte. V dejinách cirkvi vždy inšpirovalo svetcov narábať s bohatstvom podľa Božej perspektívy. Mnohí ľudia v cirkvi si uvedomovali, že bohatstvo so svojou mocou nás dokáže posvetiť, ale aj zničiť. Dokáže urobiť nás blízkymi v solidarite s človekom, alebo ho obrať o to najcennejšie, ako je ľudská dôstojnosť a život. Bez pochyby jedným z týchto svetcov, ktorých inšpirovalo, ako narábať s bohatstvom podľa Božej perspektívy, bol muž, ktorému v mladosti nič nechýbalo pre život. Žil pre zábavu, kariéru, slávu. Postaral sa mu o to jeho otec, ktorý bol veľmi bohatý, František z Assisi. Býva v Assisi a veľmi rýchlo pochopil, že má dvere do sveta úplne otvorené. Môže študovať, cestovať, založiť si rodinu bez strachu o to, kde by býval a z čoho by žil. Narodil sa do veľmi majetnej rodiny a teda už v mladosti po materiálnej stránke je zahojený. Spoločenstvo cirkvi za 800 rokov od jeho smrti stále v ňom vidí veľký poklad, z ktorého ako čerpalo ľudstvo v minulosti, tak je tomu i dnes. František totiž nie je iba svetec, chudáčik z Assisi, na ktorého si spomíname alebo ktorého obdivujeme. Je to človek preniknutý silou evanjelia, schopný v každom z nás znovu prebudiť túžbu po novom živote s Bohom. Nechal sa vo svojej dobe zasiahnuť silou Božieho slova a jeho život tak mohol rozkvitnúť, rásť a priniesť bohaté duchovné ovocie.
0: Svätý František z Assisi ale vnímal aj to okolie, ten život, aj to, čo prežívali ostatní, nielen on sám a celú tú dobu, v ktorej on žil. Ako ju dokázal vnímať?
1: František vníma, že bohatstvo v jeho dobe prepisuje čnosti na neresti. Bohatstvo prepisuje lásku na egoizmus, pokoj na nepokoj medzi rodinami, mestami i v samom spoločenstve cirkvi. Kladie si otázku, čo robiť. Jestvo je niečo, nejaká cesta, spôsob, ktoré by dokázali v nás prepísať naspäť zlo a nedokonalosť v akejkoľvek podobe na plnosť života, o ktorom rozprávajú evanjelisti. František pochopil, že ak sa chce nechať zasiahnuť Božou milosťou, ktorá mu prinesie iný život, ako žil, potrebuje svoje vlastné obrátenie.
0: To obrátenie zažívame asi všetci. Každý v tom svojom živote dospeje k tomu bodu, keď sa to naozaj stane, niekto si to uvedomí hneď, niekto zistí až po čase, že áno, tam nastalo nejaké obrátenie. A čo sa vlastne myslí týmto obrátením, keď sa hovorí o obrátení?
1: Tak je to otázka, ktorú si treba položiť úprimne. Pretože odpovedí je mnoho a nie všetky vychádzajú z evanjelia. V tradičnej katechéze sa už deti učia, že obrátenie je ako návrat k Bohu po tom, čo sa odvrátime od hriechu. Morálna teológia vníma obrátenie ako zmenu nášho správania. Asketická tradícia pripomína nám nutnosť pokánia, ktoré vedie k disciplíne tela a vôle. A Sväté písmo prekryje všetky tieto múdre návrhy, keď pri potrebe obratenia použije výraz metanoja. Zmena. Zmena myslenia, srdca a hlbokého spôsobu vnímania našej existencie. Teda nejde iba o opravu nášho našľapnutého smeru, ale aj zmenu pohľadu na veci, ľudí, Boha, udalosti okolo nás. Nejde teda iba o akési upratanie vo svojom živote, revíziu správania, ale o premenu, ako vnútorne vnímam svet a seba v ňom.
0: Ale nie je to len také teoretické, je to v podstate aj reálne, že jednoducho človek to naozaj zažije.
1: Áno, nemôže to byť teória, alebo teória ani slova, pokiaľ ich človek nepríjme hlboko do svojho srdca, človeka neobrátia. Kde sa obrátenie skutočne začína? Aký je jeho prameň? Je to veľmi konkrétny problém. Ak sa totiž pomýlime na začiatku, riskujeme, že budeme stavať na krehkých základoch. Vieme, že obrátenie, ktoré nám zanechali svetopisci v evanjeliách, je predovšetkým iniciatívou Boha. Vychádza od Boha. On jediný v mojej najhlbšej intimite úmyslov, postojov, emócií, túžob dokáže moje vnútro premeniť. Ale nikdy to neurobí bezo mňa. Na túto premenu vždy len pozýva a môže sa začať len vtedy, keď človek odpovie Bohu celou svojou slobodou. Je to najprimeranejšia odpoveď, akú môže človek dať milosti, ktorá ho predchádza a volá, keď človek zatúžil žiť lepšie, inak ako doposiaľ. Obrátenie sa odohráva v najvnútornejšom bode našej prirodzenosti. Tam, kde obraz Boha vtlačený do nás čaká na prebudenie. Je to akoby niečo, čo dlho mlčalo, náhle začalo znovu rezonovať. A práve tu sa skúsenosť z obrátenia Františka z Assisi ukazuje ako mimoriadne cenná. Vo svojom testamente, diktovanom niekoľko mesiacov pred smrťou, píše: Pán doprial mne, bratovi Františkovi, aby som takto začal konať pokánie. Keď som bol v hriechoch, zdalo sa mi veľmi trpké vidieť malomocných. A sám Pán ma medzi nich priviedol, aby som im preukázal milosrdenstvo. A keď som od nich odchádzal, to, čo sa mi zdalo predtým trpké, sa premenilo na sladkosť duše i tela.
2: Rozdal som celý otcov krám,

0: Samotný František zdôrazňuje, že pri tom všetkom je dôležité Božie konanie.
1: Božia iniciatíva, tak je. Boh mu dal vstúpiť na cestu obrátenia. A vôbec nešlo, ako by sme si mnohí mysleli, o asketické cvičenie, ktorým by si človek zaslúžil milosť nového vzťahu s Bohom. Ide skôr o úplnú premenu vnútorného vnímania. Nový spôsob pohľadu na seba, na druhých a na skutočnosť vo svetle Evanjelia. A táto zmena začína veľmi konkrétne, keď človek začne prejavovať milosrdenstvo voči druhým. V stretnutí s malomocnými mladý František zakúsi úplný obrat chuti. Objaví nečakanú sladkosť práve tam, kde ju nehľadal a kde ju ani nečakal. Keď sa bezplatne daruje tým najchudobnejším, keď po prvý raz zabudne na seba, nájde odpoveď na nepokoj, ktorý býval v jeho srdci. Trpkosť života, naplneného mnohými vecami, no stále prázdneho vo svojej podstate. To stretnutie spôsobí v jeho vnútri zemetrasenie. To, čo sa mu zdalo po celý jeho prežitý život trpké, sa stáva sladkým.
0: A čo je teda tým jadrom obrátenia?
1: Nie predovšetkým čin vôle, ale vnútorná premena, tajomná zmena nášho spôsobu vnímania. Naše úsilie nezmizne, ale nadobúda nový zmysel. Obrátenie už nie je pokus napraviť si život vlastnými silami, ale nechať ho napraviť svojou odpoveďou na vzťah lásky a dôvery s Bohom, ktorý ma naučí nové, jeho vlastné kritériá mojho vnímania, posudzovania i túžob. Čo sa však stane, keď tento krok chýba? Keď slobodne a ochotne nepríjmem pozvanie do vzťahu? Bolo by to, ako keby sme boli každý deň nútení jesť jedlá, ktorých chuť sme si nikdy neobľúbili. Mohli by sme to z donútenia istý čas vydržať, no bez radosti a čoraz väčšou námahou. Ak by niekto pestoval nejakú záľubu bez toho, aby niekedy zakúsil vnútornú odozvu v podobe radosti a príjemna, čoskoro by ju začal vnímať ako bremeno. A ak by si človek budoval život s niekým, ku komu nikdy nepocítil skutočnú lásku, taký vzťah by sa ľahko mohol stať formou donútenia. A keby rodičia osvojili si alebo adoptovali deti bez osobnej lásky, čoskoro by zakúsili hlboký vnútorný nepokoj. A ten by sa mohol preniesť na deti, ktoré sú im zverené.
0: V prípade obrátenia sa ale veľmi často spája alebo aj hovorí o tom, že by to malo byť radikálne. Prečo?
1: Prečo nestačí opraviť niekoľko druhov správania? Treba totiž preniknúť do hĺbky rany, ktorú v nás zanechal hriech. Hovoríme o tej nepríjemnej vzdialenosti od seba samých, o neschopnosti uskutočniť dobro, ktoré pritom uznávame ako dobré, o rozkole medzi tým, čím sme a tým, či by sme chceli byť. Svätý Pavol o tom hovorí s takou odzbrojujúcou úprimnosťou v liste Rimanom. Ani nechápem, čo robím. Nerobím totiž to, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím. Ak však robím to, čo nechcem, priznávam zákonu, že je dobrý. Potom to však už nerobím ja, ale hriech, ktorý vo mne sídli. Viem totiž, že vo mne, to je v mojom tele, nesídli dobro. Lebo chcieť dobro mi je blízke, ale robiť dobro nie. Tieto slová neopisujú človeka, ktorý nechce zmenu, ale toho, kto dobro chce a predsa koná zlo, ktoré nechce. Preto obrátenie potrebuje zasiahnuť celý náš život. Pretože rana hriechu sa netýka len niektorých nesprávnych rozhodnutí.

0: ale hlbšie zasahuje samotnú podstatu našej bytosti. Aby sme pochopili pôvod tohoto stavu človeka, musíme sa vrátiť na počiatok. V knihe Genesis sa totiž dozvedáme, že po hriechu človek si uvedomuje, že je nahý a zažíva pocit strachu, pričom sa snaží skryť pred Bohom. Strach a hanba sú prvými plodmi hriechu. Človek už nepociťuje vnútorný pokoj, začína vnímať sám seba ako niekoho, kto nie je v poriadku a na druhého sa pozerá s podozrením. Preto sa objavujú strach a hanba. Nie sú to povrchné emócie, ale znak vážneho nepokoja. Človek vo svojom vnútri pociťuje rozpor medzi tým, čím chce byť a tým, čím zistí, že je.
1: A čo potom spôsobuje hriech?
0: Hriech neuberá nič Bohu, ale mení nás. Metú sa kritéria nášho vnútorného vnímania. Už nedokážeme jasne rozpoznávať, čo je dobré, pravdivé, krásne. A tak strácame aj pravú mieru seba samých, zabúdajúc na veľkosť, ku ktorej sme povolaní. Boha si dokážeme vytvoriť z hoci čoho, čo nám okamžite prináša potešenie a pozitívnu emóciu. Nechápeme a nevieme sa brániť pred silou vášne k hmotným veciam a bohatstvu peňazí. A rovnako nedokážeme sa rozhodnúť vstúpiť do sveta neviditeľného a siahnuť po dobrách, ktoré ukrýva, hoci je srdcu blízko. Žijeme v čase, keď sa zdá, že slovo hriech takmer zmizlo z nášho spôsobu myslenia. Ale kresťanská viera berie hriech vážne. Nie preto, aby človeka obviňovala, ale aby ho chránila a potvrdzovala jeho veľkosť. Pripomína, že jeho rozhodnutia majú skutočnú váhu, že jeho sloboda je reálna a že prostredníctvom nej môžeme budovať alebo ničiť seba vlastne.

0: Program, ktorý ste si práve vypočuli, sme vysielali v repríze.
1: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
2: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.
3: Obrad taký, že s tými malomocnými sa nedokázal stretávať predtým a teraz zrazu s tým nemal problém.
4: Vráťme sa naozaj ešte teda k tomu stretnutiu Františka s malomocnými. Môžeme tu zachytiť ešte niečo evanjeliovo veľmi pekné. František bol človek túžiaci po plnosti. Hľadal slávu, nasledoval svoje sny. Chcel žiť intenzívne. Celý život sa snažil stať väčším, úspešným obchodníkom, rytierom, mužom váženým v spoločnosti. No tieto túžby mu nepriniesli to, čo skutočne hľadal. Keď sa však ocitne pred malomocným, ktorému choroba zobrala všetko, stane sa niečo nečakané. Vyjde najavo jeho skutočná veľkosť. Nie prostredníctvom dobývania, ale prostredníctvom objatia. Nie stúpaním nahor, ale sklonením sa. František vtedy pochopí niečo prekvapujúce. Vo svete stvorenom Bohom majú osobitné miesto práve maličky. Práve v nich sa prejavuje tá moc, v úvodzovkách, o ktorej hovorí evanjelium, moc stať sa Božími deťmi. Dieťa je totiž úplne zmierne s tým, že závisí od svojej matky otca. A preto sa nebojí byť samo sebou a nehanbí sa prosiť. Z tejto slobody sa rodí osobitná sila. Schopnosť prebúdzať dobro v druhých. Maličky svojou krehkosťou prebúdzajú milosrdenstvo. A to je možno najcennejšia energia sveta.
3: František z Asízy žiada aj svojich spolubratov, svojich bratov, aby tiež sa nazývali menšími.
4: Menšími bratmi. Nie preto, aby pôsobili pokornejšie, ale aby skutočne žili ako maličky. Teda ako ľudia, ktorí nezaberajú celý priestor, ale otvárajú ho druhým. Ktorí k životu nepotrebujú mať vlastný ostrov. Byť malým je pre Františka konkrétny spôsob, ako uskutočňovať evanjelium. Radikálna otvorenosť a pohostinnosť voči druhému. Stať sa malými teda neznamená stratu šťasti dôstojnosti človeka. Je to podstatný rozmer kresťanského života. Keď sme spoznali Božiu malosť a zakúsili, že sme ním prijatí a milovaní, potom rozhodnutie rovnako byť malým nie je ústupom ani stratou. Je tvárou nového človeka, podobajúceho sa na otca.
3: A pokiaľ sa dotkneme ešte samotnej chudoby, to tiež aj podľa toho evanjelia neznamená, že by sme mali teraz svoje príbytky dostať do takého stavu, že budú z nich chatrče a nebude tam ani nábytok, možno jedna posteľ a ozaj len to najnutnejšie. Ale tá chudoba má význam v niečom úplne inom.
4: No vnútorne oslobodený od týchto vecí. Aby sme stále v podstate len nerozmýšľali, že koľko ešte mám na účte a koľko potrebujem vynaložiť, aby som toto a toto získal. Čo je v tej mojej mysli? Čo je v tom mojom srdci? Túžby po niečom, čo ma úplne paralizuje niekedy a privádza do situácie, že jednoducho zistím, že môj život sa točí iba v hmotných veciach a ľudia sú niekde úplne na okraji môjho života. Len sú to prostriedky, ktorými si potom vyplňam svoj život alebo naplňam.

0: Pokiaľ sa pozrieme na takéto najzrelšie ovocie, ktoré by sme mohli aj z hľadiska Svätého písma alebo Evanjelia získať, čo je tým najzrelším ovocím?
1: Najzrelšie ovocie je asi také najšťavnejšie a najchutnejšie, ktoré prináša veriacemu človeku evanjeliové prežívanie chudoby, tak to je bez pochyby sloboda. Sloboda Božích detí. A tá sa dá zakúsiť, ak veriaci sa nevyhýba riziku a ťarche života, ale prijíma slobodu toho, kto sa postupne a cez mnohé skúšky naučil, že nič, ani odmietnutie, ani choroba, ani smrť nás nikdy nemôže odlučiť od Božej lásky.
0: Sme spomínali svätého Františka z Assisi a aj toto, čo ste teraz povedali v tom kontexte, on sa stal svätým, ale nebolo to len tak, že to dokázal sám od seba.
1: Svätý František zakúsil veľmi silnú práve tú skúsenosť s Bohom. Nestal sa svätým, pretože urobil mimoriadne veci, ale preto, že sa nechal ním viesť v každodennosti, odpútaný od bohatstiev, ktorým ľudia nieraz zasvedcujú celý svoj život. Duchovná tradícia ho pomenovala druhý Kristus, pretože sa duchom stal podobným Božiemu vtelenému synovi. Obrátenia, uzdravenia, znamenia, ktoré ho sprevádzali putovaním po tejto zemi, sa stali odrazom hlbokého ponorenia sa do Kristovho života.
0: Ale nebolo to len také jednoduché. Aj on musel prejsť skúškou.
1: Na sklonku života najmä, jeho viera bola podrobená skúške Božou múdrosťou. Duchovné zdroje hovoria, že František prešiel veľkým pokušením, krízou, ktorá ho zasiahla dovnútra i navonok, na duchu i na tele a trvala takmer 2 roky. Bola tak intenzívna, že dokonca utekal zo spoločenstva bratov, pretože bol premáhaný touto tortúrou a nedokázal sa im ukázať vo svojej obvyklej vyrovnanosti. Prečo? Spoločenstvo menších bratov rástlo, menilo sa vzhľadom na pôvod a brat František už nedokázal rozpoznať Božieho ducha, ktorý na počiatku oživoval toto spoločenstvo. V Porcinkule, ktorá bola kolískou rádu, sa cítil takmer odsunutý na okraj, zbytočný, pa považovaný za blázna, zbavený rozumu a múdrosti. A v tomto mučivom období brat František otvoril svoje vnútro bratovi Leovi, keď sa nachádzali

0: Santa Maria degli Angeli. František nahlas rozvíjal svoje utrpenie v podobe podobenstva. Požiadal brata Leva, aby vymenoval niektoré krásne veci, ktoré by mohli byť dôvodom pýchy pre neho i pre cirkev. Početné povolania svätých bratov, veľké úspechy v kázaní, uzdravenia, zázraky, úcta druhých. Potom mu povedal, aby napísal: vo všetkých týchto veciach niet pravej radosti. Spoločník sa prekvapene opýtal: ale potom, čo je pravá radosť? František odpovedal takto: predstav si, že sa vraciam z Perúče a uprostred noci prídem sem a je zimný čas. Blato a taká zima, že na konci tuniky sa tvoria kusy zamrznutej vody, ktoré mi neprestane bijú do dmoch a z tých rán vyteká krv. A ja celý v blate, chlade a ľade prídem k bráne a po dlhom klopaní a volaní vyjde brat a pýta sa: kto je to? Odpoviem: brat František. A on povie: choď preč, nie je vhodná hodina na potulovanie sa, dnu nepôjdeš. A keď ešte naliehám, odpovie: choď preč, si prostý a hlúpy. Už sem nemôžeš prísť, dňaz je tu veľa a takých, že ťa nepotrebujeme. A ja zostanem ešte pred bránou a poviem: pre Božiu lásku, príjmite ma aspoň na túto noc. A on odpovie: neurobím to, choď preč k bratom Križiakom a poprostám. Hovorím ti, ak som mal v tejto chvíli trpezlivosť a neznepokojil som sa, v tom je pravá radosť a pravá čnosť a spása duše.
1: Čom máme hľadať pointu tohto príbehu?
0: Má pointu naozaj jednoduchú a veľmi múdru. Po vymenovaní toho, čo nie je pravou radosťou, prichádza k jadru. Skutočná radosť sa ukazuje vtedy, keď nám odmietnutie, poníženie a nepochopenie nedokážu vziať pokoj. Pravá radosť sa nezhoduje s pocitom, ktorý prežívame. Keď sa veci daria a náš život dostáva uznanie a útechu, ale s tým, ako reagujeme v nepriaznivých okolnostiach, keď sme odmietnutí a vylúčení. Nejde prirodzene o to stať sa necitlivými voči bolesti. František nechce mať srdce otupené, ale objavuje, že môže mať ho slobodné aj uprostred najväčšieho utrpenia. Šťastie nespočíva v ochrane pred realitou, ale v tom, že sa ju učíme prijímať aj vtedy, keď zraňuje, bez toho, aby nás premohla. A práve tam sa kresťanský život stáva konkrétnym a my sa učíme uchovávať radosť, ktorá nezávisí od toho, ako sa veci vyvíjajú, ale od toho, ako sa rozhodneme ich prežívať.

0: Nachádzame niečo podobné aj priamo v evanjeliách a vo Svetom písme?
1: Samozrejme. Spomeniem napríklad apoštola Jakuba. Píše: Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky. Veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť. A vytrvalosť sa má ukázať v dokonalých skutkoch, aby ste boli dokonalí a neporušení a v ničom nezaostávali. Odpoveď, ktorú František ukazuje, nie je útek pred zlom. Ani jeho popieranie, ani jeho vracanie späť. Je to niečo hlbšie. Prijať ho bez toho, aby sme dovolili, aby sa cez nás šírilo ďalej k druhým. Odmietnúť stať sa tým, čo nás zranilo. Je to náročná, ale oslobodzujúca cesta, pretože zlo, keď ho prijímame, sa vždy dotýka niečoho živého v nás. A práve tam, v tom zraniteľnom mieste, sa môže zrodiť dokonalá radosť. Nie ako neprítomnosť rán, ale ako sloboda nenechať sa nimi definovať. Je to sloboda, ktorá neodstraňuje bolesť, ale nedovolí jej mať posledné slovo.
0: Všetci ale vieme, že aké je to, keď prežívame nejaké trápenie, či fyzické, alebo duchovné, alebo v rodine, alebo celkovo. Každé trápenie je pre nás takou príťažou, veľkou ťažkosťou a v tomto objaviť radosť nie je také jednoduché.
1: Schopnosť objaviť radosť aj uprostred súžení nie je duchovným cieľom vyhradeným pre niekoľkých privilegovaných, ktorí dostali nejaký osobitný dar blízkosti s Bohom. V Evanjeliu Ježiš ukazuje, že tento spôsob života, slobodný aj z oči v oči nenávisti a prenasledovaniu, je plnou podobou nového života v jeho mene. Preto na začiatku svojho verejného účinkovania vystúpí na vrch a prednesie blahoslavenstva. Nie zákon, ale prisľúbenie. Nie program morálneho zdokonaľovania, ale zjavenie šťastia, ktoré čaká v samotných udalostiach, do ktorých sme ponorení. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení lační a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. A blahoslavní ste, keď vás budú pre mňa potupovať, prenasledovať a všelijaké zlo o vás hovoriť. Radujte sa, jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami. Tieto slová, ktoré poznáme takmer naspamäť, sú srdcom evanjelia, pretože definitívne búrajú ilúziu, že šťastie závisí od cieľov a úspechov, ktoré môžeme v živote dosiahnuť, alebo za nimi do nekonečna behať, ako keby šťastie bolo kariérny projekt. Ježiš poukazuje na tie najnepohodlnejšie a najťažšie situácie, v ktorých sa môžeme ocitnúť, a tvrdí, že práve tam sa skrýva tajomná plnosť života.
0: A k čomu nás pozývajú blahoslavenstva?
1: V prvom rade nepozývajú utekať pred realitou, ani odkladať šťastie na vzdialenú budúcnosť. Pozývajú nás vstúpiť hlbšie do toho, čo prežívame, aj keď sa to javí krehké a neúplné. Blahoslavenstva ohlasujú, že cesta k plnému životu vedie cez našu konkrétnu skúsenosť, cez to, kým sme a čím prechádzame. Nie my máme šťastie vybudovať alebo si ho vybojovať. Blahoslavenstvo je prisľúbenie, ktoré už bolo vložené do nášho života ako dar Otca. Ide o to naučiť sa ho v udalostiach rozpoznať a prijať. Tie Ježišové blahoslavenstva vychádzajú z pohľadu, ktorý nám odhaľuje, kým sme v Božích očiach. Ježiš vidí mužov a ženy poznačených námahou, chudobou, bolesťou, hľadaním. A práve nad nimi vyslovuje slovo požehnania. Ako by hovoril, v tom, čím ste a v tom, čo sa snažíte žiť, je už prítomná plnosť, ktorá má dozrieť a naplniť sa. Blahoslavenstva neukazujú hrdinskú cestu, ale umožňujú nám s pokorou prijať to, čo máme žiť, aj keď to znamená námahu, samotu či prenasledovanie. Tvrdia, že realita taká, aká je, sa môže stať miestom šťastia. To znamená, že život netreba odkladať ani idealizovať, ale prijať v jeho ako tragickej, tak aj vznešenej konkrétnosti. Bolesti života v nás zanechávajú stopy, ktorým nevždy rozumieme a ktoré často len ťažko prijímame. Sú to rany otvorené dvom možnostiam ale. Môžu nás uzavrieť do zatrpknutosti alebo úniku, alebo sa môžu stať priestorom rastu a slobody.
0: Ak dokážeme prijať svoje rany, tak čo potom dokážeme? Čo nastáva potom?
1: Do tej miery, do akej dokážeme prijať svoje rany, objavujeme, že môžu byť premenené Kristovým duchom a nadobudnúť nový symbolický význam. Zostávajú ranami, ale stávajú sa znamením hlbšej príslušnosti. Teda potvrdzujú, že sme sa stali súčasťou Kristovho tela. Vtedy sa Pavlové slova stávajú pre nás zrozumiteľnejšie. Keď píše Galaťanom: a odteraz nech ma už nik neobťažuje, lebo ja nosím na svojom tele Ježišove znaky.
0: Ale ani samotné utrpenie nezmizne.
1: Nezmizne, ale už nemá moc nás uzavrieť. V hĺbke srdca objavujeme pokoj, ktorý nám nik a nič nemôže vziať. Tá evanjeliová radosť neodstraňuje rany, ale prechádza nimi. Porážky človeka, ako je zlyhania, choroby, sklamania vo vzťahoch, sa môžu stať miestami, v ktorých sa naša ľudskosť premieňa. Bolesť nezmizne, ale už nemá posledné slovo. Otvára nás väčšej láske, tej, ktorá odpúšťa, ktorou miluje aj Boh nás. A práve v tomto prijatí reality sa otvára nová sloboda, ktorá už nezávisí od vonkajších okolností. A toto je srdce blahoslavenstiev. A práve to František pochopil, keď bratovi Levovi v podobenstve odhalil miesto, kde prebýva pravá sloboda a radosť.

0: Dávate aj konkrétny príklad zo života, keď človek tiež zažil akýsi taký bod zlomu.
1: Tých bodov zlomu je veľa v našom živote. Áno, spomínam si na jednu udalosť. Nevideli sa od mája, je už október. Dosť dlhý čas, ktorý môže priniesť nečakané situácie a dôležité rozhodnutia. Bolo krásne jesenné a ešte stále teplé nedeľné popoludnie. Sadli si do parku. Vieš, som veľmi rada, ako sa so sestrami máme radi. Hoci každá z nás žije vlastný rodinný život, začala Hana. A potom dlho a podrobne opisovala krásne momenty zo spoločnej rodinnej dovolenky sestier s ich rodinami. Oslavy narodenín, krstiny, výročie manželstva starých rodičov. Jana počúvala a občas si prešla rukou po dlhých blond vlasoch. Po hodnej chvíli Hana ukončila svoj monolog. Jana ani nevie, aká som šťastná, že nám to tak so sestrami klape. Prisediaca priateľka sa usmiala. Nebolo jej príliš do reči. Za čas, ktorý sa spolu nevideli, stratila mamu. Otca pochovala pred rokom. Najstarší syn odišiel študovať do Holandska a manželovi zobrali obličku. Bolo to na ňu už veľa. A ešte tomu rozhádané vzťahy s tromi súrodencami. Nadýchla sa, ako by potrebovala na slovo viac kyslíka. To je naozaj krásne, že si tak rozumiete. Ale ešte ste nezažili dedičské konanie po rodičoch.
0: V podstate tu sme sa dostali úplne k začiatku, keď sme tiež hovorili o dedičskom konaní, ale tam sme opisovali situáciu, keď boli súrodenci prekvapení, čo všetko otec im zanechal. A toto je skôr taký prípad, že možno toho majetku môže a nemusí byť veľa, ale to delenie bude asi náročnejšie ako v tom úvode.
1: No v každej rodine príde k niečomu podobnému, že je potrebné sa postaviť k majetku, ktorý sa mi tu ukazuje a ja môžem po ňom siahnuť. No, nie každý musí zažiť samozrejme to delenie majetku, ale je to akýsi bod zlomu, okamih, kedy sa môže udiať zmena v našom živote. A tá zmena nenastáva vždy v notárskej alebo firemnej kancelárii. Tá premena, ten bod zlomu v mojom živote, nikdy nie je vecou listov vlastníctva alebo stavu bankových účtov, cenných papierov alebo zlata alebo neviem, nejakého diamantového prstena. Zmena je vecou srdca. Prichádza pomaly, malými každodennými rozhodnutiami, ktoré spôsobia, na ktorú stranu sa misky váhy v tom, ktorom okamihu života navážia. Na stranu môjho ja alebo ty. Z času na čas nás udalosti života postavia pred možnosť rýchlo prísť k majetku, peniazom, alebo jednoducho mať len niečo naviac. Nekúp to, nepríjmi to, nevyuži to. Boli by sme hlúpi, keby sme odmietali dobrodenia, ale každý vieme, že je to len jedna strana mince a druhá tiež jestuje. Tu nám odkrýva hĺbšia časť môjho ja. Každý z nás dennými rozhodnutiami si vytvára bytostný vnútorný postoj k tomu, čo nás obklopuje, ale aj k tomu, čo je v nás samých. Neutajíme ho, akokoľvek by sme chceli. Nedá sa nevidieť. Okolie ma vníma ako egoistu, prospechára, toho, ktorý dokáže šikovne využiť a poslúžiť si kýmkoľvek, alebo obklopujúceho sa vždy tými najlepšími vecami, alebo žgrloša, plačúceho, ktorému stále niečo chýba, ktorému nič nevychádza, nie je mu dopriatý dom, záhrada, chata, dovolenka, nové auto, mrzutého a nespokojného, keď život sa netočí okolo mňa, alebo otvoreného pri prijatie, pristupujúceho úctivo ku komukoľvek, pokojného, keď musí v živote opustiť istoty, keď viac stráca ako získava, radostného, ak chýba to, čo druhí majú, ochotného sa podeliť, dopriať, všimnúť si núdzu, darovať bez vypočítavosti, slobodného od vecí, fixných predstav, snov. Fascinuje ma originalita a výpovedná hodnota tých Ježišových obrazov a prirovnaní. V jednom z nich tvrdí, že ľahšie prejde ťava uchom ihly, ako by boháč vošiel do nebeského kráľovstva. A moja fantázia hneď sa spustí a predstavujem si ucho ihly, ktoré má rozmery 90 zárubne dverí. Nezmysel. Ježišov význam je zrejmý. Boh je bohatý, ale nie pre bohatých. Patrí tým, v srdciach ktorých je dostatok miesta pre ty.
0: O tom, ako vnímal bohatstvo svätý František z Azízy i o tom, ako a čo nám o bohatstve hovorí Ježiš, nám porozprával autor brožúrky Prejdeš uchom ihly o bohatstve a prosperite z edície Viera Dovrecka, predstavený komunity v Bratislave, salezián Don Peter Bučány. V predchádzajúcich vydaniach relácie sme vám položili súťažné otázky a tu sú správne odpovede. Najskôr ste mali napísať, čomu veľmi dobre rozumeli praotcovia Abraham, Izák a Jakub. Rozumeli stádam, zlatu, striebru, voňavkám, pasienkom, vlastnej pôde, jednoducho povedané vlastníctvu. Ďalšia otázka bola, čo nám zanechala kresťanská tradícia, zanechala nám poklad viery. Tiež sme sa pýtali, kto nám otvorí dvere, za ktorými je otcova náruč. Aj v relácii odznelo, že sú to priatelia. A v predchádzajúcej relácii sme spomínali biblický príbeh dvoch bratov, Ezaua a Jakuba. Brožúrku Prejdeš uchom ihly o bohatstve a prosperite z edície Viera Dovrecka získavajú pani Agáta, pani Emília a pán Milan. Srdečne blahoželáme. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.
2: Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dovrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.
3: Program, ktorý ste si práve vypočuli, sme vysielali v repríze.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
2: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
2: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
2: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlime sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Pán s vami.
2: I s duchom tvojim.
3: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.
3: Choďte v mene Božom.
2: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš sa musel rozhodnúť. Uverí svedectvu ostatných apoštolov, ktorí tvrdia, že Ježiš vstal z mŕtvych. Alebo počká, dokým neuvidí zmŕtvychvstalého Krista na vlastné oči. Vieme, ktorú možnosť si vybral. Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím. O 7 dní sa Ježiš zjavil apoštolom znova. Vtedy Tomáša vyzval, aby si pozrel jeho rany a dotkol sa ich. V tej chvíli sa Tomášova nedôvera rozplynula a naplnila ho viera, ktorá ho neskôr podnietila zaniesť evanjelium do ďalekých krajín, až do Indie. Pri dnešnom sviatku svätého Tomáša skúsme nad touto slávnou scénou z evanjelia pouvažovať vo svetle našej vlastnej viery v zmŕtvychvstalého Pána. Vieme, že viera je dar od Boha, no vyžaduje si aj našu odpoveď. Aj my sami musíme byť veriaci, nie neveriaci. Musíme sa rozhodnúť, že uveríme, aj keď nemáme také hmatateľné dôkazy o Ježišovom zmŕtvychvstaní, aké mal Tomáš. A niekedy sa tak musíme rozhodnúť aj vtedy, keď máme pochybnosti. No aj toto rozhodnutie veriť je darom od Boha, znamením, že nás neustále zahrňa svojou milosťou, a to aj vtedy, keď s niečím zápasíme. Možno povieme, že veríme, no cítime sa rovnako. Napriek tomu si však môžeme byť istí tým, že Bohu sa páči naša túžba hlboko v Neho uveriť a v určenom čase nám dá dôkaz, ktorým ešte väčšmi podoprie našu vieru. Ako môže taký dôkaz vyzerať? Môže to byť silné zakúsenie Božej prítomnosti pri modlitbe. Môže ísť o nečakané vypočutie modlitby alebo o vnútorné či telesné uzdravenie, alebo o nájdenie odpovede na ťažkú otázku v úryvku z písma či počas adorácie. Tomášovi v ceste k svetosti nezabránila ani jeho počiatočná nedôverčivosť. Čiže aj tvoje schopnosti sa môžu stať bránou k väčšej viere. Vždy, keď sa zmietaš v pochybnostiach, rozhodni sa uveriť a potom v tom trpezlivo vytrvaj. Zmŕtvychvstalý Ježiš sa zjaví napokon aj tebe. Ježišu, aj keď ma prepadajú pochybnosti, verím ti.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: takom momente aj vy prostredníctvom nášho vysielania v nedeľu o 10. hodine.
1: Pri domácom násilí sa väčšinou hovorí o ženách, ale môže sa to týkať aj mužov.
2: Častokrát to býva problém a náročné, aby muži požiadali o pomoc, ale keď už, tak áno, pomáhali sme aj mužom, ktorí tiež si prechádzali domácim násilím.
1: Pomocnú ruku ženám, mužom i rodinám podáva Centrum konkrétnej pomoci Femina. Priblížime vám ho v nedeľu o 15.30 v relácii Svetlo nádeje.
3: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
4: M-Fest na Starých horách prinesie tému On je verný. Tešiť sa môžete na modlitby, svedectvá a prednášky.
3: Nalaď si Gaučing na Lumene v pondelok o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.

up with leaves and a blanket from the moon, with a promise

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes je to 184. deň a je to prvý deň nášho ďalšieho časového obdobia, obdobia zajatia. Jeff spravil k nemu úvod a predstavil ho v predchádzajúcom bonusovom podcaste. Snáď sa vám podarilo vypočuť si náš rozhovor, ktorý, ako máme nádej, pripravil pôdu pre obdobie zajatia a vyhnanstva. Teraz totiž prichádza čas smútku a náreku, pretože zajatie bude skutočne náročnou a nepríjemnou skúsenosťou. Dnes budeme čítať 18. kapitolu z 2. knihy Kráľov, kapitolu 29. z 2. knihy Kroník a pomodlíme sa aj Žalm 141. Možno vás za posledné dni trochu prekvapilo množstvo čítaní. Mali sme naozaj veľa kapitol. Dnes trocha zvolníme tempo, pred nami sú len 3 kapitoly. A v 2. knihe Kráľov a 2. knihe Kroník sa opäť stretávame v rovnakom časovom období. Pamätajte, že 2. kniha Kráľov bola napísaná približne v čase, keď sa udalosti diali, alebo aspoň hneď potom, ako sa stali. 2. kniha Kroník vznikla pomerne neskoro a preto sa na dejiny Izraela pozerá s určitým odstupom. Je akoby novým prerozprávaním známych udalostí. A práve tomu sa dnes budeme venovať. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ako som už spomenul, dnes je to 184. deň. Budeme čítať 18. kapitolu z 2. knihy Kráľov, 29. kapitolu z 2. knihy Kroník a pomodlíme sa aj Žalm 141. 2. kniha Kráľov, 18. kapitola. V 3. roku izraelského kráľa Oseho, syna Elu, stal sa kráľom Ezechiáš, syn judského kráľa Achaza. Mal 25 rokov, keď sa stal kráľom, a 29 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Abi, Zachariášova dcéra. Robil, čo sa páči Pánovi, celkom tak, ako jeho otec Dávid. On odstránil výšiny, zrúcal pomníky, povytínal Ašery a rozbil medeného hada, ktorého urobil Mojžiš, lebo mu synovia Izraela až do tých dní pálili tymián. Volal sa Nohestán. Dúfal v Pána, Izraelovho Boha, a po ňom nebolo jemu podobného medzi všetkými júdovými kráľmi, ani medzi tými, čo boli pred ním. Visel na Pánovi, neodklonil sa od neho a zachovával všetky jeho príkazy, ktoré dal Pán Mojžišovi. Pán bol s ním a darilo sa mu všetko, čo podnikal. Vzbúril sa dokonca aj proti asýrskému kráľovi a neslúžil mu. On porazil Filištíncov až po Gazu a jej okolie, od strážnej veže až po opevnené mesto. V 4. roku kráľa Ezechiáša, to bol 7. rok izraelského kráľa Oseho, syna Elu, vyrazil asýrsky kráľ Salmanasar proti Samárii, obliehal ju a dobil ju. Po 3 rokoch, v 6. roku Ezechiáša, to bol 9. rok izraelského kráľa Oseho, bola Samária dobitá. Asýrsky kráľ odviedol Izraelitov do zajatia do Asýrska a usadil ich v Hale a pri Habore, rieke Gozanu a v mestách Médov, lebo nepočúvali hlas Pána svojho Boha. Prestúpili jeho zmluvu, všetko, čo prikázal Pánov služobník Mojžiš. Neposlúchli a nesplnili to. V 14. roku kráľa Ezechiáša vystúpil asýrsky kráľ Senacherib proti všetkým opevneným mestám Judska a dobil ich. Vtedy judský kráľ Ezechiáš poslal asýrskému kráľovi do Lachišu odkaz. Previnil som sa, odtiahni odo mňa, čo mi uložíš, príjmem. A asýrsky kráľ uložil judskému kráľovi Ezechiášovi 300 hrivien striebra a 30 hrivien zlata. Ezechiáš teda odovzdal všetky peniaze, ktoré boli v Pánovom chráme a v pokladnici kráľovského paláca. Vtedy Ezechiáš polámal krídla na dverách pánovho chrámu a rámy dverí, ktoré dal obtiahnuť judský král Ezechiáš, a dal ich asýrskému kráľovi. Ale asýrsky kráľ poslal z Lachišu Tartana, Rabsarisa a Rabsakého s mocným odielom ku kráľovi Ezechiášovi do Jeruzalema. Išli hore a keď došli do Jeruzalema, zastali pri vodovode horného rybníka, ktorý je na ceste poľa práčov, a volali kráľa. Vtedy vyšiel k ním Helkiášov syn Eliakim, správca domu, pisár Sobna, a Asafov syn Joach, kancelár. Rabsake im povedal: povedzte Ezechiášovi, toto vraví veľký kráľ, kráľ asýrsky. Čo je to za nádej, ktorou sa nádejaš? Nazdávaš sa, že reč perí je už rada a sila do boja? Na koho sa teda spoliehaš, že sa búriš proti mne? Alebo sa spoliehaš na tú zlomenú trstenú palicu, na Egypt, ktorá tomu, kto sa o ňu oprie, vnikne do dlane a prepichne ju? Taký je faraón, kráľ Egypta, ku všetkým, ktorí sa naň spoliehajú. Ak mi však poviete, v pána svojho Boha dúfame, nie je to ten, ktorému výšiny a oltáre dal Ezechiáš odstrániť a povedal Judsku a Jeruzalemu: pred týmto oltárom v Jeruzaleme sa budete klaňať? Teraz sa však stav s mojim pánom, asýrským kráľom. Dám ti 2000 koní. Či budeš môcť dať na ne jazdcov? Ako potom môžeš odolať jedinému kniežaťu z najmenších sluhov môjho pána? Ale ty sa spoliehaš na Egypt, na vozy a na jazdcov. No a či som ja bez pána prišiel na toto miesto, aby som ho zničil? Pán mi povedal: choď do tej krajiny a znič ju. Helkiášov syn Eliakim, aj Sobna a Joach povedali Rabsakemu: hovor svojim sluhom aramejsky, veď my rozumieme. Nehovor nám judsky do uší ľudu, ktorý je na múre. Ale Rabsake im odpovedal: vari ma môj pán poslal, aby som hovoril tieto slová tvojmu pánovi a tebe? A nie mužom, ktorí sedia na múroch, že budú spolu s vami jesť svoj výkal a piť svoj moč? Rabsake sa postavil a veľkým hlasom takto volal judsky: čujte slová veľkého kráľa, kráľa asýrskeho. Takto hovorí kráľ: nech vás Ezechiáš nezavádza, lebo vás nebude môcť vyslobodiť z mojej ruky. A nech vám Ezechiáš nedáva nádej v pána, hovoriac: naisto nás pán vyslobodí, toto mesto sa nedostane do ruky asýrskeho kráľa. Nepočúvajte na Ezechiáša, lebo takto hovorí asýrsky kráľ: uzavrite so mnou zmluvu a vyjdite ku mne. A jedzte každý svoje hrozno a každý svoje figy a pite každý vodu zo svojej studne, kým neprídem a nevezme vás do krajiny, ako je vaša krajina, do krajiny obilnej a vínorodej, do krajiny chlebovej a vinohradnej, do krajiny olív a medu, aby ste žili a nezomreli. A nepočúvajte na Ezechiáša, lebo vás zavádza rečami: pán nás vyslobodí. Vyslobodili azda bohovia národy, každý svoju krajinu, z ruky asýrskeho kráľa? Kdeže sú bohovia Ematu a Arfadu? Kde sú bohovia Sefarvajmu, Ani a Avi? A Samáriu vyslobodili z mojej ruky? Ktorí zo všetkých bohov týchto krajín vyslobodili svoju krajinu z mojej ruky? A pán by mal vyslobodiť Jeruzalem z mojej ruky? Ľud mlčal a neodpovedal mu ani slovo, lebo kráľov príkaz znel: neodpovedajte mu. Potom prišiel Helkiášov syn Eliakim, správca domu, pisár Sobna a Asafov syn Joach, kancelár, s roztrhnutým odevom k Ezechiášovi a rozpovedal mu Rabsakeho reč. Druhá kniha Kroník, 29. kapitola. Ezechiáš začal kráľovať, keď mal 25 rokov, a 29 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Abia, Zachariášova dcéra. Robil, čo sa páči pánovi, celkom tak, ako robil jeho otec Dávid. On v prvom roku svojho kráľovania, v prvom mesiaci, otvoril dvere pánovho chrámu a opravil ich. Priviedol kňazov a levitov a zhromaždil ich na východnom priestranstve. A povedal im: počujte ma, leviti, hneď sa posväťte a posväťte dom pána Boha svojich otcov a povinášajte zo svätyne všetku nečistotu. Lebo naši otcovia sa spreneverili, robili, čo sa nepáči pánovi, nášmu Bohu, a opustili ho. Odvrátili si tvár od pánovho príbytku a ukázali mu chrbát. Dokonca zatvorili dvere pred siene, povyhášali lampy, tymián nepálili a celopaly neobetovali Izraelovmu Bohu vo svätyni. Preto bol pánov hnev nad Júdom a Jeruzalemom a obrátil ich na postrach, hrôzu a vypískanie, ako sami vidíte na vlastné oči. Hľa, naši otcovia padli pod mečom, naši synovia, naše céry a ženy sú preto v zajatí. Teraz však mám v úmysle uzavrieť zmluvu s pánom Bohom Izraela, aby odvrátil od nás svoj hnev. synovia moji, teraz nebuďte ľahostajní. Veď Pán si vás vyvolil, aby ste stáli pred ním a slúžili mu. Aby ste boli jeho služobníkmi a pálili mu kadidlo. Povstali teda leviti, Amasa jeho syn Mahat a Azariášov syn Joel z Kátových synov. Zo synov Merariho Abdiho syn Kis a Jalalélov syn Azariáš. A z Gersonovcov Joach syn Zemu a Joahov syn Eden. Z Elisafanových synov Samri a Jehiel. Z Asafových synov Zachariáš a Mataniáš. Z Hemanových synov Jehiel a Semej a z Jedutunových synov Semejáš a Oziel. Zhromaždili svojich bratov, očistili sa a vošli, aby podľa kráľovho rozkazu a pánovho príkazu očistili pánov dom. Kňazi teda vošli dovnútra pánovho domu, aby ho vyčistili a všetku nečistotu, ktorú našli v pánovom chráme, vyniesli na nádvorie pánovho domu, odkiaľ to leviti vzali a povinášali von k potoku Kedron. S posvetovaním začali v prvý deň prvého mesiaca a na 8. deň mesiaca došli k pánovej predsieni. Pánov dom teda očistili za 8 dní a 16. toho mesiaca boli hotoví. Vtedy vošli ku kráľovi Ezechiášovi a vraveli. Očistili sme celý pánov dom, aj oltár celopalov so všetkým jeho náradím, aj stôl predkladných chlebov so všetkým jeho náradím. A všetky nádoby, ktoré kráľ Achaz počas svojho panovania vo svojej nevernosti zavrhol, sme obnovili a posvetili. Hľa, sú pred pánovým oltárom. Kráľ Ezechiáš včas ráno vstal. Zhromaždil kniežatá mesta a išli hore do pánovho domu. Priviedli 7 bíkov, 7 baranov, 7 baránkov a 7 capov na obetu za hriech za kráľovstvo, za svätyňu a za Júdu a prikázal Áronovým synom, kňazom, aby to obetovali na pánovom oltári. Zabili teda bíčky a kňazi chytili krv a kropili oltár. Potom zabili barany a krv kropili na oltár a zabili aj baránky a krv vykropili na oltár. Capy však, určené na obetu za hriech, priviedli ku kráľovi pred zhromaždenie a oni na ne vložili ruky a kňazi ich zabili. Ich krv obetovali na oltári za hriech, aby získali zmierenie pre celý Izrael, lebo kráľ rozkázal, že celopal a obeta za hriech má byť za celý Izrael. Potom postavil v pánovom dome levitov s cymbalmi, harfami a citarami podľa príkazu Dávida, kráľovho vica Gada a proroka Nátana. Lebo to bol príkaz pána, daný prostredníctvom jeho prorokov. Leviti teda stáli s Dávidovými nástrojmi a kňazi s trúbami. Vtedy Ezechiáš prikázal, aby na oltári obetovali celopal. A práve keď sa začal celopal, začala pánova pieseň a trúby pod vedením nástrojov izraelského kráľa Dávida a celé zhromaždenie sa klaňalo. Pieseň znela, trúby zvučali a to všetko, kým sa neskončil celopal. Keď sa celopal dokončil, sklonil sa kráľ i všetci, ktorí boli s ním, a klaňali sa. Kráľ Ezechiáš a kniežatá prikázali levitom, aby oslavovali pána slovami Dávida a vica Asafa. Oni ho oslavovali s radosťou, skláňali sa a klaňali. Potom sa ozval Ezechiáš a hovoril, teraz ste si naplnili ruky pre pána. Priblížte sa a prineste žertvy a obety vďaky v pánovom dome. Zhromaždenie teda obetovalo žertvy a obety vďaky a každý, kto dobrovoľne chcel, celopali. Počet obiet, ktoré zhromaždenie prinieslo, bol 70 kusov hovädzieho dobytka, 100 baranov a 200 baránkov, to všetko ako celopal pánovi. A ako zásvetnú obetu 600 kusov hovädzieho dobytka a 3000 oviec. Len kňazov bolo málo, takže nestačili zdierať všetky celopaly, preto im pomáhali ich bratia leviti, kým sa práca nedokončila a kým sa neposvetili kňazi. Lebo leviti sa ochotnejšie posvetcovali ako kňazi. A bolo aj veľa celopalov s tukom pokojných obiet a s nápojovými obetami celopalov. Služba v pánovom dome bola teda zavedená. Ezechiáš a všetok ľud sa tešil z toho, čo Boh pripravil ľudu, lebo vec sa udiala veľmi rýchlo. Žalm 141. Pane, k Tebe volám, ponáhľaj sa mi pomôcť. Počuj môj hlas, keď volám ku Tebe. Moja modlitba nech sa vznáša k Tebe ako kadidlo a pozdvihnutie mojich rúk ako večerná obeta. Pane, k mojim ústam postav stráž a hliadku na okraj mojich perí. Nedaj, aby sa moje srdce naklonilo k zlému, aby bezbožne vymýšľalo výmysly s ľuďmi, čo páchajú neprávosť. Ani ich pochúťky nechcem jesť. Nech ma spravodlivý trestce milosrdne, nech ma karhá, no olej hriešnika nech nesteká po mojej hlave. Nech zotrvám v modlitbe, kým oni robia zle. Keď sa dostanú do tvrdých rúk sudcov, budú počuť moje slová a uznajú, že boli mierne. Ako keď sa zem orie a rozdrobuje na kúsky, tak boli rozmetané ich kosti pri pažeráku podsvetia. Pane, k tebe, pane, sa upierajú moje oči, k tebe sa utiekam, smrti ma nevydaj. Chráň ma pred osídlom, čo mi nastavili, pred nástrahami tých, čo páchajú neprávosť. Nech všetci hriešnici upadnú do vlastných osídel, ale ja nech cez ne prejdem. Nebeský Otče, veľmi ti ďakujeme. Ďakujeme ti za tvoje slovo a za tvoju dobrotu. Ďakujeme ti, že príjmaš naše modlitby a hoci nerozumieme prečo, Pane, vieme, že ti na nich záleží. Záleží ti na našich srdciach. Dokonca aj na vlasoch na našej hlave. Nerozumieme tomu, Bože. Nedokážeme to pochopiť a predsa ti na nás záleží. Ďakujeme ti, že počuješ naše modlitby. Ďakujeme ti aj za to, že keď počúvame tvoje slovo, aj na tom ti záleží. Takto ťa uctievame, vzdávame ti chválu a ty ju prijímaš. Príjmi aj tento čas, ktorý spolu trávime. Príjmi čas, ktorý sme strávili počúvaním tvojho slova ako dar pre teba. Hoci vieme, že v skutočnosti je to dar pre nás. Si taký dobrý, Pane. Ďakujeme ti a chválime tvoje meno. Prosíme ťa, zachovaj nás, pomôž nám, aby sme zostali verní. A ak sme verní neboli, urob nás takými. O to prosíme skrze Krista nášho Pána. Amen. Páni moji, mám veľmi rád žalm 141. Je perfektný. Môže byť skvelou modlitbou na začiatok dňa, pretože sa v ňom modlíme: Pane, k mojim ústam postav stráž a hliadku na okraj mojich perí. Takto sa môžeme modliť, keď sa chystáme na rozhovor, v ktorom môže dôjsť k zvýšenému napätiu a možno padnú slová, ktoré by sa nemali vysloviť. Ale aj kedykoľvek, keď máme hovoriť, je skvelé prosiť Pána, aby strážil naše peria slová, ktoré z nich výjdu. Priatelia, je skvelé, že sme sa v druhej knihe kráľov a druhej knihe kroník opäť časovo zladili. Dostávame sa k príbehu Ezechiáša. Vieme, že jeho otcom bol Achaz a tiež vieme, že Achaz bol jedným z tých najhorších kráľov, akých kedy Júda mal. Ezechiáš bol naopak jedným z najlepších kráľov, akých kedy Júda mal. V týchto textoch sa skrýva naozaj mnoho podnetov na zamyslenie. Uvedomujeme si, že to, z akej rodiny pochádzame, nemusí určovať našu budúcnosť. A rovnako ani naše dejiny neurčujú náš osud. Ľudia, ktorí boli pred nami, naši predkovia, neurčujú našu budúcnosť. Dnes sa stretávame s Ezechiášom, kráľom, ktorý sa poučil z chýb svojho otca aj zo zlyhaní Severného kráľovstva. Jeho otec Achaz bol neverný Bohu a priviedol Júdsko na veľmi zlú cestu. Ezechiáš svojho otca neodsudzuje, teda aspoň v druhej knihe kráľov ani v druhej knihe kroník o tom nie je žiadna zmienka. Máme len jeho činy, ktorými napráva všetky veci, ktoré urobil jeho otec. Pozoruhodné však. A tiež vidíme, že práve 3 roky potom, čo Ezechiáš začal vládnuť, prišiel do Izraela asýrsky kráľ a všetkých rozohnal do vyhnanstva, aby ich zničil. Som si istý, že Ezechiáš to chápal ako následok nevery ľudí na severe. Nevery, ktorá viedla k tomuto zničeniu. Achaz bol jedným z najhorších kráľov. Je priam neuveriteľné, že po ňom nasleduje Ezechiáš, ktorý bol jedným z najlepších. Čo sa rozhodol urobiť? Obnoviť pravé uctievanie. A to je jednoducho pozoruhodné. V druhej knihe Kroník sa píše, že jednotlivé kroky obnovy sa v podstate diali už v prvom roku jeho vlády. V prvom mesiaci jeho vlády začína rozbíjať. Spomeňte si, že niektorí z tých dobrých kráľov obnovili uctievanie v chráme, ale neboli ochotní zničiť všetky tie posvetné stĺpy a bôžikov a podobne. Môže vám napadnúť. Ale prečo to neboli ochotní urobiť? Nuž, pretože ľudia mimo Jeruzalema radi k tým posvetným stĺpom a iným modlám chodili a radi sa na tých miestach modlili. Aby ste si teda udržali ľudí spokojných, necháte ich robiť to, čo oni chcú, namiesto toho, aby ste ich viedli k svetosti. Jedna z vecí, ktoré si môžeme vziať z Ezechiášovho príbehu je, že človek, ktorý nesie zodpovednosť za druhých, v tomto prípade kráľ za svoj národ, sa nemôže rozhodovať len podľa toho, čo sa ľuďom páči. Má zodpovednosť robiť to, čo je správne. To znamená, že niekedy musí prijať rozhodnutia, ktoré nebudú populárne. Som si istý, že Ezechiáša kritizovali, pretože všetci jeho predkovia nechali tých ľudí na pokoji. Predstavte si ľudí v kraji, ktorí hovoria: áno, môžete obnoviť uctievanie v chráme. Žiaden problém. Len z toho vynechajte naše súkromné modly. Naše stĺpy a naše sošky nám nechajte. Ale to Ezechiáš nebol ochotný urobiť. Nielenže obnovil pravé uctievanie v chráme, ale odstránil aj tých falošných bohov, ktorým sa ľud kláňal. A to bolo nesmierne dôležité. Musel zaujať tento postoj a takto sa postaviť proti ľudu. No v nasledujúcej kapitole sa za tento ľud postaví. Vlastne sme to videli aj v 18. kapitole 2. knihy kráľov. Máme tam vyslanca asýrskeho kráľa Senacheriba, Rabsakeho, ktorý prichádza, aby Ezechiášovi odovzdal posolstvo. A k tomu vychádza naproti. Eliakim, ktorý je správcom domu, pisár Sobna a kancelár Joach. Títo traja muži výjdu von a Rabsake im povie: stane sa toto, zničíme vás. Zničili sme všetkých. Eliakim so spoločníkmi mu na to hovoria: počuj, čo keby si s nami hovoril po aramejsky? My tomu jazyku rozumieme. Nehovor s nami judským nárečím. Ľud, ktorý je na múre, to počuje a len ich to odradí. Rozprávaj sa s nami. Rabsake je však naozaj tvrdým orieškom, lebo namieta: budem hovoriť tak, aby ma títo ľudia na múre nielenže počuli a rozumeli mi, ale aby vedeli, že je to Ezechiáš, kto spôsobuje celý tento problém. My vieme, že to nie je pravda. Problém spôsobuje asýrsky kráľ Senacherib, pretože on je tým, kto napáda Jeruzalem. No dôvodom, prečo nastane hrôza, je, že Ezechiáš nie je ochotný ustúpiť a nechať sa prevalcovať asýrskym kráľom. Preto Rabsake hovorí: viete čo? Možno chcete, aby som hovoril aramejsky, aby títo ľudia nerozumeli. Ale oni sú tí, ktorí budú trpieť. A veľmi názorne opisuje, ako budú trpieť. Je mi to ľúto, ale nedá sa mi to nepovedať. Budú jesť svoje vlastné výkaly a piť moč. To znie naozaj zle. Nevyzerá to vôbec dobre. A čo robí Rabsake, vyslanec asýrskeho kráľa Senacheriba? Hovorí: počúvajte. My sme dobili všetky tieto mestá. Premohli sme všetkých tých ľudí a ani jeden z ich bohov im nepomohol. Viem, že máte svojho Ezechiáša, ktorý je zbožný, verný pánovi, svojmu bohu. Ale počúvajte, dobili sme dokonca Samáriu a mne sa zdá, že vy máte toho istého boha, nie? Lenže on im nepomohol. Prečo si myslíte, že pán, váš boh, pomôže vám? A to je naozaj dôležitá otázka. Čo sa stane v ďalšej kapitole, v 19. kapitole 2. knihy kráľov a v nasledujúcich kapitolách? Stojí za to nasledovať pána Boha a spoliehať sa na neho namiesto uzatvorenia spojenectva s Egyptom? Viete, Rabsake hovorí, že sa spoliehajú na Egypt. Ale Ezechiáš sa nespoliehal ani tak na Egypt, ako na pána svojho Boha. A to je kľúčové, pretože on je kráľom. On je ten, kto tak dobre vedie ľud. Takže počas nasledujúcich dní si budeme všímať Ezechiáša a uvidíme, ako sa veci budú vyvíjať. Pre tentokrát je tu Ezechiáš, ktorý nielenže očisťuje chrámové uctievanie a odstraňuje falošných božikov, ale spolieha sa aj na pána svojho boha, pričom čelí veľkému protivníkovi, veľkému nebezpečenstvu. Ešte posledná vec. Možno ste si to pri čítaní 2. knihy Kroník všimli. Všetko, čo sme si doteraz prečítali v knihách Leviticus, Numeri a Deuteronomium, už teraz dáva zmysel. Keď sa tam hovorí: priniesli všetky bíky, kozy a jahňatá a zabili ich a krvou postriekali oltár. A mali aj capy, spomínate si? Prečo to robili? Pretože to boli capy určené na obetu za hriech. A keď na ich hlavy kládli ruky, symbolicky tam kládli aj hriechy ľudu. Capov potom zabili a tak ďalej. Páni, aký dar, že to teraz už vieme. Pretože sme Leviticus, Numeri aj Deuteronomium prešli a čítali sme tam o tom. A teraz, o stovky rokov neskôr, keď to Ezechiáš a Leviti robia, možno si hovoríme: ach áno, toto poznám, je mi to známe. Chcem vám teda, priatelia, zablahoželať. Je skvelé, že ste sa dostali až na deň 184. Stále viac a viac poznávate Božie slovo. Viete, že je naozaj dôležité uctievať Boha tak, ako to sám žiada, a tiež dôverovať pánovi, keď sme zahnaní do úzkých a keď čelíme silnému protivníkovi. Viem, že mnohí z vás, ktorí ste súčasťou tohto spoločenstva, ktoré počúva náš podcast Biblia za rok, práve teraz čelíte rôznym neprajníkom. Modlím sa aj za vás. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Modlíme sa jeden za druhého. Už teraz sa teším na stretnutie s vami zajtra. Buďte požehnaní.

0: Máte radi Queen a Smokey? Potom si nenechajte ujsť Revival Fest 2026. V piatok 10. júla v amfiteátri na Zemplínskej Šírave a v sobotu 11. júla v amfiteátri v Rozanovciach. Hity ako Bohemian Rhapsody, Living Next Door to Alice zaznejú naživo v podaní špičkových revivalových kapiel Queen Mania a Smokey The Best Tribute Band. Vstupenky už teraz na ticketlife.sk.
1: Dobrá správa pre obyvateľov Zákamenného a okolia. Nová predajňa Tesco na hlavnej ulici je už otvorená. Príďte navštíviť nové priestory a objavte široký výber potravín a ďalšieho sortimentu pre vaše každodenné nákupy. Sme radi, že vás môžeme privítať v novej predajni a tešíme sa na vašu návštevu. Viac na tesco.sk. Tesco.

0: Kyjev vyzval obyvateľov mesta, aby ostali doma. Slovenskí záchranári stále pomáhajú prehľadávať trosky po zemetrasení vo Venezuele. Bolo 13 hodín, pekné popoludnie praje Alžbeta Paulíková.
1: Správy Rádia Lumen.
0: Ministerstvo hospodárstva pripravuje návrh nariadenia vlády, ktoré nanovo ustanoví zraniteľných odberateľov elektriny a plynu. Tí majú nárok na získanie regulovaných cien energií. Rezort vezme do úvahy výšku spotreby, spôsob využitia energií, ale aj konkrétny predmet podnikania či rôzne sociálne, ekonomické a demografické faktory. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši slávnostne pasovala do hodnosti poručík a poručíčka celkovo 103 mladých dôstojníčok a dôstojníkov, z toho 22 žien. Počas slávnostného vyradenia sa absolventom inžinierskeho a magisterského štúdia prihovoril aj prezident Peter Pellegrini.
2: Zúročili ste namáhavé roky štúdia, odbornej prípravy aj výcvik. Zúročili ste energiu a čas, ktoré ste venovali úsiliu stať sa zdatnými a plnohodnotnými profesionálnymi vojakmi, ale tiež svojmu osobnostnému rastu, pretože škola, ktorú ste práve úspešne absolvovali, formovala nielen vaše vedomosti, ale aj váš charakter, hodnoty a pohľad na svet.
0: Levočas si dnes pripomína 31. výročie historickej návštevy svätého Jána Pavla II., ktorý na Mariánsku horu zavítal 3. júla 1995 počas svojej druhej apoštolskej cesty na Slovensko. Levoča bola záverečnou zastávkou jeho návštevy, počas ktorej celebroval svätú omšu za účasti 100 000 pútnikov. Vo svojej homílii sa zamýšľal nad tajomstvom návštevy Panny Márie a pripomenul silu viery, ktorá pomáhala národom prežiť obdobie komunistického útlaku. Jeho prítomnosť bola povzbudením pre veriacich, ktorí na Mariánsku horu putovali aj počas totality. Kyjevská vojenská správa vyzvala obyvateľov ukrajinského hlavného mesta, aby obmedzili svoj pobyt vonku. Urobila tak v reakcii na znečistenie ovzdušia zapríčineného požiarmi po rozsiahlom ruskom útoku, pri ktorom zahynulo najmenej 30 ľudí. Údery spôsobili požiare viacerých budov a nad viacerými časťami mesta stúpal hustý tmavý dym. Záchranný tím zo Slovenska pokračuje v pátraní v oblastiach postihnutých ničivým zemetrasením vo Venezuele. Uviedol to v príspevku na sociálnej sieti Hasičský a záchranný zbor. Naši záchranári spolu so záchranárskymi psami postupne prechádzali ulicami prideleného sektora, kontrolovali priľahlé trosky a prehľadávali ich. Napriek maximálnemu úsiliu sa nepodaril nájsť žiadne osoby. Julian Nagelsmann odstúpil z funkcie trénera nemeckej futbalovej reprezentácie. Nemecký futbalový zväz chce na jeho miesto dosadiť bývalého kouča FC Liverpool a Borussia Dortmund Jurgena Kloppa, ktorý podľa DPA o pozíciu prejavil záujem.
1: Počasie.
0: Máme malú, prechodne zväčšenú oblačnosť, ojedinele prehánky, výnimočne búrky. Teplota 25 až 30, na Kysuciach, Orave, Liptove, na Spišia, na Horehroní 19 až 24 a teplota na horách vo výške 1500 metrov je 11 stupňov. Fúka severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch do 55 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: Pekné popoludnie aj na cesty. Na D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Bratislavy ešte stále odstraňujú následky nehody. Vyťahujú tam kamión, blokujú pravý pruh a zdržíte sa tam asi 20 minút. Na radarí si dajte pozor v Lipovníku smerom na Bojnú, na vjazde do Komiatíc z Nových zámkov a po Košiciach jazdí mobilný radar, je to čierny Superb. Naposledy ste ho videli v časti Furča. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: V týchto horúcich dňoch je najlepšie asi niekde pod stromom, nielen kvôli tieňu, ktorý nám strom ponúka, ale ja som sa dočítala, že taký jeden veľký listnatý strom dokáže počas horúceho letného dňa odpariť aj niekoľko stoviek litrov vody. No a vďaka tomu prirodzene ochladzuje svoje okolie. Tak Rádio Lumen sa dá počúvať aj niekde pod stromom, napríklad prostredníctvom internetu. Veríme teda, že oddychujete aj v našej spoločnosti. Začína sa popoludnejšie Lumen Fórum a príjemné počúvanie praje Juliana Kvasnová.

0: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
1: 13 hodín 10 minút na vlnách Rádia Lumen. Počúvate piatkové Lumen Fórum. V prvej hodine dnešného popoludnejšieho vysielania nebudú chýbať tradičné rubriky, ako napríklad z politiky a spoločnosti. V tej dnešnej budeme hovoriť o tom, že vláda v stredu schválila zonáciu 4 národných parkov, tak schválenie materiálov je súčasťou milníka v rámci plánu obnovy a odolnosti. Viac si o tom povieme už po pesničke. Nebude chýbať počasie s Petrom Jurčovičom a nezabudli sme ani na rubriku Rádio Relax. V tej dnešnej sa pozrieme na projekt o českých jedlách. Hovoriť bude manažérka tohto projektu Lenka Nováková. Napríklad povie aj o tom, aké také najčastejšie jedlá v rámci tohto projektu ponúkajú české reštaurácie.
2: Tak je to hodně svíčková na smetaně, ale samozřejmě každá ta restaurace, protože máme, ty restaurace jsou rozprostřené po celé České republice, takže každý ten region má svoje vlastně takové ty regionální jídla.
1: Krátko před 14. hodinou je připravena aj rubrika Ďalekohľad, tak nech se vám příjemně počúvá.

0: Vláda v stredu schválila zonáciu štyroch národných parkov. Schválenie materiálov je súčasťou míľnika v rámci plánu obnovy a odolnosti. Návrh však kritizuje opozícia aj odborníci.
1: Z politiky a spoločnosti.
0: Schválená je zonácia Tatranského národného parku a národných parkov Nízke Tatry, Malá Fatra a Poloniny. Čo konkrétne to znamená, priblíži redaktorka Alžbeta Paulíková.
2: Zonácia národných parkov prinesie nové výmery ich rozlohy a tiež upraví chránené zóny a územia, ktoré do týchto zón budú ponovom patriť. Vyhlásenie zonácie parkov prispeje podľa Ministerstva životného prostredia k odstraneniu nedostatkov uvedených v rozsudku Súdneho dvora Európskej únie z júna roku 2022. Dôvodom zonácie je aj konanie o porušení pravidiel, ktoré vedie Európska komisia voči Slovensku vo vzťahu k územiam európskeho významu. Minister životného prostredia Tomáš Taraba prípravu aj schválenie zonácií ocenil. Deklaroval, že návrhy urobili podľa veľmi prísnych kritérií a metodiky.
3: Kým tie prvé tri národné parky, ktoré robila predošlá vláda, robili bez akékoľvek metodiky, môžete kľudne ísť za nimi a vypýtať si od nich nejakú metodiku, na základe ktorej to robili, čo sa už dopytuje Európska komisia, tak nenájdete žiadnu. My sme mali veľmi prísnu metodiku, ktorá stanovovala hranice toho minimálneho, čo musí byť urobené, a zároveň toho najnáročnejšieho. Tá metodika hovorí, že musíme chrániť pri zonácii všetky staré lesy, všetky pralesy, všetky ochrany hlucháňa a ďalšie biotopy. A z toho vám vychádza nejaký, by som povedal, nárok na to územie, ktoré musí byť v 4. alebo 5. stupni.

0: takmer 79 tisíc hektárov. Zo štyroch zón najprísnejšia chránená zóna A, v ktorej platí 5. stupeň ochrany, bude mať výmeru cez 46%. Na Pant sa prekrýva s desiatkami prírodných rezervácií a pamiatok. Tieto chránené územia budú zrušené s výnimkou jaskýň a Národnej prírodnej rezervácie Hnilecká Jelšina.
1: Zonácia národných parkov bola podmienkou na uvoľnenie platby z plánu obnovy. Aký je teraz postup, aby boli Slovensku tieto peniaze vyplatené?
0: Presne tak, dokončenie procesu zonácie prijatím nariadení vlády je cieľom plánu obnovy pre vyplatenie 8. žiadosti o platbu. Minister školstva Tomáš Drucker uviedol, že Európska komisia bude teraz posudzovať všetkých 7 zonácií národných parkov. Materiál, tak ako schválila vláda, minister ocenil.
2: Ten intenzívny dialog, verím, že slúžil k tomu, aby sme našli spoločnú zhodu a určite sa nájdú ľudia, ktorí budú hovoriť, že to je príliš striktné, ktorí sa nájdú, ktorí budú hovoriť, že to je nedostatočné. Je to vyvážený konsenzus s vysokou, oveľa lepšou kvalitou úrovne ochrany územia, ako tomu bolo doteraz. Určite nájdeme územia, v ktorých sa budeme v nejakej 0,2% niekde sporiť. Som veľmi rád, že Ministerstvo životného prostredia nakoniec pristúpilo k tomu návrhu, že tam, kde chcelo robiť rozvoj, zostane ochrana území na rovnakej úrovni, ako je ochrana dnešného stavu. A ak sa má zmeniť, musí prejsť strategickým posudzovaním EIO. A tá určí ten stupeň ochrany, ktorý má byť. To je to, čo žiadala aj Európska komisia, aj Slovenská akadémia vied a mnohí iní.
1: Návrhy zonácií v pripomienkovom konaní kritizovali vedci aj ochranári z rôznych envir organizácií. Ako vnímajú tento konečný materiál, ktorý vláda schválila?
0: Environmentálna organizácia Zelená väčšina tvrdí, že zonácia Tatranského národného parku predstavuje z hľadiska ochrany prírody najlepší výsledok spomedzi všetkých štyroch aktuálne zónovaných národných parkov. Podarilo sa výrazne rozšíriť najprísnejšie chránené územia a TANAP sa tak ako prvý slovenský národný park približuje medzinárodným kritériám. Zonácia Národného parku Nízke Tatry sa oproti pôvodnému návrhu podľa ochranárov výrazne zlepšila a priniesla rozšírenie najprísnejšie chránených území. Zelená väčšina pokračuje, že zonácia Národného parku Malá Fatra prináša obmedzené zlepšenia a mierne rozšírenie zóny A s najprísnejším stupňom ochrany. Pozitívom je zachovanie ochrany hlucháních lokalít. Poloniny považuje organizácia za najhoršie navrhnutý národný park spomedzi všetkých štyroch.
1: Aký postoj zastáva opozícia? Súhlasí so zonáciou tak, ako ju schválila vláda?
0: Poslankyňa Tamara Stolová z PS sa zhodla so Zelenou väčšinou, a to v tom, že poloniny majú najhoršiu zonáciu. Územie bude podľa nej továreň na drevo. Tvrdí, že zonácie mali byť schválené už dávno a platba z plánu obnovy preto už teraz mešká. Stále sa obáva, že peniaze sú v ohrození. Za dôležité poslankyňa považuje, že väčšina biotopov hlucháňa bude chránená. Poslankyňa Veronika Remišová za Slovensko za ľudí hovorí, že šéf envirorezortu Taraba účelovo predložil zonácie na posledné rokovanie vlády pred letnou prestávkou, aby sa vyhol verejnej diskusii. Táto zonácia podľa nej nebude slúžiť ochrane prírody, ale developerom. Je to rozhodnutie, ktorého následky môžu poškodiť slovenské národné parky na celé 10 ročia.
1: Svoje pripomienky k návrhu predložili aj vedci zo Slovenskej akadémie vied. Boli nakoniec do materiálu zahrnuté?
0: Tomáš Olšovský z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied tvrdí, že schválené zonácie neobsahujú odporúčania vedcov. Rezort podľa neho urobil iba kozmetické úpravy a zonácie nespĺňajú podmienky plánu obnovy, predovšetkým pre nedostatočné zaradenie starých lesov do najprísnejšej ochrany, najmä v prípade Národného parku Nízke Tatry a Malá Fatra.
1: Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Filip Kufa mal včera v Slovenskom rozhlase znepokojivé vyjadrenia. Podľa neho by Európska komisia mohla mať pri zonáciách národných parkov problém. V čom spočíva tento problém a ako na to reaguje vláda?
0: Kufa povedal, že územia síce formálne majú prejsť pod správy národných parkov, ale ostávajú v podstate pod štátnym podnikom, čo od začiatku avizovala Európska komisia, že to vníma ako problém. Minister životného prostredia Tomáš Taraba sa však ohradil voči týmto tvrdeniam. Vlastníctvo a správa lesov v národných parkoch podľa neho plne prechádzajú pod národné parky. To už predtým potvrdil aj minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
3: My na štátnych lesoch po schválení týchto zonácií budeme musieť pristúpiť k aj organizačnej zmene, štruktúre štátnych lesov a jednotlivých závodov napriek celým Slovenskom. Napríklad v Národnom parku Poloniny nám v zásade zaniká celý závod, ktorý tam bol.

0: Na druhej strane samozrejme chcem oceniť aj konštruktívny prístup kolegov zo životného prostredia z pohľadu toho, čo sme museli vyriešiť.
1: Vyjadrenie štátneho tajomníka Kufu však znepokojili aj zelenú väčšinu. Vyzýva preto vládu, aby bezodkladne zverejnila konečné znenie schválených nariadení vlády, ktorými sa vyhlasujú zonácie národných parkov. Ako dodala, ak by správa pozemkov zostala pod štátnym podnikom Lesy Slovenska, mohlo by to predstavovať ohrozenie peňazí z plánu obnovy.
2: Dnešnú rubriku z politiky a spoločnosti pripravila kolegyňa Alžbeta Paulíková. Ja pridám ešte aktuálny čas 13:22.

0: Skupina Gladiátor dospievala piesene Neviem ťa nájsť. My sme našli aj telefónne číslo, aj sme ho teda vyťukali a aj sme sa dotelefonovali, konkrétne Petrovi Jurčovičovi.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: V tejto chvíli prajeme Petrovi Jurčovičovi pekné piatkové popoludnie. Dobrý deň.
2: Ďakujem podobne. Dobrý deň.
0: Pán Jurčovič, tak poďme rovno teda na to piatkové počasie. Ako to aktuálne na Slovensku vyzerá?
2: Tak už pomaly môžeme aj zabudnúť na tie extrémne horúčavy, ktoré tu boli. Aj teraz je to tak, že ani 30-ku nemáme. Včera ešte boli nejaké na juhu stredného Slovenska. Teraz je to tak väčšinou 28 dudince. Pozerám, že to je asi našich staníc najvyššia teplota. Na západnom Slovensku pekne slnečno, väčšinou od 25 do 27 stupňov. Trošku je nepríjemný vietor, ktorý pofukuje, ale zase na druhej strane si myslím, že keby boli väčšie horúčavy, by sme boli radi, že fúka. No teraz je nárazy vetra, sú takých 50-60 km za hodinu, tak to nie je až také príjemné. V rámci stredného Slovenska môžeme vrať, že Žilina 21, na juhu 27, Dudince 28, ešte aj Banskú Bystricu môžeme pridať 23 stupňov, ale fúka len 2 metre za sekundu, takže to nie až také mimoriadne. A na východnom Slovensku je najviac oblakov, ak teda ešte k tomu pridám Oravu, tam je tiež takmer zamračené až 16, takže na východe v Prešovskom kraji, no, okrem Popradu, kde je oblačno 19, tak väčšinou je tam zamračené, alebo aspoň takmer zamračené. Zrážky sú, Košice hlásia prehánku. No, fúka severný vietor, 23 stupňov je tam a 9 metrov za sekundu, takže tiež trošku nepríjemné veterné počasie, ale s tým sa dalo rátať, lebo prechádzal studený front a teraz je tu už druhý, môžeme povedať druhá taká vlna chladnejšieho vzduchu. Takže tie teploty dnes už asi 30-ka nebude. Ale tak pokiaľ sem tam poprší a bude, ja si myslím, že aj by sme boli radi. Ale až tak veľa pršať nechce.
0: A aké počasie nás čaká cez víkend?
2: Tak po tomto dnešku, kde najvyššia teplota by mala byť asi tak 28-29, tak na sobotu to vyzerá zase trošku inak. Bude k nám zasahovať tlaková výš, to znamená, v noci sa vyjasňovať bude, čo by mohlo znamenať, že v horských dolinách v tom chladnejšom vzduchu by mala klesnúť teplota na 5 alebo 5 stupňov. Dosť chladno oproti tomu, že v predchádzajúcich dňoch sme mali väčšinou 15 až 20. A na juhu by to malo byť tak 10 až 15. A potom cez deň, tak rátam s tým, že bude celku pekne slnečno. Bude aj zväčšená oblačnosť lokálne, najmä tam, kde sú v horských oblastiach, ale pokiaľ by sa vyskytli prehánky, tak to naozaj len ojedinele. A najvyššia teplota, tak na juhu by to stále tak mohlo ísť na nejakých 27-28, uvidíme. A sever stále o 10 menej. Aj ten vietor ešte bude dosť nepríjemný, čiže sobota bude najmä tým vetrom poznačená. A potom v nedeľu už bude slabší vietor, ale asi bude aj trošku viac oblakov, čo by mohlo znamenať, že aspoň miestami sa už budú vyskytovať prehánky. Tým, že bude viac oblakov, ani tá noc asi taká extrémne studená nebude, takže na severe 6 až 10 a na juhu asi tak do 16-17 stupňov. No a potom cez deň maximálne na juhu 26-27 alebo 28, viac nie, a zase na severe o 10 menej. No takže takýto víkend by mal byť. No a potom v tom budúcom týždni, no stále treba rátať s tým, že sem tam poprší. Veľa toho asi nebude, ale teploty by nemali už dosahovať nejaké extrémne hodnoty, takže v pondelok na juhu maximálne 27 stupňov, v utorok snáď to pôjde k hranici 30 stupňov, uvidíme. No takže také by som povedal na túto dobu celkom normálne počasie, pretože zajtra máme v kalendári Prokopa. A prokopské dažde, to bol vždy pojem v minulosti, to bola taká tretia, alebo niekedy sa hovorí, že štvrtá vlna medadovej kvapky, takže obyčajne v tomto období prší a obyčajne to býva dosť chladné počasie v tejto prvej dekade júla. Uvidíme, ako to dopadne.
0: Dnes ale máme 3. júla, v kalendári je meno Miloslav, alebo keď aj nahliadneme do toho cirkevného kalendára, tak tam sú svätý Tomáš, svätý Anatol. Tak spája sa s dnešným dňom alebo s týmito menami nejaká pranostika?
2: No svätý Tomáš má samozrejme pranostiky. Hovorí sa, ani na svätého Tomáše ešte nie je leto celkom naše. Ale existuje napríklad, že o svätom Tomáši Meluzina straší. No teraz v lete. Čiže túto si musíme uvedomiť, že v priebehu roka máme tam viac Tomášov. V decembri je dvakrát Tomáš Beckett, v marci je Tomáš Akvinský a teraz je apoštol Tomáš, alebo neveriaci Tomáš, ako sa hovorí. No takže tých pranostiky sa nájdú, dokonca aj Angličania hovoria, že ako sa psie dni začínajú, tak sa aj skončia. No psie dni, čiže to je obdobie asi tak od dnešného dňa až do 11. augusta, najhorúcejšie obdobie v roku. Takže oni na to majú aj takúto pranostiku, alebo sa ešte inak hovorí, že ak prší v deň, prší v tento psí deň, potom vraj bude pršať ešte 40 dní, no tak to je trošku prehnané. Ale pravoslavní majú 3. júla metodí perepeliatník, ani neviem, ako by sa to preložilo, perepeliatník. No ale skrátka, pripomínajú si svätého mučenika metoda biskupa Spatary, ktorý bol známy svojou miernosťou, bojoval za vieru, no a skončil tak ako mnohí iní, to znamená umučený a ešte aj o hlavu prišiel. Ale dôležité je, že zanechal po sebe bohaté literárne dedičstvo, komentáre k svätému písmu a mnohé iné zaujímavosti. A v tom období sa už začína opäť lov prepelíc v tento deň. A vraj keď chytili čo len jedného vtáka, lov bol považovaný za úspešný a že bude taký po celý rok. No, takže, alebo že deti v tento deň chodili do lesa, obyčajne po daždi a kričali tam v lese a keď bola dobrá ozvena, to znamenalo, že bude priaznivé počasie. Ak nebola ozvena, bude nepriaznivé počasie pokračovať. No, takže takto. Ale to počasie bývalo naozaj zlé. Ráno som spomínal závadku nad Hronom. Neviem, či ste počúvali, ale to bolo mimoriadne zlé počasie, silné búrky práve 3. júla 1950. Krúpy vtedy vytvorili na uliciach a na cestách 30 cm vrstvu. Hej? A 3 dni trvalo, kým sa roztopila. No a ešte existujú aj ďalšie zaujímavosti. 3. júl 2006. Búrka zase bola takáto extrémna v Ždiari. Narobila aj miliónové škody. Spustil sa niekoľkohodinový lejak už večer a potok, ktorý má bežne výšku, tak na pol metra zdvihol sa na 3,5 metra. Takže to bolo neskutočné. A v priebehu noci a ďalšieho rána ešte sa takéto prívaly zopakovali 3-krát, takéto pretrže mračien. No, alebo 2007, o rok neskôr, Prešovčanov vystrašila búrka. Sídlisko 3 sa popoludne ocitlo pod vodou, silná pretrž mračien s krúpami, skrátka naozaj vystrašila mnohých ľudí. A je vidieť, že tie extrémy, ešte môžem ďalšie spomenúť, že rok 2010 v Gemeri zničila výchrica strechy aj auta, krúby padali, všetko padali stromy na strechy. No takže je vidieť, že ono v tomto období bolo teda všelijaké, bývalo a obávam sa, že prečo by to nemohlo byť aj v budúcnosti, takže uvidíme, no a dúfame, že tohto roku nie.
0: Ďakujeme veľmi pekne za všetky informácie aj za zaujímavosti, ktoré ste nám ponúkli a povedali. Prajeme vám teda ešte krásny piatok. Všetko dobré do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.
0: My poďme na pesničku a po nej prichádza na rad rubrika Rádio Relax.
3: Pozývame vás do nového kníhkupectva s kaviarňou v srdci Bánoviec nad Bebravou. V Librese u svätého Vojtecha na Farskej ulici nájdete širokú ponuku kníh, darčekov a kvalitnej literatúry, ale aj útulné miesto na oddych, stretnutia pri výberovej káve a domácich koláčoch. Otvorené je každý deň od 8. do 18. Príďte sa osviežiť, povzbudiť a inšpirovať. Libreso u svätého Vojtecha. Knihy, káva, potecha.
4: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.

0: Rádio Relax. Rádio Relax.
1: Od českých jedál sa presunieme na Slovensko. Konkrétne chceme vás pozvať do Zvolena. Dnes večer bude na Zvolenskom zámku vo Zvolene prezentácia filmu Štúr režisérky Mariany Čengel-Solčanskej. Podujatie sa začne o 20. hodine na nádvorí zámku stretnutím s hercami a tvorcami filmu, fotením a autogramiádou. Potom o 21. hodine bude nasledovať premietanie filmu o živote Ľudovíta Štúra. Tak si teda spríjemnite dnešný piatkový večer premietanie hraného filmu zameraného na život Ľudovíta Štúra v autentickom prostredí zámockého nádvoria.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Leo XIV. Si v deň 250. výročia založenia USA uctí pamiatku utopených migrantov. Vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Máj 2025. Pápež Leo XIV. S úsmevom prijíma obálku od amerického viceprezidenta J.D. Vansa a bez otvorenia ju kladie na svoj písací stôl. Odvtedy sa horlivo špekuluje. Bol tento list pozvánkou od Donalda Trumpa na oslavy 250. výročia založenia USA vo Washingtone? Jedno je isté. Prvý Američan na pápežskom stolci nebude 4. júla oslavovať vo svojej domovine, ale na talianskom ostrove utečencov Lampedusa si pripomenie utopených migrantov s člnou. Levov predchodca František 8. júla 2013 navštívil tento stredomorský ostrov pri severoafrickom pobreží, na ktorom každoročne pristávajú tisíce migrantov, pokiaľ prežijú nebezpečnú plavbu po mori. V otázke utečencov a migrácie Leo XIV. Nadväzuje na politiku svojho predchodcu. O migrácii hovorí čoraz dôraznejšie. Naposledy na Kanárskych ostrovoch, v severnom Taliansku alebo pri návšteve jednej z organizácií OSN v Ríme. Pri svetovom potravinovom programe 22. júna Svätý Otec poukázal na začarovaný kruh vojny, hladu a migrácie. S ľútosťou konštatoval, že radšej sa živia vojny ako ľudia. Následok je taký, že mnoho ľudí je nútených opustiť svoju vlasť, aby prežili. Deň predtým Svätý Otec vo Vatikáne vyzval na dodržiavanie Ženevského dohovoru o utečencoch. Nikto nesmie odvracať zrak, keď stojí pred ľuďmi, ktorí hľadajú ochranu a bezpečie, povedal pápež počas nedeľnej modlitby Anjel Pána. Na Svetový deň utečencov bol Leo XIV. V rodnom meste patrónky migrantov menom Francesca Cabrini. Tá v roku 1889 odišla do Ameriky, aby tam zakladala školy, nemocnice a ďalšie sociálne zariadenia pre mnohých Talianov, ktorí sa vysťahovali do USA v nádeji na lepší život. Migrácia je aj pre cirkev veľmi komplexný jav, povedal Leo. Čo by mohlo byť aktuálnejšie ako misionárska charizma, ktorá sa venuje službe migrantom, povedal pápež s odkazom na rehoľníčku, ktorá zomrela v jeho rodnom meste Chicago a bola ako prvá občianka USA vyhlásená za svetú. Pápež, ktorý má talianske, francúzske, španielske a kreolské korene, nastavuje svetu a najmä Európe zrkadlo, ale nepoužíva pritom kladivo. Kým František kedysi označil tento kontinent za vyschnutú babičku, Leo XIV. Nedávno v Španielsku propagoval ideály bohatej kultúrnej a duchovnej histórie Európy, vrátane jej rozmanitých sociálnych aspektov. V severotalianskej Pavii oslavoval krásu európskych miest a zároveň pripomenul demokratickú spoločnosť, ktorá nikoho neodsúva na okraj. A jeho posolstvá, adresované samotným migrantom, sú vyvážené. Na Kanárskych ostrovoch im prejavil veľký súcit, no zároveň ich vyzval, aby nevytvárali paralelnú spoločnosť, aby dodržiavali zákony krajiny, naučili sa jazyk a vniesli svoje talenty do prijímajúcej spoločnosti. A práve v deň, keď sa Európa chcela chrániť pred nelegálnym prisťahovalectvom prostredníctvom nového súboru predpisov, bola úplne jasná pápežova výzva adresovaná kontinentu. Nesmieme sa izolovať a nesmieme dopustiť, aby sa každoročne tisíce ľudí utopili v Stredozemnom mori a Atlantiku na ceste do Európy a aby sa more stalo cintorínom bez náhrobných kameňov, vyzvala Leo XIV. Na Kanárskych ostrovoch. Medzičasom je všeobecne známe, že pápež, ktorý je na tróne už takmer 14 mesiacov, si neberie servítku pred ústa. Za svoje celoživotné nasadenie v obrane slobody viery, svedomia a prejavu dostane medailu slobody od Národného ústavného centra vo Filadelfii, a to akurát 3. júla. Leu 14. tak v podvečer amerického dňa nezávislosti predniesie prejav, ktorý bude z Vatikánu naživo vysielaný do Filadelfie a celého sveta. Určite ho budú pozorne počúvať nielen v USA. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, reholná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi 14. šíriť evanjelium.
1: Premiér plánuje rozšíriť terminál na letisku v Bratislave. V Pakistane sa zrútil autobus, zomrelo 40 ľudí. Bolo 14 hodín, pri správach pozdravuje Alžbeta Paulíková.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Premiér Robert Fico oficiálne požiadal letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave a ministerstvo dopravy, aby vzhľadom na hospodársky rast na letisku a rast počtu cestujúcich predložili na zasadnutie vlády v auguste alebo v septembri stratégiu ďalšieho rozvoja letiska.
3: Mám na mysli predovšetkým rozšírenie terminálu, to je úplne nevyhnutné, pretože ak sme stavali tento terminál, tak sme vedeli, že je tu priestor na pokračovanie stavby v podobnom štýle, ako ju vidíte teraz. K tomu samozrejme potrebujeme aj príslušné letišné plochy a tzv. Stojanky pre letiská, preto celková investícia, ak zoberieme rozšírenie letiska, alebo teda výstavu nového terminálu do tvaru L. Ak zoberieme k tomu nevyhnutné stoiská pre lietadla, ktoré už teraz urgentne potrebujeme vzhľadom na prudký nárast počtu cestujúcich, hovoríme o sume 50 miliónov eur.
1: Premiér si myslí, že pri pozitívnych hospodárskych výsledkoch letiska v posledných dvoch rokoch budú mať banky záujem spolupracovať s letiskom. Od ministra dopravy a šéfa letiska očakáva prvý návrh vizualizácie a harmonogramu rozšírenia terminálu. Asociácia nemocníc Slovenska víta predstavenú reformu vzdelávania všeobecných sestier a spustenie pilotného overovania nového modelu 1+4. Považuje to za nevyhnutný krok. Asociácia verí, že nový model vzdelávania pomôže zvýšiť záujem mladých ľudí o toto povolanie. Pozitívne vníma, že príprave reformy predchádzala odborná diskusia a že na jej tvorbe participovali všetky relevantné odborné subjekty. V Nitre sa začalo plenárne zasadnutie konferencie biskupov Slovenska. Po jeho skončení sa slovenskí biskupy zúčastnia na Cyrilometodskej národnej púti v Nitre. Časť z nich následne v nedeľu zamierí na tradičnú levočskú púť. Členovia KBS rokujú o aktuálnych otázkach života katolíckej cirkvi na Slovensku a venovať sa budú aj viacerým pastoračným, liturgickým a organizačným témam. Jedným z bodov programu bude aj voľba generálneho sekretára KBS, ktorému sa končí 5-ročné funkčné obdobie. Pri ukrajinskom útoku na trhovisko v ruskom okupovanej záporožskej oblasti na juhu krajiny prišlo o život 5 ľudí, uviedol to Moskvou dosadený gubernátor Jevgenin Balický. Podľa dostupných informácií išlo o dronový útok počas dňa a zranenia pri ňom utrpelo najmenej 18 ďalších osôb. Na juhozápade Pakistanu sa zrútil do rokliny preplnený autobus, zomrelo 40 ľudí, 8 je zranených. Podľa agentúry AP ide o jednu z najtragickejších dopravných nehôd v krajine. Záchranári pracujú na identifikácii obetí. Futbalisti AS Trenčín prehrali s českým Zlínom 1-3 v dnešnom prípravnom stretnutí pred novou sezónou Nike Ligy. Po víťazstvách 2-1 nad B tímom bratislavského Slovana a 4-2 nad Petržalkou je to pre Trenčín prvá prehra v príprave. Ďalší duel odohrajú zverenci Ricarda Morica proti Interu Bratislava.
2: Počasie.
1: Máme malú, prechodne zväčšenú oblačnosť, ojedinele prehánky, výnimočne búrky. Teploty 25 až 30, na Kysuciach, Orave, Liptové, na Spiši a na Hore Hroní 19 až 24 a teplota na horách vo výške 1500 metrov je 11 stupňov. Fúka severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch do 55 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
1: Pekné popoludnie aj na cesty. Na D1 pred Novým Mestom nad Váhom smerom z Bratislavy ešte stále odstraňujú následky nehody, vyťahujú tam kamión, blokujú pravý pruh a zdržíte sa asi 20 minút. Ďalšia nehoda je za Novým Mestom nad Váhom smerom na Trenčín pri odbočke na Trenčianskej Bohuslavice. Tu sa však nezdržíte. Pozor si dajte v Plaveckom štvrtku na hlavnej ceste. Na hlavnej je pokazené železničné priecestie. Na R1 na trase z Banskej Bystrice do Zvolena je odstavený kamión s defektom. V okolí sú kusy roztrhanej pneumatiky. A pozor aj pred Slovenskou Vsou smerom zo Spišskej Magury. Tam je v neprehľadnej zákrute odstavená dodávka. Radary vmerajú v Breze na hlavnom ťahu obojsmerne pred Lučencom smerom z Mýtnej, pred Levočou smerom zo Spišského štvrtka a takisto na začiatku D1 pri Bidovciach smerom na Košice. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Každý deň robíme množstvo rozhodnutí. Niektoré majú význam na pár dní a niektoré nás ovplyvnia do konca života. V druhej hodine dnešného piatkového Lumenfóra sa pozrieme na dve z oblastí, v ktorých sa oplatí robiť dobré rozhodnutia. Vrátime sa k téme cestovného poistenia, ak sa chystáte niekde na dovolenku, a rozprávať sa budeme s manželmi figurovcami o tom, čo pomáha budovať pevné manželstvo. I naďalej vám príjemné počúvanie praje Juliana Kvasnová.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: 14 hodín 10 minút na vlnách rádia Lumen počúvate piatkové Lumen Fórum. V ďalšej hodine dnešného popoludnejšieho vysielania budeme hovoriť o peniazoch. Konkrétne finančný poradca Marek Jurica bude odpovedať na otázky, ktoré zaujímajú ľudí a klientov práve pred týmto dovolenkovým časom. O 14.30 tak nahliadneme do rodiny Petra a Márie Figurovcov z Fintíc. Hovoriť budú o svojom manželstve, rodinnom živote, ale aj o aktivitách vo farnosti.
2: Zisťujeme, že čím sme starší, tým menej vládzeme. Ale vždy nám Boh posiela do cesty ľudí, ktorí nám pomáhajú, nie len fyzicky, ale aj s tým, že keď ma babka stretne na ulici, chytí za ruku a povie, že ja sa za vás modlím a som rada, že toto robíte. Tak človeka to posunie, že má to aj zmysel. Samozrejme sú tu aj ľudia, ktorí nie sú s tým stotožnení, ale aj kvôli tým ľuďom sa posúvame dopredu bližšie k Bohu.
1: V tejto chvíli už bude spievať Dušan Havrila pieseň Možno, tak ja verím, že nie možno nás počúvate, ale určite nás budete počúvať i naďalej. Tak nech sa vám dobre počúva.

Čo tak asi zaujíma klientov pred letom? Som Marek Jurica, finančník s 23-ročnou praxou v odbore a v dnešnom Hovorme o peniazoch si zodpovieme zaujímavé divácke otázky. Tak, poďme na to. Prvá divácka otázka. Stačí mi prosím vás cestovné poistenie ku bankomatovej karte? Musím si uzatvárať nové cestovné poistenie? No, moja otázka v tomto je takáto, teda odpoveď na vašu otázku. Často cestovné poistenia, ktoré majú klienti ku svojim bankomatovým kartám, teda k platobným kartám, sú obmedzené. To znamená, že nie sú akoby v dostatočnom rozsahu, v dostatočnej kvalite, ako keď si uzatvoríte samostatné cestovné poistenie. Druhá divácka otázka. Žiadna z bank mi nechce poskytnúť spotrebný úver. Je výhodné zobrať si nebankovú pôžičku? No, takéto typy pôžičiek, teda tieto nebankové, sú často veľmi vysoko úročené, kľudne aj 10, 15, niekedy až 20%. Pokiaľ ale teda si nutne potrebujete požičať a nebanková pôžička vám teda vyjde, kľudne teda načerpajte túto pôžičku. No a po niekoľkých mesiacoch pravidelného splácania, pozor, musí to byť bez omeškaní, by teoreticky bolo možné túto nebankovú pôžičku zrefinancovať na výhodnejší spotrebný úver. Spotrebné úvery v júli roku 2026 sú okolo 5, 6, 7, 8% úročené. Čiže či by to išlo konkrétne aj v vašom prípade, tu už sa treba poradiť so svojím finančným sprostredkovateľom.

tak ste zarábali presne priemernú mzdu, ak by ste mali, dajme tomu, 1,5, ten osobný mzdový bod, tak ste zarábali o 50% viac ako priemernú mzdu. Čo všetko je teda možné určiť alebo vypočítať z vášho osobného mzdového bodu, vie váš finančný poradca, preto vám odporúčam, aby ste sa s ním čím skôr skontaktovali. No a máme tu poslednú, štvrtú divácku otázku, ktorá bola: mám uzatvorené celoročné cestovné poistenie do celého sveta. Platí mi, prosím vás, skutočne všade, v každej krajine takéto poistenie? No, teda vo vašom prípade, ak máte takéto celoročné poistenie do celého sveta, neznamená to, pozor, automaticky, že ste poistení vo všetkých krajinách na našej planéte. Väčšina poisťovní má tzv. Územné výluky. Takmer všetky poisťovne vylučujú alebo teda výrazne obmedzujú krajiny ako napríklad Afganistan, Sýria, Severná Kórea, časti Ukrajiny, ktoré sú teda zasiahnuté vojnou, alebo niektoré oblasti Ruska. Mnohé slovenské poisťovne majú vo výlukách, že ak cestujete napriek oficiálnemu odporúčaniu necestovať, poistenie nemusí platiť. Z tohto dôvodu vám teda odporúčam pri tzv. Exotických alebo menej známych krajinách sledovať určite odporúčania Ministerstva zahraničných vecí. Aké je zhrnutie dnešnej časti Hovorme o peniazoch? Cestovné poistenie k vašej platobnej bankomatovej karte nie je dostačujúce. Nebanková pôžička často nie je výhodná kvôli vysokým úrokom. Čerpajte ju len v nutnom prípade a nezabudnite takúto pôžičku po niekoľkých mesiacoch alebo po prvom roku refinancovať. V prípade vysvetlenia dôchodkovej prognózy sa určite spojte s vašim finančným poradcom, no a pri cestovaní do menej známych krajín alebo exotických krajín sa riadte odporúčaniami Ministerstva zahraničných vecí a pozrite si výluky vo vašom cestovnom poistení. Počujeme sa presne o týždeň.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nate, orodujte za nás.

0: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760. Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Rodina.
3: Rodina.
4: Rodina.
5: Rodina.
6: Rodina.
0: 14 hodín na 30 minút na vlnách Rádia Lumen počúvate piatkové Lumen Fórum a v tejto chvíli vás pozývame počúvať rubriku Rodina. Pozvanie do dnešnej rubriky prijali manželia Petra a Mária Figurovci z Fintíc. Čím sú tu dlhšie na zemi, tým viac ich Boh pozýva aj do služby v ich farskej rodine. Viac už o sebe povedia sami. Pred niekoľkými dňami ich s mikrofónom navštívil redaktor Jan Sabol.
7: Sme spolu 27 rokov, za chvíľočku 3. júla budeme mať výročie také nepísané. Máme spolu 4 deti, ktoré sú tu s nami, 2 sú v nebi.
8: Pozdravujem všetkých. Žijeme taký normálny rodinný život so svojimi deťmi. Snažíme sa aj vychovu aj všetko prispôsobovať tomu, aby sme dali našim deťom vieru v Boha, aby sme ich nesilili do toho, ale aby vo svojom vlastnom názore sa tak potom rozhodli aj vo svojich životoch. Máme vydatú dceru už najstaršiu a máme aj vnúčku zaťa a tiež už im nevstupujeme, čo sa týka toho vôbec absolútne do životov, ale nechávame ich v slobode, takisto jak aj 21-ročného syna. Sice je ešte ministrantom aktívnym u nás v kostole, ale už povedal párkrát, že skončí a my sme povedali, že slobodné rozhodnutie tvoje. My nebudeme na teba ani kričať, ani nič, ako ty cítiš, ale zatiaľ ešte stále stojí pri oltári, takže asi zrejme ešte nezvážil, že ten koniec má nastať.
7: Ťažko povedať z toho vyňať všetkého, čo nám Boh dal do života, aby sme mohli jemu slúžiť aj chváliť ho za všetko, tak jak povedala manželka, čo nám dáva v našich životoch. Je veľa vecí cez to ministrovanie a cez to kuratorstvo, manželkyne vedenie zboru, zapájanie sa do aktivít farnosti. Teraz aj kostolničenie, 5. rok začal, možno veľa, možno málo. Zistujeme, že čím sme starší, tým menej vládzeme. Ale vždy nám Boh posiela do cesty ľudí, ktorí nám pomáhajú, nie len fyzicky, ale aj s tým, že keď ma babka stretne na ulici, chytí za ruku a povie, že ja ešte za vás modlím a som rada, že toto robíte. Tak človeka to posunie, že má to aj zmysel. Samozrejme sú tu aj ľudia, ktorí nie sú s tým stotožnení, ale aj kvôli tým ľuďom sa posúvame dopredu bližšie k Bohu.
8: A cez to kostolničenie už veľakrát sa nám dostalo aj takej, že vás obdivujeme za tú vašu službu. A ja skôr zastavím a poviem, že ani netreba obdivovať, ale skôr fakt s tou modlitbou povzbudiť. A aj teraz sme mali veľké upratovanie, lebo máme odpust 2. júla u nás vo Fenticiach. Sme mali so žienkami upratovanie a tiež jedna mi hovorila, že nás obdivuje a ja hovorím, že sa stalo aj párkrát takých kurióznych doslova vecí, že človek až sám potom si uvedomil, že čo všetko Pán Boh urobí, aby sme naozaj stihli pri tej svojej službe urobiť aj tú službu v kostole. Mali sme jeden sobáš a syn bol na staži v Českej republike v Prahe, vracial sa domov a povedal nám, že bude doma o 4:30, ale z hodou okolností z rodiny príslušníkov nikto nemohol pre neho prísť na stanicu do Kisaku, tak mu hovorím, že neviem, proste dobre, nechajme to tak, však možno sa to počas sobáša, alebo nejako sa to vyrieši, alebo počas dňa, takže možno keď nebudeme môcť my prísť, tak príde niekto. No a stala sa taká udalosť, že cestovali už vlakom a vo vlaku zaznelo, že či tam nie sú nejakí zdravotníci, lebo on študoval na zdravotnej škole strednej. Lebo že jednému pánovi prišlo zle, prišli k nemu, aj s učiteľkou ho oživovali, dávali mu prvú pomoc, aj všetko. Nakoniec aj zachranári tam prišli a bohužiaľ Ujo okolo 80-ky zomrel. Samozrejme vlak mal aj hodinu a pol spoždení. Tým pádom prišiel až po skončení sobaša, takže my sme stihli svoju službu urobiť v kostole a ísť pre neho do Kisaku. Takže fakt možno kuriozita pre nás a pre mňa v tej chvíli to bola. A ono tých vecí sa stane viac, že človek povie, že neviem, či to stihnem, nemám čas a tak ďalej. Že ten čas v dnešnom živote fakt ako zohráva veľkú úlohu. A myslím si, že aj my tú svoju službu, ktorú teraz robíme, kostolníkov, keby som ja nemala také zamestnanie, ako mám, že pracujem po obede ako vychovateľka a môj manžel, že je SZČO a prakticky vie si tú svoju pracovnú dobu nejak ukočirovať, tak myslím si, že neviem, či by to bolo jednoduché, hej, keby som mal on normálne zamestnanie, že by musel niekde nastúpiť od rána byť do nejakej tej v práci. Keď máme napríklad ráno omšu, môžem ísť ja do kostola. Keď máme večer omšu, zase ide on otvárať kostola, pripravovať všetko. Máme okolo seba veľa, veľa dobrých ľudí, ktorí jednak sa aj za nás modlia, jednak nám veľmi veľa pomáhajú, či už pri upratovaní kostola samotného, aj môžeme tu spomenúť nášho pomocníka Albina Kočiša. Toho rada veľmi spomeniem, pretože on nám pomáha veľmi aj s tým kostolničením, lebo čo sa týka pohrebov, tak chodí on slúžiť na pohreby, takže aj v ňom máme takú oporu a pomoc, že keď dačo potrebujeme, alebo napríklad keď ideme niekde na birmovku, prvé sväté prijímanie, teraz sme mali krsňata, veď máme normálny život, máme aj krsňata, máme aj celú rodinu a potrebujeme niekde ísť, či svadba, či čo, tak on je ten, ktorý nás vždy s ochotou a rád zastúpi.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Na vlnách Rádia Lumen počúvate rubriku Rodina a v tej dnešnej sa redaktor Ján Sabol rozpráva s manželmi Petrom a Máriou Figurovcami.
2: Ste spomínali, že váš syn má viac rokov a ešte ministruje, že ako ste ho tak vychovávali, že si zachoval tú vieru, čo nie je také samozrejme.
3: Ak aj ako ostatné deti, tak aj on, síce už nie tínedžer, ale dospelý chlap, takisto má svoj názor. Takisto treba hovoriť veci, ktoré možno ho povzbudia, a tak aj hovorila manželka, nič nemá význam robiť na silu. Jedna veľmi známa naša povedala, že ja tým deťom dám to, čo môžem ja dať najviac. A jak oni sa rozhodnú, na to nemám dosah, lebo v podstate ja ich vychovám a oni musia mať svoje rozhodnutie o živote, ktorým smerom sa chcú vyberať. Tak aj on, v podstate je to tak, jak to je. To áno, tomu Bohu je na tom človeku.
4: Ako sme vychovali úplne ľahko, pre mňa si myslím, spoločnou modlitbou, hej. Večer sa snažíme modliť každý večer spolu ako rodina. Či už sme všetci doma, či alebo momentálne on je teraz v Nemecku, alebo či nie sme všetci doma, koľko sme doma, tak toľko sa snažíme, aby sme si tú večernú modlitbu zachovali. Aj keď už potom prichádzala dcera, hej, že mala priateľa najprv a keď u nás zostávala aj dlhšie, alebo čo, a my sme, jej hovorím, že však sa chceme modliť, alebo čo, a ona, že však spokojne. No, nemal s tým problém, hej, úplne sa zapojil do modlitby. A takisto aj on, hej. Aj keď sme my mysleli, že oni to nevnímajú, tú našu prácu a tú službu v kostole alebo v tom dianí aktívne, hej, proste slúžiť, tak si myslím, že to chápali. A tak, jak už dneska to raz spomenal manžel, zhodol si na birmovke môjho krstňaťa dnes, že na jeho birmovke mu náš známy duchovný otec Marek Rojek povedal, že už si dospelý kresťan, takže zajtra treba prísť na faru, zaklopať a povedať, že som dospelý kresťan, keď treba dať čo pomôcť, som tu. Samozrejme, že bolo už niekoľkokrát, aj keď mal možno 15-16 rokov alebo koľko, že nechcem, že toto, ten odchádza, ten spolužiak odchádza, ten už neministruje, tamten neministruje. Otec sa ho len jednoducho opýtal, že však spokojne, keď si bude lepší, tak si stať hore v kostele, nič neuvidíš vpredu, neuvidíš premeneného stýju, nebudeš mať zažitok z tej omše, hej, lebo už aspoň pre mňa, ja, keď prídem niekde do kostola, hľadám, že by som bola čo najbližšie aj tak, že by som proste videla to hlavné, čo sa na omši deje. Takisto som aj svojim deťom hovorila, hej, zo zádu z kostola nič neuvidíš, ani zvonku pri kostole nič neuvidíš, a to najdôležitejšie sa odohráva vo vnútri. Takže vždy len takým obyčajným, jednoduchým ľudským dedinským rozumom, čo nás vtedy napadlo, alebo čo nám duch povedal svätý, tak toto sme im povedali. Mal 6 rokov, jak ho nebohý duchovný otec z našej farnosti Repický oslovili, lebo keď sme chodili lektorovať, tá prišiel stále za mnou do zakristie, a oni furt, že Peťuš, kedy prídeš ministrovať? Tak keď budem mať 6 rokov, pôjdem do prvého ročníka. No tak sa stalo, že bol september a my sme prišli a duchovný otec mu hovoria, že Peťo, ty už nie pervák, a on, že hej, no však aj ty som mi povedal, že keď budeš pervák, budeš ministrovať. No tak co, ideš? No on sa v tej chvíli rozhodol, že hej, obliekli ho, no i odtedy ministruje už 15 rokov. Takže aj to je, myslím si, že milosť pre našu rodinu, že aj v synovi máme požehnanie. Aj keď napríklad teraz už povedal, že odíde, ale zatiaľ neodišiel. Zatiaľ stále stojí pri oltári.
3: Bolo aj také povedané, že ja už som dosť ministroval, už som dosť veľký, teraz inakšia služba. A ja hovorím tomu chlapcovi, že v poriadku, koľko to je dosť Pánu Bohu slúžiť. Ja už mám 50 rokov a ešte furt Pánu Bohu slúžim a ministrujem, keď ministranci neprídu. Takže je to tá pozícia, ten postoj. Manželka má kolegu, čo má zhruba toľko rokov, čo ja, a furt ešte je ministrant v Prešove katechédie. Takže to je ten postoj toho človeka voči tomu Bohu, že či mu chcem slúžiť, alebo nechcem slúžiť. A tak, jak hovoríme, Pán Boh nás stavia do takých pozícií, že sme boli blízko pri kňazoch, ale čím ďalej, tým sme bližšie. A človek vidí, že jaká tá služba toho kňaza je náročná, ťažká, lebo teraz sme s našim duchovným otcom, ktorý odchádza posledné dni, je u nás, ide do dôchodku duchovný Jan Bujdoš. Takisto sme s nimi ten 5. rok začali a vidíme, že není to jednoduché. Dáš to povie, že no co taký pán farár robí, ale proste je to veľa informácií, veľa psychického tlaku a veľa vecí, ktoré kňaz musí vyriešiť jednak sám so sebou a jednak pre tých ľudí, že by to bolo vyriešené v prospech ich duši, ani nie ich tela, ale ich duši, že by to bolo tak, ako to má byť. A určite to je veľmi, veľmi náročná služba.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate rubriku Rodina. Manželia Mária a Peter Figurovci z Fintíc hovoria o živote vo farskej rodine s redaktorom Jánom Sabolom.
1: Sami ste spomínali, že ako vám roky pribúdajú, sil ubúda, ale tej práce máte viac, čo vám dáva tá služba cirkvi.
2: Ja sama na sebe vidím, že už nevnímam isté veci možno takým spôsobom, ako som takedy vnímala, že snažím sa v tom nájsť tú podstatu, že by som sa nezamerala na tie ostatné veci, nejaké svetské a tak ďalej, ale proste hľadala v tom to Božie. Hej, a ja som takedy so sebou mala problém napríklad s ranou modlitbou, hej. A mala som vo sebe takú výčitku, že proste, že prečo jednoducho to nedokážem. A teraz môžem povedať, že keď sa ráno nepomodlím, tak ten deň je pre mňa chaotický. Takže pre mňa bolo posunutie aj to, že proste fakt vyhľadávam to, že by som našla si ráno ten čas. A to isté hovorím aj mojim deťom, alebo nechávam im voľnosť v tom, že ráno vám nechávam tým, že máme večernú spoločnú modlitbu, tak aspoň ráno už ste v takom veku, že mali by ste sami to vedieť, že je to pre vás dôležité, lebo všetko, čo máme každý jeden, náš nádych, klipnutie okom, alebo všetko proste je od nášho nebeského Otca. Takže ja, ako za seba hovorím, že som sa posunula v tej modlitbe, hej, že aj keď ten čas, hej, že máme ho málo, že sme povedali, ale na tú modlitbu si nájsť čas ráno, lebo keď ju začnem ten deň s modlitbou, ten deň proste dajak prejde lusknutím prsta, jak sa hovorí, a vtedy vnímam to, že jak Pán Boh všetko zariadí. Hej, jak som ja si povedala, že toto nestihnem, tam nestihnem, asi toto nestihnem dojsť, neviem, či do kostola stihnem, či toto proste. A nakoniec zhodnotím večer, keď si ľahnem a rozmýšľam, že jak to všetko zase Pán Boh poskladal, jak poslal mi dajakého človeka, alebo toto, alebo prišla kolegyňa ku mňa, že pomôžem ti s tým, toto, toto. A ja som jednoducho stihla všetko, čo som potrebovala stihnúť. A zase som prišla na to, že keď som sa ráno nepomodlila, že som proste nenašla si na to čas, ten deň bol chaotický, nič sa mi nedarilo. Keď sa mi to párkrát stalo, potom som prišla na to, že nie, už to tak viac nechcem. Takže teraz sa snažím fakt, že každý deň ráno stať s tou modlitbou a proste aj ten čas sa potom na všetko nájde. Pán Boh to tak poskladá, že sami pozeráme, že ako to je.
3: Človek vníma aj tých ľudí okolo seba, že prídu a povedia, že keď bude treba prísť pomôcť po košickú kostelu, treba zavolať a ja prídem. To je ako pozbudenie pre toho človeka, že tu prídu mladí ľudia, alebo ja som tu nová kantorka vo Valáli, som sa nasťahovala. Keď bude treba, tak budem hrať. Je to v podstate ponaučenie pre toho človeka, že není v tom sám. Sú tu ľudia, ktorí prídu cudzí a oni chcú pomáhať, chcú slúžiť Pánu Bohu. A takisto manželkina kolegyňa povedala, lebo žijú náboženský život. A tým, že ona jej rozprávala o tom, že čo robíme, do čoho sa zapájame, všetko, tak manžel sa nahlásil za kurátora. Ona sama povedala, že je to zase o dačom inom, že sa posúva ten človek ďalej k tomu Bohu bližšie a mu slúži a proste toho človeka Boh ťaha bližšie ku sebe. Tak, jak ja svojim deťom hovorím, že Pán Božko chce ma rád a on, keď bude chcel dražečku nájsť, že by si prišiel ku nemu, u ňu nájde, či sa si páči, alebo nie. Proste jednoducho tak to je. Len ide o to, že by ten človek si uvedomil, že ten život kresťanský žijeme pre Boha. To je len krátka chvíľa, tak jak dneska nám povedal na tej hostine Birmovky, nám hovoril jeden pán, že ten život náš je taký krátky a človek musí dačo robiť, že by bol využitý ten život na 100% pre seba, pre tých ľudí okolo seba, a hlavne pre Pána Boha, že by sme mali dajaké tie zasluhy, že by sme toto zle, čo urobíme, dačím očinili na tomto svete, že by sme sa do toho neba dostali, však kvôli tomu aj sme tu. Keby sme len tu tak žili, no táto, jaký má význam, 50 rokov požijeme a ideme preč. A jednoducho asi Pán Boh si vyberá tých správnych ľudí na to svoje dielo, lebo vidíme, že koľko to človek musí prejsť, akými vecami, že by dokázal to všetko spracovať a bolo to na Božiu slávu, že by tým ľuďom okolo seba, tým svojim správaním človek neškodil, ale že by im pomáhal. To je, myslím si, že veľké pozbudenie pre toho človeka, že sa posúva aj ďalej s tým svojim životom. Samozrejme, že diabol robí svoju robotu dobre, ale Duch Svätý ju robí takisto dobre. Už vidíme len na tom, jak stará kostolnička mi povedala vždy, že keď teda čo napadne, furt sebe napíš na papírik, bo potom už zapomneš. Je to pravda. A veľa vecí sa potvrdilo aj v kostole, keď dačo riešime a Duch Svätý príde a teraz toto musím urobiť, lebo potom už zabudnem. Potom od 10 minút sa potvrdí, že je to tak. Že toto mám tak urobiť, toto mám tak pripraviť a potom prídem a mal som to tak pripraviť. Takže jednoducho, Pán Boh robí tak, jak dneska som počul, nie vo veľkých veciach, zázraky, ale v maličkostiach posúva toho človeka ďalej, respektíve bližšie k sebe.
2: za všetkých tých ľudí, ktorí nám Pán Boh dáva do života, by sme určite chceli poďakovať obidvaja. Nebudem ich menovať, lebo ich je veľa, či už v našich prácach, alebo v rodine, alebo vo farnosti. Ale určite sú aj ich dosť, takže Pán Boh nech ich odmení za všetko, čo pre nás robia.
0: Toto boli manželia Peter a Mária Figurovci z Fintíc. Ďakujeme, že sa s nami podelili o svoj život v rodine a vo farnosti. Dnešnú rubriku pripravil Ján Sabol.

0: Rodina.
1: Rodina.
2: Rodina.
3: Rodina.
4: Rodina.
5: Rodina. 14 hodín 53 minút na vlnách Rádia Lumen. Vám v tejto chvíli ponúkame pieseň Dávam všetko v podaní Márii Podhradskej. O 15. hodine sa spoločne pomodlíme modlitbu korunky Božieho milosrdenstva. Nebudú chýbať informácie o počasí a pozrieme sa aj, aká je situácia na cestách. A do pozornosti vám dávam aj čítanie na pokračovanie. Dnešné čítanie je z publikácie Otcov tieň. Nech sa vám i naďalej príjemne počúva. Zo štúdia vás pozdravuje Juliana Kvasnová.

0: Máte radi Queen a Smokey? Potom si nenechajte ujsť Revival Fest 2026. V piatok 10. júla v Amfiteátri na Zemplínskej Šírave a v sobotu 11. júla v Amfiteátri v Rozanovciach. Hity ako Bohemian Rhapsody, Living Next Door to Alice zaznejú naživo v podaní špičkových revivalových kapiel Queen Mania a Smokey The Best Tribute Band. Vstupenky už teraz na ticketlife.sk.
1: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.

Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Kvôli tebe som zostúpil z neba na zem. Kvôli tebe som dovolil, aby ma pribili na kríž. Do svojich dlaní som si ťa zapísal a vrila si hlbokú ranu do môjho srdca.
1: Zvelebujem ťa, Pane Ježišu, v hodine tvojho zomierania. V duchu som na Golgote. Pane, čo ti môžem povedať, keď stojím pod tvojim krížom s vedomím, že trpíš za mňa, umieraš pre mňa, že to môj hriech ti spôsobuje toľko bolestí a duchovného utrpenia. Čo mám urobiť, aby som ťa potešil? Nenachádzam iné slová na svoju obranu ako tieto. Ježišu, buď milostivý mne hriešnemu. Prosím ťa, vylieč rany mojej duše, nalej do nich olej milosti. Pane Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Tieto slová plné skrúšenosti a dôvery otvorili nebo Lotrovi. Nech majú ten istý účinok aj v mojom živote. Uvedomujem si veľkosť tvojich darov a milosrdenstvo, ktoré mi preukazuješ. Na znak toho ťa chcem každý deň potešovať tým, že ti budem pomáhať v diele záchrany stratených duší. Preto najmä v tejto hodine milostí ponáram všetkých hriešnikov do prameňov krvi a vody. Daj, aby spoznali tragédiu hriechu a s dôverou sa obrátili na tvoje milosrdenstvo. Pre zásluhy tvojho bolestného umučenia pritiahni k svojmu krížu trpiacich a stratených ľudí. Pozri na mladých, pre ktorých žiť často znamená zabávať sa a milovať zas žiadostivo túžiť. Pritiahni všetkých, ktorých stretávame v práci, na uliciach našich miest a dedín, kde tak málo duší prežíva tvoju ukrižovanú lásku. Pritiahni k sebe všetkých chudobných tohto sveta a ešte bližšie i nás, ktorí dnes prosíme o tvoje milosrdenstvo. Do tvojho milosrdenstva ponárame cirkev, svätého Otca, všetkých pastierov cirkvi a všetkých veriacich. Nech nám nikdy nechýba odvaha učiť sa od teba, čo znamená milovať až po úplné sebadarovanie. Na úmysly svätého Otca, celej cirkvi, našej vlasti a sveta sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

0: a v život večný. Amen.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
0: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
0: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
0: oroduj za nás.
5: Ježišu, spolu so sestrou Faustínou voláme. Večný Bože, ďakujem Ti za Tvoje nespočetné milosti a dobrodenia. Nech každý úder môjho srdca je novým chválospevom vďaky vzdávania Tebe, Bože. Každá kvapka mojej krvi nech obieha pre Teba, Pane. Moja duša je jedným chválospevom zvelebovania Tvojho milosrdenstva. Milujem Ťa, Bože, pre Teba samého.
2: Modlitba na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
5: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pán s vami.
0: I s Duchom Tvojim.
1: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
1: Iďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: 15 hodín 19 minút na vlnách Rádia Lumen počúvate piatkové Lumen Fórum. Pred malou chvíľou nám hudobná skupina Inspiration dospievala pieseň Nepohnem sa, viem. Vy sa možno práve naopak v tejto chvíli pohýnate, cestujete niekde za oddychom, alebo vás čaká možno aj pracovná cesta. Poďme sa teda pozrieť, ako to aktuálne na cestách vyzerá. Predtým sú ale pre vás pripravené informácie o počasí.
0: Počasie.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň miestami prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky. Nočná teplota klesne na 15 až 10, v údoliach miestami 9 až 4 stupne. Denná teplota sa bude pohybovať od 24 do 29, v severnej polovici a na hore Hroní teplota vystúpi na 19 až 24 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe a východe severný vietor do 30 km za hodinu.
0: Dopravný servis.
1: Dávajte si pozor, nehoda je v Bratislave na Prievozkej za križovatkou s Bajkalskou smerom na Gagarinovú. Zrazili sa tam 4 osobné autá, stoja na zastávke, pozor na vybočovanie autobusov. Pred Trnavou smerom zo Špačiniec pri križovatke s obchvatom sa zrazili 2 osobné autá, premávku riadi polícia, krátko sa zdržíte. Nehoda je aj pred Dlhou nad Váhom smerom zo Šoporne, je tam blokovaný jeden pruh. Ďalšie je medzi Slovenskou Vsou a Hreľovom, skončila tam dodávka mimo cesty, nezdržíte sa. A máme tu ešte jednu nehodu v Michalovciach na Moča Rianskej pri čerpacej stanici Slovnaft sa zrazili 2 vozidlá. Prejdete tam striedavo a zdržíte sa 10 minút v oboch smeroch. Poďme aj na kolóny. Na viazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte 10 minút. Ďalšie je medzi Novákmi a Hornými Vestenicami. Je tam pracovisko cestárov. Zdržíte sa 20 minút v oboch smeroch. Na diaľnici D1 pred odpočívadlom Predmier smerom z Považskej Bystrice pri cestároch sa zdržíte 10 minút. 50 minút sa zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Ďalšia kolóna je na trase z Martina do Koštian nad Turcom, zdržíte sa tam 15 minút. Na diaľnici R1 pred Hronskou Breznicou smerom zo Žiaru nad Hronom pri cestároch sa zdržíte 15 minút. O niečo ďalej na diaľnici R1 pri Budči smerom na Zvolen pri cestároch sa zdržíte ďalších 10 minút. Na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok sa zdržíte 15 minút, o niečo ďalej na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte ďalšiu hodinu a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte 10 minút. A posledná kolóna je na viazde do Dolného Kubína z Veličnej, kde sa zdržíte 15 minút. Poďme aj na radary. Prvý je v Lužanoch smerom na Veľké Rypňany, ďalší pred Čaradicami smerom z Nitry. Radar je na diaľnici D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad, na viazde z Medzeva z Jasova. Na východnej diaľnici D1 pri výjazde Prešov juh smerom na Košice. Ďalší radar je v Geči pri Kostole v oboch smeroch a radar je v Raslaviciach smerom na Bardejov. Z Rádia Lumen vám prajeme šťastnú cestu. 15 hodín 22,5 minúty.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiňský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiňský, Otcov tieň.

0: Jozef poznal históriu svojho rodu. Neraz počul výklad proroctva. No teraz vo sne zasiahlo ho slovo Alma, panna. Práve panna, teda tá, ktorá ešte nebola ženou. Slovo ťarchavá znelo ako protiklad. Zákonníci vysvetľovali, že prorok hovorí o Abi, Achazovej manželke. Achaz bol zlý a bezbožný kráľ, bol to jeden z najhorších kráľov z Dávidovho rodu. Prinášal obety cudzím bohom. Za prísľub pomoci zapredal sa asýrskému kráľovi. Odovzdal mu chrámové zlato a uznal jeho božstvá. Zriekol sa najvyššieho. Pričinil sa o zničenie a zánik izraelského kráľovstva. Otroctvo bratov ho nezaujímalo. Je pravda, že Ezechiáš, jeho a Abín syn, bol iný človek. Snažil sa napraviť to, čo pokazil jeho otec. Zriekol sa cudzých bohov, vrátil sa k najvyššiemu. Obnovil jeho chrám. Hoci bol slabý, nesklonil sa pred hrozbami asýrskeho kráľa. Neprestal odporovať, hoci kráľ mu hrozil zbúraním Jeruzalema. Ezechiáš uchránil vieru v Júdeji. Zachránil Dávidovo kráľovstvo. No prečo prorok nazýval Abiju ťarchavou pannou? Nebola pannou, bola ženou. Achazovou manželkou. Znovu sa mu snívalo, že je na lúke, na tej lúke, na ktorej sa skutočne nachádzal. Nad ním bola noc a v srdci mal žiaľ, horkosť porážky, pocit opustenosti. Nebol tu nikto, komu by sa mohol zdôveriť so svojou bolesťou. Jozef si matku skoro ani nepamätal. Porozumenie s otcom sa pretrhlo, keď dosiahol vek, v ktorom si mal vyhľadať manželku. Napriek priateľstvu mnohých ľudí bolo roky celkom sám. Musel sa sám rozhodnúť, čo má urobiť, aj za seba, aj za ňu. Odídem, vravel si vo sne, musím odísť, musím všetko vziať na seba. Bude jej ťažko, ostane sama s dieťačom, no ľudia jej pomôžu. Nájde si niekoho a keby aj nenašla, bude mať dieťa. Dieťa je pre ženu celým svetom. Kamkoľvek pôjdem, budem niesť so sebou svoje sklamanie. Už na nič nebudem čakať. Nikdy nebudem mať manželku, nebudem mať syna. Život sa stane iba spomienkou. No, je to potrebné. Musím ju zachrániť. Kto bola Abi? Myšlienka zo sna sa vrátila späť spomienkou na Ezechiášovu matku. Staré knihy o nej nič nehovorili. Koho priviedol na svoje lôžko jeho nemravný predok? Bola to azda dcéra nejakého cudzieho vladára? Práve jej ťarchavosť mala byť znamením? Nie je nezvyčajnou vecou, ak manželka porodí manželovi syna, že bezbožnému otcovi porodila bohabojného syna? Ale prečo Alma? Z nenazdania ho ako blesk zasiahla myšlienka, taká naliehavá, až sa zobudil. Zazdalo sa mu, že slová, ktoré čítal v synagóge a ktoré sa mu ustavične vracali, sú určené priamo jemu, výlučne jemu. Scéna, ktorú predstavoval prorok, sa týkala jeho rodu. Ľudia zhromaždení v synagóge počúvali proroctvo ako obraz z dávnej histórie, no preňho to nemohla byť len jednoducho jedna z mnohých historiek. Tie slova boli adresované jemu. To znamenie bolo znamením preňho. Nemohol ležať. Sadol si. Vôkol bola hlboká noc. Z hviezd, ktoré sa tiesnili na oblohe, sa sypal striebrozelený prach. Veľmi sa ochladilo. Rukami si pošúchal premrznuté ramená, zababušil sa do kutony, ako len vládal, lebo plášť si nezobral. Sen zmizol, myseľ horúčkovito pracovala. Znamenie pre mňa? Aké znamenie? Čo má spoločné príbeh vzdialených predkov s tým, čo sa zvalilo na mňa? Rozhodol som sa odísť, nevidím iné východisko. Miriam už viac neuvidím. Nemohol by som ju vidieť. Keby som sa na ňu pozrel, nedokázal by som uveriť skutočnosti. Človek musí zošalieť, aby neuznal za pravdu to, o čom svedčia oči a uši. Ale napriek tomu, musím teda odísť, musím utiecť. Urobil som však niečo zlé? Prečo mám utekať ako zbabelec, ktorý sa bojí trestu? Ak ujdem, útek spôsobí, že všetci ma budú považovať za nehodného. No len tak ju môžem zachrániť. A ja ju nemôžem obžalovať. Musím sa zrieknúť aj jej, aj dobrého mena. Neboj sa. Zober ju do svojho domu. Počul tieto slová, ako keby ich kto si nahlas vyslovil vedľa neho. Blesku rýchle sa rozhliadol, no okolo neho sa nič nezmenilo. Naďalej bola noc, strieborná a ľadová. Hviezdy boli také jasné, že videl všetko navôkol. Nikto tam nebol. Iba obďaleč rástol voňavý biely kvet. Predtým si ho nevšimol. Vari bol zatvorený, až za tmy otvoril svoje lupene. Schúlil sa, hľadajúc teplo vo vlastnom tele. Znova zaspal. Vo sne kvet vyrástol, bol obrovský, naklonil sa nad neho a hovoril: Príjmi ju do domu ako manželku. Nebol to človek, čo ti ju zobral. On sám ju zatienil. Ten, čo sa narodí, bude spasiteľom, ktorého všetci očakávajú. To o nej a o ňom hovoril prorok. Príde, aby učil o najväčšej láske. Ani by som nedokázal povedať, ako vás on veľmi miluje. On sám ti to povie, ľudský rod. On sám ti to ukáže. No kým sa to stane, celá vec musí ostať utajená. On to tak chce, aby neoslňoval, aby nič nevynucoval. Chce si vás získať tak, ako chlapec získava milovanú, keď sa preoblieka za žobráka a kladie jej svoje srdce k nohám. Ty by si to mal pochopiť. Ležal celý v triaške. Teraz už nevedel, či spí, či naozaj počuje tie slová.
1: Je to možné?
0: Šepol. Všetko je pravda. Zdalo sa mu, že počuje. Ako málo si ho poznal, hoci ste dostali toľko milostí. Skutočne stále neviete, kto je on? Počúvaj, Jozef, syn Dávidov a Achazov, Ezechiášov a Jakubov. On sa ťa pýta. Chceš ty, ktorý si spolu s ňou slúbil, že sa zrieknete jeden druhého, ostať pri nej ako otcov tieň? Súhlasíš? Znova si sadol. Vôňa kvetu prichádzala k nemu z temravy. Nad hlavou sa mu trblietali hviezdy. Vládlo ticho. Prešiel si prstami po tvári, ako by sa chcel uistiť, či nezmenila svoju podobu.
1: Dokážem to?
0: šepol.
1: Tak veľmi ju milujem.
0: Zober ju do svojho domu. Posledné slová zazneli do ticha. Keď sa postavil na nohy, kvet už nevidel. Pritlačil si ruky na tvár. Toľkokrát sa v živote modlil, ukáž mi, Pane, svoju vôľu, nasmeruj ma, čo mám robiť. Trpezlivo budem čakať na tvoj pokyn. Toľké roky čakal. Zdalo sa mu, že vie, na čo čaká. To, čo očakával, prišlo. No súčasne prerastlo jeho očakávania. Stál tvárou v tvár čomusi obrovskému, čo vyvolávalo pocit, že ho to rozgniaví. Premkla ho hrôza, no aj napriek tomu vedel, že je to šťastie, lebo sa môže vrátiť k Miriam. Silne potriasol hlavou, ako by tým pohybom chcel od seba odhodiť všetky ľudské žiale. Kde si v diaľke, nad črtajúcim sa temenom Hermonu, praskol príklop noci. Jasný, žiarivý pás sa objavil nad korunkou štítov. Roztiahol ruky a modlil sa. Ó, Pane, neodvrácaj odo mňa svoju tvár. Buď láskavý a milosrdný voči mojej ťažkopádnosti. Teraz viem, na čo si mi kázal čakať. Ktože som, aby som sa mohol vspierať? Ak žiadaš, aby som mal manželku, ktorá nebude mojou ženou, a dieťa, ktorému mám byť otcom, hoci nebudem jeho otcom, nech sa stane podľa tvojej vôle. Nech bude tak, ako ty chceš. Posilňuj ma, keď môj rozum a moja vôľa ochabnú. Príjmi moje rozhodnutie dnes, keď si ma obdaroval silou. Keď sa brieždilo, stál ako Jozue na prahu zasľúbenej zeme. A ako on šepkal starú modlitbu. Prijímam bremeno tvojho kráľovstva, náš Pane.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

15 hodín 49 minút na vlnách Rádia Lumen počúvate piatkové Lumen Fórum, ktoré pre vás vysielame do 17. hodiny. Po ňom prichádza na rád hudobná bodka s Dianou a nebude chýbať ani Infolumen o 17.30. Ten dnešný pre vás pripravuje kolegyňa Monika Majerová. O 18. hodine vám prenesieme svetú omšu z kostola svätého Štefana Kráľa v Žiline na Rudinách. Celebrovať ju bude dôstojný pán Zdenko Mrávec, farský vikár farnosti Žilina Závodie. O 19. hodine sa spoločne pomodlíme modlitbu bolestného rúženca. Nebude chýbať modlitba Vešpier. A je tu aj čas pre deti, konkrétne rozprávka na Dobrú noc, ktorá sa začína o 20. hodine. Do pozornosti vám dávam aj večerný program, a to Večeru u Slováka. Začína sa o 20. hodine 10. minúte a pripravený je aj jazzový klub s Robom Raganom o 20. hodine 40. minúte. Viac o našom programe dozviete aj na našej webovej stránke www.lumen.sk.

0: Máte radi Queen a Smokey? Potom si nenechajte ujsť Revival Fest 2026 v piatok 10. júla v Amfiteátri na Zemplínskej Šírave a v sobotu 11. júla v Amfiteátri v Rozanovciach. Hity ako Bohemian Rhapsody, Living Next Door to Alice zaznejú naživo v podaní špičkových revivalových kapiel Queen Mania a Smokey The Best Tribute Band. Vstupenky už teraz na ticketlife.sk.
1: Kysucká obec Makov naďalej odstraňuje následky prívalovej povodne. Európska únia uvalila sankcie na 6 Rusov spojených s otravou Alexeja Navalného. Pekné popoludnie, 16 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Kysucká obec Makov naďalej odstraňuje následky prívalovej povodne, ktorá v stredu večer poškodila miestnu infraštruktúru a majetok obyvateľov. Voda vymila cesty, podmila mosty, zatopila pivnice a znečistila zdroje pitnej vody. Starosta Stanislav Gašparík odhaduje vzniknuté škody na 7 miestnú sumu. V obci naďalej platí mimoriadna situácia a na odstraňovaní nánosov kameňov, zeminy a dreva v najviac zasiahnutých osadách Kopanica a Trojačka pracujú vodohospodári, hasiči, miestne firmy aj samotní občania. Vlastníctvo aj správa lesov v národných parkoch podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu plne prechádza pod správy národných parkov. Odmietol tak tvrdenia štátneho tajomníka Enviro rezortu Filipa Kufu, podľa ktorého schválené uznesenie vlády ponecháva správu lesov fakticky pod štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky, čo by mohlo byť v rozpore s podmienkami plánu obnovy.
3: Jednohlasne vláda rozhodla o tom, že ak národné parky v budúcnosti si budú mať pre nejaký aktívny management alebo pre nejakú starostlivosť o lesy, ktoré sú v ich správe, objednávať nejaké služby, tak pre všetkým by to mali robiť so štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky. So súkromnými firmami.
1: Filip Kufa v relácii Slovenského rozhlasu upozornil, že práve toto znenie uznesenia môže byť podľa neho problémom pre Európsku komisiu. Tvrdí, že podmienky plánu obnovy nemusia byť splnené. Na Európsku komisiu sa obrátila aj opozičná poslankyňa Veronika Remišová. Žiada preveriť schválené zonácie národných parkov, ktoré podľa nej nespĺňajú podmienky plánu obnovy a nerešpektujú výhrady vedcov ani ochranárov. Reštituenti a zákonní vlastníci pozemkov v bývalom vojenskom obvode Javorina nesúhlasia so zámermi ministerstva obrany opätovne zriadiť vojenský obvod na ich území. Vyjadrenia ministra obrany Roberta Kaliňáka o bezpečnostnom záujme štátu vnímajú ako pokračovanie historickej nespravodlivosti z roku 1952, kedy komunistický režim z oblasti násilne vysťahoval tisícky ľudí. Majitelia pôdy, ktorej navrátenie v roku 2011 sa dotklo až 30 000 občanov, odmietajú jednostranný nátlak na odpredaj či zámenu pozemkov a rezort obrany vyzývajú na otvorený dialog. Levoča si dnes pripomína 31. výročie historickej návštevy svätého Jána Pavla II., ktorý na Mariánsku horu zavítal 3. júla 1995 počas svojej druhej apoštolskej cesty na Slovensko. Levoča bola záverečnou zastávkou v jeho návštevy, počas ktorej celebroval svätú omšu za účasti 100 000 pútnikov zo Slovenska aj zo zahraničia na sviatok návštevy Panny Márie. Rada Európskej únie uvalila sankcie na 6 ruských vojenských vedcov a výskumníkov, ktorí sa mali podieľať na vývoji toxínu spájaného so smrťou opozičného lídra Alexeja Navalného. Európske laboratória po analýze vzoriek z tela zosnulého politika zistili prítomnosť smrtiaceho toxínu, ktorý pochádza z ekvádorských žiab a v Rusku sa prirodzene nevyskytuje. Medzi sankcionovanými osobami, ktorým Brusel zmrazil aktíva a zakázal vstup do únie, je aj šéf vojenského výskumného laboratória Igor Babkin. Belgicko zaznamenalo v druhej polovici júna o 39% viac úmrtí, než je bežné, čo predstavuje 1222 nadmerných úmrtí. Podľa správ tamojšieho ministerstva zdravotníctva ide o dôsledok vlny spaľujúcich horúčav, ktorá zasiahla veľkú časť Európy. Najviac zasiahnutou skupinou boli seniori nad 85 rokov. Extrémne teploty, ktoré v krajine lokálne dosahovali až 40 stupňov, si koncom júna vyžiadali aj rušenie hromadných podujatí a vyhlásenie najvyšších výstrah. Švajčiarska tenistka Belinda Benčičová sa prebojovala do 8 finále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V treťom kole zdolala v pozícii nasadenej 11-ky 19-ku pavúka rusku Anu Kalinsku 6-4, 4-6 a 7-6. Ďalej ide aj ruský tenista Roman Safiulin. V treťom kole vyradil nasadenú 24-ku brazilčana Joa Fonseku 3x 6-3.
2: Počasie.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň miestami prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne sa vyskytnú aj prehánky. Nočná teplota poklesne na 15 až 10, v údoliach miestami na 9 až 4 stupne. Denná teplota sa bude pohybovať od 24 do 29, v severnej polovici a na hore Hroní od 19 do 24 stupňov. Fúkať má slabý, na západe a východe severný vietor do 30 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
1: Pozor si dajte na dopravné nehody, tie sa stali v Dojči na hlavnom ťahu pri autobazáre, kde sa zrazila dodávka s kamiónom, úsek je ťažšie prejazdný. Dopravná nehoda sa stala aj na konci obchvatu Trnavy smerom na Trstín, počkáte si 15 minút. Na vjazde do Nových Zámkov z Dvorov nad Žitavou je ďalšia nehoda, premávku už usmerňuje polícia. No a v Michalovciach na Močiaranskej pri čerpacej stanici Slovnávca zrazili dve vozidlá, prejdete tadiaľ striedavo a krátko sa zdržíte. Jazdite opatrne.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Aj po 16. je v piatok popoludní pre vás pripravené vysielanie na vlnách Rádia Lumen. Nebude chýbať rubrika Cirkev dnes. Ale samozrejme pozrieme sa aj na situáciu na cestách a niečo povieme si aj o počasí. V tej dnešnej rubrike Cirkev dnes vám povieme viac o ceste vladyku Jonáša Maxima, ktorý navštívil Kanadu. Zostaňte s nami i naďalej. Pozdravuje vás Juliana Kvasnová.

0: Lumenfórum s Rádiom Lumen.
1: 16 hodín 10 minút na vlnách Rádia Lumen počúvate piatkové Lumen Fórum. Po 16. hodine prichádza na rad rubrika Cirkev dnes. V tej dnešnej vám povieme viac o prihlasovaní na národné stretnutie mládeže P26, ktoré predĺžili do 5. júla. A taktiež sa pozrieme na cestu vladyku Jonáša Maxima, ktorý pastoračne navštívil Kanadu.
2: Chcel som ísť navštíviť tieto štyri farnosti, aj kvôli tomu, aby som viacej spoznal tú realitu tej cirkvi tam, no aj potom také osobné vzťahy s otcom Marekom Novickým, ktorého sme chceli oceniť, nakoľko je našim kňazom a on tam pastoračne pracuje už od 2012. roku, takže tak toto bolo spojené aj pracovne, aj trocha tak spoznávajúco realitu, ktorá tam je.
1: O 16.30 minúte je pre vás pripravená filmana v rámci teda spolupráce s podcastami o filmoch a seriáloch, takže viac sa dozviete o 16.30. No a samozrejme pozrieme sa aj na Infolumen, konkrétne na to, čo kolegyňa Monika Majerová pripravuje a čo budete v Infolumene, ktorý sa začína o 17.30 minúte, čo budete teda v tom dnešnom počuť. Tak nech sa vám i naďalej príjemne počúva.

0: Cirkev dnes.
1: Organizátori Národného stretnutia mládeže P26 sa rozhodli predložiť prihlasovanie na podujatie do 5. júla. Dôvodom je zostávajúca voľná kapacita a snaha umožniť účasť aj tým mladým ľuďom, ktorí svoje prihlásenie z rôznych dôvodov odkladali. Viac v príspevku Borisa Kolára.
2: Prihlasovanie malo byť pôvodom ukončené do konca júna. Po vyhodnotení aktuálneho počtu prihlásených zostalo ešte niekoľko voľných miest. Organizátori preto vyzývajú záujemcov, aby s registráciou už neváhali a využili poslednú možnosť prihlásiť sa. Viac dodáva Matúš Rainer, riaditeľ Národného stretnutia mládeže P26.
3: Videli sme, že najviac rastú počty mladých pred uzatvorením prihlasovania. A ja sám viem, že má mesiace máj, jún bývajú náročné, keďže je to čas, kedy sú aj prvé sveté príjmania, pirmovky, taktiež mladí píšu koncoročné písomky, maturity sú, skúšky na vysokú školu, započty. A tak pri tom množstve povinností mohli aj mnohí tí, ktorí sa túžili prihlásiť, tak nejak na to zabudnúť alebo to nestihli, tak my im chceme takto ísť v ústretí.
2: Národné stretnutie mládeže v Poprade ponúkne bohatý kultúrny, duchovný a spoločenský program. Účastníkov čakajú sväté omše, sväté liturgie, katechézy, koncerty, diskusie a rôzne sprievodné aktivity ako expo a workshopy či voľnočasové aktivity v meste Poprad, ako aj priestor na stretnutia s rovesníkmi z celého Slovenska.
3: Pozývame mladých, aby prišli spolu s nami načerpať a tak vykročiť zo všetkého, čo je pre nás tmou v našom živote, do svetla. Nechcem, aby to bolo len ďalším podujatím v kalendári, ale aby to bola aj taká odpoveď možno na to, čo dnes mladí ľudia hlboko vo svojom vnútri hľadajú.
2: Rozhodnutie predložiť registráciu je reakciou na potreby mladých a na viaceré podnety, ktoré v posledných dňoch organizátori dostali.
3: Srdečne pozývame mladých vo veku od 14 do 35 rokov, aby sa ešte prihlásili na Národné stretnutie mládeže, môžu tak urobiť do konca tohto týždňa. Tak ak o tom premýšľate, tak neváhajte, radi vás uvidíme.
2: Organizátori pripomínajú, že prihlasovanie je nevyhnutné pre zabezpečenie.

0: Cirkev dnes.
1: V júni navštívil prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim Kanadu. Počas svojej pastoračnej návštevy navštívil grécko-katolícke farnosti, stretol sa so slovenskými kňazmi, ktorí tam pôsobia, ale aj s ďalšími predstaviteľmi duchovného života. Redaktorka Mária Čigášová ho požiadala o ďalšie podrobnosti.
2: Tie farnosti grécko-katolické, ktoré sú tam a nazývajú sa slovenské grécko-katolické farnosti, tak už nepatria priamo pod nás, pod našu metropoliu tu na Slovensku, ale chcel som ísť navštíviť tieto štyri farnosti aj kvôli tomu, aby som viacej spoznal

0: naturalitu tej cirkvi tam, no a aj potom také osobné vzťahy s otcom Marekom Novickým, ktorého sme chceli oceniť, nakoľko je našim kňazom a on tam pastoračne pracuje už od 2012. roku, takže tak toto bolo spojené aj pracovne, aj trocha tak spoznávajúco realitu, ktorá tam je.
1: Ktoré konkrétne to farnosti boli?
0: Máme tam 4 farnosti, je to také podivné, že iba 4 farnosti a predtým to bola eparchia, teraz to už je iba exarchát. To 4 farnosti, všetky sú na východe Kanady. Je to farnosť v Toronte priamo, v meste, farnosť v Hamiltone, vo Windsore, to je opačná strana Detroitu z americkej strany a potom nakoniec farnosť Oshawa, to je tiež nedaleko Toronta. Takže tieto 4 farnosti som navštívil, veriacich s kňazmi som sa trocha rozprával, zistil som realitu, aká je.
1: Aká je?
0: No veľmi zaujímavá, pretože sú to veriaci, ktorí sú už povedzme 3. 4. generáciou, aj keď sú tam ešte niektorí, ktorí odchádzali zo Slovenska aj v 90. rokoch, aj v 70. rokoch, ale väčšina to sú už teda 3. 4. generácia tých ľudí, ktorí odišli do Kanady ešte pred vojnou alebo tesne po vojne a niektorí ešte majú predkov, ktorí tam prišli ešte medzi vojnami, dokonca aj pred prvou svetovou vojnou, takže tá realita je taká trocha aj radosná, že tie komunity sa tam udržali, že fungujú a trocha je smutná, pretože tých ľudí tam už nie je veľa. Sú len také torza, by som povedal. Aj keď na tej liturgii, kde sme boli v Toronte, keď sme odovzdávali teda tú mitru, sme povyšovali otca Mareka Novického na mitroforného protojera, tak tam bolo okolo 200 ľudí v chráme, to bola nedeľa. No a tie ostatné farnosti sú také trocha menej počtové. Najväčšia je asi tá Oshawa, kde je okolo, aspoň podľa slov kňaza, sa ich stretáva nejakých 30-40 v nedeľu.
1: Okrem gréckokatolíkov, ktorí majú slovenské korene, sú tam aj nejakí iní ešte gréckokatolíci?
0: No tak samozrejme sú tam Ukrajinci, to je veľmi početná komunita, teraz aj s vojnou, tak ich počet sa ešte zvýšil, tak ako keby sa naliala nová krv do tých komunít, takže oni tam majú veľmi veľké štruktúry, niekoľkých biskupov na celú Kanadu. No a potom samozrejme komunita Melkitov, to sú gréckokatolíci z Blízkeho východu, z rôznych štátov, ktorí hovoria alebo majú liturgický jazyk arabský, slúžia po arabsky, tú istú liturgia na zlatú stevu ako aj my, takže s nimi tak dobre spolupracujú. No a ja som mal možnosť aj navštíviť tú jednu z tých farností práve toho otca, ktorý sa stará o tých našich veriacich.
1: Čo si vy osobne z tejto návštevy prinášate na Slovensko?
0: Ja som veľmi rád a ďakujem pánu Bohu, že som mal túto možnosť vycestovať, že ma tam prijali, že som mal možnosť vidieť teda tú realitu, aká je. Teraz úplne ináč vnímam aj tú cirkev tam, aj tých veriacich, aj tie ich problémy. Trocha možno viacej rozumiem ich svet. Pre mňa to je takým povzbudením a tam som sa o tom presvedčil, že každý kňaz, kde je, je dobre, ak má rád chrám, ak má rád cirkev, ak má rád ľudí, ak ich miluje. Vtedy čosi na tej farnosti sa prebúza, začína konať.

0: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, rehoľná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi 14. šíriť evanjelium.
1: 16 hodín 30 minút, počúvate Rádio Lumen a v tejto chvíli sa poďme pozrieť na počasie a aká je situácia na cestách.
2: Počasie.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň miestami prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky. Nočná teplota klesne na 15 až 10, v údoliach miestami 9 až 4 stupne. Denná teplota sa bude pohybovať od 24 do 29 stupňov, v severnej polovici a na Horehroni teplota vystúpi na 19 až 24 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe a východe severný vietor do 30 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
1: Rádio Lumen je s vami aj na cestách, tak sa poďme pozrieť, ako to tam vyzerá. Nehoda je v Dojči na hlavnom ťahu pri autobazáre. Zrazila sa tam dodávka s kamiónom, úsek je ťažšie prejazdným. Ďalšia nehoda je na vjazde do Nových Zámkov s Dvorou nad Žitavou. Premávku usmerňuje polícia. Nehoda je aj na vjazde do Pečovskej Novej Vsi zo Sabinova. Skončilo tam auto mimo cesty, zdržíte sa tam 10 minút. Máme tu aj niekoľko kolón. Prvá je na vjazde do Hlohovca z D1, kde sa zdržíte 15 minút. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami je pracovisko cestárov, zdržíte sa 20 minút v oboch smeroch. 50 minút sa zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Na trase z Martina do Koštian nad Turcom sa zdržíte 10 minút. Na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok sa zdržíte 20 minút, o niečo ďalej na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte ďalších 40 minút a na výjazde z Ružomberka na Liptovský Mikuláš je hlásené zdržanie 30 minút. 15 minút sa zdržíte na výjazde z Banskej Bystrice na Brezno a rovnako na výjazde do Dolného Kubína z Veličnej a 10 minútové zdržanie je hlásené na výjazde do Popradu z Hozelca. Máme tu aj niekoľko radarov. Prvý je v Trstíne smerom na Trnavu, ďalší medzi Sereďou a Veľkou Mačou v oboch smeroch, na výjazde do Tvrdošoviec z Jatova, radar je na diaľnici D1 za Považskou Bystricou smerom na Bytču, vo Zvolenie na Neresníckej ceste smerom von z mesta. Radar je aj na výjazde z Rimavských Janoviec na Rimavskú Sobotu, pred Rimavskou Sobotou Baktou smerom z Bátky, na diaľnici D1 pred výjazdom Poprad Vysoké Tatry smerom z Liptovského Mikuláša a na výjazde do Hranovnice z Vernára. 16 hodín 33 minút z Rádia Lumen vám prajeme šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Nasledujúci program obsahuje reklamné informácie.
1: Ďalší diel Filmana Talks originálneho programu tvorcov Filmany približuje filmy, aby sa stali súčasťou našej živej viery. Dnes sa spolu so strihačom Jurajom Ondrušom pozrieme na dokumentárnu sériu Pešiaci viery. Táto séria približuje ľudí, ktorí nikdy netúžili po pozornosti, no ich život pre druhých sa stal svedectvom hodným videnia.
2: Vítáme vás u dalšího dílu Filmana Talks, tentokrát speciální k našemu novému seriálu Pěšáci víry.
3: Filmana Talks, podcast o filmoch, ktoré môžu nasýtiť vašu dušu.
2: Jedním z hostů je Juraj, náš kolega, hlavně střihač tohoto seriálu, některých dílů. Juraj, vítáme tě a řekni nám, jaký je rozdíl mezi střihem hraného filmu a dokumentárního filmu? Je v tom nějaký rozdíl?
4: Ďakujem, Honza, že tu takto môžem byť a zároveň o tom rozprávať. Je určite rozdiel veľký, respektíve bol možno, alebo tak, že v minulom čase poviem, že bol veľký rozdiel, že sa naozaj dokumentárny film snímal, takže sa zachytávala tá realita. A pri tom hranom je to vlastne v podstate všetko akoby vymyslené, možno na základe nejakých skutočných udalostí sa vytvorí scenár a tak sa vlastne tvorí, ale v dnešnej dobe sa to už ako docela vlastne prepája, že je to taký ako hybrid, že dokument je niekedy viac hraný, hraný je viac nejaký dokument, pretože sa v hranom viac improvizuje a naopak v tom dokumentárnom sa možno viac nahrávajú nejaké hrané pasáže.
2: Takže by sme teda to vzali přímo na ty pěšáky, ktorí byli natáčení spíš tým ako biežným dokumentárnym spôsobem?
4: Bolo to presne tak, bolo to bežným dokumentárnym spôsobom a vlastne u Piešákoch, tak tam sa vlastne snímali, väčšinou boli ako, ja neviem, približne 3-4 natáčacie dni a snímala sa tá realita, väčšinou dvoma kameramanmi, riadená ako režisérom a vlastne bolo to zachytávanie tej reality toho, čo sa konkrétne dialo na tých miestach.
2: Dokážeš říct, ktorý díl z tých nových ťa baví vlastne nejvíc, nebo ktorý ti nejak ťa nejvíc zaujal a zachytil?
4: Mm-hmm. Každý ten diel má niečo do seba, tak to asi by som to povedal, ale popravde, keď sa ako pozriem na práve diel o Kuchárovi, Petrovi Kuchárovi, misionárovi a Alene, ktorá tam na Šalamonových ostrovoch bola s ním, dobrovoľnička, tak to mi ako príde, možno tým, že to je ako slovenský diel, tak mi to príde ako také asi najviac.
2: Rozumíš tomu asi nejlím sa všech tých díl.
4: Dalo by sa povedať. Tým, že je tam je tá africká, alebo ako tá vlastne kultúra, vlastne iná, pesničky, ktoré sú veľmi rytmické, tak...
2: Ja som poslouchal z druhé kanceláře, jak sa to stříhalo, a úplne neuvěřitelná hudba tam je, to je fakt skvělý. Chceme s toho udělat ideálne soundtrack.
4: Dúfam, že vznikne nejaký remix, ale vlastne to mi príde ako fakt aj fakt z toho duchovného hľadiska tým, že sa rozhodnú, ale možno zrovna Peter bol tam ako poslaný, ale že ide sa ako niekam do neznáma a vlastne tam doniesť to kresťanstvo, kde to možno ešte ako, že sú nejaké tie základy, ale nejak to možno uchopiť, tak to mi ako prišlo asi aj to vzdialenosťou najzaujímavejšie.
2: Nieco z jakéhokoliv dílu, co ti ako fakt nejaká myšlenka, ktorá ti duchovne zaujala, zasáhla?
4: Ja nemám ako konkrétnu asi myšlienku, ale fakt ma ako...
2: Nebo príbeh, nebo moment.
4: Jasné. Tak príbeh určite Rudolf Maroš, to ako on sa zase individuálne sa menuje ľuďom, ktorí buď boli závislí, alebo sú závislí, sú na pokraji vlastne spoločnosti, tak on sa ich snaží ako zobrať do náručia. Naozaj je tá šanca ponárodná ruka, ako sa tam o tom hovorí a vlastne tá organizácia sa nejako spomína. Tak to mi ako prišlo, že tiež ako veľmi inšpiratívne, že tak dokáže sa celý odovzdať.
2: Mne vlastne ako hrozne zaujala ako motto alebo myšlenka toho, hned toho prvního dílu, ktorý už teda premiéru má za sebou, ale že život křesťana je jediným evangeliem, ktorý ako dneska lidi čtou. A je to úplne ako extrémne pravdivý, že všichni se na nás dívají, jo, on chodí do kostela, tak jak se chová, co dělá. Že to vlastne ako, z toho málo kdy uvědomujeme, jak moc vlastně jsme na očích a jak moc teda jsme my ti, kteří tu zprávu o tom Ježíši, o té víře jako předávají jenom tím, co dělají. Takže to třeba jako je to drobnost, ale vlastně jako tohle mě jako dost dosáhlo. A nutí mě to nad tím vlastně jako přemýšlet.
4: A ta skromnost otca Ivana, čiž jako vlastně fascinující sama o sebe. Takže...
2: Právě, že to vlastně jako spolu jako úzce souvisí.
5: Vím, proč je na světě nebe. Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím. Vím, co je žít léta v kleci. Vím, Vím, že čas smutku snad přešel.

0: Počúvate ďalší diel Filmana Talks, originálneho programu tvorcov Filmany. Dnes sa spolu so strihačom Jurajom Ondrušom rozprávame o dokumentárnej sérii Pešiaci viery.
1: Taková spíš zajímavosť, dokážeš říct, kolik bylo třeba materiálu, hodin nebo giga, něčeho na jeden díl z toho seriálu? Plus minus, ono to je každýho dílu asi jinak.
2: Já jsem tak jako tuto otázku dostal docela často, či už presne na premiérach, kde se potom je vznikne nějaká diskusia a tak. A ťažko sa to jako vlastně počítá, keďže nahráva sa samostatne zvuk, nahrávajú sa vlastne akoby tie udalosti na dve kamery väčšinou, takže to sekvenčné snímanie. Ale keď som to ako nejak tak počítal a sú to približne tie 3-4 natáčacie dni, tak to vychádza tak na približne asi 28 hodín čistého natočeného materiálu, z ktorého potom vlastne vznikne ako fakt, že nejaká 30-ka. Tak je to celkom zaujímavé potom, jak to treba byť, aby to bolo na...
1: Je hodne odpadu.
2: Ale zase není, že všetko sa musí nejako prejsť, alebo nič nepríde na vníveč, jak sa hovorí, takže keď nejako niečo chýba, tak naopak sú potom nejaké možnosti, viaceré varianty, ako sa to doplniť. Takže tých 30 hodín je, alebo 28 je podľa mňa správne, že sa takto točí. Lebo to je proste dokument a zachycáva sa tá realita, takže súvisí to s tým.
1: Jo, jo, jo. Proč bys v krátkosti ten seriál ako doporučil niekomu, nebo komu bys ho doporučil? Mm-hmm.
2: Ja možno odpoviem, že prečo by som ho odporučil a možno to, že komu. Mňa ako strašne vlastne baví na tom samotnom seriáli, že naozaj ukazujeme ľudí, ktorých nie je na prvú vidno, ktorí naozaj, ako sme sa bavili o tej skromnosti, že sú to tí piešáci víry, ktorí si proste každý ten krok ako nejak vydupávajú a kráčajú a proste na tom svojom možno ako mieste, tam, kde sa ako zrovna nachádzajú. Ale nemusia o tom vlastne keby nejak veľmi hovoriť, lebo samo to o sebe hovorí, ale práve ten film slúži pekne na to, alebo my ten seriál vlastne, ako sme teraz vytvorili, že vlastne ukážeme práve takých ľudí, ktorí naozaj robia tie veľké činy malými krokmi, ale keď to pomôže jednému človeku, tak to je to najviac.
1: Moc díky. Díky vám, že ste sa dívali. Zveme vás ke sledování celého seriálu Pešiaci víry a ďakujeme, že sa díváte.
3: Sledujte kresťanské filmy na filmana.sk.
4: Táto relácia obsahovala reklamné informácie.

0: 16:51. Pavol Hamel a Dara Rollins dospievali pieseň Mávam a my mávame v Rádiu Lumen aj Infolumen. Začína sa o 17:30. O čom bude ten dnešný, tak to nám prišla do štúdia povedať kolegyňa Monika Majerová.
1: Pekné popoludnie všetkým poslucháčom Rádia Lumen. Bratislavské letisko čaká zrejme ďalšie rozšírenie. Premiér Robert Fico totiž požiadal vedenie letiska a ministerstvo dopravy, aby do jesene predložili vláde stratégiu jeho ďalšieho rozvoja.
2: Keď sa postavíte čelom k terminálu bratislavskému, tak máte po ľavej ruke ešte starý terminál a potom tam máte General Aviation terminál. Tento úsek by sa celý prerobil na ďalší terminál, ktorý by možno vybavoval destinácie mimo Schengenu a potom by sme išli do pravého uhla, kde by sa mohlo pokračovať z General Aviation Terminál a s terminálom pre lety mimo Schengenu.
1: V kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre sa dnes a zajtra koná plenárne zasadnutie konferencie biskupov Slovenska, no a po jeho skončení sa zúčastnia na cyrilometodskej národnej púti v Nitre. Irán sa pripravuje na pohreb bývalého najvyššieho duchovného vodcu ajatoláha Aliho Chameneiho, ktorý zahynul pri americko-izraelských útokoch koncom februára. No a slovenský hokejista Marek Ďaloga sa po takmer 6 rokoch vracia do Tipsport ligy. 37-ročný reprezentačný obranca podpísal kontrakt s HKM Zvolen, v ktorom odštartoval svoju profesionálnu kariéru.
0: Viac sa dozviete v Infolumene, ktorý sa začína o 17:30. Pripravuje ho pre vás Monika Majerová. Ja ešte teda dodám aktuálny čas 16:53.

0: Počúvate Rádio Lumen, je 17 hodín. My sa v tejto chvíli poďme pozrieť na počasie a aká je situácia na cestách.
1: Počasie.
0: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň miestami prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky. Nočná teplota klesne na 15 až 10, v údoliach miestami 9 až 4 stupne. Denná teplota sa bude pohybovať od 24 do 29 stupňov, v severnej polovici a na hore Hroní teplota vystúpi na 19 až 24 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe a východe severný vietor do 30 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: Rádio Lumen je s vami aj na cestách, tak sa poďme pozrieť, ako to tam vyzerá. Nehoda je v Dojči na hlavnom ťahu pri autobazáre, kde sa zrazila dodávka s kamiónom, úsek je ťažšie prejazdný. Ďalšia nehoda je na vjazde do Nových Zámkov, z Dvorov nad Žitavou premávku usmerňuje polícia. A nehoda je aj na vjazde do Pečovskej Novej Vsi zo Sabinova, kde skončilo auto mimo cesty. Zdržíte sa tam 20 minút. Máme tu aj niekoľko kolón. Prvá je na vjazde do Hlohovca z D1, kde sa zdržíte 15 minút. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami je pracovisko cestárov. Zdržíte sa 20 minút v oboch smeroch. 30 minút sa zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. 10 minútové zdržanie je hlásené na trase z Martina do Koštian nad Turcom. Na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok sa zdržíte 20 minút, o niečo ďalej na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte ďalších 40 minút a na výjazde z Ružomberka na Liptovský Mikuláš je hlásené zdržanie ďalších 20 minút. Kolóna je aj na výjazde z Banskej Bystrice na Brezno, kde sa zdržíte 15 minút a rovnako 15 minút sa zdržíte na výjazde do Dolného Kubína z Veličnej. Je tu ešte teda jedno zdržanie, a to 10 minútové na výjazde do Popradu z Hozelca. 17 hodín 2 minúty z Rádia Lumen vám prajeme šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
0: Na vlnách Rádia Lumen sa piatkové Lumen Fórum blíži k svojmu záveru. Pripravený je ale samozrejme ďalší program, o ktorom sa dozviete, ak kliknete aj na našu webovú stránku www.lumen.sk. A počas víkendu nás čaká aj zaujímavý duchovný program. Konkrétne v sobotu vám prenesieme priamy prenos svätej omše z Nitry o 16. hodine a samozrejme budeme s vami aj z Levoče. Konkrétne v sobotu od 19. vám ponúkame priamy prenos. Samozrejme nebude chýbať relácia od ducha k duchu, ale aj nedeľná svätá omša. Zostaňte s nami i naďalej. Príjemné počúvanie vám praje Juliana Kvasnová.

0: Hudobná bodka s Dianou.
1: Fats Jazz Band sa za dobrých 15 rokov svojej existencie vypracoval na medzinárodne uznávaný štýlový orchester, ktorý udržiava historickú podobu jazzu a swingu 20. až 50. rokov, tak ako ho vo svojich počiatkoch hrávali najväčšie legendy. Aj slovenskú a českú scénu vtedajšej tanečnej hudby reflektuje tento Little Big Band nášho popredného klaviristu a saxofonistu Ladislava Fančoviča autentickým spôsobom. A to na originálnych, zrekonštruovaných hudobných nástrojoch v namieru šitých oblekoch podľa dobových strihov, jednoducho ako vystrihnutý zo starých filmov. Najbližšie si Fats Jazz Band môžete z očí v oči vychutnať už zajtra, v sobotu 4. júla na Bratislavskom dobovom pikniku na Lúkach pri gotickej veži v sade Janka Kráľa o 20. Chcete sa osviežiť hneď? Neváhajte a počúvajte. 15-minútovka s repertoárom Fats Jazz Bandu vám dopraje skvelý dúšok. Spieva Lajana Dekánková a Matúš Uhliarik.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš sa musel rozhodnúť. Uverí svedectvu ostatných apoštolov, ktorí tvrdia, že Ježiš vstal z mŕtvych? Alebo počká, dokým neuvidí zmŕtvychvstalého Krista na vlastné oči? Vieme, ktorú možnosť si vybral. Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím. O 7 dní sa Ježiš zjavil apoštolom znova. Vtedy Tomáša vyzval, aby si pozrel jeho rany a dotkol sa ich. V tej chvíli sa Tomášova nedôvera rozplynula a naplnila ho viera, ktorá ho neskôr podnietila zaniesť evanjelium do ďalekých krajín, až do Indie. Pri dnešnom sviatku svätého Tomáša skúsme nad touto slávnou scénou z evanjelia pouvažovať vo svetle našej vlastnej viery v zmŕtvychvstalého Pána. Vieme, že viera je dar od Boha, no vyžaduje si aj našu odpoveď. Aj my sami musíme byť veriaci, nie neveriaci. Musíme sa rozhodnúť, že uveríme, aj keď nemáme také hmatateľné dôkazy o Ježišovom zmŕtvychvstaní, aké mal Tomáš. A niekedy sa tak musíme rozhodnúť aj vtedy, keď máme pochybnosti. No aj toto rozhodnutie veriť je darom od Boha, znamením, že nás neustále zahrňa svojou milosťou, a to aj vtedy, keď s niečím zápasíme. Možno povieme, že veríme, no cítime sa rovnako. Napriek tomu si však môžeme byť istí tým, že Bohu sa páči naša

túžba hlboko v neho uveriť a v určenom čase nám dá dôkaz, ktorým ešte väčšmi podoprie našu vieru. Ako môže taký dôkaz vyzerať? Môže to byť silné zakúsenie Božej prítomnosti pri modlitbe. Môže ísť o nečakané vypočutie modlitby alebo o vnútorné či telesné uzdravenie, alebo o nájdení odpovede na ťažkú otázku v úryvku z písma či počas adorácie. Tomášovi v ceste k svetosti nezabránila ani jeho počiatočná nedôverčivosť. Čiže aj tvoje schopnosti sa môžu stať bránou k väčšej viere. Vždy, keď sa zmietaš v pochybnostiach, rozhodni sa uveriť a potom v tom trpezlivo vytrvaj. Zmŕtvychvstalý Ježiš sa zjaví napokon aj tebe. Ježišu, aj keď ma prepadajú pochybnosti, verím ti.

0: Máte radi Queen a Smokey? Potom si nenechajte ujsť Revival Fest 2026 v piatok 10. júla v amfiteátri na Zemplínskej Šírave a v sobotu 11. júla v amfiteátri v Rozanovciach. Hity ako Bohemian Rhapsody, Living Next Door to Alice zaznejú naživo v podaní špičkových revivalových kapiel Queen Mania a Smokey The Best Tribute Band. Vstupenky už teraz na ticketlife.sk.
1: Katolícke noviny.
2: Najnovšie katolícke noviny sa venujú téme ľudovej zbožnosti. V čom je jej bohatstvo a prečo ju neodmietať? Aké má podoby a ako možno ľudovú zbožnosť posunúť, aby obohacovala jednotlivca i spoločenstvo? Vysvetľuje teológ Jozef Žufa.
1: Katolícke noviny.
2: Navštívili obec Uloža, ktorá je pre mnohých peších turistov zo Spiša i Šariša poslednou dlhšou zastávkou pred výstupom na Mariánsku horu. O svetom Cyrilovi a Metodovi ako symbole dialógu, porozumenia a spolupráce rozpráva grécko-katolícky arcibiskup Cyril Vasile. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
3: Bratislavské letisko čaká zrejme ďalšie rozšírenie alebo výstavba nového terminálu. V Nitre sa koná plenárne zasadnutie konferencie biskupov Slovenska. Irán sa pripravuje na pohreb bývalého najvyššieho duchovného vodcu Aliho Chameneiho.
4: Počúvate Infolumen.
3: Pekný podvečer, všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Jan Maľa a moderátorka Monika Majerová.
4: Domáce spravodajstvo.
3: Bratislavské letisko čaká zrejme ďalšie rozšírenie. Premiér Robert Fico požiadal vedenie letiska a ministerstvo dopravy, aby do jesene predložili vláde stratégiu jeho ďalšieho rozvoja. Prioritou má byť rozšírenie existujúceho terminálu alebo výstavba nového. Predbežné náklady sa odhadujú na približne 50 miliónov eur. Investíciu by podľa premiéra mohlo letisko financovať z komerčného úveru.
5: Keď sa postavíte čelom k terminálu bratislavskému, tak máte po ľavej ruke ešte starý terminál a potom tam máte General Aviation terminál. Tento úsek by sa celý prerobil na ďalší terminál, ktorý by možno vybavoval destinácie mimo Schengenu a potom by sme išli do pravého uhla, kde by sa mohlo pokračovať z General Aviation terminál a s terminálom pre lety mimo Schengenu.
3: Minister dopravy Jozef Raš avizoval prípravu štúdie realizovateľnosti nového terminálu. Zároveň upozornil, že bratislavské letisko už kapacitne prerástlo regionálny charakter a cestujúci by mali prichádzať na odbavenie najmenej 2 hodiny pred odletom. Posilniť sa má aj pasová kontrola.
6: Tie parametre, ktoré sme schválili v tom čase a ako bola podpísaná na základe výzvy, v ktorej bola úspešná spoločnosť Vizer, predpokladala, že tie náklady na rok toho, čo štát podporí tieto lety medzi Bratislavou a Košicami, bude niekde na úrovni do 1,2 milióna eur. Je veľmi pozitívne, že tie linky sú tak vyťažené, že faktúra, ktorá došla, za toto podporu je menej než polovičná. Je to okolo 600 tisíc eur, čo sme na tom niekoľkonásobne už zarobili, poviem to tak, pretože dividendy z tohto letiska idú 100% štátu.
3: Generálny riaditeľ letiska Dušan Novota potvrdil, že ešte dnes letisko odbaví 2 milióntého cestujúceho. V lani ich vybavilo 2,4 milióna. Tento rok očakáva viac ako 4 milióny pasažierov. Podľa vedenia letiska sú súčasné meškania pri odbavení dôsledkom rekordného záujmu o cestovanie. Vlastníctvo aj správa lesov v národných parkoch podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu plne prechádza pod správy národných parkov. Odmietol tak tvrdenia štátneho tajomníka Envirorezortu Filipa Kufu, podľa ktorého schválené uznesenie vlády ponechá správu lesov fakticky pod štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky. To by mohlo byť v rozpore s podmienkami plánu obnovy.
7: Jednohlasne vláda rozhodla o tom, že ak národné parky v budúcnosti si budú mať pre nejaký aktívny manažment alebo pre nejakú starostlivosť o lesy, ktoré sú v ich správe, objednávať nejaké služby, tak pre všetkým by to mali robiť so štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky a nie so súkromnými firmami.
3: Filip Kufa ale trvá na tom, že vládne uznesenie k zonáciám národných parkov vracia správu lesov štátnemu podniku Lesy Slovenskej republiky, čo Európska komisia vyhodnotí ako zvrátenie reformy. Podľa neho je tak priamo ohrozených 450 miliónov eur, ktoré má Slovensko ešte dostať z plánu obnovy, ako aj miliarda eur, ktorú už štát za splnenie tohto míľnika vyčerpal.
8: Viac ako rok tú komunikáciu s Európskou komisiou som zastrešoval práve ja. Pôdohospodárstvo nebolo schopné sa tam v živote pripojiť k nám k tomu, mali len vždycky silácké reči. A viem, akého nastavenia je Európska komisia. Čiže dneska, keď niekto tvrdí a tvári sa, že vlastne však jednohlasne to vláda chválila, tak je to určite dobré. Je z môjho pohľadu absolútne scestné.
3: Na komisiu sa obrátila aj opozičná poslankyňa Veronika Remišová. Žiada preveriť schválené zonácie národných parkov, ktoré podľa nej nespĺňajú podmienky plánu obnovy a nerešpektujú výhrady vedcov ani ochranárov. Vládu vyzvala na zverejnenie schválených pripomienok aj poslankyňa Progresívneho Slovenska Tamara Štólová. Podľa nej má verejnosť právo vedieť, v akej podobe boli zonácie národných parkov napokon schválené.
4: Krátko z domova.
3: Policajný zbor bude počas zajtrajšieho referenda dohliadať na verejný poriadok a bezpečný priebeh hlasovania na celom území Slovenska. Voliči budú zajtra od 7. do 22. hodiny rozhodovať o dvoch otázkach. Či súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica, a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Komisár pre deti Jozef Mikloško a predseda Najvyššieho súdu František Mozner podpísali memorandum o spolupráci. Inštitúcie tým reagujú na skutočnosť, že väčšina podnetov detského ombudsmana sa týka vyostrených rodičovských konfliktov a rodinoprávnej agendy. Pri hľadaní citlivejších riešení pre deti zasiahnuté rodinnými krízami sa partnerstvo zameria aj na búranie bariér medzi mládežou a justíciou prostredníctvom otvorených diskusí o fungovaní právneho štátu. Reštituenti a zákonní vlastníci pozemkov v bývalom vojenskom obvode Javorina nesúhlasia so zámermi ministerstva obrany opätovne zriadiť vojenský obvod na ich území. Vyjadrenia ministra Roberta Kaliňáka o bezpečnostnom záujme štátu vnímajú ako pokračovanie historickej nespravodlivosti z roku 1952, kedy komunistický režim z oblasti násilne vysťahoval tisícky ľudí. Kysucká obec Makov naďalej odstraňuje následky prívalovej povodne, ktorá v stredu večer poškodila miestnu infraštruktúru a majetok obyvateľov. Voda vymila cesty, podmila mosty, zatopila pivnice a znečistila zdroje pitnej vody. V najviac zasiahnutých osadách Kopanica a Trojačka pracujú vodohospodári, hasiči, miestne firmy aj samotní občania. Do chorvátskeho Splitu dorazilo 31 policajtov zo 7 krajín sveta vrátane Slovenska. Počas letnej turistickej sezóny budú v rámci medzinárodného projektu pomáhať svojim chorvátskym kolegom priamo v obľúbených letoviskách Splitsko-dalmantínskej župy. Zahraniční strážcovia zákona budú nasadení vo vlastných uniformách s cieľom pomáhať turistom a predchádzať kriminalite. Predsedovia štyroch samosprávnych krajov, Bratislavského, Banskobystrického, Prešovského a Košického, absolvovali kľúčové rokovania v Bruseli, kde sa stretli so stálym predstaviteľom Slovenska pri Európskej únii Jurajom Nociarom a európskymi expertmi. Cieľom spoločnej delegácie bolo priamo v centre európskych inštitúcií presadiť spravodlivejšie nastavenie budúceho 7-ročného rozpočtu Európskej únie. Pokračuje prešovský župan Milan Majerský.
9: Ide predovšetkým o tri najmenej rozvinuté kraje, Prešovský, Košický a Banskobystrický, kraje, ktoré majú aj svoje problémy s marginalizovanou rómskou komunitou. Málo pracovných príležitostí s nehraničiacimi krajmi, napríklad aj s Ukrajinou. Takže tých príležitostí je naozaj na rozvoj málo a aj veľké množstvo odchádzajúcich ľudí, ktorí odchádzajú do zahraničia, nám sťažujú situáciu. Práve preto rokujeme, aby nové programové obdobie bolo pre nás veľkou a môžem povedať väčšou príležitosťou na rozvoj.
3: Župani kritizujú súčasný stav koheznej politiky a upozorňujú, že vyrovnávanie regionálnych rozdielov na Slovensku nefunguje. Nožnice sa namiesto toho podľa nich čoraz viac roztvárajú. Predseda BBSK Ondrej Lunter.
10: Máme v jednom spoločný postoj. Dnes kohezná politika, to znamená, že vyrovnávanie rozdielov na Slovensku nefunguje. Naopak, rozdiely sa zväčšujú a práve preto sme tu a mali sme radu jednaní, kde strážime to, aby nové programové obdobie bolo spravodlivejšie. Spája nás to, že chceme, aby každý, kto chce zostať doma vo svojom rodisku, mohol zostať. Budeme v tom pokračovať a budeme vás aj informovať o našich ďalších krokoch.
3: Podľa stáleho zastúpenia Slovenska pri Európskej únii budú výsledky týchto diskusí pre slovenské regióny kľúčové, nakoľko priamo určia, aký objem európskych fondov a za akých podmienok budú môcť po roku 2027 čerpať na svoj rozvoj. Na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši dnes slávnostne pasovali do hodnosti poručík a poručíčka 103 nových dôstojníkov vrátane 22 žien. Noví absolventi inžinierského a magisterského štúdia, ktorí študovali v štyroch vojenských a technických odboroch, teraz nastúpia k útvarom ozbrojených síl Slovenskej republiky po celom Slovensku. Na ceremonii sa zúčastnil aj prezident Peter Pellegrini.
11: Gratulujem vám k tomuto významnému kroku. A verím, že dnešný deň ostane zapísaný vo vašej pamäti ako jeden z najdôležitejších a najkrajších okamihov vo vašom živote. Zúročili ste namáhavé roky štúdia, odbornej prípravy aj výcviku. Zúročili ste energiu a čas, ktoré ste venovali úsiliu stať sa zdatnými a plnohodnotnými profesionálnymi vojakmi.
3: Prezident v príhovore takisto zdôraznil, že súčasná bezpečnostná situácia si vyžaduje špičkovo pripravených profesionálov. Vyzdvihol takisto úlohu armády nielen pri obrane vlasti, ale aj pri živelných pohromách či krízových situáciách.
4: Z cirkvi.
3: V kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre sa dnes a zajtra koná plenárne zasadnutie konferencie biskupov Slovenska. Po jeho skončení sa zúčastnia na cyrilometodskej národnej púti v Nitre. Časť z nich následne v nedeľu zamierí na tradičnú levočskú púť. Členovia KBS budú rokovať o aktuálnych otázkach života katolíckej cirkvi na Slovensku a venovať sa viacerým pastoračným, liturgickým aj organizačným témam. Jedným z bodov programu bude voľba generálneho sekretára KBS, ktorému sa končí 5-ročné funkčné obdobie. Biskupy sa budú venovať aj otázkam pastorácie mládeže, ochrany maloletých a prevencie zneužívania v cirkvi. Dnes sa v Terchovej začína 37. ročník cyrilometodských dní, ktoré potrvajú až do nedele. Program otvorila krížová cesta na vrchu Oravcové, po ktorej bude nasledovať svätá omša v dieceznej svätyni svätých Cyrila a Metoda a spomienkový večer pri príležitosti storočnice narodenia pátra Jozefa Šaba. Bohatý program prinesie množstvo duchovných a kultúrnych podujatí, vrátane vernisáže výstavy fotografií Milana Kosca, liturgie svätého Jána Zlatoústeho či slávnostnej procesie veriacich. Vrcholom osláv bude v nedeľu cyrilometodská svätá omša na vrchu Oravcové, hovorí správca farnosti Martin Štefanec.
12: Tú hlavnú svätú omšu 5. júla na sviatok bude sláviť náš žilinský otec biskup Tomáš Galis. Pôjdeme odtiaľto, od kostola, smerom na Oravcové. Bude aj iný program, samozrejme, počas týchto dní. Budeme sa tešiť vašej účasti.
3: Organizátori Národného stretnutia mládeže P26 sa rozhodli predĺžiť prihlasovanie na podujatie do nedele 5. júla. Dôvodom je zostávajúca voľná kapacita a snaha umožniť účasť aj tým mladým ľuďom, ktorí svoje prihlásenie z rôznych dôvodov odkladali. Viac v príspevku Borisa Kolára.
13: Prihlasovanie malo byť pôvodom ukončené do konca júna. Po vyhodnotení aktuálneho počtu prihlásených zostalo ešte niekoľko voľných miest. Organizátori preto vyzývajú záujemcov, aby s registráciou už neváhali a využili poslednú možnosť prihlásiť sa. Viac dodáva Matúš Rainer, riaditeľ Národného stretnutia mládeže P26.
14: Videli sme, že najviac rastú počty mladých pred uzatvorením prihlasovania. A ja sám viem, že má mesiace máj, jún bývajú náročné. A tak pri tom množstve povinností mohli aj mnohí tí, ktorí sa túžili prihlásiť, tak nejak na to zabudnúť alebo to nestihli, tak my im chceme takto výjsť v ústrety.
13: Národné stretnutie mládeže v Poprade ponúkne bohatý, kultúrny, duchovný a spoločenský program. Účastníkov čakajú sväté omše, sväté liturgie, katechézy, koncerty, diskusie a rôzne sprievodné aktivity, ako expo a workshopy, či voľnočasové aktivity v meste Poprad, ako aj priestor na stretnutia s rovesníkmi z celého Slovenska.
14: Srdečne pozveme mladých vo veku od 14 do 35 rokov, aby sa ešte prihlásili na Národné stretnutie mládeže. Môžu tak urobiť do konca tohto týždňa. Tak ak o tom premýšľate, tak neváhajte, radi vás uvidíme.
13: Organizátori pripomínajú, že prihlasovanie je nevyhnutné pre zabezpečenie ubytovania, stravy a organizáciu podujatia. Všetky informácie o podujatí a prihlasovací formulár je možné nájsť na webovej stránke národnestretnutiemladeže.sk.
3: Jaroslav Halmo sa narodil v Bošanoch v roku 1966. Nečakane zomrel už ako 56-ročný. Zanechal však po sebe množstvo diel nadväzujúcich na tradíciu kresťanského umenia. Pri príležitosti jeho nedožitých 60. narodenín spolok priateľov Jaroslava Halma organizuje výstavy s replikami jeho diel, aby, ako sami hovoria, nezostalo jeho dielo zabudnuté v depozitári. Z otvorenia výstavy v Nitre pripravila reportáž Mária Gajarová.
15: Jaroslav Halmo vytvoril za svoj život 78 ikon. Navštevníci nitrianskeho semináru si vo foaje diecéznej knižnice môžu pozrieť 10 ikon v pôvodnej veľkosti a 3 nadrozmerné ikony doplnené o poetické zamyslenia. Za spolok priateľov Jaroslava Halma pokračuje Jan Kratochvíl.
16: Vystavujeme ešte 4 jeho diela väčších rozmerov a to je socha z našej záhrady. Socha Panny Márie od Ružových sestier, bohostánok od Ružových sestier a socha svätého Svorada z ruiny kláštorného kostola svätého Jozefa v Nitre na Zobor.
15: Zlomovým obdobím jeho umeleckého života bola spolupráca s benediktínmi z kláštora premenenia Pána v Sampore, kde navrhol a realizoval výtvarné riešenie interiéru kláštorného kostola. Ikony maľoval na prírodné materiály a hotové neboli dovtedy, pokiaľ ich nebolo možné prečítať, hovorí umelec Jan Huňady, bývalý spolužiak Jaroslava Halma.
17: Skúšal na lipových doskách, na bukových, dubových doskách. Začal potom na ten starý spôsob vyberať zo zadu dosky objem, to znamená, spôsobil tam také korítko, aby sa mu tá doska nebortila. Skúšal olej, skúšal akrylovú farbu. A potom samozrejme zlatenie, ktoré prevzal vlastne z tých starých ikonografických techník.
15: Diela Jaroslava Halma už boli vystavené v Bratislave, v jeho rodnej obci v Bošanoch a teraz je sprístupnená v kňazskom seminári v Nitre, hovorí Miroslav Šidlo, vicerektor kňazského seminára v Nitre.
18: Kňazský seminár nie je iba miestom, kde sa študuje, ale je zároveň miestom modlitby, takže by som povedal, že tie ikony, aj to jeho dielo prichádzajú do takého, by som povedal, že prirodzeného prostredia, kam patria.
15: Výstavu si návštevníci môžu prísť pozrieť v pracovných dňoch od 8. do 15. hodiny do priestorov foaje dieceznej knižnice v kňazskom seminári v Nitre až do konca augusta.
3: Dikastérium pre náuku viery zaslalo biskupom po celom svete oznámenie s pokynmi, ako postupovať pri opätovnom príjmaní tých, ktorí sa rozhodnú odísť z bratstva svätého Pia X po schizmatickom čine, ktorý viedol k novej exkomunikácii. Na návrat do katolického spoločenstva po schizmatickom čine z 1. júla nebude potrebné prechádzať osobitnými komisiami, ako bola Ecclesia Dei. Dikastérium pre náuku viery už vypracovalo postup pre kňazov aj laických veriacich. Pokyny sú v týchto dňoch odovzdávané biskupom prostredníctvom nunciatúr.
4: Zahraničné spravodajstvo.
3: Irán sa pripravuje na pohreb bývalého najvyššieho duchovného vodcu ajatoláha Aliho Chamenejiho, ktorý zahynul pri americko-izraelských útokoch koncom februára. Dnes previezli jeho telo do teheránskej veľkej mešity Mosala, kde mu vzdali úctu iránsky prezident Masoud Pezeškian aj šéf revolučných gard. Práve v mešite sa zajtra uskutoční hlavná časť pohrebných obradov. Úrady očakávajú účasť až 20 miliónov ľudí. Viac povie Alžbeta Pavlíková.
19: Rakvu s telom iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatoláha Aliho Chamenejiho, zahalenú do iránskej vlajky, priniesli do jednej z najvýznamnejších obradných stavieb Islamskej republiky za účasti davov ľudí odetých v čiernom. Jeho telo bude v mešite vystavené 3 dni spolu s telami usmrtených príbuzných. Iránsky hlavný vyjednávač Mohammad Baker Kalibaf vyzval obyvateľov na masovú účasť na pohrebných obradoch, ktoré označil za odpoveď na Chamenejiho smrť. Veriaci sa začnú pri mešite zhromažďovať zajtra od skorých raných hodín. Na priestranstve už úrady nainštalovali rozsiahly klimatizačný systém, ktorý má zmierniť horúčavy počas pietných zhromaždení. Prípravy na pohreb pokračujú v období krehkého prímeria medzi Iránom a Spojenými štátmi po podpísaní memoranda o porozumení. Ceremoniál, ktorý pôvodne odložili pre prebiehajúci konflikt, bude sprevádzať rozsiahle bezpečnostné opatrenia a dopravné obmedzenia. Účasť na pohrebe potvrdili viaceré zahraničné zahraničné delegácie. Svojich zástupcov oznámili Pakistán, Čína, Afganistan aj viaceré štáty kaukazského regiónu. Chamenej zahynul vo veku 86 rokov pri útoku na svoju rezidenciu v centre Teheránu. Pochovaný má byť 9. júla v mauzóleu imáma Aliho Rezu Mašade.
3: Izrael a libanonské militantné hnutie Hizbalah medzitým pokračovali v noci vo vzájomných útokoch na juhu Libanonu, ktoré si vyžiadali 4 zranených na libanonskej strane a 1 vážne zraneného izraelského vojaka. K najnovšej eskalácii dochádza napriek platnému prímeriu, ktoré tvorí kľúčovú súčasť memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom. Počet obetí ničivého zemetrasenia vo Venezuele stúpol už takmer na 2600, zranených je vyše 12 000 ľudí. Záchranné práce pokračujú aj za účasti medzinárodných tímov, vrátane slovenských hasičov a horských záchranárov, ktorí naďalej prehľadávajú trosky v zasiahnutých oblastiach. Podrobnosti prináša Ondrej Rosík.
20: Podľa neoficiálnych odhadov zostávajú 10 000 ľudí stále nezvestné. Organizácia Spojených národov medzičasom zabezpečuje pre Venezuelu 10 000 vriec na mŕtve telá, čo naznačuje, že konečný počet obetí môže ešte výrazne narásť. Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová čelí kritike za pomalú a nekoordinovanú reakciu vlády na následky katastrofy. Na dnešnej tlačovej konferencii zároveň vyhlásila, že úrady neplánujú zriaďovať masové hroby pre obete. Humanitárna situácia sa v krajine naďalej zhoršuje. Pred distribučnými miestami pomoci sa predlžujú rady a mnohí obyvatelia sú odkázaní na podporu dobrovoľníkov a dary od spoluobčanov. Svetový potravinový program preto vyzval medzinárodné spoločenstvo na poskytnutie 50 miliónov dolárov, ktoré by zabezpečili potravinovú pomoc pre približne 500 000 ľudí počas 3 mesiacov. Na mieste pokračuje aj slovenský záchranný tím. Hasičský a záchranný zbor informoval, že jeho príslušníci spolu so záchranárskymi psami prehľadávajú trosky v pridelenom sektore, no ďalších preživších sa im zatiaľ nepodarilo nájsť. Dve zemetrasenia s magnitúdou 7,2 a 7,5 zasiahli krajinu minulý týždeň len s 39-sekundovým odstupom. Otrasy poškodili alebo zničili takmer 60 000 budov a pripravili o strechu nad hlavou približne 13 000 ľudí.
4: Krátko zo sveta.
3: Počet obetí masívneho ruského vzdušného úderu na Kyjev z noci na štvrtok stúpol na 30 mŕtvych a 91 zranených. Ruská armáda vypálila celkovo 74 rakiet a takmer 500 dronov. Útok zasiahol obytné štvrte a zničil humanitárny sklad Červeného kríža. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský avizoval tvrdú odvetu. Na dnes bol v Kyjeve vyhlásený deň smútku. Zástupcovia ruskej okupačnej správy zároveň informovali o ukrajinskom útoku na trhovisko v meste Tokmak v Záporožskej oblasti, ktorý si vyžiadal 5 obetí a najmenej 18 zranených. Rada Európskej únie uvalila sankcie na 6 ruských vojenských vedcov a výskumníkov, ktorí sa mali podieľať na vývoji toxínu spájaného so smrťou opozičného lídra Alexeja Navalného. Európske laboratória po analýze vzoriek z tela zosnulého politika zistili prítomnosť smrtiaceho toxínu, ktorý pochádza z ekvádorských žiab a v Rusku sa prirodzene nevyskytuje. Medzi sankcionovanými osobami, ktorým Brusel zmrazil aktíva a zakázal vstup do únie, je aj šéf vojenského výskumného laboratória Igor Babkin. Moldavský premiér Alexandru Munteanu nečakane oznámil svoju rezignáciu, čo v súlade s tamojšou ústavou znamená pád celej vlády. Na čele proeurópskeho kabinetu bol pritom iba 8 mesiacov. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že mandát už nedokáže vykonávať v súlade so svojimi zásadami a presvedčením. Prezidentku Maju Sanduovú teraz čaká vymenovanie dočasného premiéra. Ak sa vládu nepodarí zostaviť, prezidentka má právomoc parlament rozpustiť a vyhlásiť predčasné voľby. Belgicko zaznamenalo v druhej polovici júna o 39% viac úmrtí, než je bežné, čo predstavuje 1222 nadmerných úmrtí. Podľa správ tamojšieho ministerstva zdravotníctva ide o dôsledok vlny spaľujúcich horúčav, ktoré zasiahla veľkú časť Európy. Najviac zasiahnutou skupinou boli pritom seniori nad 85 rokov. Aj Francúzsko zaznamenalo počas júnových horúčav takmer 30% nárast úmrtnosti, čo predstavuje 2025 dodatočných obetí. Podľa údajov Úradu verejného zdravotníctva je situácia najkritickejšia v parížskom regióne, kde počet úmrtí stúpol viac ako 60%. Extrémna 11-dňová vlna horúča vyvolala v krajine aj politickú krízu. Opoziční zelení už pre údajné zlyhanie úradov podali návrh na vyslovenie nedôvery vláde premiéra Sebastiana Lecornu. Futbalisti Španielska postúpili do 8 finále na majstrovstvách sveta. V 16 finále zdolali Rakúsko 3-0. Ďalej idú aj futbalisti Portugalska, ktorí otočili duel proti Chorvátsku na 2-1. Vyrovnanie portugalského tímu mal na svedomí z pokutového kopu Cristiano Ronaldo. Do 8 finále na majstrovstvách sveta idú aj Švajčiari po výhre nad Alžírskom 2-0. Julian Nagelsmann odstúpil z funkcie trénera nemeckej futbalovej reprezentácie. Nemecký futbalový zväz chce na jeho miesto dosadiť bývalého kauča FC Liverpool a Borussia Dortmund Jurgena Kloppa, ktorý o pozíciu prejavil záujem. O konci Nagelsmana na lavičke štvornásobných majstrov sveta sa začalo hovoriť ihneď po prehre Nemcov v 16. finále majstrovstiev sveta s Paraguajom. Massimiliano Allegri sa stal novým trénerom slovenského futbalového reprezentanta Stanislava Lobotku v SSC Neapol. Allegri nahradil vo funkcii Antonia Conteho, s ktorým klub ukončil spoluprácu na začiatku júna. 58-ročný kormidelník viedol v uplynulej sezóne AC Milano, ktoré s ním ukončilo spoluprácu po neúspešnom závere ročníka. Futbalisti AS Trenčín prehrali s českým Zlínom 1-3 v dnešnom prípravnom stretnutí pred novou sezónou Nike Ligy. V 84. minúte sa o jediný gól domácich postaral Lukáš Mikulaj. Po víťazstvách 2-1 nad B tímom bratislavského Slovana a 4-2 nad Petržalkou je to pre Trenčín prvá prehra v príprave. Švajčiarska tenistka Belinda Benčičová sa prebojovala do 8 finále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V treťom kole zdolala v pozícii nasadenej 11-ky 19-ku pavúka Rusku Annu Kalinsku 6-4, 4-6 a 7-6. Suverene ide ďalej aj Američanka Jessica Pegulová. Nasadená štvorka si poradila so Španielkou Jessicou Bozasovou Manejrovou 6-1, 6-3. Úlohu favoritky potvrdila aj 14. nasadená Japonka Naomi Osaková. Štvornásobná grandslamová šampiónka zvíťazila nad Austrálčankou ruského pôvodu Dariou Kasatkinovou 6-1 a 6-3. V mužskej dvojhre postúpil ruský tenista Roman Safiulin. V treťom kole vyradil nasadenú 24-ku Brazilčana Joa Fonseku 3x 6-3. Slovenský hokejista Marek Ďaloga sa po takmer 6 rokoch vracia do Tipsport ligy. 37-ročný reprezentačný obranca podpísal kontrakt s HKM Zvolen, v ktorom odštartoval svoju profesionálnu kariéru. Ofenzívu hokejistov HC Košice posilnil Jozef Baláš. 27-ročný center prichádza do Metropoly východu zo Žiliny. V uplynulej sezóne si za Žilinu pripísal v 48 stretnutiach spolu 23 bodov, a to za 8 gólov a 15 asistencií. Hokejový klub Poprad angažoval Čecha Bohumila Janka. S 33-ročným obrancom Třinca podpísal dvojročnú zmluvu. Jank bude hrať v najvyššej slovenskej súťaži po prvýkrát. Väčšinu kariéry totiž strávil v Česku, kde odhral takmer 600 zápasov tamojšej extraligy.
4: Počasie.
3: Aké počasie nás čaká najbližšie dni, to nám už povie meteorológ Peter Jurčovič.
0: Na sobotu to vyzerá zase trošku inak. Bude k nám zasahovať tlaková výš, to znamená v noci sa vyjasňovať bude, čo by mohlo znamenať, že v horských dolinách v tom chladnejšom vzduchu by mala klesnúť teplota na 5-4 stupňov oproti tomu, že v predchádzajúcich dňoch sme mali väčšinou 15 až 20. Na juhu by to malo byť tak 10 až 15 a potom cez deň, tak rátam s tým, že bude celku pekne slnečno. Bude aj zväčšená oblačnosť lokálne, najmä tam, kde sú v horských oblastiach, ale pokiaľ by sa vyskytli prehánky, tak to naozaj len ojedinele. A najvyššia teplota, tak na juhu by to stále tak mohlo ísť na nejakých 27-28, uvidíme. A sever stále o 10 menej. Aj ten vietor ešte bude dosť nepríjemný, čiže sobota bude najmä tým vetrom poznačená.
3: 10 minút po 20. hodine si môžete vypočuť reláciu Večera u Slováka. Po nej bude nasledovať výber hudby v jazzovom klube s Robom Raganom. Od nás je to na teraz všetko. Prežite príjemný víkend, to vám želajú Jan Maľa a Monika Majerová.

0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
1: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.
2: Tento priamy prenos svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, na sviatok svätého Tomáša Apoštola vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z kostola svätého Štefana Kráľa v Žiline na Rudinách. Celebruje ju Zdenko Mravec, farský vikár farnosti Žilina Závodie. Na organe hrá Juraj Kubek, spieva Anton Melek. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 454, 320, 317 a 376. Technicky spolupracuje Ján Maľa. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Milovaní bratia a sestry, vážení poslucháči Rádia Lumen, ideme sláviť Najsvätejšiu Eucharistiu. Spýtujme si svedomia, oľutujme svoje hriechy, aby sme mohli nábožne sláviť svätú obetu.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Efezanom. Bratia, už nie ste cudzinci ani prišelci, ale ste spoluobčania svätých a patríte do Božej rodiny. Ste postavení na základe apoštolov a prorokov. Hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš. V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie v svätý chrám v Pánovi. V ňom ste aj vy vbudovaní do Božieho príbytku v duchu. Počuli sme Božie slovo.

Tomáš, jeden z dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili, videli sme Pána. Ale on im povedal, ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím. O 8 dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal, pokoj vám. Potom povedal Tomášovi, vlož sem prst a pozri moje ruky. Vystri ruku a vlož ju do môjho boku. A nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš mu odpovedal, Pán môj a Boh môj. Ježiš mu povedal, uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli a uverili.

0: Milovaní bratia a sestry, dnes slávime sviatok svätého Tomáša, apoštola, ktorého príbeh z Jánovho evanjelia tak dôverne poznáme. Často ho označujeme nálepkou neveriaci Tomáš, no keď sa pozrieme bližšie na jeho srdce, uvidíme niekoho, kto len veľmi túžil po pravde. Túžil po osobnom stretnutí s Kristom. Tomáš nebol s ostatnými, keď Ježiš prišiel prvýkrát. Prečo? Možno bol zlomený, sklamaný, utiahnutý do svojho smútku po Veľkom piatku. Keď mu ostatní hovoria, videli sme Pána, Tomáš nechce len prázdnu reportáž. Chce zažiť to isté, čo oni. Hovorí, ak neuvidím, neuverím. Ježíš nenecháva Tomáša v jeho neistote. O 8 dní prichádza znova, hoci dvere boli zatvorené. Stavia sa do stredu a hovorí, pokoj vám. Všimnime si, čo robí Ježíš. Vôbec nekritizuje Tomáša za jeho pochybnosti. Nekarhá ho, že nemal dosť viery. Namiesto toho mu ponúka svoje rany. Hovorí, vlož sem prst a nebuď neveriaci, ale veriaci. Ježiš ukazuje, že naše pochybnosti nie sú prekážkou pre jeho milosť. On sa nebojí našich otázok, nášho hľadania ani našich neistôt. Prichádza presne tam, kde sa nachádzame, aby sa nám dal spoznať. Tomášov príbeh však nekončí len dotykom. Končí jedným z najsilnejších vyznaní viery v celom Novom zákone. Tomáš padá na kolená a hovorí, Pán môj a Boh môj. Už nepotrebuje hlboko skúmať rany. Stačil mu pohľad do očí zmŕtvych vstalého, aby pochopil, že láska zvíťazila nad smrťou. Na záver tohto príbehu Ježiš hovorí slova, ktoré patria priamo nám, ľuďom dnešnej doby. Blahoslavení tí, čo nevideli a uverili. Čo si z toho môžeme odniesť dnes? Svätý Tomáš je nám blízky, pretože aj my niekedy prežívame chvíle, kedy Boha necítime, kedy máme otázky a kedy by sme chceli jasný dôkaz. Sviatok svätého Tomáša nás pozýva k dvom veciam. Poprvé, nestrácajme nádej v pochybnostiach. Ježiš pozná naše srdce a príde k nám aj cez zatvorené dvere nášho strachu alebo neistoty. A po druhé, hľadajme ho v jeho ranách. Ježišove rany sú dnes prítomné v trpiacich, v chudobných, v našich blížnych, ktorí prežívajú ťažké časy. Tam, kde slúžime s láskou, dotýkame sa samotného Krista. Prosme dnes na príhovor svätého Tomáša, aby sme mali odvahu hľadať pravdu a aby sme s rovnakou bázňou a láskou vedeli každý deň vyznať Pán môj a Boh môj. Amen. Bratia a sestry, na príhovor svätého Tomáša pokorne sa modlíme k Pánovi Ježišovi, ktorý je našou cestou, pravdou i životom. Volajme, Pane, posilni našu vieru.
1: Pane, posilni našu vieru.
2: Pane Ježišu, na príhovor svätého Tomáša daj cirkvi silu odvážne hlásať svetu z mŕtvych stálého Krista.
1: Pane, posilni našu vieru.
2: Daj, aby biskupy a kňazi svojou službou svedčili o tom, že sa stretli s Tebou a spoznali v Tebe svojho Boha a Pána.
1: Pane, posilni našu vieru.
2: Pomáhaj poslancom vyšších územných celkov v ich práci a námahe za dobro i blaho ľudu.
1: Pane, posilni našu vieru.
2: Veď všetkých neveriacich a pochybujúcich, aby prekonali prekážky, ktoré im bránia uveriť v Teba.
1: Pane, posilni našu vieru.
2: Upevňuj v našom spoločenstve ducha bratského spoločenstva a jednoty.
1: Pane, posilni našu vieru.
2: Milostivo zhliadni na nášho brata Benjamína, osvecuj jeho život poznaním Tvojho dobra a nekonečnej lásky.
0: Pane Ježišu, Ty si vyhlásil za blahoslavených tých, ktorí veria v Teba, aj keď ťa nevidia. Daj, aby sme ťa čoraz lepšie poznávali vo svetle viery a v nebi ťa videli vo svetle slávy, v ktorej Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko. A ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstva. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac:

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac:

Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna, Jeho slávneho zmrtvých vstania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom jej ženichom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Tomášom a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Tomáša, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy, v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránku.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznie ti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

Milovaní bratia a sestry, prajem vám všetkým príjemný večer a dnešnú liturgiu ukončíme eucharistickou poklonou.

0: Drahý Ježišu, podľa Tvojho príkazu slávime Eucharistiu. Prijímame ju a trávime chvíle modlitby v Tvojej blízkosti. Uvedomujeme si, že práve takto prejavujeme Tvojmu božskému srdcu najväčšiu úctu. Preto Ti vzdávame vďaky a dobrorečíme za Tvoju lásku, keď spoločne voláme: Buď zvelebený Ježišu.
1: Buď zvelebený Ježišu.
0: Za Tvoju blízkosť medzi nami.
1: Buď zvelebený Ježišu.
0: Za možnosť sláviť svätú omšu a prijímať ťa vo svätom prijímaní.
1: Buď zvelebený Ježišu.
0: Za prisľúbenia, ktoré naplňaš v živote tých, čo uctievajú Tvoje srdce.
1: Buď zvelebený Ježišu.
0: Za Tvoje pozvanie odpovedať na lásku láskou.
1: Buď zvelebený Ježišu.
0: Za všetky dobrodenia, ktoré dávaš tým, čo ťa milujú.
1: Buď zvelebený Ježišu.
0: Buď zvelebený Ježišu, kráľ našich srdc. Veď len Ty si našim životom, jedinou pravdou a pravým svetlom, prameňom lásky a pokoja, teraz i na veky. Svätý apoštol Ján zaznamenal aj tieto slova, ktorými sa Ježiš lúčil so svojimi apoštolmi. Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Počuli ste, že som vám povedal, odchádzam a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja. A povedal som vám to teraz, skôr ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane. Už s vami nebudem veľa hovoriť, lebo prichádza knieža sveta. Nado mnou nemá nejakú moc, ale svet má poznať, že milujem Otca a robím, ako mi prikázal Otec.
2: Prvé slova z mŕtvych stalého Ježiša, ktorý prichádza medzi svojich učeníkov, skrývajúcich sa za zatvorenými dverami, sú: pokoj vám. Kde je Ježiš, tam je aj pokoj. On prináša silu v slabostiach a dôveru v ťažkostiach. Ale aký je rozdiel medzi Ježišovým pokojom a pokojom, ktorý ponúka tento svet? Pokoj tohoto sveta je zvyčajne definovaný životom bez akýchkoľvek ťažkostí a problémov. Je závislý od vonkajších okolností. Ježišov pokoj však je absenciou problémov. Nie je absenciou problémov, ale prítomnosťou Boha uprostred nich. Je to vedomie, že napriek všetkým vonkajším okolnostiam nie sme sami. Je tu Boh, ktorý má vždy posledné slovo a je väčší ako akákoľvek ťažkosť. Jedno z ovocia z úcty k Ježišovho srdca je spojené s prisľúbením pokoja. Pokoja v srdci a dôvery v Boha. Sú vždy prepojené medzi sebou, pretože tam, kde je prítomná dôvera, prichádza aj pokoj. Nemáme túto skúsenosť aj z našich ľudských vzťahov. Nepresvedčili sme sa nieraz o tom, že ak je medzi nami dôvera, naše vzťahy naplňa pokoj. O čo viac to platí pre náš vzťah s Bohom.

A páter Wendelin Javorka, ktorého rok prežívame v našej diecéze, uvažoval takto. Najmilší moji, pamätajte, že Ježiš Kristus priniesol pokoj každému z nás. Vniesol ho do našich srdc. Veď ak v srdci niet pokoja, všetko je znechutené. A my si tento duchovný pokoj môžeme zadovážiť. Len jedno je potrebné. Jedno. To, čo ohlasujú anjeli, dobrá vôľa. Pokoj ľuďom, áno, pokoj, ale len ľuďom dobrej vôle. Pokoj. Toto slovo máme každý na ústach, kiež by sme ho všetci mali aj v srdci.

0: Bratia a sestry, odovzdajme každý nepokoj nášho srdca, každú starosť a problém, svoje slabosti i pochybnosti, chýbajúcu dôveru a nedokonalú lásku Ježišovmu srdcu a spoločne ho prosme spolu so svätou Máriou, Margitou Máriou Alakok. Srdce Ježišovo, dôverujeme ti.
1: Srdce Ježišovo,
0: dôverujeme tvojej láske a vieme, že nás miluješ, aj keď sme hriešní a slabí.
1: Srdce Ježišovo, dôverujeme.
0: Tvoja láska k nám trvá od vekov a je nežnejšia ako láska ktoréhokoľvek materského srdca.
1: Srdce Ježišovo, dôverujeme.
0: Veríme, že v tvojej láske a múdrosti je ukryté všetko, čo sme už prežili, alebo nás len čaká.
1: Srdce Ježišovo, poverujeme.
0: Nechceme hľadať radosť, ktorá je falošná, alebo stratiť odvahu žiť v pravde a dobre.
1: Srdce Ježišovo, poverujeme.
0: Chceme príjmať ťažkosti svojho života tak, ako radosti, s vďačným srdcom a prosbou, nech sa stane tvoja vôľa.
1: Srdce Ježišovo,
0: o nič sa nebudeme obávať, lebo vieme, že ty sa o nás postaráš.
1: Srdce Ježišovo, poverujeme.
0: Nech sme akokoľvek slabí alebo hriešní, nikdy nebudeme pochybovať o tvojom milosrdenstve.
1: Srdce Ježišovo, poverujeme ti.
0: Vo všetkých našich pokušeniach,
1: srdce Ježišovo, poverujeme ti.
0: Vo všetkých našich slabostiach,
1: srdce Ježišovo, poverujeme ti.
0: V každom našom smútku a sklamaní,
1: srdce Ježišovo, poverujeme ti.
0: V každom našom skutku a rozhodovaní,
1: srdce Ježišovo, poverujeme ti.
0: V živote i vo smrti,
1: srdce Ježišovo,
0: srdce lásky, všetku svoju dôveru vkladáme iba do teba, pretože ak sa mnohého obávame pre svoju slabosť, vo všetkom dúfame v tvoju dobrotu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Milí poslucháči, na sviatok svätého Tomáša Apoštola sme vám v uplynulých minútach ponúkli priamy prenos svätej omše z kostola svätého Štefana Kráľa v Žiline na Rudinách. Celebrovali ju Zdenko Mravec, farský vikár farnosti Žilina Závodie. Na orgáne hral Juraj Kubek, spieval Anton Melek. Technicky spolupracoval Ján Maľa. Zajtra do poludnia o 10:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše zo Starých hôr. Svätý Ján Pavol II. Oroduje.

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
1: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za potrebné milosti pre členov spoločenstiev Martin Dom a ekip. Za uzdravenie a potrebné milosti pre Marianku, Lukáša, Máriu, Martina, Ľubomíra, Zuzanu a Michala a členov ich rodín. A za uzdravenie a potrebné milosti pre manželstvá z rodiny Šutej, Gálikovej, Jurenkovej, Slávkinej, Lašákovej a Sečkárovej.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v

0: Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra, daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
5: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
6: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
3: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
3: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
0: Amen.

0: požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kňazi a veriaci, žijúci a pôsobiaci v tejto farnosti. Pripojte aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, podávaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bol na počiatku, tak niekde i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Aleluja.
0: Nebesia, zvúčte chválami, zem rozochvej sa radosťou. Dnes apoštolov uctíme ich výročitou slávnosťou.
1: Sú to ja sveta.

0: viete nebo zatvoriť, i strhu z neho zábory. Nuž dajte, nech sa aj naše väzenie hriechov otvorí.
1: Rozsudku nášu podlieha, odmena ako pokuta, tiež každý z nás čnosť presuje a od zlého sa odpúta.
0: Keď Kristus príde súdiť svet a zaprie časné dejiny, nech na veky nás povedie rokov náš šťastnej občiny.
1: Sám

0: večná. Amen.
1: Tomáš povedal: Pane, nevieme, kam ideš, akože môžeme poznať cestu. Ježiš mu odpovedal: Ja som cesta, pravda a život. Dôveroval som, aj keď som povedal: Som veľmi pokorený.
0: Rozrušený som, vyriekol, všetci ľudia klamú.
2: Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi dal.
0: Vezmem kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo.
2: Pánovi splním svoje sľuby pred všetkým jeho ľudom.
0: Pán v mých očiach má veľkú cenu, smrť jeho svätých.
2: Pane, som tvoj sluha, som tvoj sluha a syn tvojej služobnice.
0: Ty si mi putá rozviazal, obetu chváli ti prinesiem a budem vzývať meno Pánovo.
2: Splním svoje sľuby Pánovi pre všetkým jeho ľudom.
0: V nádvoriach domu Pánovho, uprostred teba, Jeruzalem.
2: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.

0: ideš, akože môžeme poznať cestu. Ježiš mu odpovedal, ja som cesta, pravda a život.
1: Tomáš, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci hovorili, videli sme Pána, aleluja. Keď Pán privádzal späť sionských zajatcov, boli sná ako vo sná.
0: Ústa sme mali plné radosti a jazyk plný plesania.
2: Tedy sa hovorilo medzi pohanmi, veľké veci urobil s nimi Pán.
0: Veľké veci urobil s nami Pán. A máme z toho radosť.
2: Zmeň, Pane, naše zajatie, ako potoky na juhu krajiny.
0: Tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať.
2: Keď odkázali, ľudsky plakali a osivo niesli na sviatie.
0: No keď sa vrátia, vrátia sa s jasotom a svoje snovy prinesú.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nie je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Tomáš, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci hovorili, videli sme Pána, aleluja.
1: Vlož sem ruku, pozri si miesta po klincoch a nebuď neveriaci, ale veriaci, aleluja. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním.

0: nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi.
1: Na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom synovi.
0: V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov, podľa bohatstva jeho milosti,
1: ktorou nás štedro zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti, keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia.
0: Čo si v ňom predsavzal uskutočniť v plnosti času,
1: zjednotiť Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi, aj čo je na zemi.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.

0: Bož se do ruku, pozri si miesta po klincoch a nebuď neveriaci, ale veriaci. Aleluja.
1: Kristus ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, kým nedospejeme všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku.
2: Zvestujte pohanom Pánovu slávu.
0: Zvestujte pohanom Pánovu slávu.
2: A jeho zázraky všetkým národom.
0: Pánovu slávu.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Zvestujte pohanom Pánovu slávu.
2: Vložil som svoje prsty do rán po klincoch a svoje ruky do jeho boku a povedal som: Pán môj a Boh môj, aleluja. Velebí moja duša Pána.
0: A môj duch jasá Bohu mojom spasiteľovi.
3: Lebo zriadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, o tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
0: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný. A sveté je jeho meno.
3: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie. S tými, čo sa ho boja.
0: Ukázal silu svojho ramena. Rozpíril tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
3: Moc národ zosadil z rovnou. A povýšil poníšený.
0: Hladným nakrmil dobrotami. A bohatých prepustil na prázdno.
3: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
0: Ako slúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Vložil som svoje prsty do rán po klincoch a svoje ruky do jeho boku a povedal som: Pán môj a Boh môj. Aleluja.
2: Bratia a sestry, postavení na základe apoštolov, prosme všemohúceho Otca za jeho svätý ľud. Pamätaj, Otče, na svoju cirkev.
4: Otče, ty si chcel, aby sa tvoj skriesený syn zjavil najprv apoštolom. Daj, aby sme boli jeho svedkami až do končín zeme.
0: Pamätaj, Otče, na svoju cirkev.
4: Ty si svojho syna poslal na svet hlásať radostnú zvesť chudobným. Daj, nech sa evanjelium ohlasuje všetkému stvoreniu.
0: Pamätaj, Otče, na svoju cirkev.
4: Ty si svojho syna poslal rozsievať semeno slova. Pomôž nám, aby sme po namáhavom rozsievaní slova s radosťou zbierali jeho plody.
0: Pamätaj, Otče, na svoju cirkev.
4: Ty si poslal svojho syna, aby vlastnou krvou zmieril svet s tebou. Daj, nech všetci spolupracujeme na tomto diele zmierenia.
0: Pamätaj, Otče, na svoju cirkev.
4: Ty si svojho syna v nebi posadil po svojej pravici. Príjmi našich zosnulých do kráľovstva blaženosti.
0: Pamätaj, Otče, na svoj cirkev.
2: Teraz sa modlíme, ako nás naučil náš Pán.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posvätené sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.

0: Všemohúci Bože, s radosťou slávime sviatok svätého apoštola Tomáša, ktorý vyznal, že Tvoj Syn je Pán a Boh. Prosíme ťa, nech nás ustavične sprevádza ochrana tohto apoštola, aby sme vierou mali život v Ježišovom mene, lebo On je Boh a s Tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
0: Pán s Vami. Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v mene Božom.
2: Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku. Vešpery sa modlili kňazi a veriaci pôsobiaci v tejto farnosti. Z Rádia Lumen vám aj naďalej prajeme požehnaný večer.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Dnes si pripomíname 77. výročie pravidelného denného 15-minútového vysielania slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu.
0: Ako sa z malého poslucháča Vatikánskeho rozhlasu stal jeho spolupracovník? Rozpráva monsignor Marian Gavenda v rozhovore s otcom Martinom Jarábekom.
1: V piatok 3. júla, vo sviatok svätého Tomáša Apoštola, vám požehnaný večer z Vatikánu želajú
0: Týmea Saboslajová
1: a Šimon Saboslaj.
0: Vatikán. Slovenčina vo Vatikánskom rozhlase zaznela poprvý raz 25. decembra 1943, keď vianočné posolstvo Pia XII. Prečítal slovenský minorita Alexander Chrapa. Pravidelné slovenské vysielania sa začali 21. decembra 1947 trikrát do týždňa, najprv spoločne 4 hodine s českým programom. Tento dátum sa zvyčajne uvádza ako vznik pravidelného slovenského vysielania.
1: Samostatná redakcia potom vznikla o niečo neskôr. Od 2. februára 1949 bol slovenský program nezávislý pod vedením jezuitov, prvým vedúcim bol páter Pavol Bajan a samostatné každodenné vysielanie v slovenčine sa začalo 3. júla 1949, čiže denná slovenská 15-minútovka má dnes 3. júla presne 77 rokov.
0: Našu redakciu dnes navštívil dlhoročný spolupracovník a poslucháč monsignor Marian Gavenda. V rozhovore s vedúcim redakcie otcom Martinom Jarábekom zaspomínal na svoje detské roky, keď vysielanie počúval, na obdobie seminaristu, keď s redakciou začal spolupracovať a približil aj súčasnú podobu tejto spolupráce.
2: Milí poslucháči, vítam v štúdiu Vatikánskeho rozhlasu Mariana Gavendu, ktorý z poslucháča stal sa jedným z našich spolupracovníkov na dlhý čas a dnes nás prišiel navštíviť. A pri tej príležitosti, že dnes oslavujeme v podstate, môžeme povedať, 77 rokov samostatnej slovenskej redakcie, ktorá začala 3. júla 1949 vysielať, môžeme pridať ešte 2 roky, pretože bola predtým československá redakcia. Takže Marian, ešte raz ťa srdečne vítam v štúdiu a chcel by som sa spýtať možno hneď od začiatku, aké boli tie prvé kontakty teba ako študenta s Vatikánskym rozhlasom?
3: No, prvne, som bol študent, som bol žiačík základnej školy a Vatikánsky rozhlas to bolo čosi magnetizujúce. Samozrejme, tie podmienky neboli ideálne a ani nie je možné, aby sme dnes až tak vnímali Vatikánsky rozhlas, keď máme voľný prístup k správam, k informáciám, ale tá úloha ozaj bola nielen objektívne obrovská, ale to bolo čosi, čo magnetizovalo. No a my sme samozrejme doma ho sa snažili počúvať. No a čo si ja pamätám, tak od šiestaka, keď už sme chodili do vedľajšej obce, utorky, keď bolo mládežnícke a sme mávali len 5 hodín, tak ja som tie 4 kilometre takmer utekal, aby som bol doma na Vatikánsky rozhlas. Taký chlapec, a to bolo dobre 4 kilometre. A sme počúvali tak, že ozaj ucho na rádiu a mama, ja a brat a každý sa snažil zachytiť niečo. Rukou sme písali rýchlo a potom sme si to vyskladávali. No a potom už otec kúpil, keď som bol osmak, písací stroj, na tú dobu to bolo dosť vzácna vec a som to preklepkával. Bol to ale zároveň už čas, keď sa šírili magnetofóny a dali kúpiť tú Zexe, tak tí, čo dokázali lepšie nahrať to vysielanie, tak sa šírili na kazetkách. Bola to dobrá vec, pretože dalo sa to kopírovať, inak každá kópia bola niečo zložité, ale už to nemohli ustrážiť. Eštebe a tedajší režim. No a to bola už fáza, keď naozaj tie vysielania mládežnícke do Ravko Černy, alebo no to proste sa počúvalo na tých stredkách. Tak živilo to ozaj cirkev, vedeli sme, čo sa deje v cirkvi ako také, potom Svätý Otec, ktorý nás fascinoval aj to blízkosťou k nám Slovákom, aj vôbec jeho štýlom pontifikátu, my sme sa dozvedali len takto. V katolických novinách občas krátka správa, my sme nevedeli, ako vyzerá. To si nevedia dnes ľudia predstaviť, že je niekto pápežom mesiac a ja neviem, ako vyzerá. Tak jeden kňaz Emil Košútor zohnal fotky, ja som ich prefotil, a vo veľkom postovkách som rovno do vane to vysýpala, mama chudák to leštila, keď ja som bol v škole, teda sušila tie fotky a kňazi chceli po stovkách, aby sme videli, ako vyzerá pápež. No a fotka stačí, ale potom, čo pápež hovorí, to bol ozaj jediný zdroj, a keď bol na nejakej apoštolskej ceste, hlavne tie prvé do Polska, no tak to že letí nad Slovenskom, sme držali pôst celodenný, lebo sprevádzame pápeža do Polska. Si pamätám, sme mali poslednú hodinu telocvik a pod mesiarským závodom, kde zúdiarnejšia tá úžasná vôňa tých salám. A tam hladný cvičili a za toho pápeža, čo letí nad nami. Že tak chcem sa to takto navodiť, že čo to znamenalo. A potom ten závan slobody, to ako keď väzeň zrazu sa mu otvorí okno, len okno trošku malé, že vidí, čo sa deje okolo, tak to je zážitok. A pre nás to bolo aj okno do sveta cirkvi, do života cirkvi.
2: A už ako mladý si sa teda rozhodol emigrovať a prišiel si, tvoje prvé kroky v Ríme smerovali aj do Vatikánskeho rozhlasu.
3: No, emigrácia bola svojrázna hlavne teda v tom, že ja som išiel s tým, že ak ma biskup Hrušovský, ktorý mal Slovákov zahraničí na starosti, príjme, tak som chcel emigrovať len kvôli kňazstvu, inak by som neemigroval a ten život cirkvi na Slovensku bol tedy ozaj aj pekný pre nás mladých. A si pamätám, keď som už konečne sa na ten západ dostal do Viedne, to bola aj zhoda, že tak pršalo a som vošiel do toho Štefán z domu a ten chlad, tie také tupé pohľady, že ten človek pozeral na obraz, ale videl len obraz, nie toho svätého. Ja som povedal, ja sa idem do toho Ríma pozrieť, ja sa vrátim. No ale potom som prišiel práve, keď bolo 25. výročie ústavu. To už som bol akoby emigrovaný, ale doma to ešte nevedeli, lebo to bolo v čase, keď mi ešte platila doložka, čiže ešte oficiálne, keby som sa vrátil, nič by sa nestalo. A môj trestný čin bol v tom, že som vlastne nedobrovoľne opustil republiku, na čo bol paragraf, aj začali potom už teda vyšetrovanie a celý ten proces, ale amnestie Husákové sa aj toho týkali, aj začaté procesy, tak ma nestihli odsúdiť. Ale to rozpoloženie bolo, že teda už nikdy, ako mi biskup Hrušovský povedal, ja ťa prijímam, ale počítaj s tým, že nikdy neuvidíš Slovensko, nikdy neuvidíš rodičov a súrodencov. Ešte dodal, my môžeme dúfať, len s tým nesmieš počítať. No a povieme si, však to už bol 88, to si tak vychytralo. No, to malo dve stránky, lebo my sme vedeli zo skúsenosti, že po odmeku prichádza pritvrdenie. 60. roky potom pritvrdili 68-9. Čiže keď si necháva človek vedome odísť ten posledný vlak, teraz pritvrdia, nepritvrdia. A to je minimálne pol na pol. Takže naozaj to bolo vedomie, že odchádza posledný vlak. No a bol som na tých oslavách ústavu Cyrila Metoda, vtedy aj kardinál Tomko viedol tú liturgiu, sme išli z prievode k tomu súsošiu Cyrila Metoda, vtedy vlastne bolo požehnané. A v tej záhrade bolo také pohostenie a páter Senčík ma vyhľadal, tak hneď už s mikrofónom. Tak prišiel a robili seminaristi, prvé seminaristické vysielanie a tam Ferko Kapusniak to viedol a spravil so mnou interviu ako s čerstvým emigrantom. Ale to som ja nevedel, že on to zahlási. A to práve zaznelo, tak Marian je medzi nami nový, ako sa povie, ešte z neho cítiť slovenčinu. Povedz nám, ako si to ty emigroval. No ja som to povedal a vlastne to bola správa, ktorú sa moji rodičia dozvedeli, že syn im emigroval, ale aj celá polícia, však tie vysielania boli odpočúvané. Tak to bol šok pre mamu, zrazu netušila. Otec mierne tušil, my sme mali taký stôl s dvojitým dnom na také diskrétne veci voči polícii, tak ja som zanechal jeden list taký oficiálne, aby ho mohli ukázať aj policajtom, že taký rozlúčkový a potom taký ako seriózny, kde boli aj pokyny, čo majú kde schovať, lebo keby som to všetko upratoval pred odchodom, by to bolo nápadné. Tak teda to bolo také príslovečné, že správa, že som emigroval, išla rovno cez Vatikánsky rozhlas a mama bežne ako počúvala rádio, zrazu Marian medzi nami nový, emigroval, Marian, tak ako si to emigroval, tak si to viete predstaviť, že čo to asi v mame spravilo a teraz ten pohon, pratať veci a odvážať to, no tak mne sa to tak už s odstupom času samozrejme páčilo. No a potom išla ďalšia etapa, to už bol september a začal koncom septembra školský rok a my pridelili práve tie jeden posledný útorok mesiaci, útorok boli pre mládež vysielania a útorky, posledný útorok mesiaci robili seminaristi. To bol taký cieľ podeliť sa tými našimi, ako tu žijeme, že z takého nášho seminaristického pohľadu priblížiť život v Ríme. A sme to cítili aj tú prácu ako formu vďaky, že ja som dostal tú možnosť tu žiť a ja neviem, chodiť na ruženie so Svätým Otcom na prvú sobotu mesiaci, zažiť to. Ono, tak v nás to bolo taký vnútorný imperatív. Podiel sa s tými doma. Ty si to dostal, tak sa s nimi podiel. Ja si pamätám, aj keď potom sa roztrhlo vrece s putníkmi tie 90. roky, hlavne 90. tak aj vnútorný imperatív tiež pomôžim. Oni sú tu hodiny, majú možnosť zaplatiť si len jednu noc a celú noc išli a ďalšiu celú noc pôjdu domov a celý deň a teraz sú tu na dva dni, tak im pomôž, nech stihnú čím viacej vidieť. Tak toto bolo teda tá éra ozaj Vatikánskeho rozhlasu. No a vtedy som tu chodil niekedy aj do iných relácií pomôcť a hlavne teda raz na mesiac určite nahrávať. No a to už bola príprava relácií, si pamätám.
2: Máš aj takú skúsenosť, ako si pripravoval reláciu a všetko sa ti stratilo?
3: No to bol prvý notebook, on vážil 12 kg, to mal Pater Litva v Kanade ako novú vec, že sa dal tak chytiť za takú ručku a prenášať takú menšiu obrazovku. To malo však tie počítače, tie prvé to boli ozruty. A malo kto to mal, on to doniesol do Ríma, tak na tom som to klepkal, som si pristal a už som robil to vysielanie jeden vstup za druhým a jak som ten šmirák, rukopis prepísal, hodil som to do koša a ďalší a už keď to bolo tak okolo 6. hotové, po 7. sme mali v kaplnke program, hovorím si, tak si teraz uvarím čaj. Tak som vytiahol zásuvku a strčil varič, prasklo a všetko preč. Tak okamžite vyhrábať z koša naspäť a zase klepkať, aby to bolo, lebo bol nahrávací čas, bolo treba doniesť text. A to bolo celé také aj pekné, to vedomie, že naši nás počúvajú. Jožko Král ten hlavne trval na tom, že dĺžky, aby bola výslovnosť, ale my sme chceli taký inovatívny prístup, tak sme spravili reportáž z Nepomučená, že sme nahrali aj zvuky, doznieva, ja neviem, orgán po svätej omši a ako beží deň, potom také kroky a sme teda akože donesieme čosi živé, takú trofej sme donesli tú nahrávku, že nemusí sa to robiť v štúdiu a on len potom, no nemohol som tam dať, bolo tam si nejaké kroky počuť, nejaký orgán sa do toho miešal, tak som to nemohol použiť, tak sme sklapli.
2: Ty si pracoval v rôznych médiách, však aj ďalej ľudia ťa poznajú, počúvajú ťa v televízii Lux alebo pri komentovaní iných prenosov. My v podstate spolupracujeme do dnes deň aj s tebou. Prekladáš Krížovú cestu, text Svätého Otca, ktorý vlastne zaznieva. Ako vnímaš možno dnes s odstupom času dôležitosť Vatikánskeho rozhlasu? Pretože dnes už máme katolické médiá, máme vlastné médiá, ktoré môžu slobodne informovať. Aká je úloha, alebo aká je vízia, alebo možno želanie pre Vatikánsky rozhlas v súčasnosti?
3: No tak najmä štátne, ale aj veľké privátne televízie alebo agentúry majú v tých dôležitých miestach svojho redaktora. Mapuje, vytvára kontakty, aby vytvoril nejakú originálnu správu, aby niekoho dostal na tú kameru. No tak pre cirkev mať vo Vatikáne svojho redaktora, to je aj jednak veľká posta, je to kľúčové. Ja by som to prirovnal vo vojenskej stratégii, tak poviem tzv. Predmostie, že v tom území nepriateľa vybojovať aspoň ozaj pár štvorcových kilometrov, kde si vytvoríme predmostie, treba v prístave, kde budú prichádzať lode alebo letisko postavíme, ale a do tie predmostia to stalo obrovské aj obety, aby sa vybudovalo. Ja myslím, že taká redakcia v Ríme, to je také predmostie duchovné. Že mať tu niekoho, a to není naozaj, že spravodajstvo, dobre, to by možno naklepkali si doma z internetu, ale mať tu človeka, ktorý vytvára kontakty, ktorý ide na to miesto, ktorý má úplne iný prístup k materiálom, a to musím povedať aj na margo teba teraz, ale aj tvojich predchodcov, my čo komentujeme, my sme nemali texty. A je to iné, hlavne keď teda, ja neviem, posolstvo Urbi et Orbi, čo pápež číta tam, tak keby mám robiť simultáne, sa stratím. No a to, keby tu nebol človek, ktorý má prístup z titulu redaktora Vatikánskeho rozhlasu, my sa po to nedostaneme. No a plus to, čo materiály, ku ktorým sa tie sprievodné dostaneš ty tu, prídu nám a ja neviem, že je zaujímavé, že obetné dary nie sú dvaja Slováci odtiaľ. No kde to nájdem v agentúre? A pre našich ľudí je to zaujímavé. To znamená, že nikto nevie, že to je zdroj slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu, ale to cez tieto kanály našich redakcií preteká, že to je služba ozaj cirkvi na Slovensku.
1: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Dnes si vypočujete rozprávku z obľúbenej aplikácie Readmio.

0: Kamaráti Peper a Solnička si užívajú spokojný život v mestskom byte oproti železničnej stanici, kým ich jedného dňa omamná vôňa neznámej koreniny nezláka na ďalekú cestu až do samého Talianska. Zvuky do rozprávky pripravil Matej Štesko, redakčne upravila Monika Čavojová. Príbeh nám prečíta Miroslav Kolbašský. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.
1: Hej, Peper, vstávaj! Čo zase toľko vylihuješ? Začala Solnička vyrývať do svojho nerozlučného kamaráta. No Peper si len zývol a prevalil sa na opačnú stranu dúfajúc, že Solnička mu dá ešte pár minút navyše. Ako vždy sa mýlil. Počuj, čo to tak fajnovo voňalo pri včerajšej večeri? Štuchla do neho bokom. V tom aj Peprovi v hlave prebleskli spomienky na večerné stolovanie. Pepera Solnička totiž bývajú na kuchynskom stole v jednom staršom mestskom byte. Mladá rodinka Horákovcov mu len prednedávnom dala úplne nový šat. A tak si Peper a Solnička môžu užívať prekrásny jedálenský kút s výhľadom na ulicu. Mimochodom, tá je zväčša poriadne rušná, pretože hneď na druhej strane sídli železničná stanica. A tak sa vždy v pravidelných intervaloch na ulicu vyrojí húv náhliacich sa ľudí. Chaos, vrava, trúbiace autá. To všetko títo dvaja kamaráti deň čo deň pozorujú, kým sa Horákovci podvečer znova nezídu pri stole. A to je potom zas celkom iný zvuk. Pani Horáková považuje spoločnú večeru za akýsi tmel rodiny. Jednoducho spoločná večera musí byť za každých okolností. No, už sa viac menej stáva tradíciou, že každý piatok si rodinka dáva prestávku od varenia. Kým sa všetci doma poschádzajú z práce, zo školy či z tréningov a krúžkov, nikomu sa už veru variť nechce. A to je ideálny čas dopriať si čosi špeciálne. Neraz aj niečo, čo by si sami ani nedokázali pripraviť. Jedlo si skrátka objednajú z pestrej ponuky, kde majú celý svet ako na dlani. Núža, práve včera bol piatok.
2: Rýchlo, hovor! Čo to len mohlo včera tak pekne rozvoniavať?
1: Naliehala na svojho kamaráta zvedavá Solnička.
3: Veď ma nechaj aspoň chvíľu premýšľať.
1: Odvrkol ešte rozospatý Peper a popri tom sa nenápadne blížil k letáku položenému na stole. A hoci sa dobre pamätal na tie rozvoniavajúce trojuholníčky, za nič na svete si nevedel spomenúť, ako sa to jedlo volá.
2: Pizza! Včera bola prosím pekne pizza.
1: Zvolal Peper víťazoslávne.
2: Veď to je jasné, že pizza!
1: Okamžite ho uzemnila Solnička.
2: Ktoré iné jedlo je okrúhlo trojuholníkové?
1: Buchla si po čele a s kyslým výrazom prevrátila oči dohora.
2: Ale z čoho išla taká úžasná vôňa?
1: Nedala Peprovi vydýchnuť. Avšak jej kamarád už trónil uprostred letáka ako šachový kráľ na šachovnici a študoval zloženie včerajšieho pokrmu.
2: Domnievam sa, že tá výrazná vôňa patrila nejakej bylinke,
1: uvažoval nahlas, zatiaľ čo jeho kamoška netrpezlivo poskakovala na stole, očakávajúc finálne vyhlásenie a rozuzlenie tejto záhady.
2: Myslím, mohla by to byť Pravdepodobne. Bola to bazalka.
1: Ukončil Pepper zúfalé čakanie svojej kamarátky.
3: Takže pravdepodobne,
1: vykríkla nespokojne Solnička.
2: No, vieš, len dedukujem. Keď naša pani domáca lúšti krížovky, občas na toto slovo narazí. A keby si nezízala stále len von oknom, vedela by si to aj ty, bránil sa Pepper.
3: Keď mňa tie krížovky tak nebavia.
1: Ozvala sa znudeným tónom Solnička, no zároveň bola rada, že aspoň Pepper sa neustále zapájal do tých zvláštnych hier s písmenkami, ktorým sa pani Horáková s obľubou venovala. A vlastne bola hrdá, že má takého múdreho kamaráta. Ona bola zvedavá, on zas múdry, takže aj v tomto sa celkom vhodne doplňali.
2: Bazalka, a odkiaľ pochádza táto bazalka?
1: Pepper práve dostal ešte ťažšiu úlohu. To sa totiž v letáku nedočítate. Ani v krížovke sa s takouto náročnou otázkou nestretol.
2: Myslím, že z Brazílie,
1: povedal tichým hlasom. Nebal sa, že sa Solnička bude držať jeho odpovede, no sám si tým nebol celkom istý.
2: Aha, už si spomínam. Je rozdiel medzi slovami Brazília a bazalka, hoci znejú veľmi podobne. Musím na to ísť inak.
1: Zamrmlal si Pepper po podnos. Solnička sa na neho len zasnene dívala. Milovala, keď Pepper premýšľal.
2: Mám to. Ak je pizza z Talianska, potom aj bazalka musí mať taliansky pôvod. To dá rozum, no nie?
1: Obrátil sa z nenazdajky na svoju kamošku a tá mu hneď dala za pravdu.
2: A to Taliansko je ďaleko? Tak rada by som sa s tou bazalkou stretla osobne,
1: zasnívala sa opäť Solnička.
2: Nič nie je ďaleko, ak máš ten správny dopravný prostriedok,
1: zareagoval Pepper pohotovo. A hoci sa obaja už hodnú chvíľu pozerali tým istým smerom, Solnička vôbec nechápala.
2: Veď uvažuj trošičku, kam sa teraz pozeráme?
1: Snažil sa ju naviesť Pepper.
2: No, veď von oknom,
1: odvetila Solnička jednoznačne.
2: Jej kamošovi v tom momente praskli nervy. Haló, máme tu železničnú stanicu. A tam sú čo? No vlaky predsa. To je náš dopravný prostriedok.
1: Uštipačne dávkoval dôležité informácie Pepper.
2: No, ty si ale múdry. A vieš vôbec, ako je to Taliansko ďaleko? A za čo si asi tak kúpime lístok?
1: Bránila sa hneď Solnička. Ale Pepper už mal v hlave všetko premyslené.
2: Uvažuj trochu, milá moja. Každý medzinárodný vlak má predsa jedálenský vozeň. A čo nesmie chýbať na každom stole v jedálenskom vozni? Pepper a Solnička!
1: Skríkli značením obaja. Hneď na druhý deň nastúpili na medzinárodný vlak, ktorý smeroval priamo do talianského Neapola. Vybrali si pekne prestretý stôl v jedálenskom vozni a usalašili sa na čistobielom obruse. Spočiatku sa vždy, keď okolo nich prechádzal sprievodca, tvárili ako, že
3: ja nič, ja muzikant.
1: Ale zakrátko im došlo, že do jedálenského vozňa perfektne zapadajú. A tak si užívali bezstarostnú jazdu za bazalkou. Chvíľu zvedavo sledovali mihotajúcu sa krajinu za oknom, no dlhá cesta ich napokon celkom vyčerpala. A tak čoskoro obaja spokojne zadriemali. Solnička, vstávaj! Štrngol jemne do svojej spolucestujúcej Peper.
2: Čo sa deje? Kde to sme?
1: Naťahovala sa Solnička po tom, čo otvorila oči. Už hodnú chvíľu sa vlak vôbec nepohol, bol totiž odstavený na konečnej stanici. Tá však bola našťastie v Neapole, v meste, kde sa zrodila pizza. A naši dvaja cestovatelia dúfali, že je to zároveň mesto, v ktorom nájdu aj bazálku. Blúdili úzkými neapolskými uličkami, ale nič nenasvedčovalo tomu, že sa nachádzajú v rodisku pizze. A kde nie je pizza, tam nie je ani bazálka.
2: Ach, Peper, som už hrozne unavená. Ísť hľadať bazálku nebol veru najlepší nápad.
1: A hoci aj Peper bol už poriadne unavený a tiež prestával veriť, že ich misia bude úspešná, nič nedával najavo. Vydrž ešte, milá moja, istotne sme už blízko. Snažil sa podporiť svoju kamarátku Solničku. Obaja už ledva prepletali nohami, keď z diaľky začuli nejakú vravu. Hneď ich to oboch prebralo. Pridali do kroku a naozaj mali šťastie. Ďalšia z uličiek totižto ukrývala pravú taliansku pizzériu. Len čo vošli dovnútra, okamžite im do nosa udrela omamná vôňa bazálky. Konečne dorazili do cieľa. Bazálka nadšene vítala všetkých hostí a každého doslova očarila. Aj Solničku, ktorá sa s touto bylinkou v momente skamarátila.
4: Pošepnem ti tajomstvo,
1: zdôverila sa jej bazálka. Hoci som tu v Taliansku už dlho ako doma, vieš, odkiaľ som pôvodne prišla?
4: Až z ďalekej Indie.
1: Solnička prekvapene zagúľala očami. Tak takto to v skutočnosti je. A hoci je bazálka veľmi jemná, niektoré jedlá si bez nej nedokážeme predstaviť. Ako napríklad takú pizzu. Toto jedlo je obľúbené po celom svete a často je aj symbolom rovnocennosti a tolerancie. Práve pre jednoduchosť jeho prípravy a popularitu na všetkých kontinentoch. Naši malí cestovatelia sa nesmierne tešili z nového priateľstva a spokojne sa mohli vybrať naspäť domov.
0: Dnes ste si vypočuli rozprávku z obľúbenej aplikácie Readmio.

0: Tak tu máme čas prázdnin, priatelia. Pričom prvá prázdninová nedeľa sa líši od tých ostatných, ktoré sme prežívali v júni ako cezročné, aj tým, že slávime sviatok našich vierozvestov svätých Cyrila a Metoda. O týchto dvoch veľkých mužoch nám prišiel porozprávať kňaz Dušan Rončák, ktorý 8 rokov pôsobil vo farnosti Vrbovka, kde sa ich sviatok neslávi. Ale o tom prečo a o iných veciach v rámci cyrilometodskej úcty budeme hovoriť až o chvíľu. Teraz ho privítam a poprosím, aby povedal pár slov o sebe samom. Vítaj.
1: Ďakujem pekne za privítanie. Pochádzam z Banskej Bystrice a tam som vlastne prišiel aj k takej aktívnemu spôsobu života v cirkvi a aj vďaka tebe, lebo tam sme sa spoznali. A ty si bol vtedy riaditeľ Rádia Lumen a správca katedrály, dobre vravím?
0: No, pár rokov aj správca katedrály, hej. Áno.
1: Takže ja som bol mládežník, ale potom sme sa ešte spoznali. Vlastne ty si sprevádzal moje prvé kroky kňazstva, keďže si bol môj prvý šéf pri vizi.
0: Tak no, neviem, či šéf, ale tak nejako. Nejako sme tam spolupracovali.
1: Ja som bol kaplán u teba a ty farár u mňa.
0: Hej.
1: Tak môžeme aj tak povedať. No a
0: sme nastúpili spolu vtedy, to ano, si pamätám, hej, do tohto mesta a tam sme potom aj prežili kopu pekných.
1: Prvý piatok, hneď.
0: Áno.
1: No a okrem toho, teda stal som sa kňazom, keď som mal 32 rokov, čiže nie v takom tom, takej tej prvej možnosti. A predtým som vyštudoval učiteľstvo na terajšej filozofickej fakulte v Banskej Bystrici a aprobáciu slovenský jazyk a literatúra, dejepis.
0: Takže kvôli tomu si tu vlastne dnes, ako, že ten, ktorý sleduje, či to písali správne po slovensky, ten Cyril a Metod, ale ani nie to, ale hlavne o tej histórii, aby si nám niečo teda, ako si povedal. Inak, keď si povedal, že to učiteľstvo bolo predtým, tak by ma zaujímalo, že čo je tvoje také nejaké prvotné povolanie, vieš, čo je druhé, či to učenie, alebo to kňazstvo, ako to prežívaš?
1: Celkom určite kňazstvo. Ja, keď som 3 roky po skončení školy vyučoval na základnej škole, tak som ako si cítil, že to ešte nie je to definitívne. No a teraz som s tým úplne spokojný, 13 rokov som kňazom a myslím, že je to aj také ešte ďalšie plus, čo mi Pán Boh dal. Nezobral mi ani to učiteľstvo, lebo učím aj teraz. A dokonca u nás v dedine je škola s vyučujúcim jazykom maďarským a okrem náboženstva, čo patrí kňazovi, tam učím aj slovenčinu.
0: To je úžasné. Takže vlastne už sme tam, že prečo sa to tam všelijako inak robí u teba, ale naozaj ty si bol vždy učiteľ, to sa mi páčilo, aj keď sme boli spolu v Prievidzi, si pamätám, začínal školský rok, ešte predtým samozrejme príprava v auguste, no a môj predchodca učil aj na gymnáziu, kde ma nahovarali, aby som mal učiť ja teda po ňom, lenže vtedy som bol ešte v rade LTVS a nestíhal som, priznám sa, všetky veci a ty si hneď povedal, ja rád učím, ja idem učiť. Takže bolo to pre teba také niečo prírodzené.
1: Toto som ešte niekoľkokrát v živote povedal.
0: Aj v tej Vrbovke teda?
1: Áno, lebo tam zase blízko je mesto Veľký Krtíš, čo je vlastne terajšia moja farnosť. A začínam tam, možno pár na hodiny sa to zahrátať. A tam ešte za pána dekana, ktorý ostáva so mnou vlastne aj ďalej.
0: Na fare. Vo farnosti pôsobiť.
1: Vo farnosti, áno. Tak okrem dvoch katechetov, myslím, že dvaja katecheti sú tam, tak ešte bolo treba učiť aj ďalej, no a na to využil mňa. Oslovil ma a mne sa to páčilo.
0: Takže ty vlastne si učil náboženstvo vo Vrbovke, v Krtíši a ešte aj tú slovenčinu.
1: Áno, vo Vrbovke, v Krtíši, na dvoch školách. No, je to pestré. Je to nie len život kňaza, ale aj život učiteľa.
0: No ako to je ten život učiteľa slovenčiny, keď ty si vlastne z Banskej Bystrice? Takedy, keby to bolo tých 150 rokov späť, tak ako Bystričan vieš nemecký, maďarský, slovenský. Dnes to už Bystričania nevedia.
1: Nie, iba slovenský.
0: Iba slovenský. No ako to v tej maďarskej farnosti si prežívala, alebo ako to tam vnímaš?
1: Tak samozrejme, že pre čistého Slováka to nebolo jednoduché, ale mám taký pocit, že som mám v sebe takého misijného ducha, podobne ako svätý Cyril a Metod, ktorých oslavuje na nasledujúcu nedeľu. A aj jeden kňaz, ktorý už nie je v dekanáte, ale mi povedal, keď som mal ísť do farnosti, že tak ani Cyril a Metod nepovedali, naučte sa všetci po grécky. Takže ja urobím niečo a tí ľudia, samozrejme, žijú na Slovensku, tak oni vidia niečo po slovensky. Takže je to taký vzájomný obchod a zároveň vzájomná komunikácia, súlad. Myslím, že to celkom dobre funguje.
0: A môže to byť aj vzájomné obchod.

0: kalendár berieme tak ako inde. A ja som aj povedal vo farnosti, že budeme brať všetky maďarské a všetky slovenské sviatky, ak nebudú kolidovať.
1: Áno.
0: A myslím, že to tak celkom ide. Ale prevažne samozrejme ten maďarský kalendár je bohatší aj na mnohí králi, napríklad zo Arpádovcov sú svätí, čiže to sa všetky tieto sviatky sa berú. No a až na práve tých svätcov, ktorých budeme oslavovať my Slováci nasledujúcu nedeľu, tak oni tak podobne majú svätého Štefana a najvyššie oslavia v inom termíne ako my. Takže, ale o tom vieš aj ty, lebo ty máš farnosť svätého Štefana v kostole.
1: Svätého Štefana kráľa. Hej, ale my ho oslavujeme 16. augusta.
0: A ako ľubovolnú spomienku.
1: Áno.
0: A Maďari 20. ako slávnosť, podobne ako my svätého Cyrila Metoda. Čiže keď padne na nedeľu, tak sa slávi tak.
1: A ako aj my teraz vlastne, že vytláčame nedeľu týmto našim národným sviatkom svätého Cyrila Metoda.
0: A k tomu sa ešte asi...
1: Ak sa k tomu vrátime, samozrejme, ale Cyril a Metod sa vnímajú v rôznych pozíciách, hej, a všeličo sa o nich rozpráva v zmysle aj nejakých reálnych historických vecí, aj nejakých mýtov, môžeme to tak povedať?
0: Áno, určite. A u nás vo farnosti, teda u nás, mojej bývalej, alebo súčasne to je proste, že na juhu Slovenska, sa tie mýty udržiavajú jedny aj druhé. Ľudia, to zaujímavé, že ľudia chodia do kostola, keď je Cyril a Metod a prídu do kostola v podobnom počte, keď je svätý Štefan. A zároveň, či už tým, čo sa dialo v 19. 20. storočí, alebo nejakou literárnou tvorbou, nejakými historickými spismi, má to všelijaké nánosy mýtov a možno práve by sme aj slávením tohto sviatku, aj tým, že sa teraz rozprávame, by sme to mohli tak trošku očistiť.
1: Odmytologizovať.
0: Napríklad. A pomôžem si aj slovom Pána Ježiša, nie rušiť, ale naplniť.
1: Tak to je veľmi pekné. Inak tie mýty asi patria k tým národným dejinám, lebo máme ich teda aj my, hej, a nielen o Cyrilovi Metodovi, ale o Svetoplukovi a o šelikom inom, hej. Majú mýty aj bratia Česi, majú mýty Angličania, majú mýty aj Američania,
0: nehovorí Poliaci. Svetý Václav, Robin Hood, Jana Zárku, joj, toho by bolo,
1: hej. Takže naozaj toho, to ako sa tak trošku patrí aj k tej nejakej kultúre, ale myslím si, že je dôležité okrem toho nejakého odmytologizovania, čo nemusí hrať takú nejakú veľkú úlohu, hlavne pozrieť sa na nich dnes ako na svetcov, nie?
0: Lebo samozrejme.
1: Oslavujem ako svetých.
0: Toto je to, čo môže byť hlavným takým bodom, hlavným prvkom naplnenia toho obsahu, toho, a že by to neboli len mýty, ale v prvom rade to, čo je naozaj reálne.
1: Takže vlastne ako ich vidíš ako svetcov, alebo ako svetých mužov?
0: Tak v prvom rade... My oslavujeme svätých Cyrila Metoda. Ono by bolo asi lepšie volať Konštantína Metoda, ale k tomu ešte poviem o chvíľočku. No a teraz sa na nich pozeráme ako vzor blízkosti Bohu i ľuďom. Možno to niekomu evokuje ten názov knihy o životopisoch svätých jezuitu Raimonda Ondruša.
1: Áno,
0: to som tak, lebo svätý v hebrejčine, svätý sa povedal kadoš, to znamená oddelený pre Boha. No ale my to berieme tak viac možno v morálnom slova zmysle. Teda svätý je niekto, kto pre svoj dobrý život je v nebi. A teda môžeme tak povedať, že bol blízky Bohu, lebo bol blízky ľuďom a podobne.
1: No
0: a...
1: Že totálne blízky Bohu, keď áno, je už
0: áno,
1: nebi.
0: Samozrejme. A teda sa na Cyrila Metoda, použijem ten jeho...
1: Ako to používame?
0: Áno. Na Cyrila Metoda sa... pozeráme nie v prvom rade ako na tých, ktorí boli možno, ako hovoria tie mýty, na počiatku našej štátnosti, ako tí, ktorí začali našu literatúru, reálne nezačali. Je napríklad básne Pro glas, ktorá bola naozaj krásna, ale bol to ojedinelý čin, hej, nemalo to pokračovanie.
1: Áno.
0: Máme tú latinskú kultúru, nie grécku, ako boli pôvodne oni. A teda ako na tých, ktorí šírili vieru na našom území. Tak ak môžem aj jednotlivo?
1: Nech sa páči. Obidvoch, čo to charakterizuje obidvoch? Áno. Aj v rámci toho náboženského života.
0: Áno. Tak Konštantín chcel byť vždy mních, ale splnilo sa mu to až na sklonku života. Naozaj na konci. Lebo ho vlastne v Grécku, v tom Konštantínopole, v Carihrade, ako my to voláme, Slovania, ho ako si nepustili do tej

0: do tej rehole alebo do toho mníctva. Bol taký múdry a vzdelaný, že bol najprv tajomníkom patriarchu Focia, to meno je možno známe aj z toho sporu o Filiokve a tak ďalej, ale to nemusíme rozoberať. Potom išiel s bratom Metodom na misiu ku Chazarom, tam našli okrem iného relikvie svätého Klimenta, tretieho pápeža, a tieto relikvie potom, keď už boli na misii na Morave, zaniesli do Ríma, tak ich vítali skvelo.
1: Áno, pretože vlastne nie si so sebou.
0: Áno, vítali najmä tie relikvie, nie tak Cyrila Metoda.
1: Ich tak nepoznali.
0: Hej, presne tak. Bol niekto, kto nesie relikvie. No a ich životnou misiou bola práve misia na Morave, keď išli potom obhajovať to, že mali, že to je správne, čo robia, teda najmä ten bohoslužobný jazyk, tak vtedy, keď boli v Ríme, Konštantín ochorel a vstúpil do slovanského kláštera, gréckého kláštera. A stal sa mníchom, prijal meno Kyrillos, sa dávalo meno podľa prvého písmena toho svojho pôvodného mena, čiže Konštantín Kyrillos.
1: Teda je taká zaujímavá. Nám to znie trochu.
0: Hej, áno. Takže on bol vlastne Cyrilom bol pár týždňov, hoci my ho tak voláme, a zomrel, keď mal 42 rokov.
1: A relatívne mladý človek, hej, oproti aj bratovi Metodovi, vlastne on bol mladší.
0: Áno, a Metod bol starší, bol právnik, aj spravoval aj provinciu na dnešné Severné Macedónsko, hej, na severe Grécka, provinciu, kde bývali Slovania, pretože Slovieni, teda Slovania, to už je komplikovanejšie, ako to nazvať, a on vlastne ako právnik pomáhal svojmu bratovi, tvorili taký dobrý tím v tom celom. No a keď Cyril už tedy zomieral, tak nakazoval Metodovi, svojmu bratovi, aby vytrval a pokračoval v tom diele, ktoré započali. A on aj pokračoval. Pápež ho vymenoval Metoda za arcibiskupa na Morave, moravského arcibiskupa, a vlastne jeho pôsobenie, aj toto, táto funkcia, pozícia o tom hovorí, bolo najmä to duchovné pôsobenie. Čiže my sa na nich pozeráme naozaj ako na tých, ktorí boli duchovní, a najmä ich misia bola a celý život bol hlásený evanjelia, to bolo to prvorade.
1: Keď si vravel o tom, že neboli iba nejakí vyslanci Byzancii, aj keď teda boli, hej, poprosení, hej, alebo ano. Boli na žiadosť, bo ešte...
0: Knieža Rastislav sa obrátil najprv na Rím, tam mu neposlali tých, ktorí by hlásali Božie slovo v reči ľudu, tak sa obrátil na Byzanciu a tam cisár Michal III. Poslal práve Konštantína Metoda, lebo oni vedeli, mali slovanských predkov.
1: Ano, takže boli tam dobré predpoklady, ale oni neboli prví, ktorí tu ohlasovali evanjelium. Pred nimi tu boli íroškótske, anglosaské misie, hej. Ale oni vlastne to tak dali nejako dohromady a priblížili tomu ľudu. Ja si myslím, že ten
0: jazyk... A najmä kázali v reči ľudu. V reči ľudu. Lebo tie misie predtým, tie latinské a tak ďalej, tak oni slúžili svetu omšu v latinčine. A ľudia tomu nerozumeli. Pre nich to bola nejaká nová viera, ktorá nevieme čo.
1: Ktorá je síce silná, akože, hej, prichádza z nejakých silnejších krajín, ale až tak to neoslovilo.
0: Presne tak.
1: A oni ich vlastne oslovili. A myslím si, že tá reč ľudu bola aj v tom, nielen, že im rozumeli, ale aj, že sa im priblížili, znížili sa k ním. Tak to môžeme povedať.
0: Áno, áno. Oni, Konštantína Metod, Cyrila Metod, predbehli svoju dobu, no, ale k tomu ešte prídeme pri Božom slove, možno, teda. Asi hej.
1: Asi hej. Tak ideme na Božie slovo?
0: Ešte by sme... Možno mohli v tom, myslím si, že by sme ešte mohli také liturgické nasvietenie, dá sa povedať, pretože, ako sme spomínali, že Maďari majú svätého Štefana slávnosť, my máme svätého Cyrila Metoda slávnosť, a ako to je možné, že nejaký svätý vytlačia nedeľu? Však nedeľa je Veľká noc týždňa.
1: Áno.
0: No a práve preto, že to je slávnosť, tak sa tým chce poukázať na veľký význam toho sviatku. A veľký význam toho sviatku spočíva aj v tom, že je to v tom univerzálnom kalendári, je to na inom mieste, ale ten veľký význam sviatku je najmä pre nás.
1: Takže napríklad, je to aj na inom mieste.
0: Áno, na inom mieste. Napríklad v mojej biolej farnosti sa slávi neobyčajná, ale 14. cezročná nedeľa. Veľkonočná by nevypadla, ale cezročná vypadne. A zároveň sa v celej cirkvi, v univerzálnom kalendári, sviatok svätého Cyrila Metoda, deň svätého Cyrila Metoda v stupni sviatku, slávi 14. februára. No ale keďže je to v zime, tak náš veľký dejateľ, banskobystrický biskup Štefan Mojzes poprosil, dal žiadosť do Ríma, aby sa to mohlo sláviť inokedy. Teda dal žiadosť na 5. júla, čo bolo vlastne v oktáve veľkých apoštolov Petra a Pavla. Petra a Pavol ako apoštoli celej cirkvi a Cyril a Metod ako apoštoli Slovanov nás. A navyše bolo vtedy ešte, nebolo toľko práce na poli, lebo bolo ešte pred žatvou, pravdepodobne. V tom čase dnes by už bolo po, možno.
1: Tak závisia, aký je rok, samozrejme, mnohé iné veci. Ale toto bol veľmi dôležitá vec vlastne a v podstate to sa týka nielen Slovenska, ale všetkých slovanských národov, že oslavujeme 5. júla. Cyrila Metoda.
0: To neviem úplne presne, ale je to možné, áno, že všetky slovanské národy.
1: No a začalo to v našej dieceze, v Selciach.
0: Prvýkrát v roku 1863 v Selciach, myslím, že ty si tam bol chvíľu kaplán, alebo si tam býval?
1: Býval som
0: tam, áno. A ja som vlastne, ja pochádzam z dediny, ktorá je za kopcom. Čiže som do Seliec občas chodil aj na Svetu Omšu a tak aj sa tá úcta k Svetého Cyrila Metodovi vo mne tak prebudzala postupne. Mm-hmm.
1: Takže vlastne toto je tiež dôležitá vec, uvedomiť si ten priestor toho slávenia. No a to slávenie svätých má, robíme vždy pri svätej omši, samozrejme, kde je hlavný Kristus a kde je dôležité jeho slovo a vôbec Božie slovo. A aj sa nejako vyberá špeciálne to Božie slovo na tieto liturgické slávenia svätých.
0: Áno, a najmä, keď je to stupeň slávnosti, je to veľmi vhodne vybraté. K tomu, ako je to vybraté na svätého Cyrila Metoda, prídeme, ale napríklad na svätého Štefana je tiež skvelo vybraté, ale o tom možno tiež inokedy, ale takto napríklad aj prvé čítanie, ktoré ladí s Evanjeliom, nie je to také bežné, ako bežnú nedeľu, ideme napríklad druhé čítanie za sebou, alebo má to jednu tému, ale toto má tému, ktorá sa vzťahuje veľmi úzko k tomu životu tých svätých.
1: Takže ideme na čítanie z knihy Sirachovho syna?
0: Áno, ale ešte predtým by som chcel povedať takú možno malinké cvičenie. Nech si naši diváci skúsia pri počúvaní toho Božieho slova zavrieť oči a predstaviť si svätých Cyrila Metoda. Potom k tomu niečo poviem, ale nech to takto skúsia.
1: Zatvárame oči a počúvame.
2: Chváliť nám treba slávnych mužov, našich otcov, ako nasledovali po sebe. Pre svoju rozvahu stali sa vodcami ľudu a pre svoju zbehlosť v písmach viedli národy. V ich výrokoch sú slová múdrosti. Zostavovali piesne a nápevy, písali a prednášali básne. Boli bohatí a obdarení silou. Usilovali sa o krásny život a pokojne žili vo svojich rodinách. Všetci dosiahli slávu u svojich súčasníkov. Už za ich života ich chválili. Zostávajú vo svojom potomstve. Posvetné dedičstvo sú ich vnukovia, lebo ich potomstvo zostalo verné zmluve a vďaka im aj ich synovia. Ich potomstvo zostane na veky a ich sláva nezanikne nikdy. Ich telá odpočívajú v pokoji a ich meno žije z pokolenia na pokolenie. O ich múdrosti rozprávajú národy a zhromaždený ľud ich ospevuje.
1: Ďakujem, naozaj krásne a tá predstavivosť tam evokuje tých dvoch veľkých mužov, slávnych mužov.
0: A predsa tento text nehovorí o týchto dvoch, lebo hovorí o slávnych mužoch izraelskej histórie. Tieto slova boli napísané počas doby Makabejskej, teda približne v polovici 2. storočia pred Kristom. A hovorí o slávnych mužoch, napríklad o patriarchoch, alebo kráľoch, alebo viacerých kňazoch, lebo hovorí Mojžiš, Áron, Fines a tak ďalej. A celkovo možno povedať, že aj izraelský národ, ale aj tie národy, ktoré majú v odzokách tých slávnych mužov, tak to národné povedomie je u nich celkom silné. Najvyššie sa hovorí aj o tom, že o ich múdrosti rozprávajú národy, to sme mohli počuť. A teraz sa tu zračí aj istý univerzalizmus, ktorý v dobe Machabejskej už bol citeľný. Univerzalizmus, ktorý sa naplno prejavil v cirkvi a ktorý pri Cyrilovom Metodovi je jednoznačný.
1: môžem povedať, že je to aj dôležité vnímať svojich veľkých mužov, vnímať pozitívne svoju históriu, byť hrdý, mať ten správny patriotizmus, vo vtedy môžeme niečo ponúknuť tým ostatným. Pápež, svätý pápež Ján Pavol II hovorieval, že patriotizmus áno, nacionalizmus nie. Nikdy nenadradenosť.
0: Áno, presne tak. Patriotizmus vlastne dá sa preložiť do slovenčine ako vlastenectvo, vlast, áno, patria. Vlast. Takže áno, presne tak, lebo nacionalizmus prináša nedobré ovocie a patriotizmus naozaj dobré.
1: A je to aj o tej potom ponuke. Áno. K tomu univerzálnemu môžeme prispieť niečím pozitívnym.
0: Áno, napríklad aj prečítame Evanjelia.
1: Dobre.
0: Prečítame si ho?
1: Samozrejme.
2: 11 učeníci odišli do Galilei na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, kláňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k ním a povedal im: daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.
1: Ďakujem za tento záver, vlastne zakončenie Matúšovo evanjelia tým misijným rozkazom, ktorý Ježiš dáva.
0: Áno, a aj s týmto titulkom zakončenie evanjelia sa tento úryvok číta napríklad na Sviatok na nebostúpenia Pána. Je to také liturgické nasvietenie, ale naozaj vhodné. A okrem iného, keďže hovorím o liturgickom akomsi nasvietení, okrem iného sa tento úryvok číta aj na nedeľu Najsvätejšej Trojice B. Nie teraz, v tomto roku,
1: roku nebol,
0: ale o rok. Alebo pred dvomi rokmi. A tým pádom tam môžeme si všimnúť nielen ten evanjeliový rozmer, evanjelizačný rozmer, pardon, ale aj trojičný rozmer. Otec, Syn, Duch Svätý.
1: Áno, krstite ich mene Otca i Syna i Ducha Svätého, čo je veľmi, veľmi dôležité.
0: Áno. Ďalšia vec, prípadne ktorú, a teraz možno taký subjektívny malý pohľad, mňa tam takmer vždy zastaví slovo moc. Pán Ježiš povie, daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Tak lenže Ježišova moc nie je taká, ako by sme si možno predstavili, že urobte to, čo ja rozkážem. Nie, jeho moc je sprevádzaná slobodou. Ako keby jeho moc bola niečo ako bezmoc. Lebo on má moc na to, aby nás presvedčil, že my to máme urobiť. A to je, myslím, že skvelá vec.
1: Tá moc vlastne pochádza z jeho lásky. A keď môžeme povedať, že daná mu je všetka moc, tak tá danosť vychádza z jeho vykupiteľského diela, z jeho smrti a zmŕtvych stania, kde maximálne ukázal svoju lásku. A v bezmocnosti, keď to tak môžeme povedať.
0: Áno, presne tak. Áno, presne tak. V tomto texte sa zračí ešte aj univerzalizmus. Choďte a učte všetky národy. Tento univerzalizmus sa naplno prejavil v našich oslavencoch, svätom Cyrilovi Metodovi, lebo oni naozaj išli a učili všetky národy. Im bolo jedno, či idú k Chazarom niekde na Kaukaz, pod Kaukaz, alebo idú k Slovienom, alebo idú niekam inám. A tento univerzalizmus je veľmi dobre badať napríklad aj na Slovensku. Pretože my máme diecézy mnohé, napríklad aj tá Banskobystrická, kde sa ľudia modlia nielen po slovensky, ale napríklad aj po maďarsky. A cirkev sa vždy chce prihovárať ľuďom, skúsenosť moja niekoľkoročná v farnosti, ktorá je maďarská, o tom hovorí. Cirkev sa chce vždy prihovárať ľuďom tak, ako sa oni rozprávajú s Bohom. A oni sa rozprávajú s Bohom tak, ako sa s nimi rozprávala maminka, keď boli malí.
1: Super, toto bolo krásny záver. Vlastne sme prešli od toho sviatku národného až k sviatku univerzálnemu alebo k univerzalite celej cirkvi. Toto, priatelia, bol Dušan Rončák, historik a učiteľ, ktorý je z Veľkého Krtíša, pôvodom z Bystrice, a o týždeň tu bude Marián Bublinec z Krupiny.

Je piatok večer a my vás tradične vítame v malom jazzovom klube Rádia Lumen. Konkrétne Peter Reguli za mixážnym pultom a Robert Dragan spoza mikrofónu. V malom jazzovom klube som uviedol schválne. Je už totiž isté, že od septembra nám priestor pre tento pestrý a bohatý hudobný žáner o niečo narastie a ja dúfam, že táto informácia aj vás poteší. Dnes sa vrátim k minulotýždňovým interpretom. Z debutového sviežeho albumu kontrabasistky a speváčky Christine Korp zaznie jeho titulná pieseň Night in Tunisia, Noc v Tunisku. V malom klube Kelly Stable v New Yorku v roku 1942 ju skomponoval pri klavíri legendárny trubkár Dizzy Gillespie, vtedy možno ešte netušiac, že sa z nej stane ikonická skladba, hrávaná na nespočetných jam sessionoch po celej planéte. Ja si napríklad spomínam na skvelú jamku v Košiciach po festivale, keď sme si ju zahrali s výborným Lacom Déčim na trúbke. Spevák a textár John Hendricks neskôr napísal text a odvtedy sa do tejto hudobnej výzvy s chuťou pustili aj speváci. Dnes nám Noc v Tunisku zaspieva Christine Korp.

Fantastické trio kontrabasistu Raya Browna si pre svoj debut vybrala speváčka Christine Korp. Na tenor saxofóne to bol Plas Johnson. Ako sa hovorí, láska hory prenáša a rovnako preniesla aj Christine zo Spojených štátov do Dánska, kde sa vydala za jedného zo zakladateľov firmy DPA, ktorá pre hudobníkov na celom svete vyrába jedny z najkvalitnejších mikrofónov. Kto vie, či niektorý z nich už bol použitý aj pri nahrávke balady These Foolish Things, tieto bláznivé veci, ktorá opäť zaznie v podaní Christine Korp.

Po balade These Foolish Things podaní Kristin Korb sa vrátime k ďalším interpretom z minulého týždňa. Je to naozaj super trio špičkových solistov, ktoré tvoria Billy Lagren na gitare, Nils Henrik Ørsted Pedersen na kontrabase a André Čekarli na bicích. Z ich spoločného albumu z roku 1992, ktorý nesie jednoduchý názov Standards, štandardy, si teraz pustíme slávnu francúzsku pieseň, ktorá uzrela svetlo sveta v roku 1947 a nesie názov Ceci Bon. Je to také dobré. Je to také dobré prechádzať sa ruka v ruke a zažívať romantiku. Nám v tejto piesni často spieval napríklad Louis Armstrong alebo Yves Montand. Po nej to bude ešte na záver slávna Chaplinová Smile, úsmev, ktorá vám ho dúfam vyľúdi na vašich tvárach, aj keď na mojej určite vyľúdi aj údiv, čo všetko Billy Lagren dokáže pri interpretácii tejto jednoduchej melódie na svojej gitare vylúdiť. S úsmevom Charlie Chaplina vám aj ďalšie príjemné počúvanie prajú Peter Reguli a Robert Dragan.

0: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
1: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanjelium podľa Lukáša.
2: Milí poslucháči, veľkňazi a starší voviedli Ježiša do domu Anáša. Bolo nezákonné zadržiavať Krista bez obvinenia, no zadržiavali ho, kým na stretnutí Sanhedrinu nesformulovali obvinenie. Zdá sa, že ho zajali bez toho, aby mali vypracovaný plán. Nemali v pláne ho zajať tak rýchlo, ale Judáš ich zrejme posúril. Pravdepodobne prišiel za nimi a povedal: "Teraz je tá správna chvíľa, choďte, kým je čas." Obával sa, že odíde z mesta. Samozrejme, pán Ježiš nemal v úmysle nikam chodiť. Všimli ste si, koľko vecí bolo nezákonných počas Ježišovho procesu? Náboženskí predstavitelia ho zajali pre porušenie Mojžišovho zákona, no sami porušili Mojžišov zákon tým, že ho vypočúvali v noci a že vydali rozhodnutie v ten istý deň, ako bol vypočutý. Bolo to nezákonné. Veľkňaz si takisto roztrhal rucho, čo zákon tiež jasne zakazoval. Otvorme si 22. kapitolu Evanjelia podľa Lukáša a čítajme od 63. po 65. verš. Muži, ktorí držali Ježiša, sa mu posmievali a bili ho. Zakrývali ho a vypitovali sa ho: "Prorokuj, kto ťa udrel." A mnoho ďalších rúhavých slov vyslovili proti nemu. Náboženskí predstavitelia vydali Ježiša do rúk vojakov, zatiaľ čo proti nemu pripravovali obvinenie. V prípade vyniesenia rozsudku smrti vojakom bolo dovolené s väzňom robiť, čo sa im zachcelo. S pánom Ježišom hrali hru zvanú horúca ruka. Zaviazali mu oči a každý vojak okrem jedného ho udrel so zovretou pesťou. Potom mu odviazali oči a mal hádať, ktorý vojak ho neudrel. Táto hra pokračovala, kým mu tvár nerozbili na nepoznanie. Izaiáš to vo svojom proroctve opísal týmito slovami: "Jeho výzor je neľudsky znetvorený a jeho tvár sa nepodobá človeku." Musel vyzerať hrozne, keď s ním skončili. Z toho dôvodu nemohol niesť svoj kríž. V ďalších veršoch Lukáš opisuje Ježišov výsluch pred židovskou veľradou. Budem čítať od 66. po 69. verš. Keď sa rozvidnilo, zišli sa starší z ľudu, veľkňazi a zákonníci, predviedli ho pred veľradu a hovorili: "Ak si Mesiáš, povedz nám to." On im odpovedal: "Aj keď vám poviem, neuveríte. A keď sa aj spýtam, neodpoviete mi. Ale odteraz bude syn človeka sedieť po pravici Božej moci." Sanhedrin položil Ježišovi dve otázky. Tou prvou bolo: "Si Kristus?" Ak by odpovedal áno, mohli by ho obviniť z vlastizrady, pretože každý, kto by sa vyhlasoval za Mesiáša, by sa považoval za potenciálne nebezpečného pre Rím. V 110. žalme v 2. verši sa píše: "Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám." On je kráľ kráľov a pán pánov. Čítajme v našom texte 70. verš. Tu všetci povedali: "Si teda Boží syn?" Odpovedal im: "Vy hovoríte, že som." To bola ich druhá otázka. 71. verš. Oni povedali: "Na čo ešte potrebujeme svedectvo? Sami ste to počuli z jeho úst." Na základe tohto sa dohodli, že ho dajú ukrižovať. Všimnime si však, že pred rímsky súd neprišli s týmto obvinením. Keď išli zo židovského súdu k rímskému súdu, obvinenie zmenili. Dostávame sa teraz do 23. kapitoly a budem čítať 1. a 2. verš. Na to celé zhromaždenie vstalo, odviedli ho k Pilátovi a začali ho obžalúvať. Tohto sme pristihli, ako rozvracal náš národ zakazoval dávať dane cisárovi a hovoril o sebe, že je Mesiáš, kráľ. Pilát bol rímsky miestodržiteľ. Zvyčajne prišiel do Jeruzalema na Veľkú noc, aby dohliadol na zástupy, ktoré prišli na slávnosti. Porušenie Mojžišovho zákona by u Rímana nezavážilo a preto ho obvinili z vlastizrady, čo bolo úplne absurdné. Pokračujme tretím veršom. Pilát sa ho spýtal: Ty si kráľ Židov? On mu odpovedal: Ty to hovoríš. Predstavme si tú scénu. Pred Pilátom stojí tesár v sedliackom odeve. Židovskí náboženskí predstavitelia ho zajali. Pilát mu položil túto nezmyselnú otázku: Ty si kráľ Židov? Ježiš odpovedal: Ty to hovoríš. Vyjadril sa jasne a Pilát ho chcel prepustiť. 4. a 5. verš. Pilát povedal veľkňazom a zástupom: Na tomto človeku nenachádzam žiadnu vinu. Ale oni naliehali a hovorili: Búri ľud, keď učí po celom Judsku, počnú s Galileou až sem. Pilát povedal, že nevidí dôvod, prečo by ho mal odsúdiť. Náboženskí predstavitelia ho však obvinili z vedenia vzbúry. Vraj sa búril proti ustanovenej moci. Čítajme ďalej 6. a 7. verš. Keď to Pilát počul, spýtal sa, či je tento človek Galilejčan. Keď sa dozvedel, že patrí pod právomoc Herodesa, poslal ho k Herodesovi, ktorý bol práve v tých dňoch v Jeruzaleme. Pilát sa chcel zbaviť zodpovednosti. Keďže Galilea spadala pod Herodesovu jurisdikciu a ten bol práve v Jeruzaleme, Pilát ho poslal k nemu. Nemyslím si, že to bola náhoda, že Herodes sa nachádzal v Jeruzaleme. Čítajme ďalej 8. a 9. verš. Keď Herodes videl Ježiša, veľmi sa zaradoval. Veď už dávno ho chcel vidieť, pretože o ňom počul a dúfal, že ho uvidí urobiť nejaký zázrak. Doliehal na ňo mnohými otázkami, ale on mu nič neodpovedal. Predtým Ježiš po farizejoch odkázal Herodesovi: Choďte a povedzte tej líške, hľa, vyháňam démonov, dnes i zajtra uzdravujem a tretieho dňa dokončím svoje dielo. Herodes veľa o Ježišovi počul a chcel ho vidieť. Pán Ježiš však pred ním nevyriekol ani slovo. Bola to stará líška. Dostal sa do bodu, odkiaľ už nebolo cesty späť. Bol na ceste k stratenej večnosti. Bol členom povestnej Herodesovej rodiny a náš pán neprejavil žiadnu snahu získať ho. 10. až 12. verš. Stáli tam aj veľkňazi a zákonníci a nástojčivo na neho žalovali. Herodes so svojimi vojakmi ním opovrhoval, posmieval sa mu, dal ho obliecť do honosného odevu a poslal ho späť k Pilátovi. V ten deň sa Herodes a Pilát spriatelili. Predtým totiž žili v nepriateľstve. Náboženskí predstavitelia robili, čo mohli, aby Ježiša usvedčili. Herodes videl, že sa nikam nedostane, a tak sa mu začal posmievať. Ten honosný odev, do ktorého ho obliekli, bol jedným z vyradených Herodesových odevov, pomocou ktorého sa Ježišovi posmievali ako kráľovi. Herodes už nevedel, čo s Ježišom, a tak ho poslal späť k Pilátovi. Môžeme tu vidieť začiatok ekumenického hnutia. Predtým, ako mali tento problém s Ježišom, Herodes a Pilát boli nepriatelia. Teraz sa dali dokopy, pretože obaja čelia Ježišovi. 13. až 15. verš. Pilát zvolal veľkňazov, popredných mužov a ľud a povedal im: Priviedli ste mi tohto človeka ako buriča ľudu. Ja som ho pred vami vypočul a nenašiel som na tomto človeku nejakú vinu, z ktorej ho obviňujete. Ale ani Herodes, lebo nám ho poslal späť. Neurobil teda nič, za čo by si zasluhoval smrť. Pilát mal pocit, že nemá Ježiša z čoho obviniť. Herodes sa mu len posmieval, obliekol ho do honosného rúcha, ale takisto na ňom nič nevidel a poslal ho späť k Pilátovi. Obvinenia neobstáli. 16. verš. Potrestám ho teda a prepustím. Zastavme sa tu na chvíľu. Ak by bol Ježiš z niečoho vinný, mal byť potrestaný. Ale ak bol nevinný, mal byť oslobodený. Potrestať ho a prepustiť bol kompromis. K kompromis je to najnemorálnejšie slovo. Čítajme ďalej od 17. po 26. verš. Na každé sviatky im totiž musel prepustiť jedného. Tu naraz všetci skríkli: preč s ním? Prepusť nám Barabáša. Toho väznili za akúsi vzburu v meste a za vraždu. Pilát k ním znova prehovoril, lebo chcel Ježiša prepustiť. Ale oni kričali: ukrižuj, ukrižuj ho! Prehovoril k ním tretí raz: a čo zlé on urobil? Nenašiel som na ňom nejakú vinu, za ktorú by zasluhoval smrť. Preto ho potrestám a prepustím. Ale oni na neho dorážali veľkým krikom a žiadali, aby ho dal ukrižovať. Ich krik prevládol. Pilát sa rozhodol vyhovieť ich žiadosti. Prepustil teda toho, ktorý bol uväznený za vzburu a vraždu a ktorého si žiadali, kým Ježiša vydal ich z voli. Keď ho odvádzali, chytili istého Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal z poľa, a položili na neho kríž, aby ho niesol za Ježišom. Pilát sa snažil zbaviť zodpovednosti za rozhodnutie ohľadne Ježiša, ale nepodarilo sa mu to. V skutočnosti Pilát sa ocitol na súde a Ježiš bol sudcom. Nie Ježiš, ale Pilát sa snažil uniknúť. No nakoniec sa musel rozhodnúť, čo spraví s Ježišom. Všetci musíme to rozhodnutie spraviť. Už si sa rozhodol, čo spravíš s Kristom? Čítajme ďalej 27. až 31. verš. Nasledoval ho veľký zástup ľudu i žien,

0: Na ceste ku krížu sa prihovoril ženám, ktoré ho oplakávali. Povedal, že prichádza deň, keď bude lepšie nepriviesť deti na svet, čím mal na mysli období veľkého súženia. Potom im povedal, aby nad ním neplakali. Ježiš nestojí o náš súcit. Chce našu vieru. Nezomrel preto, aby sme ho ľutovali. Čítajme ďalej 32. až 34. verš. Spolu s ním viedli na popravu aj iných dvoch zločincov. Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, tam ho ukrižovali a s ním aj zločincov. Jedného zprava, druhého zľava. Ježiš povedal, Oče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Pán Ježiš prosil svojho otca, aby odpustil tým, ktorí ho ukrižovali. Inak by sa dopustili neodpustiteľného hriechu tým, že zabili Božieho syna. 35. verš. Ľud tam stál a díval sa. Poprední muži sa mu vysmievali a hovorili, iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je Mesiáš, Boží vyvolený. Ak by zostúpil z kríža, nebol by Kristom. Potom by sa nenaplnilo Izaiášovo proroctvo z 53. kapitoly, v ktorej sa píše o jeho smrti. Zo zovretia a súdu bol vzatý. Kto uvažuje o jeho pokolení? Veď bol vyťatý z krajiny živých, pre neprávosť svojho ľudu bol ranený. Ježiš Kristus zostal na kríži a preto môžeme byť uzdravení zo svojho hriechu. Čítajme ďalej 36. až 38. verš. Posmívali sa mu aj vojaci, ktorí prišli a podávali mu ocot. Hovorili, zachráň sa, ak si kráľ Židov. Nad ním bol nápis, toto je kráľ Židov. Nápis bol v gréčtine, latinčine a hebrejčine. Gréčtina bol jazyk inteligencie, vzdelania, literatúry a vedy. Latinčina bol jazyk zákona a poriadku, vojenskej sily a vlády. Hebrejčina bol jazyk náboženstva. Keď sa Kristus vráti založiť svoje kráľovstvo, príde ako politický vládca, ako vládca poznania a ako duchovný vládca celého vesmíru. Ten nápis bol veľmi presný. Pokračujme 39. až 43. veršom. Jeden z tých zločincov, ktorí viseli na kríži, sa mu rúhal a hovoril, Nie si ty Mesiáš, zachráň seba i nás. No druhý ho zahriakol. Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si takisto odsúdený. Lenže my spravodlivo dostávame zaslúžený trest, ale on neurobil nič zlé. Potom povedal, Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Ježiš mu odpovedal, Amen, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. Podľa Matúša a Marka sa na začiatku vysmievali obaja lotri. Ale počas tých 6 hodín, čo boli na kríži, zvlášť počas posledných 3 hodín, si jeden z nich uvedomil, že je svedkom niečoho nezvyčajného. Pochopil, že ten, čo zomiera medzi nimi, nezomiera za seba, ale za iných. Vedel, že tam mal visieť Barabáš, no uvedomil si, že nezomrel len namiesto neho, ale aj zaňho. Obrátil sa k nemu s vierou. Pán Ježiš mu povedal, dnes budeš so mnou v raji. Išiel k Bohu vďaka tomu, že vložil svoju vieru v Krista.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

Rozhlasová hra Svätý Martin, biskup z Tours. Rozhlasová hra o Svätom Martinovi z Tours je z dramatického hľadiska vystavaná ako rozsiahla životopisná sága, komplexné biografické dielo v 17 častiach, ktoré majstrovsky spája historické fakty s dramatickým rozprávaním o prerode vlčieho mláďaťa, neskôr rímskeho vojaka na Božieho legionára. Sleduje vývoj hlavného hrdinu od jeho narodenia až po smrť. Dielo využíva klasické dramatické prvky, ako je osudové proroctvo, silný vnútorný i vonkajší konflikt a premena hlavnej a vedľajších postáv. Dielo obsahuje silné akčné a mystické momenty od prvého dotyku s vierou, ktorá sa mení z čudnej, nepochopenej a rozčuľujúcej na dominantnú. Opisuje legendárne rozdelenie plášťa, videnie Krista, odmietnutie boja pred cisárom či zázraky na príhovor svedca. Jednoduché a často vtipné dialógy podopreté citátmi zo Svätého písma odkrývajú krásu kresťanstva, ktoré si chráni čistotu učenia viery a nezávislosť cirkvi. Príbeh hlavného hrdinu sprevádza viac ako 50 postáv a zachytáva ho v situáciách blízkych dnešnému poslucháčovi. Pôvodná sprievodná pieseň a hudobné motívy v rozhlasovej hre nie sú len kulisou, ale tvoria dôležitú dramatickú vrstvu, ktorá počiarkuje Martinov vnútorný prerod a kľúčové témy jeho života. Svätý Martin nie je len postavou z legend. Je to príbeh muža, ktorý pochopil, že skutočná moc nie je v dobývaní území, ale v dobývaní srdc skrze milosrdenstvo a lásku. Hra úspešne komunikuje hlboké teologické otázky spôsobom, ktorý je zrozumiteľný aj pre laického poslucháča. Ide o výborne spracovanú hru, ktorá vďaka živým dialógom a jasne definovaným konfliktom robí z postavy svätého Martina hrdinu blízkeho aj modernému človekovi. Námet a scénár hry podľa kníh Wilhelma Hinnermana Svätý Martin, rytier milosrdenstva a Sulpícia Severa, život svätého Martina napísal Ján Garaj. Na nahrávke sa podieľali ministranti, spoločenstvo Don Bosco Tour a farníci zo Spišských Tomášoviec, Spišskej Belej, Batizoviec, Námestova, Štiavničky, Nižnej, bohoslovci Spišského seminára, veľadôstojný pán Juraj Spuchľák a monsignor František Trstenský. Autor piesne Peter Bedrich, autor scénickej hudby Mário Kubas. Zvukovú nahrávku v štúdiu H4 spracoval Mário Kubas.

0: Vítajte v rímskom provinčnom meste Sabária. Mesto, ktoré neskôr názvu Sombatelli, má za sebou viac ako 200 rokov rozkvetu. Leží na dôležitej obchodnej ceste, ktorá spája Baltské more s Jadranom. V centre sa nachádza fórum, hlavné námestie s administratívnymi budovami, obchodmi a chrámami, z ktorých najvýznamnejší je Izeum, chrám zasvetený egyptskej bohyni Isis. Jej kult je v Panónii veľmi populárny a nikto nepredpokladá, že ho raz vytlačí kresťanstvo, ktoré sa tu dostalo spolu s rímskymi vojakmi. Nazrime do centra kasárni, do domu tribúna Flóra, šlachetného rímskeho dôstojníka. Dieťa, ktoré sa mu má narodiť, je stredobodom záujmu celej posádky vrátane chaldejského mága Ostanesa. Ten ako ostrieľaný a povedzme si úprimne aj prešibaný astrológ má za úlohu pozorovať konšteláciu hviezd. Meno, ktoré dostane Florusové dieťa, má byť výsledkom bádania minulosti a znamením do budúcnosti.
1: Mrznem tu už celú večnosť. A v rozostavení hviezd nič normálne nevidím. Musím hľadieť na hviezdy a pozorne počúvať, aby mi nič neušlo. Bodaj ťa, čo nespíš? No, tiež čakáš ako môj pán, tribún Florus, akého potomka mu hviezdy prinesú? Tribún Florus, je to spravodlivý a statočný rímsky bojovník. Za cisára Diokleciána vzal do rúk meč a z jednoduchého vojaka to dotiahol na tribúna. To je viac ako dôstojník.
2: Tribún ťa volá. Vraj máš pre ňoho dôležité posolstva.
1: Och, Narcissus. Práve si ma vyrušil, nevieš zaklopať.
2: Neoslovuj ma týmto rímskym menom. Nenávidím ho. Volaj ma Perikles. Takto ma oslovovala moja matka, kým ma z vlasti neodliekli synovia vlčice.
1: A ty čo si myslíš o sebe? Si otrok. Nemáš vlast, nemáš matku ani meno. Perikles už neexistuje. Si Narcissus, osobný otrok šľachetného tribúna Flóra, ktorý ti dal pekné meno, lebo si pekný a chce, aby si bol pekný. Ostatní otroci počúvajú na slová ej ty, alebo na zapískanie. Buď rád, že nie si bezmenné nič, chlapec na zapískanie. Lebo za tvojim menom je niečo, čo ťa odlišuje od iných.
2: Morne zničí synom vlčice aj s ich potomstvom.
1: Koľko zlosti je v tvojom srdci. Máš spravodlivého pána a môžeš byť spokojný so svojim osudom. Kto vie, aký osud čaká tribúnové dieťa? Ozaj? Už sa narodilo?
2: Však ty čítaš vo hviezdach.
3: Ostanes, tu si? Čo hovoria hviezdy? Čo predpovedajú môjmu prvorodenému?
1: Tu je horoskop, šľachetný tribún. Slnko je v znamení rýb, Jupiter vstúpil do prvého domu. V aspekte trigónu som voči nemu videl Mars. Na horizonte stúpa lev.
3: No, a čo to všetko znamená? Čo predpovedáš?
1: Práve prišiel na svet.
2: Utekám zistiť, či máš syna alebo dcéru.
1: Teš sa, šľachetný tribún. Nad kolískou tvojho syna stoja šťastné hviezdy. Slnko v znamení rýb naznačuje človeka, ktorý vysoko napína plachty na plavbu. Uskutoční veľké veci, lebo jeho úsilie bude smerovať k veľkým a vznešeným cieľom. V žilách mu bude prúdiť divoký závan oceánu. Bude mať veľké srdce a šľachetnú myseľ. Vidím, ako rukami siaha po hviezdach.
2: Je to chlapec. Máš syna, šľachetný tribún.
3: Neruž ma, všetko viem. Choď už spať.
2: Ďalší syn rímskej vlčice.
3: A čo hovoria planéty?
1: Konjunkcia Jupitera, vládcu, s Marsom ohnivákom je tá najšťastnejšia. Lev prezrádza silu a smelosť. Tvoj syn bude vojak ako ty. V rukách bude mať meč a na pleciach plášť zo zlata a z purpuru.
3: Plášť zo zlata a z purpuru? Vďaka ti, staré, za tvoje posolstvo. Ani nevieš, akú mám z neho radosť. Tu je odmena za tvoju námahu. Môj syn, môj prvorodený a bude mať plášť zo zlata a z purpuru.
1: Zvládol som to. Zdá sa, že je tribún spokojný s mojimi výmyslami. Ale platiť by mohol viac.

0: Povstaňte. Prichádza šľachetný tribún Florus so svojou manželkou.
1: Sú dva dni po februárovom splne mesiaca roku 1070 od založenia Ríma, 11. roku víťazného cisára Konštantína. Je to zlatý deň v dejinách môjho rodu. Syn môj, dávam ti meno Martinus, lebo si sa narodil v znamení Marsa. S mečom boha vojny si budeš raziť cestu a tvoje šťastie mi bude svetlom v starobe. A túto hodinu zapíšeme zlatým písmom do análov môjho rodu. Ostanes, už aj píš.
2: Píšem. Dva dni po februárovom splne mesiaca roku 1070 po založení Ríma, 11. roku víťazného cisára Konštantína, no, ale aj 317 rokov po narodení Krista.
1: Žena moja, vylož teraz Martina na zlatý podstavec. Sluhovia, zapálte kadidlo a priložte sviece. Vám, moji predkovia, večná milosť, vám zverujem svojho syna, môjho prvorodeného, môjho Martinusa.
3: Kuba, nech ti chráni spánok a Abeona, nech vedie tvoje kroky.
4: Fabulina, nech ťa naučí rozprávať a Bona Dea, dobrá bohyňa, nech bdie nad tebou.
5: Ako predjedlo dnešnej slávnosti podávame medosladké víno. Nech sa páči.
6: Ako najvyšší správny úradník tejto sabárijskej prefektúry ďakujem za pozvanie a prajem novonarodenému chlapcovi veľkú odvahu jeho otca, múdru a zbožnú myseľ jeho matky a priazeň večných bohov.
7: Som tribún susednej kohorty, ktorá má stanovište v susednej Skarbantii. Dvíham čašu na bohatstvo, česť a šťastie v zbrani pre vášho syna.
5: Srdečná vďaka.
1: Páni, vážim si vašu prítomnosť.
8: A ja prajem tvojmu synovi.
9: Poď preč. Víno ti udrelo do hlavy.
8: Nechaj ma, striga. Bacchus, nech dáva tvojmu synovi stále plné čaše a milosť, aby si užíval. Kiež by spoznal, že žijeme len raz, lebo aj on pôjde raz do hrobu medzi červy. Nech ho osud čím skôr vyvedie z tejto prekliatej provincie, v ktorej prežívame svoje dni s barbarmi.
1: Dosť, Publius. Uvedom si, že rozprávaš prítomnosti našich penátov, starorímskych domácich bohov. Urážaš ich svojim táraním.
10: Tvoji penáti sú urazení? Už dávno som nepočul taký dobrý vtip. Kto dnes verí v moc takých smiešných, strieborných figúrok? Bohovia sú mŕtvi. Ak vôbec niekedy žili. Ja kašlem na nesmrteľných.
1: Mlč, centúrio. Posmievača pod svojou strechou nestrpím. Také bohorúhavé reči si vyprosím.
8: Nerečníme. Píme.
1: A ty ožrančuš, odvete ho odtiaľto. A odneste aj penátov do mojej svätyne. Tam im prinesím obetu za túto potupu a rúhania. Ríša, ktorá opustí svojich bohov, sa rozpadne.
6: Možno máš pravdu. Odkedy v rímskom chráme vyhasol čistý plameň starorímskych kňažiek, ríša stráca svoju silu. Teraz sa len s námahou bránime náporu barbarov. A je až potupné, že si musíme najímať cudzie vojská.
10: A to stojí veľa peňazí. Dokedy ešte vydržia rímske hrádze zo striebra?
1: Kým bol Rím verným svojim bohom, nepotreboval hrádze zo striebra. Nábožné, neskazené pokolenie malo dosť síl nielen chrániť hranice mečom, ale ich aj rozširovať.
5: Muž môj, nerozšuluj sa.
6: Teraz sa však bohovia od nás odvracajú. My sme ich opustili. Ak sa k ním s ústou nevrátime, potom nás nápor barbarov istotne rozdrví.
11: Koleso dejín sa nikdy nezačne krútiť naspäť. Zdá sa, že čas bohov sa nenávratne stráca. Mŕtvú vieru už nikto neskriesi.
6: Počkaj. Predsa máme svojich bohov a je ich stále viac. Ktože by ich spočítal?
1: Áno, k starým pribudli noví.
6: Doviezli sme si ich s korením, s hodvábom, so zlatom a s lahôdkami z celého sveta. Z Egypta sme priviezli Isis a Osirisa, z Perzie Mitru, z Frígie Kybelu. No, máme dosť bohov.
10: Máme. Len kto ešte vie, ku komu a kedy sa treba modliť?
8: A čo ten ukrižovaný z Palestíny? Počul som, že máme posádky, v ktorých polovica vojska kľačí pred tesarovým drevom hanby. Zbožňovať kohosi, koho Rimania popravili, je tuším najväčšie bláznovstvo, ako náboženský fanatizmus kedy vymyslel.
0: Prestaň, Publius. O čom tu hovoríš, je pre mňa posvetné.
8: Posvetné?
0: Posvetné. Ale na to je tvoj kurací mozog primalý, aby si to pochopil.
8: Ó, naozaj. Zabudol som, že aj ty si kresťan.
6: Možno len prefíkaný lišiak. Odkedy znak nazareckého zdobí rímske zástavy, kresťan má vyhliadky na rýchly postup. Na dvore cisára Konštantína vraj uctievači ukrižovaného obsadzujú najvyššie rady.
0: Netreb mi tu o postupe. Ja som svoju vieru vyznával už vtedy, keď Licinius s hanbou a potupou vyháňal kresťanských dôstojníkov.
1: Áno, pamätám sa. Kohorta a nie viac ako 1000 vojakov. Prišli sme o skvelých dôstojníkov. Škoda, že to boli kresťania.
10: 4 kohorty bez poriadného velenia padli v jednej bitke. Naozaj to boli skvelí dôstojníci.
1: Bol som šťastný, keď si sa k nám po zrušení zákazu vrátil, Cornelius Sextus. Vždy som si rovnako vážil tvoju odvahu a oddanosť.
0: Ďakujem za uznanie.
1: Ale predsa musím otvorene povedať. Kult nazareckého sa mi protiví rovnako ako všetky kulty, ktoré sme si priniesli z barbarských krajín. Načo je Rímu viera, ktorá nepozná rozdiel medzi otrokom a slobodným, medzi sluhom a jeho pánom? Veď taká viera podrýva poriadok, na ktorom stojí ríša.
0: Vôbec nie. Mýliš sa, tribún. To množstvo kresťanských otrokov, bratov a sestier urobilo z Rímanov národ slabochov a leňochov. Nevidím dôvod, ktorý by škodil národu, keby v ňom boli všetci slobodní, bratia a sestry. Nech majú akýkoľvek pôvod a každý si bude ctiť každého ako svojho brata.
5: Florus, je neskoro. Vezmem synčeka do spálne.
1: Dobre, drahá. Nie je vhodné, aby môj syn, môj Martinus, musel počúvať takéto hádky.
0: Krásne meno si dal svojmu synovi. Keď vyslovíš jeho meno, Martinus, vzývaš o ochranu bohov, ktorí sú za týmto menom. Ja prajem tvojmu synovi, aby sa raz ľudia cez meno tvojho syna utiekali k najvyššiemu bohu.
1: Ďakujem ti, Cornelius Sextus. Tento deň si budem pamätať ako môj najšťastnejší.
11: Náboženstvo, ktoré vyznáva centuriu Cornelius Sextus, sa mi zdá zo všetkých najvznešenejšie.
9: Počul si? Nazval nás svojimi bratmi. Nie je to čudné?
2: Kto vyznáva toto náboženstvo, v tom odumrie nenávisť.
9: Môj život by bol prázdny, keby som už nemohol nenávidieť deti v Utice, Rímanov.
2: Prečo by si ich mal nenávidieť, keby oni v tebe milovali svojho brata?
9: Neviem. Na to je môj kurací mozog primalý, aby som to pochopil.

Tribunovi sabárijských kopijníkov rímskému dôstojníkovi Florusovi dal Boh v 317. roku do vienka syna. Dal mu meno Martin, lebo dvorný astrolog Ostanes mu vo hviezdach predpovedal vojenskú budúcnosť. Zveril ho do ochrany boha vojny Marsa, netušiac, že meno jeho syna raz budú kresťania vzývať ako svojho patrona. Martin, alebo ako ho nazval jeho sluha Narcizus, vlčie mláďa, vyrastal uprostred rímskych legionárov v Sabárii. Do kolísky mu znel hlahol poľných trúb, dunenie bubnov, prenikavé rinčanie zbraní a drsné slová vojakov. Len čo sa naučil chodiť, vždy matke utiekol medzi legionárov. Tu sa naučil rozprávať hneď šiestimi jazykmi, ale aj plávať a cválať na malom poníkovi. Najšťastnejší bol, keď sa z boja vrátil otec. Vtedy mu skočil do náručia a jeho líce spočinulo na otcovom chladnom brnení.

0: Narcizus, pozri, čo mi z boja priniesol otecko.
1: Na moje pravdu, veď je to malý koník. Poník pre vlčie mláďa.
0: Prečo ma voláš vlčie mláďa?
1: Si synom Rimana, a nevieš to? Ty si nikdy nepočul o Romulusovi a Rémovi, zakladateľoch Ríma?
0: Niečo dôležité?
1: Dojčila ich vlčica a vlčie spôsoby ostali im aj všetkým Rimanom.
0: Ty nemáš rád Rimanov?
1: Z duše ich nenávidím. Odvliekli ma z mojej vlasti.
0: Takže nenávidíš. A to aj mňa nenávidíš?
1: Ty si dieťa. Ako možno nenávidieť dieťa?
0: A keď vyrastiem?
1: Potom budeš ako všetci z rodu Lučice.
0: Požalujem to oteckovi. Dá ťa zbičovať.
1: Ak sa nehambíš žalovať na otroka, tak to urob.
0: Nie, neurobím to. Si môj priateľ.
1: Nie som priateľ, som barbár a ty si vlčie mláďa. A teraz chod žalovať otcovi, nech ma dá zbičovať.
0: Narcizus, ty si a zostaneš barbár. Ja som a zostanem vlčie mláďa. No môžeš byť pokojný. Vlčie mláďa nezrádza priateľov. A ty si môjim priateľom.
1: Dobre počujem. Už druhýkrát si ma nazval priateľom?
0: A prečo nie? Variním nie si, veď ako dávno sa poznáme.
1: No, možno dním od dneška budem priateľom. A sľubujem, že ti už nikdy nepoviem vlčie mláďa.
0: A ja ti nikdy nepoviem barbar. Dohodnuté?
1: Dohodnuté. Odteraz budem tvojim priateľom, ty vlčie mláďa.
0: Tak ma chytaj, barbar.
2: Florus, hovorila som ti, že chlapec má na konia ešte čas.
3: To je poník. A otrok Narcizus je s ním, neboj sa.
0: Jo, koník, cválaj!
1: Martin, šetri toho poníka.
3: Netreba. Keď ho zoderieš, kúpim ti nového.
2: Ja by som mu skôr hľadala zodpovednejšieho strážcu. Narcizus, mal by si na chlapca dávať lepší pozor.
0: Nie, mamka, nechcem iného. On je mi priateľom.
3: Ako to, že ho voláš priateľom? Otrok ostane vždy otrokom. Riman s otrokom nikdy neuzavrie priateľstvo. Ty si jeho pán a on je tvoj sluha.
0: Veď my sa iba hráme. Prečo nemôže byť môjim priateľom?
2: Tak z toho sa tak ľahko nevymotáš, muž môj.
3: Ty si Riman a on je barbar. No neboj sa. Nenechám ťa s ním samého. Cornelius Sextus má syna v tvojom veku. Ten bude tvojim priateľom. Otcovia v boji, synovia v hre a učení. No mal by som už ísť. Posádka sa pripravuje na odchod. Čaká nás nová vojna.
0: Aká vojna? Narcizus, priateľ môj, zase idú proti Sardom?
1: Nie. Tentoraz jedna svorka vlkov napadla druhú.
0: Tomu nerozumiem.
1: Rímske impérium má dvoch cisárov. Licínie a Konštantína. Obaja chcú byť vládcami.
0: A môj otec, za ktorého bojuje?
1: Sabária je v Panónii. A tu spravuje Konštantín. Takže tvoj otec je na strane Konštantína.
0: A kto vyhrá?
1: Je to vlastne vojna bohov.
0: Ako?
1: Licinius obetuje egyptským bohom Izde a Osirisovi. Konštantín je zase priateľom kresťanov.
0: Čo sú kresťania?
1: Kláňajú sa Ježišovi, tesárovi, ktorého Rímania pribili na kríž. Lebo bol burič.
0: Počkaj, ako môže byť bohom, keď ho ukrižovali?
1: Čo ja viem. Kresťania hovoria, že aj napriek tomu je Boh. Dokonca Boží syn, čo je vlastne jedno a to isté. A že po smrti stal a vystúpil do neba.
0: Ha, a ty tomu veríš?
1: Taraniny, viem. Ale kresťania to hovoria.
0: Nepáčil by sa mi Boh, ktorý sa nechá pribiť na kríž. Povedz, aj tu Sabári sú kresťania.
1: Tí sú všade. Napríklad aj stotník Cornelius Sextus je kresťan.
0: Cornelius Sextus? Otec hovoril, že je to najúdatnejší dôstojník v celej kohorte. A on sa modlí k Bohu, ktorého zabili Rímania.
1: Neviem. Na to je môj kurací mozog primalý, aby som to pochopil. Musíš sa jeho pýtať. Je to statočný vojak. Ale aj tak sa mi kresťania nepáčia.
0: Vieš čo? Ani mne sa nepáčia.
1: Ich hlavné prikázanie znie. Miluj bližného ako seba samého. Ja nechcem milovať, ja chcem nenávidieť.
0: Viem, Rímania ťa uniesli z vlasti a preto ich nenávidíš. Nazareckého Rímania zabili a teraz sa k nemu modlia, aby vyhrali vojnu. To je naozaj čudné náboženstvo. Mamka, som hladný ako vlk. Dáš mi niečo?
1: Vidíš ho, vlčie mláďa.
0: Ja už ničomu nerozumiem. Cisár Nazarecký, cisár Konštantín, ja som vlčie mláďa. Stotník Sextus je kresťan a kresťan miluje blížneho ako seba samého.
2: Hlad ti rozum múti, chlapče, daj si chleba.
0: Mamka, už si počula o kresťanoch?
2: Myslím, že niektorí naši otroci sa klaňajú ukrižovanému. Paholok a aj kuchár.
0: Ten obor je strašný.
2: Nemôžem sa sťažovať. Sú čestní a verní, ale čomu veria, to mi je cudzie. Dlhé roky ich prenasledovali pre ich vieru a oni vytrvali. Upaľovali ich, hádzali divej zvery, mnohých ukrižovali ako ich majstra.
0: Prečo? Čo urobili?
2: Sú vraj nepriatelia bohov a rímskej ríše. Cisár Dioklecián ich krvavo prenasledoval, ale Konštantín je ich priateľom.
0: Priateľom?
2: Otec pred odchodom do vojny hovoril, že prikázal na vlajky pripevniť znak ukrižovaného. Ale dnes môže každý veriť, čomu chce.
0: A ty, mama, čomu veríš?
2: Ja som od detstva zvyknutá uctievať rímskych bohov a penátov nášho domu.
0: Paholok je dobrý človek. Kuchár je síce veľký, ale dobre varí. Nezdá sa mi, že by boli zlí.
2: Je to čudný príbeh s tým ukrižovaným rebelom.
0: Cítim sa ako Narcizus. Môj kurací mozog je primalý, aby som to pochopil.

0: Kým 6-ročný Martin jazdil s Narcizom na svojom poníkovi, tribún Florus s celou kohortou odtiahol do vojny. V tichej Sabárii sa len málo vedelo o vojne. Konštantínovo vojsko tiahlo v páliacej letnej horúčave cez Balkán tráckou krajinou, až prenikli do údolia Herbos, kde sídlila Licianova armáda. V bitke pri Adrianopolise Konštantín porazil počtom oveľa silnejšie oddiely protivníka, ale výsledok bol dlho neistý. Germánske a slovanské pomocné oddiely sa na obidvoch stranách bili ako roznevané vlky, no zvíťazilo Konštantínovo vojvodcovské umenie. Licinius stratil na bojovom poli 34 tisíc svojich bojovníkov a so zvyškom oddielov ušiel do Byzancie.
1: Tak, už bude po vojne?
2: Kto to môže vedieť?
1: Kedy sa vráti, otecko?
2: Konštantín zrejme nepovolí, kým neporazí Licínia.
1: Niečo sa deje.
2: Prichádza posol.
3: Radujte sa. Cisár Konštantín porazil svojho súpera Licínia.
4: Nepriateľská armáda bola prinútená zložiť zbraň a priznať porážku.
2: A kde je tribún Flóru za jeho kohorta?
1: Otecko sa vráti.
3: Naša kohorta bola uprostred tej pekelnej bitky s tribúnom Flórom na čele.
4: Cisár vyznamenal pred celým vojskom jeho i jeho jazdcov.
2: Je živý?
3: Lekári obviazali cisárovi zranenú ruku. Čo skoro bude v poriadku?
2: Pýtala som sa na tribúna Flóra, môjho manžela.
4: Toho chránia všetci bohovia, šlachetná pani. Uprostred boja sa mu pri bodnutí kopijou zrútil kôň.
3: Tribún padol spolu s ním a keď vstával zo zeme...
4: Gótsky vojak na ňo zaútočil vojnovou sekerou. Už som si myslel, že máme po veliteľovi.
3: Ale v tom sa medzi nich vrhol stotník Cornelius Sextus, ktorý bojoval po jeho boku.
4: A blesku rýchlým úderom odrazil sekeru nepriateľa.
2: Strašné!
3: Tribún vyviazol bez zranenia, no sekera gótskeho dlháňa rozmliaždila stotníkovi náplecník a spôsobila škaredú ranu na pleci.
4: Ale stotník si to nevšímal a bil sa, kým víťazstvo nebolo isté.
1: Hurá! Zvíťazili sme!
2: Stotník Cornelius zachránil môjmu mužovi život.
1: A Cornelius Sextus je kresťan.
2: Budeme mu do smrti vďační za tento skutok.
5: Po vojne bohov zvíťazil ukrižovaný.
1: Potom je silnejší ako ostatní a naozaj vstal z hrobu.
5: Môj kurací mozog je primalý na to, aby som to pochopil.
3: Prichádza tribún Florus.
4: Zdajte úctu víťaznému generálovi.
1: Otecko, otecko!
2: Veľmi som sa o teba bála.
6: Tu som, živý a zdravý, len trochu unavený.
1: Otecko, rozprávaj, ako sa bili naši kopijníci? Naozaj vás cisár Konštantín vyznamenal pred celým vojskom?
2: Ale chlapče, nechaj otca, nech si oddychne.
1: A ako to bolo, keď ťa chcel Gót zabiť vojnovou sekerou?
2: Netrábod sa takýmito otázkami.
1: Ale ja to musím vedieť. Otecko, je pravda, že ti stotník Cornelius Sextus zachránil život?
6: Áno, je to pravda. Nebyť jeho statočnosti, už by som sa k vám nevrátil.
1: Ale stotník Cornelius Sextus je kresťan.
6: Áno, chlapče. V mojej kohorte je veľa kresťanov a patria medzi najúdatnejších.
1: Vyznávač ukrižovaného tesára?
6: Ich kňaz im povedal, že bojujú za svojho boha a svoje náboženstvo. Preto sa bili ako levy.
1: A za čo si bojoval ty, otecko?
6: Za cisára Konštantína. Jemu som prisahal vernosť.
1: A cisár je tiež kresťan?
6: Pokiaľ viem, tak nie. Ale kresťanov má rád.
1: A ty máš rád kresťanov?
2: Martin, daj už otcovi pokoj.
6: Vážim si ich. Sú to čestní a spoľahliví ľudia. Ale ich náboženstvo mi je cudzie. Nezohnem predsa kolena pred mužom, ktorý visel na kríži ako otrok.
1: Narcisus povedal, že ho Rimania pribili na kríž, lebo bol burič.
6: To neviem. Ale svojim učeníkom prikázal, aby milovali všetkých ľudí, dokonca aj nepriateľov.
1: Ako seba samého. Aj mne to Narcisus povedal.
6: A keď ich niekto údri po pravom lici, aby mu nastavili aj ľavé.
5: Fuj, nechutné.
2: Je to čudné učenie.
1: Hovoríš nastaviť druhé líce?
5: No tak môj kurací mozog je primalý, aby som to teraz pochopil.
1: To je ale odporné náboženstvo.
2: Mierni sa, synak. Nemali by sme odsudzovať, čo nepoznáme. Otrokyňa Blanka aj kuchár Felix sú kresťania a nič odporné som si nevšimla. Blanka mi povedala, nikto nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich bratov. A práve toto urobil stotník Cornelius.
1: A stotník Cornelius Sextus je kresťan.
2: Nemôžem opovrhovať náboženstvom, ktoré robí ľudí schopných takéhoto hrdinstva.
1: Ale nastaviť druhé líce.
5: No tak môj kurací mozog je primalý, aby som to raz pochopil.
6: Dosť bolo rečí. Martinko, vieš, čo som ti priniesol?
1: Koňa, sokola alebo poníka?
6: Priniesol som ti otroka.
1: Otroka? Na čo mi bude otrok? Veď mám narcíza.
6: Je to mladý Grék, volá sa Ariston, bude ťa učiť.
5: Pozdravujem ťa, pane.
1: Aký som ja, pane? Nechcem učiteľa.
6: Naučí ťa čítať, počítať, aj písať.
2: Správne. Je na čase, aby si sa miesto lietania na koni začal niečo učiť.
1: Ale to bude nuda.
6: Rozhodol som. A syn stotníka Cornelia Sexta, Festus, sa bude učiť s tebou. A Narcizus na vás dohliadne.

Rozhlasová hra Svätý Martin, biskup z Tours. Rozhlasová hra o Svätom Martinovi z Tours je z dramatického hľadiska vystavaná ako rozsiahla životopisná sága, komplexné biografické dielo v 17 častiach, ktoré majstrovsky spája historické fakty s dramatickým rozprávaním o prerode vlčieho mláďaťa, neskôr rímskeho vojaka na Božieho legionára. Sleduje vývoj hlavného hrdinu od jeho narodenia až po smrť. Dielo využíva klasické dramatické prvky, ako je osudové proroctvo, silný vnútorný i vonkajší konflikt a premena hlavnej a vedľajších postáv. Dielo obsahuje silné akčné a mystické momenty od prvého dotyku s vierou, ktorá sa mení z čudnej, nepochopenej a rozčuľujúcej na dominantnú. Opisuje legendárne rozdelenie plášťa, videnie Krista, odmietnutie boja pred cisárom či zázraky na príhovor svedca. Jednoduché a často vtipné dialógy podopreté citátmi zo Svätého písma odkrývajú krásu kresťanstva, ktoré si chráni čistotu učenia viery a nezávislosť cirkvi. Príbeh hlavného hrdinu sprevádza viac ako 50 postáv a zachytáva ho v situáciách blízkych dnešnému poslucháčovi. Pôvodná sprievodná pieseň a hudobné motívy v rozhlasovej hre nie sú len kulisou, ale tvoria dôležitú dramatickú vrstvu, ktorá počiarkuje Martinov vnútorný prerod a kľúčové témy jeho života. Svätý Martin nie je len postavou z legend. Je to príbeh muža, ktorý pochopil, že skutočná moc nie je v dobývaní území, ale v dobývaní srdc skrze milosrdenstvo a lásku. Hra úspešne komunikuje hlboké teologické otázky spôsobom, ktorý je zrozumiteľný aj pre laického poslucháča. Ide o výborne spracovanú hru, ktorá vďaka živým dialógom a jasne definovaným konfliktom robí z postavy svätého Martina hrdinu blízkeho aj modernému človekovi. Námet a scénár hry podľa kníh Wilhelma Hinermana Svätý Martin, rytier milosrdenstva a Sulpícia Severa, život svätého Martina, napísal Ján Garaj. Na nahrávke sa podieľali ministranti, spoločenstvo Don Bosco Túr a farníci zo Spišských Tomášoviec, Spišskej Belej, Batizoviec, Námestova, Štiavničky, Nižnej, bohoslovci Spišského seminára, veľadôstojný pán Juraj Spuchľák a monsignor František Trstenský. Autor piesne Peter Bedrich, autor scénickej hudby Mário Kubas. Zvukovú nahrávku v štúdiu H4 spracoval Mário Kubas.

tisíc možností zbaviť sa nudnej všetnosti. Neha sa blíži ako had.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiňský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiňský, Otcov tieň.

0: Jozef poznal históriu svojho rodu. Neraz počul výklad proroctva. No teraz vo sne zasiahlo ho slovo Alma, panna. Práve panna, teda tá, ktorá ešte nebola ženou. Slovo ťarchavá znelo ako protiklad. Zákonníci vysvetľovali, že prorok hovorí o Abi, Achazovej manželke. Achaz bol zlý a bezbožný kráľ, bol to jeden z najhorších kráľov z Dávidovho rodu. Prinášal obety cudzím bohom. Za prísľub pomoci zapredal sa asýrskému kráľovi. Odovzdal mu chrámové zlato a uznal jeho božstvá. Zriekol sa najvyššieho. Pričinil sa o zničenie a zánik izraelského kráľovstva. Otroctvo bratov ho nezaujímalo. Je pravda, že Ezechiáš, jeho a Abín syn, bol iný človek. Snažil sa napraviť to, čo pokazil jeho otec. Zriekol sa cudzých bohov, vrátil sa k najvyššiemu. Obnovil jeho chrám. Hoci bol slabý, nesklonil sa pred hrozbami asýrského kráľa. Neprestal odporovať, hoci kráľ mu hrozil zbúraním Jeruzalema. Ezechiáš uchránil vieru v Júdeji. Zachránil Dávidovo kráľovstvo. No prečo prorok nazýval Abiju ťarchavou pannou? Nebola pannou, bola ženou. Achazovou manželkou. Znovu sa mu snívalo, že je na lúke, na tej lúke, na ktorej sa skutočne nachádzal. Nad ním bola noc a v srdci mal žiaľ, horkosť porážky, pocit opustenosti. Nebol tu nikto, komu by sa mohol zdôveriť so svojou bolesťou. Jozef si matku skoro ani nepamätal. Porozumenie s otcom sa pretrhlo, keď dosiahol vek, v ktorom si mal vyhľadať manželku. Napriek priateľstvu mnohých ľudí bolo roky celkom sám. Musel sa sám rozhodnúť, čo má urobiť, aj za seba, aj za ňu. Odídem, vravel si vo sne, musím odísť, musím všetko vziať na seba. Bude jej ťažko, ostane sama s dieťačom, no ľudia jej pomôžu. Nájde si niekoho a keby aj nenašla, bude mať dieťa. Dieťa je pre ženu celým svetom. Kamkoľvek pôjdem, budem niesť so sebou svoje sklamanie. Už na nič nebudem čakať. Nikdy nebudem mať manželku, nebudem mať syna. Život sa stane iba spomienkou. No, je to potrebné. Musím ju zachrániť. Kto bola Abi? Myšlienka zo sna sa vrátila späť spomienkou na Ezechiášovu matku. Starej knihy o nej nič nehovorili. Koho priviedol na svoje lôžko jeho nemravný predok? Bola to azda dcéra nejakého cudzieho vladára? Práve jej ťarchavosť mala byť znamením? Nie je nezvyčajnou vecou, ak manželka porodí manželovi syna, že bezbožnému otcovi porodila bohabojného syna? Ale prečo Alma? Z nenazdania ho ako blesk zasiahla myšlienka, taká naliehavá, až sa zobudil. Zazdalo sa mu, že slová, ktoré čítal v synagóge a ktoré sa mu ustavične vracali, sú určené priamo jemu, výlučne jemu. Scéna, ktorú predstavoval prorok, sa týkala jeho rodu. Ľudia zhromaždení v synagóge počúvali proroctvo ako obraz z dávnej histórie. No preňho to nemohla byť len jednoducho jedna z mnohých historiek. Tie slova boli adresované jemu. To znamenie bolo znamením preňho. Nemohol ležať. Sadol si. Vôkol bola hlboká noc. Z hviezd, ktoré sa tiesnili na oblohe, sa sypal striebrozelený prach. Veľmi sa ochladilo. Rukami si pošúchal premrznuté ramená, zababušil sa do kutony, ako len vládal, lebo plášť si nezobral. Sen zmizol, myseľ horúčkovito pracovala. Znamenie pre mňa? Aké znamenie? Čo má spoločné príbeh vzdialených predkov s tým, čo sa zvalilo na mňa? Rozhodol som sa odísť, nevidím iné východisko. Miriam už viac neuvidím. Nemohol by som ju vidieť. Keby som sa na ňu pozrel, nedokázal by som uveriť skutočnosti. Človek musí zošalieť, aby neuznal za pravdu to, o čom svedčia oči a uši. Ale napriek tomu, musím teda odísť, musím utiecť. Urobil som však niečo zlé? Prečo mám utekať ako zbabelec, ktorý sa bojí trestu? Ak ujdem, útek spôsobí, že všetci ma budú považovať za nehodného. No len tak ju môžem zachrániť. A ja ju nemôžem obžalovať. Musím sa zrieknúť aj jej, aj dobrého mena. Neboj sa. Zober ju do svojho domu. Počul tieto slová, ako keby ich kto si nahlas vyslovil vedľa neho. Blesku rýchle sa rozhliadol, no okolo neho sa nič nezmenilo. Naďalej bola noc, strieborná a ľadová. Hviezdy boli také jasné, že videl všetko navôkol. Nikto tam nebol. Iba obďaleč rástol voňavý biely kvet. Predtým si ho nevšimol. Vari bol zatvorený, až za tmy otvoril svoje lupene. Schúlil sa, hľadajúc teplo vo vlastnom tele. Znova zaspal. Vo sne kvet vyrástol, bol obrovský, naklonil sa nad neho a hovoril: Príjmi ju do domu ako manželku. Nebol to človek, čo ti ju zobral. On sám ju zatienil. Ten, čo sa narodí, bude spasiteľom, ktorého všetci očakávajú. To o nej a o ňom hovoril prorok. Príde, aby učil o najväčšej láske. Ani by som nedokázal povedať, ako vás on veľmi miluje. On sám ti to povie, ľudský rod. On sám ti to ukáže. No kým sa to stane, celá vec musí ostať utajená. On to tak chce, aby neoslňoval, aby nič nevynucoval. Chce si vás získať tak, ako chlapec získava milovanú, keď sa preoblieka za žobráka a kladie jej svoje srdce k nohám. Ty by si to mal pochopiť. Ležal celý v triaške. Teraz už nevedel, či spí, či naozaj počuje tie slová.
1: Je to možné?
0: Šepol. Všetko je pravda. Zdalo sa mu, že počuje. Ako málo si ho poznal, hoci ste dostali toľko milostí. Skutočne stále neviete, kto je on? Počúvaj, Jozef, syn Dávidov a Achazov, Ezechiášov a Jakubov. On sa ťa pýta. Chceš ty, ktorý si spolu s ňou slúbil, že sa zrieknete jeden druhého, ostať pri nej ako otcov tieň? Súhlasíš? Znova si sadol. Vôňa kvetu prichádzala k nemu z temravy. Nad hlavou sa mu trblietali hviezdy. Vládlo ticho. Prešiel si prstami po tvári, ako by sa chcel uistiť, či nezmenila svoju podobu.
1: Dokážem to?
0: šepol.
1: Tak veľmi ju milujem.
0: Zober ju do svojho domu. Posledné slová zazneli do ticha. Keď sa postavil na nohy, kvet už nevidel. Pritlačil si ruky na tvár. Toľkokrát sa v živote modlil, ukáž mi, Pane, svoju vôľu, nasmeruj ma, čo mám robiť. Trpezlivo budem čakať na tvoj pokyn. Toľké roky čakal. Zdalo sa mu, že vie, na čo čaká. To, čo očakával, prišlo. No súčasne prerastlo jeho očakávania. Stál tvárou v tvár čomusi obrovskému, čo vyvolávalo pocit, že ho to rozgniaví. Premkla ho hrôza, no aj napriek tomu vedel, že je to šťastie, lebo sa môže vrátiť k Miriam. Silne potriasol hlavou, ako by tým pohybom chcel od seba odhodiť všetky ľudské žiale. Kde si v diaľke, nad črtajúcim sa temenom Hermonu, praskol príklop noci. Jasný, žiarivý pás sa objavil nad korunkou štítov. Roztiahol ruky a modlil sa. Ó, Pane, neodvracaj odo mňa svoju tvár. Buď láskavý a milosrdný voči mojej ťažkopádnosti. Teraz viem, na čo si mi kázal čakať. Ktože som, aby som sa mohol vspierať? Ak žiadaš, aby som mal manželku, ktorá nebude mojou ženou, a dieťa, ktorému mám byť otcom, hoci nebudem jeho otcom, nech sa stane podľa tvojej vôle. Nech bude tak, ako ty chceš. Posilňuj ma, keď môj rozum a moja vôľa ochabnú. Príjmi moje rozhodnutie dnes, keď si ma obdaroval silou. Keď sa brieždilo, stál ako Jozue na prahu zasľúbenej zeme. A ako on šepkal starú modlitbu. Prijímam bremeno tvojho kráľovstva, náš Pane.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Zázrak je udalosť, ktorá má v sebe príchuť iného sveta. Takého, akého my v našom svete potrebujeme. Tak, ako sa stal zázrak, ktorý voláme príbeh o najväčšej výmene v dejinách lásky. Ticho v lese Batorovka. Predstavte si mesto, kde sa ráno ozýva spev z kostola a večer šum vetra v závojoch 12 žien. V poľskom Novogrodku neboli len rehoľníčkami. Boli to biele vtáky, ktoré kráčali do strmého kopca, aby priniesli nádej tam, kde iní videli len biedu. Ich škola spájala katolíkov, židov aj moslimov v čase, keď svet ešte veril v mier. Ale v septembri 1939 sa nebo zatiahlo krvavými mračnami. Keď v roku 1941 prebrali moc nacisti, Novogrodek sa stal svedkom nepredstaviteľných zverstiev. Takmer 10 tisíc židovských susedov zmizlo v masových hroboch. Strach bol cítiť v každom nádychu. Potom prišla osudná noc v júli 1943. Gestapo odvlieklo 120 mužov, otcov, ktorí mali doma plačúce deti, a synov, ktorí boli jedinou oporou starých matiek. Rozsudok? Smrť pri úsvite. V ten večer sa na prahu kláštora ozval zúfalý tlkot srdc. Ženy mesta prosili o zázrak. A sestry? Tie urobili niečo, čo presahuje ľudské chápanie. Sestra Maria Stella, žena s tvárou plnou pokoja, predstúpila pred kňaza a vyslovila tichú, ale mrazivú modlitbu. Môj Bože, ak je potrebná obeť života, príjmi ju od nás a ušetri tých, ktorí majú rodiny. Nebolo to len gesto. Bola to zmluva podpísaná vierou. V tej chvíli sa v nacistických kanceláriách stalo niečo nevysvetliteľné. Poprava 120 civilistov bola náhle zastavená. Muži boli poslaní do táborov, no ich životy boli ušetrené. Cena za tento zázrak však musela byť zaplatená. 31. júla 1943 večer zaklopalo na dvere kláštora gestapo. 11 sestier sa naposledy spoločne pomodlilo ruženec. Kráčali mestom so vstýčenou hlavou, pokojné ako ranná rosa, zatiaľ čo sestra Malgořata zostala v tieni, aby niesla ťažké bremeno svedectva. Čo cítili, keď v nedeľu ráno kľakali na okraji čerstvo vykopanej jamy v hlbokom lese? Ako sa sestra Stella lúčila so svojou najmladšou spoločníčkou, len 27-ročnou Mariou Boromeou, predtým, než tichole sa preťal prvý výstrel. Príbeh o 11 životoch, ktoré vykúpili stovky iných, sa nekončí výstrelom v lese. Je to svedectvo o sile, ktorú nezlomili ani bajonety, ani nenávisť. Všetkých 120 mužov vojnu prežilo.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Bratislavské letisko čaká zrejme ďalšie rozšírenie alebo výstavba nového terminálu. V Nitre sa koná plenárne zasadnutie konferencie biskupov Slovenska. Irán sa pripravuje na pohreb bývalého najvyššieho duchovného vodcu Aliho Chameneiho.
0: Počúvate Infolumen.
1: Pekný podvečer, všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Jan Maľa a moderátorka Monika Majerová.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Bratislavské letisko čaká zrejme ďalšie rozšírenie. Premiér Robert Fico požiadal vedenie letiska a ministerstvo dopravy, aby do jesene predložili vláde stratégiu jeho ďalšieho rozvoja. Prioritou má byť rozšírenie existujúceho terminálu alebo výstavba nového. Predbežné náklady sa odhadujú na približne 50 miliónov eur. Investíciu by podľa premiéra mohlo letisko financovať z komerčného úveru.
2: Keď sa postavíte čelom k terminálu bratislavskému, tak máte po ľavej ruke ešte starý terminál a potom tam máte General Aviation Terminál. Tento úsek by sa celý prerobil na ďalší terminál, ktorý by možno vybavoval destinácie mimo Schengenu a potom by sme išli do pravého uhla, kde by sa mohlo pokračovať z General Aviation Terminál a s terminálom pre lety mimo Schengenu.
1: Minister dopravy Jozef Raš avizoval prípravu štúdie realizovateľnosti nového terminálu. Zároveň upozornil, že bratislavské letisko už kapacitne prerástlo regionálny charakter a cestujúci by mali prichádzať na odbavenie najmenej 2 hodiny pred odletom. Posilniť sa má aj pasová kontrola.
3: Tie parametre, ktoré sme schválili v tom čase, ako bola podpísaná na základe výzvy, v ktorej bola úspešná spoločnosť Vizer, predpokladala, že tie náklady na rok toho, čo štát podporí tieto lety medzi Bratislavou a Košicami, bude niekde na úrovni do 1,2 milióna eur. Je veľmi pozitívne, že tie linky sú tak vyťažené, že faktúra, ktorá došla, za toto podporu je menej než polovičná. Je to okolo 600 tisíc eur, čo sme na tom niekoľkonásobne už zarobili, poviem to tak, pretože dividendy z tohto letiska idú 100% štátu.
1: Generálny riaditeľ letiska Dušan Novota potvrdil, že ešte dnes letisko odbaví 2 milióntého cestujúceho. V lani ich vybavilo 2,4 milióna. Tento rok očakáva viac ako 4 milióny pasažierov. Podľa vedenia letiska sú súčasné meškania pri odbavení dôsledkom rekordného záujmu o cestovanie. Vlastníctvo aj správa lesov v národných parkoch podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu plne prechádza pod správy národných parkov. Odmietol tak tvrdenia štátneho tajomníka Envirorezortu Filipa Kufu, podľa ktorého schválené uznesenie vlády ponechá správu lesov fakticky pod štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky. To by mohlo byť v rozpore s podmienkami plánu obnovy.
4: Jednohlasne vláda rozhodla o tom, že ak národné parky v budúcnosti si budú mať pre nejaký aktívny manažment alebo pre nejakú starostlivosť o lesy, ktoré sú v ich správe, objednávať nejaké služby, tak pre všetkým by to mali robiť so štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky a nie so súkromnými firmami.
1: Filip Kufa ale trvá na tom, že vládne uznesenie k zonáciám národných parkov vracia správu lesov štátnemu podniku Lesy Slovenskej republiky, čo Európska komisia vyhodnotí ako zvrátenie reformy. Podľa neho je tak priamo ohrozených 450 miliónov eur, ktoré má Slovensko ešte dostať z plánu obnovy, ako aj miliarda eur, ktorú už štát za splnenie tohto míľnika vyčerpal.
5: Viac ako rok tú komunikáciu s Európskou komisiou som zastrešoval práve ja. Pôdohospodárstvo nebolo schopné sa tam v živote pripojiť k nám k tomu, mali len vždycky silácké reči. A viem, akého nastavenia je Európska komisia. Čiže dneska, keď niekto tvrdí a tvári sa, že vlastne však jednohlasne to vláda chválila, tak je to určite dobré. Je z môjho pohľadu absolútne scestné.
1: Na komisiu sa obrátila aj opozičná poslankyňa Veronika Remišová. Žiada preveriť schválené zonácie národných parkov, ktoré podľa nej nespĺňajú podmienky plánu obnovy a nerešpektujú výhrady vedcov ani ochranárov. Vládu vyzvala na zverejnenie schválených pripomienok aj poslankyňa Progresívneho Slovenska Tamara Štólová. Podľa nej má verejnosť právo vedieť, v akej podobe boli zonácie národných parkov napokon schválené.
0: Krátko z domova.
1: Policajný zbor bude počas zajtrajšieho referenda dohliadať na verejný poriadok a bezpečný priebeh hlasovania na celom území Slovenska. Voliči budú zajtra od 7. do 22. hodiny rozhodovať o dvoch otázkach. Či súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica, a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Komisár pre deti Jozef Mikloško a predseda Najvyššieho súdu František Mozner podpísali memorandum o spolupráci. Inštitúcie tým reagujú na skutočnosť, že väčšina podnetov detského ombudsmana sa týka vyostrených rodičovských konfliktov a rodinoprávnej agendy. Pri hľadaní citlivejších riešení pre deti zasiahnuté rodinnými krízami sa partnerstvo zameria aj na búranie bariér medzi mládežou a justíciou prostredníctvom otvorených diskusí o fungovaní právneho štátu. Reštituenti a zákonní vlastníci pozemkov v bývalom vojenskom obvode Javorina nesúhlasia so zámermi ministerstva obrany opätovne zriadiť vojenský obvod na ich území. Vyjadrenia ministra Roberta Kaliňáka o bezpečnostnom záujme štátu vnímajú ako pokračovanie historickej nespravodlivosti z roku 1952, kedy komunistický režim z oblasti násilne vysťahoval tisícky ľudí. Kysucká obec Makov naďalej odstraňuje následky prívalovej povodne, ktorá v stredu večer poškodila miestnu infraštruktúru a majetok obyvateľov. Voda vymila cesty, podmila mosty, zatopila pivnice a znečistila zdroje pitnej vody. V najviac zasiahnutých osadách Kopanica a Trojačka pracujú vodohospodári, hasiči, miestne firmy aj samotní občania. Do chorvátskeho Splitu dorazilo 31 policajtov zo 7 krajín sveta vrátane Slovenska. Počas letnej turistickej sezóny budú v rámci medzinárodného projektu pomáhať svojim chorvátskym kolegom priamo v obľúbených letoviskách Splitsko-dalmatinskej župy. Zahraniční strážcovia zákona budú nasadení vo vlastných uniformách s cieľom pomáhať turistom a predchádzať kriminalite. Predsedovia štyroch samosprávnych krajov, Bratislavského, Banskobystrického, Prešovského a Košického, absolvovali kľúčové rokovania v Bruseli, kde sa stretli so stálym predstaviteľom Slovenska pri Európskej únii Jurajom Nociarom a európskymi expertmi. Cieľom spoločnej delegácie bolo priamo v centre európskych inštitúcií presadiť spravodlivejšie nastavenie budúceho 7-ročného rozpočtu Európskej únie, pokračuje prešovský župan Milan Majerský.
6: Ide predovšetkým o tri najmenej rozvinuté kraje, Prešovský, Košický a Banskobystrický, kraje, ktoré majú aj svoje problémy s marginalizovanou rómskou komunitou. Málo pracovných príležitostí. Sme hraničiacimi krajmi, napríklad aj s Ukrajinou. Takže tých príležitostí je naozaj na rozvoj málo a aj veľké množstvo odchádzajúcich ľudí, ktorí odchádzajú do zahraničia, nám sťažujú situáciu. Práve preto rokujeme, aby nové programové obdobie bolo pre nás veľkou a môžem povedať väčšou príležitosťou na rozvoj.
1: Župani kritizujú súčasný stav koheznej politiky a upozorňujú, že vyrovnávanie regionálnych rozdielov na Slovensku nefunguje. Nožnice sa namiesto toho podľa nich čoraz viac roztvárajú. Predseda BBSK Ondrej Lunter.
7: Máme v jednom spoločný postoj. Dnes kohezná politika, to znamená, že vyrovnávanie rozdielov na Slovensku nefunguje. Naopak, rozdiely sa zväčšujú a práve preto sme tu a mali sme radu jednaní, kde strážime to, aby nové programové obdobie bolo spravodlivejšie. Spája nás to, že chceme, aby každý, kto chce zostať doma vo svojom rodisku, mohol zostať. Budeme v tom pokračovať a budeme vás aj informovať o našich ďalších krokoch.
1: Podľa stáleho zastúpenia Slovenska pri Európskej únii budú výsledky týchto diskusí pre slovenské regióny kľúčové, nakoľko priamo určia, aký objem európskych fondov a za akých podmienok budú môcť po roku 2027 čerpať na svoj rozvoj. Na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši dnes slávnostne pasovali do hodnosti poručík a poručíčka 103 nových dôstojníkov vrátane 22 žien. Noví absolventi inžinierského a magisterského štúdia, ktorí študovali v štyroch vojenských a technických odboroch, teraz nastúpia k útvarom ozbrojených síl Slovenskej republiky po celom Slovensku. Na ceremonii sa zúčastnil aj prezident Peter Pellegrini.
8: Gratulujem vám k tomuto významnému kroku. A verím, že dnešný deň ostane zapísaný vo vašej pamäti ako jeden z najdôležitejších a najkrajších okamihov vo vašom živote. Zúročili ste namáhavé roky štúdia, odbornej prípravy aj výcviku. Zúročili ste energiu a čas, ktoré ste venovali úsiliu stať sa zdatnými a plnohodnotnými profesionálnymi vojakmi.
1: Prezident v príhovore takisto zdôraznil, že súčasná bezpečnostná situácia si vyžaduje špičkovo pripravených profesionálov. Vyzdvihol takisto úlohu armády nielen pri obrane vlasti, ale aj pri živelných pohromách či krízových situáciách.
0: Z cirkvi.
1: V kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre sa dnes a zajtra koná plenárne zasadnutie konferencie biskupov Slovenska. Po jeho skončení sa zúčastnia na cyrilometodskej národnej púti v Nitre. Časť z nich následne v nedeľu zamierí na tradičnú levočskú púť. Členovia KBS budú rokovať o aktuálnych otázkach života katolíckej cirkvi na Slovensku a venovať sa viacerým pastoračným, liturgickým aj organizačným témam. Jedným z bodov programu bude voľba generálneho sekretára KBS, ktorému sa končí 5-ročné funkčné obdobie. Biskupy sa budú venovať aj otázkam pastorácie mládeže, ochrany maloletých a prevencie zneužívania v cirkvi. Dnes sa v Terchovej začína 37. ročník cyrilometodských dní, ktoré potrvajú až do nedele. Program otvorila krížová cesta na vrchu Oravcové, po ktorej bude nasledovať svätá omša v dieceznej svätyni svätých Cyrila a Metoda a spomienkový večer pri príležitosti storočnice narodenia pátra Jozefa Šaba. Bohatý program prinesie množstvo duchovných a kultúrnych podujatí, vrátane vernisáže výstavy fotografií Milana Kosca, liturgie svätého Jána Zlatoústeho či slávnostnej procesie veriacich. Vrcholom osláv bude v nedeľu cyrilometodská svätá omša na vrchu Oravcové, hovorí správca farnosti Martin Štefanec.
9: Tú hlavnú svätú omšu 5. júla na sviatok bude sláviť náš žilinský otec biskup Tomáš Galis. Pôjdeme odtiaľto, od kostola, smerom na Oravcové. Bude aj iný program, samozrejme, počas týchto dní. Budeme sa tešiť vašej účasti.
1: Organizátori Národného stretnutia mládeže P26 sa rozhodli predložiť prihlasovanie na podujatie do nedele 5. júla. Dôvodom je zostávajúca voľná kapacita a snaha umožniť účasť aj tým mladým ľuďom, ktorí svoje prihlásenie z rôznych dôvodov odkladali. Viac v príspevku Borisa Kolára.
10: Prihlasovanie malo byť pôvodom ukončené do konca júna. Po vyhodnotení aktuálneho počtu prihlásených zostalo ešte niekoľko voľných miest. Organizátori preto vyzývajú záujemcov, aby s registráciou už neváhali a využili poslednú možnosť prihlásiť sa. Viac dodáva Matúš Rainer, riaditeľ Národného stretnutia mládeže P26.
11: Videli sme, že najviac rastú počty mladých pred uzatvorením prihlasovania. A ja sám viem, že má mesiace máj, jún bývajú náročné. A tak pri tom množstve povinností mohli aj mnohí tí, ktorí sa túžili prihlásiť, tak nejak na to zabudnúť alebo to nestihli, tak my im chceme takto vyjsť v ústrety.
10: Národné stretnutie mládeže v Poprade ponúkne bohatý, kultúrny, duchovný a spoločenský program. Účastníkov čakajú sväté omše, sväté liturgie, katechézy, koncerty, diskusie a rôzne sprievodné aktivity ako expo a workshopy či voľnočasové aktivity v meste Poprad, ako aj priestor na stretnutia s rovesníkmi z celého Slovenska.
11: Srdečne pozveme mladých vo veku od 14 do 35 rokov, aby sa ešte prihlásili na Národné stretnutie mládeže. Môžu tak urobiť do konca tohto týždňa. Tak ak o tom premýšľate, tak neváhajte, radi vás uvidíme.
10: Organizátori pripomínajú, že prihlasovanie je nevyhnutné pre zabezpečenie ubytovania, stravy a organizáciu podujatia. Všetky informácie o podujatí a prihlasovací formulár je možné nájsť na webovej stránke narodnestretnutiemladeže.sk.
1: Jaroslav Halmo sa narodil v Bošanoch v roku 1966. Nečakane zomrel už ako 56-ročný. Zanechal však po sebe množstvo diel nadväzujúcich na tradíciu kresťanského umenia. Pri príležitosti jeho nedožitých 60. narodenín spolok priateľov Jaroslava Halma organizuje výstavy s replikami jeho diel, aby, ako sami hovoria, nezostalo jeho dielo zabudnuté v depozitári. Z otvorenia výstavy v Nitre pripravila reportáž Mária Gajarová.
12: Jaroslav Halmo vytvoril za svoj život 78 ikon. Navštevníci nitrianskeho semináru si vo foaje diecéznej knižnice môžu pozrieť 10 ikon v pôvodnej veľkosti a 3 nadrozmerné ikony doplnené o poetické zamyslenia. Za spolok priateľov Jaroslava Halma pokračuje Jan Kratochvíl.
13: Vystavujeme ešte 4 jeho diela väčších rozmerov a to je socha z našej záhrady. Socha Panny Márie od ružových sestier, bohostánok od ružových sestier a socha svätého Svorada z ruiny kláštorného kostola svätého Jozefa v Nitre na Zobor.
12: Zlomovým obdobím jeho umeleckého života bola spolupráca s benediktínmi z kláštora premenenia Pána v Sampore, kde navrhol a realizoval výtvarné riešenie interiéru kláštorného kostola. Ikony maľoval na prírodné materiály a hotové neboli dovtedy, pokiaľ ich nebolo možné prečítať, hovorí umelec Jan Huňady, bývalý spolužiak Jaroslava Halma.
14: Skúšal na lipových doskách, na bukových, dubových doskách. Začal potom na ten starý spôsob vyberať zo zadu dosky objem, to znamená, spôsobil tam také korítko, aby sa mu tá doska nebortila. Skúšal olej, skúšal akrylovú farbu. A potom samozrejme zlatenie, ktoré prevzal vlastne z tých starých ikonografických techník.
12: Diela Jaroslava Halma už boli vystavené v Bratislave, v jeho rodnej obci v Bošanoch a teraz je sprístupnená v kňazskom seminári v Nitre, hovorí Miroslav Šidlo, vicerektor kňazského seminára v Nitre.
15: Kňazský seminár nie je iba miestom, kde sa študuje, ale je zároveň miestom modlitby, takže by som povedal, že tie ikony, aj to jeho dielo prichádzajú do takého, by som povedal, že prirodzeného prostredia, kam patria.
12: Výstavu si návštevníci môžu prísť pozrieť v pracovných dňoch od 8. do 15. hodiny do priestorov foaje dieceznej knižnice v kňazskom seminári v Nitre až do konca augusta.
1: Dikastérium pre náuku viery zaslalo biskupom po celom svete oznámenie s pokynmi, ako postupovať pri opätovnom príjmaní tých, ktorí sa rozhodnú odísť z bratstva svätého Pia X po schizmatickom čine, ktorý viedol k novej exkomunikácii. Na návrat do katolického spoločenstva po schizmatickom čine z 1. júla nebude potrebné prechádzať osobitnými komisiami, ako bola Ecclesia Dei. Dikastérium pre náuku viery už vypracovalo postup pre kňazov aj laických veriacich. Pokyny sú v týchto dňoch odovzdávané biskupom prostredníctvom nunciatúr.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Irán sa pripravuje na pohreb bývalého najvyššieho duchovného vodcu ajatoláha Aliho Chamenejiho, ktorý zahynul pri americko-izraelských útokoch koncom februára. Dnes previezli jeho telo do teheránskej veľkej mešity Mosala, kde mu vzdali úctu iránsky prezident Masud Pezeškian aj šéf revolučných gard. Práve v mešite sa zajtra uskutoční hlavná časť pohrebných obradov. Úrady očakávajú účasť až 20 miliónov ľudí. Viac povie Alžbeta Pavlíková.
16: Rakvu s telom iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatoláha Aliho Chamenejiho, zahalenú do iránskej vlajky, priniesli do jednej z najvýznamnejších obradných stavieb Islamskej republiky za účasti davov ľudí odetých v čiernom. Jeho telo bude v mešite vystavené 3 dni spolu s telami usmrtených príbuzných. Iránsky hlavný vyjednávač Mohammad Baker Kalibaf vyzval obyvateľov na masovú účasť na pohrebných obradoch, ktoré označil za odpoveď na Chamenejiho smrť. Veriaci sa začnú pri mešite zhromažďovať zajtra od skorých raných hodín. Na priestranstve už úrady nainštalovali rozsiahly klimatizačný systém, ktorý má zmierniť horúčavy počas pietných zhromaždení. Prípravy na pohreb pokračujú v období krehkého prímeria medzi Iránom a Spojenými štátmi po podpísaní memoranda o porozumení. Ceremoniál, ktorý pôvodne odložili pre prebiehajúci konflikt, bude sprevádzať rozsiahle bezpečnostné opatrenia a dopravné obmedzenia. Účasť na pohrebe potvrdili viaceré zahraničné delegácie. Svojich zástupcov oznámili Pakistán, Čína, Afganistan aj viaceré štáty kaukazského regiónu. Chamenej zahynul vo veku 86 rokov pri útoku na svoju rezidenciu v centre Teheránu. Pochovaný má byť 9. júla v mauzóleu imáma Aliho Rezu Mašade.
1: Izrael a libanonské militantné hnutie Hizbalah medzitým pokračovali v noci vo vzájomných útokoch na juhu Libanonu, ktoré si vyžiadali 4 zranených na libanonskej strane a jedného vážne zraneného izraelského vojaka. K najnovšej eskalácii dochádza napriek platnému prímeriu, ktoré tvorí kľúčovú súčasť memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom. Počet obetí ničivého zemetrasenia vo Venezuele stúpol už takmer na 2600, zranených je vyše 12 000 ľudí. Záchranné práce pokračujú aj za účasti medzinárodných tímov, vrátane slovenských hasičov a horských záchranárov, ktorí naďalej prehľadávajú trosky v zasiahnutých oblastiach. Podrobnosti prináša Ondrej Rosík.
17: Podľa neoficiálnych odhadov zostávajú 10 000 ľudí stále nezvestné. Organizácia Spojených národov medzičasom zabezpečuje pre Venezuelu 10 000 vriec na mŕtve telá, čo naznačuje, že konečný počet obetí môže ešte výrazne narásť. Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová čelí kritike za pomalú a nekoordinovanú reakciu vlády na následky katastrofy. Na dnešnej tlačovej konferencii zároveň vyhlásila, že úrady neplánujú zriaďovať masové hroby pre obete. Humanitárna situácia sa v krajine naďalej zhoršuje. Pred distribučnými miestami pomoci sa predlžujú rady a mnohí obyvatelia sú odkázaní na podporu dobrovoľníkov a dary od spoluobčanov. Svetový potravinový program preto vyzval medzinárodné spoločenstvo na poskytnutie 50 miliónov dolárov, ktoré by zabezpečili potravinovú pomoc pre približne 500 000 ľudí počas 3 mesiacov. Na mieste pokračuje aj slovenský záchranný tím. Hasičský a záchranný zbor informoval, že jeho príslušníci spolu so záchranárskymi psami prehľadávajú trosky v pridelenom sektore, no ďalších preživších sa im zatiaľ nepodarilo nájsť. Dve zemetrasenia s magnitúdou 7,2 a 7,5 zasiahli krajinu minulý týždeň len s 39-sekundovým odstupom. Otrasy poškodili alebo zničili takmer 60 000 budov a pripravili o strechu nad hlavou približne 13 000 ľudí.
0: Krátko zo sveta.
1: Počet obetí masívneho ruského vzdušného úderu na Kyjev z noci na štvrtok stúpol na 30 mŕtvych a 91 zranených. Ruská armáda vypálila celkovo 74 rakiet a takmer 500 dronov. Útok zasiahol obytné štvrte a zničil humanitárny sklad Červeného kríža. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský avizoval tvrdú odvetu. Na dnes bol v Kyjeve vyhlásený deň smútku. Zástupcovia ruskej okupačnej správy zároveň informovali o ukrajinskom útoku na trhovisko v meste Tokmak v Záporožskej oblasti, ktorý si vyžiadal 5 obetí a najmenej 18 zranených. Rada Európskej únie uvalila sankcie na 6 ruských vojenských vedcov a výskumníkov, ktorí sa mali podieľať na vývoji toxínu spájaného so smrťou opozičného lídra Alexeja Navalného. Európske laboratória po analýze vzoriek z tela zosnulého politika zistili prítomnosť smrtiaceho toxínu, ktorý pochádza z ekvádorských žiab a v Rusku sa prirodzene nevyskytuje. Medzi sankcionovanými osobami, ktorým Brusel zmrazil aktíva a zakázal vstup do únie, je aj šéf vojenského výskumného laboratória Igor Babkin. Moldavský premiér Alexandru Munteanu nečakane oznámil svoju rezignáciu, čo v súlade s tamojšou ústavou znamená pád celej vlády. Na čele proeurópskeho kabinetu bol pritom iba 8 mesiacov. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že mandát už nedokáže vykonávať v súlade so svojimi zásadami a presvedčením. Prezidentku Maju Sanduovú teraz čaká vymenovanie dočasného premiéra. Ak sa vládu nepodarí zostaviť, prezidentka má právomoc parlament rozpustiť a vyhlásiť predčasné voľby. Belgicko zaznamenalo v druhej polovici júna o 39% viac úmrtí, než je bežné, čo predstavuje 1222 nadmerných úmrtí. Podľa správ tamojšieho ministerstva zdravotníctva ide o dôsledok vlny spaľujúcich horúčav, ktoré zasiahla veľkú časť Európy. Najviac zasiahnutou skupinou boli pritom seniori nad 85 rokov. Aj Francúzsko zaznamenalo počas júnových horúčav takmer 30% nárast úmrtnosti, čo predstavuje 2025 dodatočných obetí. Podľa údajov Úradu verejného zdravotníctva je situácia najkritickejšia v parížskom regióne, kde počet úmrtí stúpol viac ako 60%. Extrémna 11-dňová vlna horúča vyvolala v krajine aj politickú krízu. Opoziční zelení už pre údajné zlyhanie úradov podali návrh na vyslovenie nedôvery vláde premiéra Sebastiana Lecornu. Futbalisti Španielska postúpili do 8 finále na majstrovstvách sveta. V 16 finále zdolali Rakúsko 3-0. Ďalej idú aj futbalisti Portugalska, ktorí otočili duel proti Chorvátsku na 2-1. Vyrovnanie portugalského tímu mal na svedomí z pokutového kopu Cristiano Ronaldo. Do 8 finále na majstrovstvách sveta idú aj Švajčiari po výhre nad Alžírskom 2-0. Julian Nagelsmann odstúpil z funkcie trénera nemeckej futbalovej reprezentácie. Nemecký futbalový zväz chce na jeho miesto dosadiť bývalého kauča FC Liverpool a Borussia Dortmund Jurgena Kloppa, ktorý o pozíciu prejavil záujem. O konci Nagelsmana na lavičke štvornásobných majstrov sveta sa začalo hovoriť ihneď po prehre Nemcov v 16. finále majstrovstiev sveta s Paraguajom. Massimiliano Allegri sa stal novým trénerom slovenského futbalového reprezentanta Stanislava Lobotku v SSC Neapol. Allegri nahradil vo funkcii Antonia Conteho, s ktorým klub ukončil spoluprácu na začiatku júna. 58-ročný kormidelník viedol v uplynulej sezóne AC Milano, ktoré s ním ukončilo spoluprácu po neúspešnom závere ročníka. Futbalisti AS Trenčín prehrali s českým Zlínom 1-3 v dnešnom prípravnom stretnutí pred novou sezónou Nike Ligy. V 84. minúte sa o jediný gól domácich postaral Lukáš Mikulaj. Po víťazstvách 2-1 nad B-tímom bratislavského Slovana a 4-2 nad Petržalkou je to pre Trenčín prvá prehra v príprave. Švajčiarska tenistka Belinda Benčičová sa prebojovala do 8 finále dvojhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. V treťom kole zdolala v pozícii nasadenej 11-ky 19-ku pavúka Rusku Annu Kalinsku 6-4, 4-6 a 7-6. Suverene ide ďalej aj Američanka Jessica Pegulová. Nasadená štvorka si poradila so Španielkou Jessicou Bozasovou Manejrovou 6-1, 6-3. Úlohu favoritky potvrdila aj 14. nasadená Japonka Naomi Osaková. Štvornásobná grandslamová šampiónka zvíťazila nad Austrálčankou ruského pôvodu Dariou Kasatkinovou 6-1 a 6-3. V mužskej dvojhre postúpil ruský tenista Roman Safiulin. V treťom kole vyradil nasadenú 24-ku Brazilčana Joa Fonseku 3x 6-3. Slovenský hokejista Marek Ďaloga sa po takmer 6 rokoch vracia do Tipsport ligy. 37-ročný reprezentačný obranca podpísal kontrakt s HKM Zvolen, v ktorom odštartoval svoju profesionálnu kariéru. Ofenzívu hokejistov HC Košice posilnil Jozef Baláš. 27-ročný center prichádza do Metropoly východu zo Žiliny. V uplynulej sezóne si za Žilinu pripísal v 48 stretnutiach spolu 23 bodov, a to za 8 gólov a 15 asistencií. Hokejový klub Poprad angažoval Čecha Bohumila Janka. S 33-ročným obrancom Třinca podpísal dvojročnú zmluvu. Jank bude hrať v najvyššej slovenskej súťaži po prvýkrát. Väčšinu kariéry totiž strávil v Česku, kde odhral takmer 600 zápasov tamojšej extraligy.
0: Počasie.
1: Aké počasie nás čaká najbližšie dni, to nám už povie meteorológ Peter Jurčovič.
18: Na sobotu to vyzerá zase trošku inak. Bude k nám zasahovať tlaková výš, to znamená v noci sa vyjasňovať bude, čo by mohlo znamenať, že v horských dolinách v tom chladnejšom vzduchu by mala klesnúť teplota na 5-4 stupňov oproti tomu, že v predchádzajúcich dňoch sme mali väčšinou 15 až 20. Na juhu by to malo byť tak 10 až 15 a potom cez deň, tak rátam s tým, že bude celku pekne slnečno. Bude aj zväčšená oblačnosť lokálne, najmä tam, kde sú v horských oblastiach, ale pokiaľ by sa vyskytli prehánky, tak to naozaj len ojedinele. A najvyššia teplota, tak na juhu by to stále tak mohlo ísť na nejakých 27-28, uvidíme. A sever stále o 10 menej. Aj ten vietor ešte bude dosť nepríjemný, čiže sobota bude najmä tým vetrom poznačená.
1: 10 minút po 20. hodine si môžete vypočuť reláciu Večera u Slováka. Po nej bude nasledovať výber hudby v jazzovom klube s Robom Raganom. Od nás je to na teraz všetko. Prežite príjemný víkend, to vám želajú Jan Maľa a Monika Majerová.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

Prajem vám príjemný večer pri počúvaní nášho vysielania Rádia Lumen. Pred nami je hodinka a pol príjemnej folklórnej hudby a hovoreného slova na tému lúk, kosienkov, kosenia lúk a sušenia sena. Nebudú chýbať informácie o tom, ako naši predkovia skladovali seno a nevynecháme ani spomienky na senážovanie či silážovanie, ktoré sa nám spája s družstevným spôsobom obhospodarovania pôdy. Pohodu pri rozhlasových príjimačoch vám prajú technik Marek Rimovci a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Nech sa vám dobre počúva.

0: volačo napadlo.
1: Čo?
0: Je pravda, že kde idú hrable, vždycky ide za nimi aj plachta.
1: Je pravda.
0: A je pravda, že kde ide plachta, vždycky idú za ňu aj hrable.
1: Je pravda.
0: A je pravda, že takto verne chodia bok po boku už dlhé roky.
1: Je pravda.
0: No a čo nám z toho vychodí?
1: Čo?
0: Že my ich musíme čo?
1: Zesováčiť.
0: Tak chytro, chytro, privete mladuchu a ženicha.

0: Najprv ženich. A ja ženich sľubujem.
1: A ja ženich sľubujem.
0: Že ťa verne milujem.
1: Že ťa verne milujem.
0: Moja láska bude trvalá.
1: Moja láska bude trvalá.
0: Aj keď budeš celá deravá.
1: Aj keď budeš celá deravá.
0: Ja nevesta sľubujem.
2: Ja nevesta sľubujem.
0: Že ťa verne milujem.
2: Že ťa verne milujem.
0: Moja láska nevychladne.
2: Moja láska nevychladne.
0: Aj keď ti posledný zub vypadne.
2: Aj keď ti posledný zub vypadne.
0: Majte už otvorené na to, čo vám včul povieme.
3: Aby ste veľa plachiem hrablí mali, čo by ľuďom na roli nikdy nechýbali.
0: Žite verne.

Peter Slavkovský v knihe Slovenský roľník píše, že tradičný chov hospodárskych zvierat na Slovensku bol závislý od možností pasenia v lete a zásob krmovín na zimné obdobie. Na pasenie dobytka sa v horských oblastiach využívali pasienky a lúky, zatiaľ čo v nížinných častiach Slovenska plnili túto úlohu predovšetkým úhory. Rozhodujúci význam mali však pasienky, ktoré koncom 19. storočia zaberali na Slovensku približne pätinu celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy. Z hľadiska pozemkového vlastníctva existovali dve základné formy – pasienky kolektívne a individuálne. V spoločnom vlastníctve boli pasienky obecné, urbárske a pasienkových spoločností. V takýchto prípadoch boli pasienkové plochy nerozdelené a na ich hospodárskom úžitku sa podieľali jednotliví členovia podľa veľkosti svojho podielu. Všetky práce spojené s údržbou pasienkov vykonávali členovia spoločnosti kolektívne. Druhou formou bolo ich individuálne vlastníctvo, ktoré bolo na Slovensku rozšírené najmä v oblasti rozptýleného osídlenia. Pasienky tu väčšinou boli súčasťou poľnohospodárskej pôdy, ktorá sa nachádzala v blízkosti obydlia. Samotné pasienky možno deliť na prirodzené a umelé. Prirodzenými boli pasienky rozložené nad hornou hranicou lesa, umožňujúce sezónne pasenie oviec, jalového, hovädzieho dobytka, volov a v menšej miere i koní. Tento typ pasienkov sa nachádza vo Vysokých Tatrách, Nízkych Tatrách, vo Veľkej a Malej Fatre. Od 50. rokov 20. storočia sa postupne upúšťalo od ich vypásania a začali sa využívať pasienky v lesnom pásme, poľany. Lesné a údolné pasienky vznikali vyrúbaním lesa a vykľčovaním drevného porastu. Lúky sa využívali na pasenie dobytka po odvezení úrody sena, otavné lúky až po kozbe otavy. Ich hlavný hospodársky význam bol v produkcii sena, ktoré tvorilo hlavný predpoklad zimného maštaľného chovu. Podľa polohy rozoznávame niekoľko druhov lúk. Najvyššie boli položené hôľne lúky, rozložené nad pásmom lesa. Boli časťou pasienkov a hnojili sa košarovaním. Seno z nich konzumovali ovce zimované v horách, a to hlavne vo Veľkej Fatre či Nízkych Tatrách. Po zániku takýchto zimovísk boli najvyššie položené horské lúky, ktoré vznikali na lesných rúbaniskách, prípadne z vykultivovaných pasienkov. Boli jednokostné a zriedkavo sa košarovali. Z hľadiska kvality trávy boli najvýznamnejšie otavné lúky, rozložené pod pásmom lesa a v údoliach. Tieto sa kosili dvakrát ročne a hnojili naváženým maštaľným hnojom, močovkou, popolom, košarovaním a v medzivojnovom období aj umelým hnojivom. Funkciu lúk spĺňala i prechodne na niekoľko rokov zatrávnená orná pôda, tzv. Prieloh. Kosenie lúk bolo pre chovateľa dobytka tým, čím žatva pre roľníka. Aj tu sa prejavovali isté regionálne rozdiely v organizácii práce, používaných nástrojoch či spôsoboch uskladnenia sena cez zimu.

terénneho výskumu v oblasti severovýchodného Hontu vieme, že o prvom kosení lúk rozhodoval skúsený gazda, a to na základe zloženia porastu lúky. Kosiť sa začínalo vtedy, keď boli trávy na lúke vymetené, teda zakvitnuté. Išlo hlavne o to, aby ju zožali, kým bola najsilnejšia. V prvom rade sa začínali kosiť tzv. Psiarkové lúky. To znamená, že prevládajúcim druhom bola psiarka lúčna, ktorá bola prvá vyklasená. Obyčajne to boli lúky v údoliach, v dolinách, v okolí potokov. Jedným slovom, tam, kde bol dostatok alebo veľa vlahy v pôde. Potom nasledovali ostatné lúky podľa toho, ako boli vymetené alebo teda zakvitnuté, lebo vtedy bol najlepší pomer medzi sušinou a obsahom živín, či už bielkovín alebo mnohých ďalších. Neskôr sa kosili ostatné parcelky, plochy lúk, a končilo sa na výsušných stanovištiach, kde bolo prevládajúcim druhom psica lúčna. Podľa starého pravidla bolo treba ukončiť prvú kosbu lúk do svätého Medarda, a to preto, aby sa stihlo v úvodzovkách povedané utiecť 40-dňovej Medardovej kvapke.

Druhá kozba lúk a ďalších stanovíšť sa začínala obyčajne v takom poradí ako prvá do Medarda. Obyčajne sa už však suchšie stanovištia nekosili. Ukončenie druhej kozby, aspoň v Honte, bolo treba stihnúť do žatvy, pretože potom sa všetka pracovná sila sústredila na vrchol poľnohospodárskeho roka, teda na žatvu. Po žatve sa kosilo len vtedy, ak aspoň dačo narástlo. Prvá kozba sa volala mládza, tá druhá zas otava. V rámci kozby sa musela pozberať ďatelina červená, ktorá bola zasiata na oráčinách, prípadne lucerka, ktorá sa dala kosiť aj trikrát, lebo mala hlboké korene a dokázala si vlahu vytiahnuť aj v čase sucha. Kto kosil? Nuž, kosili kosci, hlavný kosec bol len na juhu. Na majeri na južnom Slovensku a súčasnom Maďarsku chodili kosiť muži, ktorí mali malé výmery. Mladí chlapci začali kosiť vtedy, keď vládali ťahať kosu. Tá sa kupovala v železiarstve, v minulosti ju však vyrábali kováči. Bola upevnená na kosisku pomocou zákosníka a klinu. Okovička držala kosu. Kosa sa uskladňovala na suchom mieste a bola zavesená. Drevenú časť si vyrábali zruční gazdovia alebo sa kupovalo hotové kosisko na jarmokoch. Výstroj každého kosca bola ešte babka, takzvaná mini nákovka, veľká menej ako pol dlane, po ktorej sa kosa posúvala a kladivom sa

Tá ostrá časť kosy stenšovala do ostra, pretože pri kosení sa zatupila. Až bola kosa dobre nakosená, nabila sa na kosisko, naostrila oslou, garborinkou a táto garborinka zvykla byť zakvačená v rožku, v staršej dobe v rohu zbíka alebo silnej kravy a to všetko bolo upevnené na opasku. Až bolo všetko skosené, ďalší úkon bolo sušenie sena.

prvom rade sa sušili tie riadky, ktoré vznikli z pokosenej lúky. Riadky sa rozhrábali na celú plochu a ak bolo priaznivé počasie, tak obyčajne na druhý deň sa poskladali do petrencov. To boli také malé kôpky. Tie sa museli na druhý deň rozhádzať a obracať, a na tretí deň sa poskladali do väčších petrencov a ak náhodou do toho nezapršalo, toto riadne zasušené seno sa ukladalo do veľkých kôp z ťaby maxi petrencov. Takéto usušené seno mohlo byť ešte niekoľko dní na lúke a dosúšalo sa. Sušenie vykonávali ženy a dievčatá a ich výstroj boli drevené vidly, hrable. Lúka ostala potom všetkom pekne učesaná, vyhrabaná, čo sa dalo, odkosilo sa a odviezlo sa domov. Lúka, ktorá sa dlho nekosila, mohla mať tzv. Stariny a neskôr sa teda horšie kosila. Žiaľ, tento trend sa rozširuje aj v súčasnej dobe.

0: kujete, ujo Maťo.
1: Kujem. A čo ty, Betka, domov?
0: Domov,
1: vidiaj, domov treba. Domov. Ja, Betka.
0: Čože?
1: Povedz Martinovi Chvojkovi, že ho Hanka tu čaká na lúkach pod tou veľkou smrčinou.
0: Dobre, poviem. No.

Seno sa vozilo na rebriňákoch, na vozoch, ktoré oproti obyčajným vozom boli prestávané na väčšiu dĺžku a mali rebriny. Názov mali odvodený od slova rebrík, len s tým rozdielom, že tieto vozy mali širšie rebriny ako obyčajný rebrík. Okrem tejto úpravy vozov pomocou predĺženia boli rebriny podopreté lôčom, ktorý bol na spôsob paroha opretý o vrchnú stranu rebriny a na spodnej strane o os voza. To znamená, že gazda, teda jeho voz, mal 4 lôče. Seno sa ukladalo do rebrín a boli na to potrební najmenej 2 ľudia. Jeden železnými trojkami, vidlami, bral seno z uležených kôp, nahadzoval ich medzi rebriny a ten druhý ich uhládzal na rebriňáku. Po naložení dostatočného množstva sena, ktoré reflektovali stav poľných ciest smerujúcich z lúky do dvorov, sa gazda vybral do dediny. Aby sa seno neprevalilo aj s vozom, čo sa občas stávalo, tak bolo upevnené, zapnuté pod žrďou o rebriny reťazov pásovkou. Išlo o tenšiu reťazku. Takto upravený bos, ak bol dobre naložený, sa šťastlivo doviezol do stodoly, kde sa rozhadzoval po rovnomerných vrstvách. Ak bola stodola plná, vyhadzovalo sa seno ešte aj na povalu, nad maštaľ, ale aj nad obytnými priestormi.

Ako sa hovorí, do dobre uloženého petrenca nezapršalo. Ak do sena predsa len zapršalo, kým sa sušilo na zemi, museli ho viackrát obracať, kým sa neusúšilo. Čo sa však stalo so senom, ak stále pršalo? Tak muselo sa vyhrabať a odvliecť, aby nezavadzalo pri raste ďalších rastliniek. Starí gazdovia ale mali dostatok skúseností a tiež intuície, aby videli, kedy treba začať kosiť. Do sena sa na povale alebo v stodole dávala ešte soľ, aby seno nesplesnivelo, ak sa ešte náhodou našli vlhké chuchvalce sena. Uskladnené seno sa potom kontrolovalo, či sa náhodou nehreje, pretože gazdovia sa obávali samovznietenia. Áno, milí poslucháči, je to možné. Vlhké seno totiž to mohlo začať kvasiť a mohol sa potom samovznietiť. Niekedy, keď bola dobrá a bohatá úroda, tak sa ukladalo seno do stohov vedľa pozemkov, prikrývalo sa slamou a učesalo sa tak, aby napršaná voda stiekla dole. Preto malo takto uskladnené seno špicatý tvar.

Senom sa choval dobytok, kravy, bíky, ovce, kone, avšak muselo sa predtým porezať na sečku. Takto pripravené seno potom zvieratá nerozťahovali z válova, jaslí alebo z hrantu. Sečka sa miešala, ak bolo málo sena, tak sa miešala s jačmennou slamou, a to buď do ďalšej kozby, alebo až do výhonu na pašu. Sekanie sena na sečkárni bola fyzicky namáhavá práca, preto sa pri nej striedali viacerí skúsení a silní členovia rodiny. Pri sušení a neskôr pri sekaní trávy sa dávalo pozor, aby sa do hmoty nedostali jedovaté rastliny, prípadne bodliaky. Tie sa vyťahovali už počas kosenia či neskôr sušenia. Ďatelina, lucerna a bôľhoj sa sušili trošku inak. Nemohli sa obracať ako lúčne seno, lebo by sa z nich omrvila tá najvýživnejšia časť, a to konkrétne lístky. Sušilo sa len jemným prevracaním. Chovali sa s ňou teliatka, kone, keď išli do ťažkej roboty či dojnice. Senníky boli len vo vyšších polohách. Používali sa tam, kde boli väčšie vzdialenosti dedín od miest. Jedným z dôvodov bolo, aby samotné sušenie a príprava sena sa nepredlžovala dopravou z dediny na lúku a späť. Na mieste uskladnenia sena vznikala mrva, teda namrvené lístky. Gazdovia, tí si tieto namrvené lístky pozbierali a po troche si ich zabárali ošípaným spoločne so šrotom. Naozaj využili všetko.

Vo veľkovýrobe, teda v družstvách, sa už neprihliadalo na botanické zloženie lúk a museli sa využívať na kosenie parcely, na ktorých sa mohli pohybovať stroje, traktory a neskôr rezačky či obracačky. Jednoducho mechanizácia nahradila ľudskú silu. Kvôli rýchlosti, teda urýchleniu zberu, sa hmota zozbierala a rezačka ju porezala na senáž, aj keď mohla byť vlhká. Pri správnej vlhkosti sa takáto hmota nasýpala do senážnych jám, kde musela byť dostatočne utlačená, aby z nej vyšiel všetok vzduch a aby to teda neopleslo a nezhnilo. Hmota v jamách bola vlhká aj počas skladovania, aj počas krmenia. Ak bola senáž dobre urobená, tak zvieratá z nej nezdúvalo. Druhá alternatíva bola, že takto nezosušené seno sa dávalo do seníkov, kde boli rošty a ventilátormi sa do toho sena fúkalo, aby sa dosušilo v samotných seníkoch. Zvláštnu kategóriu v družstevnom spôsobe výroby krmovín tvorila kukuričná siláž, ktorá sa musela zberať v správnej zrelosti, keď zrno v šúľkoch kukurice bolo voskovo-mliečnej zrelosti. To znamená, že sa dalo toto zrno prepichnúť nechtom. Takisto bolo potrebné, aby bola dostatočne utlačená bez prístupu vzduchu. Aj pri senáži tráv a senáži kukurice musela byť senáž zakrytá nepriedušnými plachtami, ktoré boli zaťažené, aby pod ne neprefukovalo, a z vonkajšej strany zabezpečená tak, aby prípadná vlhkosť mohla z tejto jamy odtiesť a aby do nej nenatiekla z okolia voda. V neskoršom období sa táto technológia siláže používala aj na hmotu z lúk, ďateliny, lucerny. V tomto prípade sa používali aj chemické konzervanty.

Dnes sme vám aspoň v krátkosti, milí poslucháči, predstavili tému kosenia lúk a prípravy sena pre hospodárske zvieratá. Za vašu pozornosť vám ďakujú technik Marek Rimovci a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

0: Milí priatelia, v tradičnom čase sme tu pre vás vo vysielaní Rádia Lumen s ďalším vydaním relácie Výber z pápežských encyklík. Pokračujeme v čítaní a komentároch k vatikánskemu dokumentu s názvom Antiqua et Nova – Staré a nové. Dnes sa spoločne zameriame na zásadné otázky, ktoré prináša rýchly rozvoj moderných technológií. Pozrieme sa na varovanie pred tým, aby technokratická logika a neosobné výpočty neodsunuli nabok morálny úsudok a ľudské svedomie pri dôležitých spoločenských rozhodnutiach. Budeme uvažovať o tom, prečo morálna a právna zodpovednosť musí vždy zostať výhradne v rukách človeka. Samotná efektivita algoritmov totiž nedokáže nahradiť ľudskú spravodlivosť a milosrdenstvo. Reláciu pre vás aj dnes pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Popri mnohých iných aspektoch ľudskej komunikácie sa pri hľadaní pravdy vyžaduje osobné stretnutie a výmena skúseností medzi jednotlivcami, ktorí ich formujú, ich jedinečné životné príbehy, názory, presvedčenia a vzťahy. Nemožno pritom prehliadať, že ľudská inteligencia je mimoriadne komplexná, je individuálna aj spoločenská, racionálna aj emocionálna, konceptuálna aj symbolická. Pápež František zdôraznil túto dynamiku, keď upozornil, že spolu môžeme hľadať pravdu v dialógu, pokojnej konverzácii alebo zanietenej diskusii. Je to cesta, ktorá si vyžaduje vytrvalosť, tvorí ju aj mlčanie a utrpenie, schopné zhromažďovať rozsiahlu skúsenosť ľudí i národov. Problém spočíva v tom, že po ceste bratstva lokálnej i univerzálnej môžu kráčať len ľudia so slobodným duchom a pripravení na reálne stretnutia.

pre našu vzájomnú komunikáciu využívame celé bohatstvo životných skúseností, ktoré v sebe nosíme. A o každom človeku sa dá povedať, že nesie v sebe tieto štyri skutočnosti. Po prvé, vlastné príbehy, po druhé, názory, po tretie, máme určité presvedčenie a po štvrté, vytvárame určité vzťahy. A to je samozrejme oddelené, odlišné u každého človeka. O našej inteligencii hovorí sa v dokumente, že je komplexná. A to znamená niekoľko skutočností. Jednak je individuálna, každý z nás je iný, ale je aj spoločenská. Existujú pravdy a zásady, ktoré máme spoločné. Naša inteligencia je racionálna a aj emocionálna. Sme schopní vzhľadom na rozumové súťažnosti, kombinácie špekulovať a sme schopní, vďaka tomu, že máme emocionálnu inteligenciu, súcitiť s druhými a prežívať určité pravdy hlboko v duši. Tá naša inteligencia je konceptuálna aj symbolická. Znamená to, že máme v sebe schopnosť vytvárať určitý koncept, určitý projekt, vieme naplánovať záležitosti, čiže je to veľká schopnosť. My nie sme len ako zvieratá, ktoré niečo zjedia, vypijú, vyspia sa a tak ďalej, ale my vieme vytvárať plán a projekt. A ešte je dôležitá poznámka, že naša inteligencia je symbolická. Symbolická inteligencia znamená, že vieme čítať viacero úrovní pri jednom výraze. Lebo keď poviem napríklad slovo voda, tak môžem hovoriť o tekutine H2O z hľadiska chémie. Môžem hovoriť o vode, ktorá je na púšti dôležitá pre moju existenciu. A môžem hovoriť o vode, ktorá sa používa pri krste ako znak Božieho života. Čiže jeden výraz alebo jedna myšlienka môže mať niekoľko úrovní a človek je schopný prenikať tieto úrovne. Preto je symbolické myslenie, symbolická inteligencia veľmi dôležitá.

0: tomto svetle je potrebné vážne sa zamyslieť aj nad vplyvom umelej inteligencie na medziľudské vzťahy. AI má síce potenciál podporiť spojenie medzi ľuďmi, no zároveň môže nahradiť alebo oslabiť autentické kontakty s realitou. To môže viesť k narastajúcemu pocitu izolácie, nespokojnosti vo vzťahoch či dokonca k hlbokej melanchólii. Skutočné medziľudské stretnutia, pri ktorých človek prichádza do kontaktu s iným človekom, s jeho bolesťou a požiadavkami i s jeho nákazlivou radosťou, sú nenahraditeľné. Ľudská inteligencia sa rozvíja v reálnych medziľudských, telesne sprostredkovaných, spontánnych vzťahoch a iba tie umožňujú zmysluplné prežívanie skutočnosti.
1: Je výhodné, ak rozumieme umelej inteligencii ako pomôcke, ako nástroju pre svoj život, ale samozrejme nemôže to nahradiť skutočné medziľudské vzťahy a skutočné stretnutie dvoch osôb. Jednoducho posedieť večer pri káve alebo posedieť večer po práci pri pive, porozprávať sa s niekým, zdieľať alebo ísť na nejaký výlet, to sú záležitosti, ktoré sa nedajú nahradiť ničím iným. Umelá inteligencia môže pomôcť z hľadiska výmeny, z hľadiska zjednodušovania, z hľadiska telefonovania a tak ďalej, ale nikdy nenahradí kontakt človeka s človekom.

Ďalšie riziko spojené s rozmachom umelej inteligencie sa vynára v súvislosti s vnímaním reality, keďže pravá múdrosť predpokladá stret s realitou. Umelá inteligencia dnes dokáže tak presvedčivo imitovať produkty ľudskej inteligencie, že je stále náročnejšie rozoznať, či komunikujeme s človekom alebo strojom. Generatívna AI vytvára texty, obrazy či reč a iné sofistikované výstupy, ktoré pôsobia ako výsledok ľudskej činnosti, no stále ide o výtvory stroja. Aj odborníci niekedy mimovoľne používajú antropomorfný jazyk, čím sa stiera hranica medzi človekom a technológiou.

Je správne, ak používame ako zdroj informácií umelú inteligenciu, lebo sa dozvieme, čo práve potrebujeme. Sedel som minule na koncerte a vedel som, že bude dielo od Rachmaninova, ale chcel som vedieť dopredu, o čom to bude, aké to bude. No tak som si dal do umelej inteligencie Rachmaninov symfónia číslo 2 a obsah a povedalo mi to pekne všetko, o čom bude prvá časť, druhá časť, ako vyzerá tretia, čo asi autor chcel tým povedať. Čiže mohol som sa predpripraviť na vnímanie koncertu oveľa viac ako bez týchto informácií. A podobným spôsobom môžeme postupovať v oblasti medicíny, v oblasti nášho cestovania, prežívania voľného času, v pedagogike a tak ďalej, v rozličných oblastiach. Každopádne vždy si uvedomujeme, že pracujeme so strojom a nie s človekom.

0: Antropomorfizácia umelej inteligencie nabáda k zaužívaniu interakčných modelov sociálnej komunikácie, ktoré chápu medziľudské vzťahy ako istú transakciu, respektíve komunikáciu s konverzačným robotom, čo môže negatívne ovplyvniť najmä zdravý duševný a emočný vývin detí. Takéto správanie môže následne mladých ľudí viesť k tomu, že budú vnímať učiteľov len ako sprostredkovateľov informácií, nie ako vychovávateľov formujúcich ich osobnosť, ktorí ich usmerňujú a starajú sa o ich intelektuálne a morálne napredovanie. Pritom práve výchova postavená na skutočných vzťahoch, empatii a úsilí o dobro druhého človeka je pre zdravý rozvoj jednotlivca nevyhnutná.
1: Existuje niečo ako antropomorfizácia umelej inteligencie. To znamená, že stroju a počítaču pripisujeme až ľudské vlastnosti, ľudské schopnosti. A to je antropomorfizácia umelej inteligencie. Samozrejme, že sa môže stať, že keď si dáte nejaké heslo, získate aj viac informácií ako od konkrétneho človeka. Čiže keby sme postavili učiteľa, ktorý na danú tému rozpráva, a teraz umelú inteligenciu, ktorá na danú tému rozpráva, zistíme, že stroj môže povedať viacej alebo si toho viac pamätá. Ale to neznamená, že takýto spôsob vyučovania by bol užitočnejší, lebo učiteľ, živý učiteľ aj formuje, aj vplýva na dieťa, reaguje, komunikuje. Čiže niečo iné je, keď učí stroj, a niečo iné je, keď učí človek.

0: tejto súvislosti treba jednoznačne zdôrazniť, že napriek používaniu antropomorfného jazyka žiadna aplikácia umelej inteligencie nie je schopná skutočnej empatie. Emócie nemožno zredukovať na výraz tváre alebo frázy vygenerované ako reakcie na podnety, pretože odrážajú spôsob, ako si človek vo svojej celistvosti buduje vzťah k svetu a k vlastnému životu, pričom kľúčovú úlohu v tomto procese zohráva ľudské telo. Skutočná empatia si vyžaduje schopnosť načúvať, rozpoznať jedinečnosť druhého človeka, prijať jeho odlišnosť a pochopiť aj význam jeho mlčania. Je nesporné, že umelá inteligencia perfektne zvláda analytické hodnotenie, ktoré patrí do oblasti výpočtovej logiky, no skutočná empatia patrí do sféry vzťahov. Zahŕňa intuitívne a hlboké uchopenie prežívanej skúsenosti blížneho so zachovaním rozdielu medzi vlastnou osobou a osobou druhého človeka. Aplikácie umelej inteligencie síce dokážu simulovať empatické reakcie, ale empatia ako hlboko vzťahová schopnosť ostáva výlučne ľudskou vlastnosťou, ktorú nie je možné naprogramovať.
1: Medzi dôležité mohutnosti, ktoré nosíme v sebe, je aj schopnosť pochopiť druhého človeka, a to je byť empatický. Prichádzame k tomu postupne s vekom, s dozrievaním, prichádzame k tomu aj vzdelávaním, aj komunikáciou s okolím, a čím ďalej, tým viac zisťujeme, že je to dôležité byť empatický, aby sme neboli ako stroje ľadové a suché, ktorých sa nedotýka to, čo sa prežíva v okolí. A preto keď potom porovnávame počítač, umelú inteligenciu, ako reaguje, odpovedá, tak človek je vždy viac práve pre túto skutočnosť, že vie byť empatický. Keby človek nemal túto schopnosť, bol by iba vypočítavý, ako je vypočítavý počítač.

Milí poslucháči, dnešné úvahy z dokumentu Antiqua et Nova nám opäť pripomenuli, že žiadny, aj ten najdokonalejší algoritmus, nedokáže nahradiť živé ľudské svedomie, milosrdenstvo a srdce stvorené na Boží obraz. Nech sú pre nás tieto slová povzbudením, aby sme v digitálnom svete nestratili zo zreteľa to podstatné, živého Boha a našu vlastnú ľudskosť. Sme veľmi radi, že ste dnešné chvíle strávili s nami vo vysielaní Rádia Lumen. Za pozornosť vám ďakujú a pokojný požehnaný čas vám prajú autori relácie Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo. Do počutia pri ďalšom vydaní relácie Výber z pápežských encyklík.

Ahoj a príjemný neskorý večer, priatelia, všetkých vás vítam pri ďalšom pokračovaní počúvaní srdcom. To znamená počúvaní nielen sluchom, ale aj dušou či duchom. Lebo je to práve duch piesni tejto relácie, ktorý vás bude viesť do hlbších sfér. Súčasná kresťanská hudba je jeden z veľmi účinných prostriedkov chválenia a uctievania Boha, alebo šírenia jeho slova a posolstva lásky. Každý pondelok si v tejto relácii môžete vypočuť profil a výber skladieb niektorého z interpretov alebo skupín, ktoré sa rozhodli svoju vieru vložiť do slov a melódií piesní. Dnešný interpret je Michael Colton Dixon, americký spevák a skladateľ a hudobník z Murfreesboro, Tennessee. V 11. sezóne American Idol sa umiestnil na 7. mieste a v roku 2017 vydal popový album s názvom Identity. Ale o tom, čo považuje za svoju identitu, si povieme až po titulnej skladbe. Tu je pieseň Identity a rovnomenný album Coltona Dixona. Prajem vám príjemné počúvanie srdcom.